0: opplyser at det sannsynlig at skjelvene har skadet mange mennesker og har ført til store skader. Skjelvene rystet blant annet kystbyen Moro og hovedstaden Caracas. Etter det første skjelvet ble det sendt ut tsunamivarsel for Puerto Rico og de amerikanske jomfrøyer, men det ble avlyst etter en time. Og et kraftig jordskjelv med en styrke på 6,9 rammet havområdet nær østkysten av Honshu i Japan, melder det europeiske jordskjelvsenteret. Det ikke sendt ut noe tsunamivarsel, og myndighetene sier det ikke meldt om skader på mennesker. Youngblood har avlyst sin opptreden på festivalen Tons of Rock i Oslo på fredag. Artisten sier selv i et lydopptak på Instagram, hvor han åpenbart veldig hes, at han har problemer med stemmen og har fått beskjed av legen om at han dessverre må stå over fredagens konsert. Han sier også at han skal fjerne mandlene til høsten. Youngblood var rockefestivalens hovedattraksjon på fredag, og flere skuffede publikummere har allerede i natt begynt å legge ut dagspasset sitt for salg. Det kan bli dyrere å trene på treningssenter. Skattekommisjonen anbefaler å innføre moms på slik trening, men møter motstand. Robin trives på treningssenter.
1: Trening det beste tiltaket for å holde seg i god form, både mentalt og psykisk.
2: I dag treningssenter fritatt merverdiavgift. Da skattekommisjonen la fram sin rapport, fikk de på bransjen som et sted å hente penger. Å innføre 25% moms på treningssenter vil kunne bidra med inntekter på 1,5 milliarder til staten, anslår skattekommisjonen.
3: Bransjen avhengig av å videreføre de kostnadene til forbrukeren, så de kommer direkte tilbake på forbrukeren dessverre. Nei, for oss så vil vi kanskje se at, som jeg sier, at terskelen for folk å melde seg inn kanskje blir litt høyere. Spesielt da til nye på treningssenter. De som har det her som hobby og som etablert fra før, de vil nok videre for hobbyen. Men de som sitter hjemme og kanskje har behov for det tilbudet her, de vil nok tenke seg om en runde til da.
0: Det sa daglig leder av Flexgym, Christian Aanstad, og reporter var Henning Levold. Og i fotball-VM så vant Marokko 4-2 over Haiti, og det ikke klart hva som ble svaret på Skottland-Brasil akkurat nå. NRK Nyheter, Tony Grimstad.

0: Her NRK Nyheter klokken 3. I Venezuela det omfattende ødeleggelser, og det fryktes svært mange døde etter to kraftige jordskjelv nordvest i landet norsk tid, i natt norsk tid, onsdag ettermiddag lokaltid. Skjelvene ble målt til 7,2 og 7,5, melder det amerikanske jordskjelvsenteret. Bygninger har rast sammen i blant annet hovedstaden Caracas, og redningsmannskaper jobber i ruinene. Lokale myndigheter i Chacao-distriktet bekrefter at det omkomne, men ikke noe om antall. Det amerikanske jordskjelvsenteret mener det sannsynlig at skjelvene har ført til mellom 10.000 og 100.000 omkomne. Etter det første skjelvet ble det sendt ut tsunamivarsel for blant annet Puerto Rico og de amerikanske jomfrøyene, men det ble avlyst etter en time. Ukraina skal utføre forebyggende angrep mot anlegg som Russland bruker i krigen, det sa president Volodymyr Zelensky i sin kveldstale ifølge NTB. Målet med å angripe russisk energiinfrastruktur å tvinge Moskva til forhandlinger. Ukrainske droner slo i går natt ut strømmen i den største byen Sevastopol på det okkuperte Krim, og har nylig påført et stort oljeraffineri i Moskva omfattende skader. Angrepene bidrar til å forverre en allerede krevende drivstoffmangel i Russland. Hetebølgen over Europa på vei mot Norge. De neste dagene kan det bli opp mot 33 grader enkelte steder på Østlandet. Det viktig å huske på å ringe eldre familiemedlemmer og sjekke hvordan de klarer seg i varmen, sier Thea Holten, klimaanalytiker i Røde Kors.
1: Det jo å ta godt vare på seg selv og også de rundt seg. Vær oppmerksom på hvis man har eldre familiemedlemmer som bor alene eller en nabo kanskje. Passe på å stikke innom og sjekke at de har det bra i varmen og får i seg nok vann.
0: Fyllingsgraden i vannmagasinene i Nord-Norge den høyeste på 30 år. Det kan gi lavere strømpriser i sommer og utover høsten. Seksjonssjef i Norges vassdrags- og energidirektorat, Magnus Buvik, kommenterer det slik.
2: Så har man tilgang på mye vann, så kan man også produsere mye kraft, og da får man et overskudd hvis man da kan produsere mer enn det man trenger. Og det vil jo bidra til å trekke kraftprisene ned og gi lavere strømpriser.
3: Situasjonen i nord motsatt av sørlige deler av landet.
2: I sør så har man da hatt to litt tørre og snøfattige vintre på rad, som gjør at man har fått mindre vann til vannmagasinene.
0: Det sa Magnus Buvik til reporter Bente Johansen. I fotball-VM vant Brasil 3-0 over Skottland og Marokko 4-2 over Haiti i natt. Nå startet akkurat kampen mellom Sør-Afrika og Sør-Korea, og mellom Tjekkia og Meksiko. De kan du høre på NRK Sport og følge på NRK.no og på TV 2. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.

0: Her NRK Nyheter klokken 4. I Venezuela det omfattende ødeleggelser og frykt for svært mange døde etter to kraftige jordskjelv nordvest I landet I natt norsk tid. Skjelvene ble målt til 7,2 og 7,5, melder det amerikanske jordskjelvsenteret. Bygninger har rast sammen I blant annet hovedstaden Caracas, og redningsmannskaper jobber I ruinene. Hovedflyplassen I Venezuela, Maiquetía, stengt på grunn av skader. Lokale myndigheter I Chacao-distriktet bekrefter at det omkomne, men ikke noe om antall. Landets midlertidige president, Delcy Rodriguez, sender sine kondolanser til familiene til de som har mistet livet, og sier at myndighetene I Venezuela vil innføre unntakstilstand. Det amerikanske jordskjelvsenteret mener det sannsynlig at skjelvene har ført til mellom 1000 og flere 10.000 omkomne. Og du kan lese mer om saken på nrk.no. Donald Trump mener Ukrainas president Volodymyr Zelensky gjør en god jobb I krigen mot Russland. Det sa den amerikanske presidenten under en pressekonferanse I Det hvite hus I kveld. På spørsmål om Ukraina I ferd med å vinne krigen, svarte presidenten at Zelensky klarer å holde stand. Han gjør det ganske bra, han holder stand I hvert fall. Det mange som dør på begge sider, men jeg synes han gjør det ganske bra, sa Trump om Zelensky, melder AFP. Det kan bli dyrere å trene på treningssenter. Skattekommisjonen anbefaler å innføre moms på slik trening, men møter motstand. Robin trives på treningssenter.
1: Trening det beste tiltaket for å holde seg I god form, både mentalt og psykisk.
2: I dag treningssenter fritatt merverdiavgift. Da skattekommisjonen la fram sin rapport, fikk de på bransjen som et sted å hente penger. Å innføre 25% moms på treningssenter vil kunne bidra med inntekter på 1,5 milliarder til staten, anslår skattekommisjonen.
3: Bransjen avhengig av å videreføre de kostnadene til forbrukeren, så de kommer direkte tilbake på forbrukeren dessverre. Nei, for oss så vil vi kanskje se at, som jeg sier, at terskelen for folk å melde seg inn kanskje blir litt høyere. Spesielt da til nye på treningssenter. De som har det her som hobby og som etablert fra før, de vil nok videre for hobbyen. Men de som sitter hjemme og kanskje har behov for det tilbudet her, de vil nok tenke seg om en runde til.
0: Det sa daglig leder av Flexgym, Christian Aanstad, og reporter var Henning Levold. I fotball-VM stillingen mellom Sør-Afrika og Sør-Korea 0-0 ved pause, og også mellom Tjekkia og Meksiko stillingen 0-0 ved pause. Du kan følge med på radio på NRK Sport. NRK Nyheter, Tony Grimstad.

0: Her er NRK Nyheter klokken 5. I Venezuela er det omfattende ødeleggelser, og det fryktes svært mange døde etter to kraftige jordskjelv i natt norsk tid. Bygninger har rast sammen i blant annet hovedstaden Caracas, og redningsmannskaper jobber på spreng i ruinene. Det amerikanske jordskjelvsenteret mener det sannsynlig at skjelvene har ført til mellom 1000 og flere 10.000 omkomne. Hovedflyplassen i Venezuela stengt på grunn av skader. Landets midlertidige president Delcy Rodriguez har erklært unntakstilstand og sender sine kondolanser til familiene til de som har mistet livet. Og du kan lese mer på nrk.no. Og USA sender redningsmannskaper, medisinsk utstyr og nødhjelp til Venezuela. USAs viseutenriksminister Christopher Landau sier de i tett kontakt med myndighetene i landet for å koordinere hjelpearbeidet, det melder Reuters. Et oljelager står i brann i Krasnodar-regionen sør i Russland etter at rester fra en nedskutt ukrainsk drone traff anlegget i natt. Det opplyser lokale tjenestepersoner til det statlige russiske nyhetsbyrået TASS, ifølge Reuters. Krasnodar ligger nær den okkuperte Krymhalvøya, et område der Ukraina den siste tiden har trappet opp angrepene mot russisk energiinfrastruktur. Og Ukraina skal utføre forebyggende angrep mot anlegg som Russland bruker i krigen, det sa president Volodymyr Zelensky i sin kveldstale. Målet å tvinge Moskva til forhandlinger. Fyllingsgraden i vannmagasinene i Nord-Norge den høyeste på 30 år. Det kan gi lavere strømpriser i sommer og utover høsten. Regiondirektør i Statkraft Nord-Norge, Maren Jone, kommenterer det slik.
1: Det rett og slett fullt, og det jo situasjonen for hele Nord-Norge på vannkraftsiden. Hvis du ser på NVE-statistikken nå, så det en all-time high for de siste 30 årene.
2: Og når vannet kommer til Kobbvatn kraftstasjon, blir det omgjort til 745 GWh i året, tilsvarende strøm til 45 000 eneboliger. Vannet kommer fra flere fjellvann, og bare Forsvann inneholder nok til et svært datasenter. Fremdeles en del snø igjen i fjellet som skal smelte, og mye vann kan også bety lavere strømpris for deg og meg.
0: Det sa reporter Bente Johansen. I fotball-VM vant Mexico akkurat 3-0 over Tjekkia på hjemmebane, og Sør-Afrika vant 1-0 over Sør-Korea. Tidligere i natt vant Brasil 3-0 over Skottland, og Marokko vant 4-2 over Haiti. Skottlandsjef Steve Clark sa etterpå til BBC at han tror laget ute av VM. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.
3: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

Et band som på vei mot Norge I sommer, Sit Sit Up, skal spille flere konserter, og her åpnet de tidlig I morgen. Her I NRK, P1, Nils Håkon Ostad på plass I studio. God morgen.

Sara Fjellvær sang Sorrow with it. Klokka 14 over 5. Før det hørte vi Simon Eriks Ru her til I morgen. Og en av de store stemmene innen poppen ble født på dagens dato. Men dessverre så kan ikke denne charmøren, som var en del av en meget populær duo, feire dagen sin I dag. Det blir mer om det, den karen, straks.

0: Her NRK Nyheter klokken 5.30. Ventetiden på abort har økt ved mange av de store sykehusene I landet det siste året. Det viser tall helse- og omsorgsdepartementet hentet inn etter at NRK har laget sak om økte ventetider på abort. Nå krever helseministeren at helseforetakene får ned ventetiden igjen. Vi har møtt en kvinne som måtte vente I 14 dager på abort og som syntes det var veldig vondt.
1: Man kjenner hvordan kroppen endrer seg og det en sånn emosjonell, det en krig I kroppen, egentlig, og hodet.
2: I Norge det kun sykehus som utfører aborter, og kvinnen må være minst 6 uker på vei før første undersøkelse. Hittil I år ventetiden I snitt på over 14 dager for kvinnen tar kontakt med sykehuset til hun får utført aborten. Helseminister Jan Christian Vestre sier de har hatt møter med helsedirektoratet og gitt klar beskjed til helseforetakene som styrer sykehusene etter at NRK avslørte ventetider.
3: Nå ber vi alle de regionale helseforetakene om å sørge for at det tilstrekkelig kapasitet.
0: Reporter her var Marianne Yttereide. USA sier de sender redningsmannskaper, medisinsk utstyr og nødhjelp til Venezuela etter at landet ble rammet av 2 kraftige jordskjelv I natt norsk tid. Bygninger har rast sammen og det fryktes svært høye dødstall. Det kan bli dyrere å trene på treningssenter. Skattekommisjonen anbefaler å innføre moms på slik trening, men møter motstand. Robin trives på treningssenter.
4: Trening det beste tiltaket for å holde seg I god form, både mentalt og psykisk.
5: I dag treningssenter fritatt merverdiavgift. Da skattekommisjonen la fram sin rapport, pekte de på bransjen som et sted å hente penger. Å innføre 25% moms på treningssenter vil kunne bidra med inntekter på 1,5 milliarder til staten, anslår skattekommisjonen.
6: Bransjen avhengig av å videreføre de kostnadene til forbrukeren, så de kommer direkte tilbake på forbrukeren dessverre. Nei, for oss så vil vi kanskje se at, som jeg sier, at terskelen for folk å melde seg inn kanskje blir litt høyere. Spesielt da til nye på treningssenter.
0: Det sa daglig leder av Flexgym, Christian Aanstad, og reporter var Henning Levold. Youngblood har avlyst sin opptreden på festivalen Tons of Rock I Oslo på fredag. Artisten sier selv I et lydopptak på Instagram, hvor han åpenbart veldig hes, at han har problemer med stemmen, og at han har fått beskjed av legen om at han dessverre må stå over fredagens konsert. Youngblood var rockfestivalens hovedattraksjon på fredag, og flere skuffede publikummere la allerede I natt dagspasset sitt ut for salg. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.
7: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P3.

Sara Larsson har jo gledet mange på festivalscener I sommer, og skal sikkert også glede mange flere. Her sang hun I tidlig morgen en cover. Men nå noe helt annet, for det skal handle om navnedagen. Og det sprek dame som får representere navnedagen denne gang, for I dag det alle som heter Jørun og Jorun som har dagen sin. Og den spreke dame jeg tenker på Jorun Stiansen. Fra Vennesla, som jo ble rikskjendis gjennom Idol I 2005, som ganske så fresh og fritt talende dame der, med en flott stemme. Og hun vant jo hele greia, så da hopper vi 21 år tilbake til 2005, da sang Idol-vinner Jorun Stiansen denne. This is the night.

Litt italiensk popmusikk her I tidlig morgen. Dette var Sugero med Diamante. Og før det hørte vi Taus, tror jeg, fellesang. Og nå det duon Grenseland som får avrunde og får spille frem til nyheteren klokka 6. Og Nils Hagen Onstapp takker for laget.

0: Her er NRK Nyheter klokken 6. I Venezuela er det omfattende ødeleggelser, og det fryktes svært mange døde etter to kraftige jordskjelv i natt norsk tid. Bygninger har rast sammen i blant annet hovedstaden Caracas, og redningsmannskaper jobber på spreng i ruinene. Det amerikanske jordskjelvsenteret mener det sannsynlig at skjelven har ført til mellom 1000 og flere 10.000 omkomne. Hovedflyplassen i Venezuela er stengt på grunn av skader. Landets midlertidige president, Delcy Rodriguez, har erklært unntakstilstand og sender sine kondolanser til familiene til de som har mistet livet. Du kan lese mer på nrk.no. Det må bli enklere for helsepersonell å hente inn informasjon fra andre instanser når det er mistanke om medisinsk barnemishandling, også kjent som Munchausen by proxy. Det mener barnelege Unni Mette Køpp ved Sørlandet sykehus. I går fortalte NRK historien om to søstre som mener moren hele barndommen sykeliggjorde dem, men det ble ikke fanget opp av helsevesenet. Køpp mener dagens regler gjør det svært vanskelig å oppdage denne formen for vold mot små barn.
1: Tenker at det er absolutt en svakhet at ikke vi kan for eksempel ringe til helsestasjonen eller ringe til fastlegen for å høre om de er bekymret. Og gjennom alle disse årene hvor jeg har jobbet både i denne tematikken og generelt på barnemishandling, så tenker jeg at det hadde vært veldig stor nytte om vi kunne ta opp telefonen. I en del tilfeller så sitter vi på hver vår tur og er bekymret, men hvis man hadde lagt sammen disse puslespillbrikkene, så hadde man kanskje sett at bekymringen var større enn det vi trodde.
0: Regjeringen arbeider nå med regelendringer som skal utvide muligheten til å dele taushetsbelagt informasjon for å avverge alvorlige lovbrudd. Mor til søstrene NRK har fortalt om avviser anklagen om vold. Saken mot henne ble henlagt fordi de var foreldret. Reporter var Amalie Henden. Det tyske forsvaret opplever en stor økning i antall søkere etter at en ny militærordning startet i januar. Det melder det tyske nyhetsbyrået DPA. Landet skal øke antallet soldater fra 180.000 til 260.000, slik at Tyskland kan møte skjerpede NATO-mål etter Russlands fullskala invasjon av Ukraina. En voksen mann mistet livet i går kveld etter at det begynte å brenne i rullestolen han satt i. Ulykken skjedde utendørs i Voss herad, opplyser Vest politidistrikt til NTB. Politiet ble varslet i 23-tiden, og vitner på stedet klarte å slukke brannen, men mannens liv stod ikke til å redde. Brannårsaken er foreløpig ukjent, men politiet mistenker ikke at det har skjedd noe kriminelt. Flere nyheter får du på nrk.no. NRK Nyheter fikk du nå av Tonje Grimstad.
2: God sommer med NRK P1.
3: Et lite mysterium som foregår i Stor-Oslo om dagen.
4: Det er det, ja. Nå må du oppklare.
3: Garnverden har et kjempeproblem. Det er tomt for rødt garn. Har du fått med den saken?
4: Jeg tror jeg vet hva du er inne på.
3: I alle dager. Jeg visste ikke dette her, men nå var det en som la ut en video om at det å få tak i nå rødt garn i Oslo er som at du må på det svarte børsen. Du må være litt mafia.
4: Eller kanskje begynne å farge selv.
3: Ja, du må begynne å farge selv i alle dager. Jeg visste ikke dette her er jo så rydd forskjell, spør du meg. Det er for tomt for rødt garn i byen.
4: Og dette har altså med VM å gjøre, ikke det litt
3: hørt? I alle dager. Nei, men den er grei. Bee Gees nå, you win again. Hvis noen har noe rødt garn, så er jeg i markedet for å få tak i det. Så jeg er villig til å diskutere pris. God torsdag, og velkommen.

0: Jasno, med musikk, altså.
1: Om det er sommermusikk. Ai, ai, ai. Velkommen til torsdag 25. juni. Byen er full av rockere, det ingen tvil om.
0: Nei, de syns.
1: I alle dager, og det hyggelig. Det en fin merch nå med det som Pride-arrangementer i tillegg, da, at det ligger samtidig. Her det selvfølgelig like mange skjeve på rockegave-arrangementer som det rockere på skjeve-arrangementer.
0: Mm.
1: Det var ikke så lett å si.
0: Nei, ta det en gang til.
1: Det like mange skjeve på rockarrangementer som det rockere på skjeve-arrangementer. Nå har det kommet en avlysning da, til de som hadde gledet seg for å se Youngblood på fredag. Han Englands store idiot, tror jeg. I hvert fall det inntrykket han gir ut i sosiale medier.
0: Oh, ja.
1: Tror jeg et image.
0: Ja, ja, ja. Og idiot på hvilken måte?
1: Mye tunge ut av munnen og litt sånn. Jeg kan si så mye som at Knut Erik Solhaug har jo tatt seg en deilig uke ferie for å gå på konserter. Youngblood var ikke på lista hans.
0: Oh, det var ikke det, nei.
1: Nei, men det
0: så
1: kan...
0: det er ikke noe stort tap da, man tror, eller?
1: Nei, det kan nok ikke være det, men det er jo gøy for når du ser noen på plakaten du ikke bryr deg om, så hører du at de avlyser. Men så skal jo de da erstattes. Kanskje av noe du liker enda bedre. Så når John Jett dukker opp på fredag. Ja, da-da-da. And the Black Hearts.
0: Så gøy.
1: Dette har skjedd meg en gang tidligere. Jeg bare husker ikke hvem det var som avlyste, men det var på Roskilde, hvor jeg tenkte, denne konserten her skal ikke jeg på uansett. Og så var det sånn, men nå den personen avlyst, og nå kommer din favorittartist.
0: Ja, ah, men det herlig for John Jett da. Veldig at hun gøy. Kommer til folk som liksom bare, yes, du dama vi trenger nå.
1: Det er jo synd for de som var gledet seg til å se Youngblood. Men da skal jeg kaste Youngblood under bussen her.
0: Det har altså. Du allerede gjort.
1: Ja, det kan jeg godt bare fortsette med. Men Knut Erik har fortalt meg at han ikke er så fan da. Nei. Det må han bare stå rett og slett. Han har stemmeproblemer, så vi ønsker en god bedring selvfølgelig. Men det da Joan Jett. Joan Jett and the Black Heart som tar over på fredag da. Staselig. Og med det... Så, du, så vet du hva som skjer på Tons of Rock. Hvis ikke du skal det, så er du sikkert mer enn annet å ta fingret fattig. Altså, for et vær i går, og for et vær vi skal ha i dag.
0: Ja, og jeg tenker på det. Det er, så nå er det veldig mye snakk om Paris og nedover, at liksom der heter bølge. Men vi skal sikkert passe oss litt grann på sletta oppe på Ekeberg også, altså.
1: Ja da, det blir klarvær i dag. Delvis skyet i kveld. 27 varmegrader. Det betyr at vifta ikke hjelper, men det lov med løs og ledige klær. I dag det lov med shorts på kontoret.
0: Og da var det ikke det i går jeg hadde...
1: Jo, nei, altså i går var det greit, men i dag det lov. Så i går var det ok. I dag det bare å se på sjefen og si nei, ikke fortell meg noe annet, altså. Jeg tror til og med alle yrkere. Jeg tror til og med du kan være liksom the undertaker og komme i svart shorts så lenge den litt stilig.
0: Ja, det kanskje snakke med de du skal jobbe for.
1: Kanskje da. Det greit om jeg tar shorts når jeg løfter her? Nei, ja, ikke sant. Den er grei. Hvordan er det i trafikken da?
0: Du vet hva, det er stille og rolig. Det er sommer, og det synes. Det er ikke noe å melde foreløpig, men prøver å holde oversikten her og se om det skulle dukke opp noe. Du kan alltid melde oss i appen NRK Radio.
1: Du, han begynte med å spille på klubber da han var 13 år, har så mange spillemannpris på Peisvilla at vi har ikke begynt å telle engang. Og nå han ute igjen med ny musikk og skal spille, hva det, 6 konserter da? Han dukker opp med på Parkteatret til høsten. Sondre Lerke på plass.

Fall of Rivers, den du hører her da, siste sommerlig smakebiten. Han beskriver det best som sin første disco-odyssé. Sondre Lerche på plass som vår torsdagsartist rett før klokka 8 i dag. Velkommen skal du være! Else Karine og Mats fram til 9. Det lov som Michelle å slenge en melding i appen NRK Radio. Det bare smileansikter, mest sannsynlig over at det ikke finnes rødt garn igjen I byen. Men vinduet åpent, og du herved velkommen inn nå med litt norsk musikk fra Trang Født.

0: drømmedame. Dette var Trangfødsel på NRK P1. Men hvorfor det tomt? For rødt garn, det jo det store mysteriet. Else Karine har en lid, vi skal få høre den om ikke så alt for lenge. Aller først, god morgen, Amanda.
1: God morgen.
0: Skal ta en titt på de lokale nyhetene og ruter de åpner for utleie av elsparkesykler igjen?
1: Ja, etter at en 12-åring havnet på sykehus i fjor, stengte ruter for leie av elsparkesykler i appen sin. I dag åpner de altså tjenesten igjen. For å hindre at mindreårige får tilgang, må man nå gjennom en strengere alderssjekk. Det sier pressevakt i ruter Knut Martin Løken.
2: Nå har de gjort ganske mye. Vi har en aldersverifisering på plass gjennom VIPS som skal hindre at mindreårige får tilgang. Det en reaksjonstest i appen som skal motvirke all form for kjøring i ruspåvirket tilstand. En obligatorisk sikkerhetstest som skal sikre at brukeren kjenner de viktigste reglene før man kan ta i bruk tjenesten. Det vil også nå være sånn at hvis man blir utestengt på grunn av regelbrudd i ruterappen, så vil det også gå på tvers av alle sparkesykkeloperatørenes system.
1: Mange hadde gledet seg til Youngblood sin opptreden på festivalen Tons of Rock i Oslo på fredag, men nå har han altså avlyst. Artisten sier selv i et lydopptak på Instagram at han har problemer med stemmen, og at han har fått beskjed av legen om at han må stå ved konserten. Youngblood var fredagens hovedattraksjon, og flere publikummere la allerede i natt dagspasset sitt ut for salg. Det har vært to innbrudd i Oslo sentrum i natt. En person ble sett inne på et gatekjøkken i Storgata, men smatt unna før politiet kom. Det har også vært et innbrudd i Bernt Ankers gate. Politiet søker nå etter gjerningspersonen, men sier det for tidlig å si om innbruddene henger sammen. Natt til lørdag stenger Romeriksporten for togtrafikk. Tunnelen skal være stengt frem til 10. august. Dermed går togtrafikken på hovedbanen. Det går både færre tog og saktere. Det betyr lengre reisetid, innstillinger og buss for tog for de som skal reise i retning Gardermoen.
0: Og det ingen ringere enn Amanda Kolvangsnes som gir deg de lokale nyheter. Vi skal over til gårsdagens lyd, Else Karine, i appen NRK Radio, så kan folk gå inn og stemme deg på deg eller meg. Og som vikar har du selvfølgelig fortrinn. Du får begynne da. Og du hadde litt av en onsdag i går.
3: Ja, jeg gikk en lang tur i skogen. Og det jo veldig kjedelig lyd egentlig da. Det traskelyd.
0: Ja.
3: Men her går jeg altså etter en ung jente som går i skaven, sånn som jeg gjør, med en tjukk bok i hendene som hun går og leser. Mens hun går
0: og leser.
3: Hun går og leser. Jeg var så fascinert av det at jeg måtte følge etter henne. Bare se, liksom, prøvde å se. Det var noe med year i gul skrift, men jeg klarte ikke å få med meg titlen. Men jeg tenkte det må være en uhorvelig spennende bok.
0: Gul bok med year. Er det noen som kan hjelpe oss? Hvilken bok var det hun leste? Er du jenta med tjukk bok i marka? Det spennende. Altså, for jeg har sett folk sitte i marka og lese på en måte.
3: Ja, og det jo... Ja, jeg hadde med meg bok, ja, og jeg fikk ikke lest da. Men
0: du hadde

0: jeg, det var liksom alle som var ute måtte liksom, alle måtte bare sånn, nei, hvorfor, ja, ikke sant, hvorfor det det på, liksom, på stegene? Så her må Sandefjord kommune ta kritikk.
1: Hvis dere har noen fra Sandefjord som hører på, så send meldingen videre.
0: Sandefjordinger, i alle dager det driver med. Ellers, helt fantastisk by, det ingen tvil om. Jeg var der i går. Gårdstagens lyd stemmer på i appen NRK Radio. Skal vi prøve å komme til bunnen sin da? Hvorfor det så lite rødt garn i byen om dagen?

0: i dag da, Travis? Ingen regn i dag. Og det for dårlig radio, det hører jeg med en gang. Her en sang om regn, men i dag blir det sol. På NRK P1 får du sånne groundbreaking overganger. Velkommen skal du være, Travis. Why does it always rain on me? Og vi har kommet fram til hvilken bok det var denne unge piken i Marka gikk og leste i går, elskerinne.
1: Ja, og det litt gøy at folk her så på ballen. Alexandra skriver Yesteryear heter nok boka. Den andre også skriver det må være... Er det Yesteryear eller Yesteryear?
0: Yesteryear. Kanskje Mathias sier det gøy å lese en bok i Marka som handler om en tradwife-influencer som våkner opp i 1855. Det debutromanen til forfatter Carol Claire Burke. Dette her fikk jeg lyst til å lese.
1: Ja, ja, ja. Det en som skrev der

0: Så det står på min sommerleseliste også. Og det gjør det på min også, faktisk.
1: Satire, thriller og psykotisk thriller. Spennende skal det også være, visst.
0: Det er så gøy å få oppklart det der, da.
1: Jeg elsker at du kan si. Jeg så en bok i går med Year og hvitt cover. Hvilken er det? Og så er det bare sånn, der er dere på. Akkurat der dere skal være. Kan dere da hjelpe oss med hvorfor i all verden det er tomt for garn i Stor-Oslo type rødt? Ja, det er altså det slik. Det kom en sak på mandag i min måte. Så vi har jo på en måte det riktige svaret, men jeg er også litt på jakt etter det morsomme svaret. For det er jo også det slik at hvis du har lyst på et rødt garn i Oslo nå, da må du jobbe. Da må du ut på mafia. Helt sånn. Ja, og mye skal du ha for litt grann en stump med rødt garn. Og hva er den originale grunnen, Karine?
0: Altså, det er jo, vi må til fotball-VM, rett og slett. Og til en fotballkone, kan vi kalle den det. Helene Spilling, hun er jo gift med Martin Ødegaard.
1: Ja.
0: En av de store stjernene der på matta i USA. Og hun er jo selvfølgelig, hvis hun gjør noe gøy, så syns det. Hun har begynt med bøttehatter.
1: Det er de bøttehattene hennes, selvfølgelig.
0: Det har tatt helt av, og hun har visst fått, ifølge min mote på VG, så har hun fått kallenavnet Heklene Spilling nå. Ikke Helene Spilling, men Heklene Spilling. Og det er da, det er ganske enkle bøttehatter, eller enkle, jeg har aldri heklet en bøttehatt, men jeg mener, altså, det er litt forskjellige ting som står på den. Noen står det ro på, noen står det Martin Ødegaard på, du kan liksom velge litt hva du vil ha.
1: Skal det hekle disse med rødt garn, og derfor
0: ja,
1: er det dumt?
0: Det norske flagget, ikke sant? Det er masse rødt.
1: Ja, det er klart det.
0: Så det er de norske fargene som er da i den her i hatten, og hun har lagt ut mønstre og så folk, ikke sant?
1: Det er klart det er utsolgt. Ok, hva med morsomme, for det er jo interessant og det er sikkert riktig, men hva med morsomme grunner til at du nå må på svartemarkedet og prøve å finne telefonnummer til Mira Craig?
0: Som hekla bikiniene?
1: Jeg bare antar at hun sitter på noe garn i kjelleren. Har du rødt garn i så fall? Hva er du villig til å gi for, eller ta for det? Ja. Er det julenissen da? Som driver oss hekler noe greier?
0: Og hvor skal vi gå? Altså, finnes det et marked der? Sånn svarte markedet på en måte? Altså, hvor møtes vi? Er det langs Akerselva?
1: Ja. Står og pusher rødt garn ved blå. Politikk stopper jeg. Hva er du holdt på med? Det er bare noe rødt garn jeg skal pushe ut i folket. Ro. Heklene Spilling, den er jo helt oppå nikker nå. Fy søren, det er ikke dårlig. Den er tom for rødt garn, ja. Har du noe? Sett det... melding i appen, den her går alle. Dere er gode, altså. I det klokka begynner å tekste ned mot 6:30 på morgenen.
0: Vi som elsker Martin Hatten var
1: svart egen...
0: på det hele. Ja, det er en egen.
1: Ja, også Arsenal, vet du hvilken farge. De var røde, ikke sant? Det er ikke rart det er utsolgt av rødt garn i byen. Dette er Bendik, alle tårer uten grunn.

0: podcast fra NRK.
1: Eksperter frykter enorme dødstall etter kraftige jordskjelv I Venezuela.
2: Skjeve miljø fortsatt terrormålet 4 år etter angrepet I Oslo.
1: Skatteforslaget som kom I går har fått flere blanda reaksjoner.
2: Og I dag så startet endelig forhåndssalget av GTA 6.
1: Alt dette her og mer, da får du I kjapt oppdatert med Jesper og Mathias I dag. Episoden den finner du I appen NRK Radio.
0: Du hører NRK Storoslo på NRK PN.
3: Dette NRK PN.
4: Her NRK Nyheter klokka 6.30. Det erklært unntakstilstand I Venezuela etter at landet ble råket av 2 kraftige jordskjelv I natt norsk tid. Skjelva med styrke på 7,2 og deretter 7,5 har ført til store ødelegginger I hovedstaden, viser bildet fra Caracas. Det amerikanske jordskjelvsenteret mener det sannsynlig at skjelva har ført til at mellom 10.000 og 100.000 mennesker kan være døde. Og I Japan det meldt om jordskjelv I natt. Styresmaktene sier det ikke meldt om skadde etter skjelvet med styrke på 7,2 der. Ventetiden på abort har økt ved mange av de store sykehusene I landet de siste året. Det viser tall helse- og omsorgsdepartementet har hentet inn etter NRK laget sak om økt ventetiden på abort. Nå krever helseministeren at helseforetaket får ventetiden ned att. Vi har møtt en kvinne som måtte vente I 14 dager på abort, og som syntes det var veldig vondt.
5: Man kjenner hvordan kroppen endrer seg, og det en krig I kroppen, egentlig, og hodet.
6: I Norge det kun sykehus som utfører aborter, og kvinnen må være minst 6 uker på vei før første undersøkelse. Hittil I år ventetiden I snitt på over 14 dager for kvinnen tar kontakt med sykehuset til hun får utført aborten. Helseminister Jan Christian Vestre sier de har hatt møter med helsedirektoratet og gitt klar beskjed til helseforetakene som styrer sykehusene etter at NRK avslørte ventetider.
7: Nå ber vi alle de regionale helseforetakene om å sørge for at det tilstrekkelig kapasitet.
4: Reporter Marianne Ytreide. Lite vatten I vassmagasinene I Sør-Norge kan bidra til høyere strømpriser fremover. Fyllingsgraden lågere enn normal I den sørlige delen av landet, det viser magasinstatistikken fra Norges vassdrags- og energidirektorat. For andre år på rad har det vært lite snø I fjellet I Sør-Norge. Gjennom vinteren har Statkraft hatt dette I prognosene og disponert vattnet I magasinene deretter. Det ble spenning til siste spark I gruppe A I fotball-VM, der et desperat Sør-Afrika var avhengig av å vinne mot Sør-Korea for å gå videre fra gruppespillet. Først etter 63. Minutt sikret Tapelo Maseko mål for Sør-Afrika, og 1-0-resultatet rydda vegen til VM-sluttspill for landet for første gang I historien. Youngblood har avlyst konserten på Tons of Rock I Oslo på fredag. På Instagram forteller en hes britisk artist at han har problem med røysta, og at legen har gitt beskjed om at han må stå over konserten. Youngblood var rockefestivalen sin hovedattraksjon I morgen. NRK Nyheter, Bjørne Østrem, Jukastein.
8: Takk skal du, Bjørne. Ikke følge Knut Erik, da.
0: Du hører NRK Storoslo på NRK PN.
8: Det helt likt Else Karin I gårsdagens lyd.
9: Ja, men det jo...
8: Det helt likt.
9: Det fint, da slipper vi å begynne å krangle sånn som vi gjorde I går.
8: Ja, det sant. Nei, men da blir det både at jeg skal være på Stillehavs Østers og Else Karine som var I marka, og så en jente rusler rundt og lese Yesteryear, boka mens hun rusler rundt. Får vi se målene som stikker går med gårsdagens lyd. Da skal vi nå ta turen tilbake til... Mysteriet. Det en hovedteori for min mote og Else Karine på siden at det da Helene Spilling som grunnen til at det tomt for rødt garn I byen.
9: Ja, hun er jo en slags influencer som kona til Martin Ødegård. Og så hun kreativ, hun jo danser, ikke sant? Og hun hekler.
8: Hekler.
9: Hun hekler og har heklet da bøttehattene som alle vil ha nå, som I det norske forlagets farger, og dermed mye rødt.
8: Ja da, altså det betyr at det tomt for rødt garn I byen. Hva gjør man da? Caroline, hva gjør man da når man innser at man skal hekle eller strikke noe rødt, og så ikke garn igjen? God morgen forresten.
10: God morgen. Ja, nei, det et godt spørsmål. Da må man aktivisere alle man kjenner i hvert fall. Jeg hadde egentlig først bestemt meg for å ikke hoppe på trenden. Tenkte nei, det må man ikke gjøre. Man må ikke hoppe på alle trender. Men det måtte man tydeligvis, men da var det for sent.
8: Da var det for sent, ja. Ok, nei, men hvordan gikk du frem da, Caroline?
10: Nei, det gikk jo veldig, det gikk greit faktisk. Jeg ringte rundt til nesten alle garnbutikkene i hele Oslo. Fikk det samme svaret, møtte de samme litt sånn halvoppgitte ansatte. Så nei, vi har ikke rødt garn. Nei, vi har ikke noe alternativ. Men jeg ga ikke opp altså.
8: Nei.
10: Så jeg fant ut av det. Det en butikk på Majorstua som til og med får påfyll i dag.
8: Si. Dette jo en toppsaken på nrk.no, spør du meg.
10: Så der på Majorstua får du altså kjøpt rødt garn om dagen altså.
8: Det jo helt fantastisk. Hvordan var stemningen på kontoret når du kom inn med rødt garn?
10: Ja, det var veldig gøy. Det litt lett fotballfeber om dagen, som det sikkert overalt. Så da var det jubel og applaus, og nå blir det hatt.
9: Men hva skal du stå på hatten din, Caroline? Hva det du går for av mønster?
10: Vet du hva? Jeg går for en bare helt lett stripe der, ja, som rød som på en måte grunnfarge, og så blå og hvite striper.
8: Ja, det fantastisk. Er det bøttehattstemning da?
10: Ja, nå det bøtteavstemning, altså. Ja,
8: jeg elsker at du prøvde å stå imot presset, men at du var sånn, vet du hva, nå vi i VM, det gøy. Du har lyst til å hekle litt, og du har til og med fått tak i rødt garn, selv ja. Under full tørke, og så kan jeg bare si at jeg large på hodet.
10: Ja, ikke sant.
8: Ikke sant, det fint
10: nei,
8: å ha
10: det.
8: Ja, det veldig, veldig bra. Takk for at du var med, Caroline. Ha en strålende dag, og lykke til med heklinga.
10: Jo, takk, i like måte.
8: Ha det.
10: Ha det.

0: Den heter vel Leanne Rimes med Can't Fight the Moonlight. Og vi veldig glade på Caroline sine vegne da, som vi sider fant rødt garn.
1: Og så tar vi med Annette som skriver, heisan, sjekk litt mer når det gjelder spilling og bøttehatt. Tror hun også oppfordrer til vipsing til Barnekreftforeningen, og det stemmer, det har jeg sett faktisk. Så det en god sak der også, skriver Annette. Takk for det, Annette.
0: Fint å kunne slå sammen, altså at man kan både, ja, gi og bra, veldig bra. Skal vi prøve å komme på en gøy overgang? Jeg går bare til værvarsel, rett og slett, Kristian.
2: Enkle
0: ofte. Innom at vi skulle ro til Fiskeskjær. Blir det fint vær der? Jeg vet ikke, det var det beste jeg kom på nå, 10:30 om morgenen.
2: Ja, ja, nei, men det blir fint vær så lenge Fiskeskjær på Østlandet et sted I dag, så blir det bra det, vet du.
0: Ja.
2: Så det, ja, alt ligger til rette for en nydelig dag. Vi fikk I går 26,3 grader på Bygdøy. Som max. Blir enda høyere I dag.
0: Ja.
2: Skal vi fort opp imot en 27, 28, 29 kanskje.
0: Alle dager.
2: Jeg tror kanskje ikke vi kommer på 30 grader. Da må vi litt lenger vestover. Kan si Drammen I går, der fikk vi 29,3. Så jeg redd at de et lite knepp over oss altså.
0: Ja.
2: Uansett varmt, og det blir en dag med veldig lite skyer. Pent vær. Så husk solkrem, husk å drikke. Søk skygge, og ikke være ute I sola alt for lenge. Solbriller sikkert også en god idé.
1: Det ikke veldig tynt ozonlag også? Jeg vet ikke om du holder en øye med det, men jeg synes jeg så det stedet at det tynt ozonlag om dagen, og det gjør at det enda sola litt farligere.
2: Ja, ja, ja. Det lurt. Og så beskytte seg ekstra godt. Altså. Det sikkert mange som skal på rockekonsert, eller se noen fotballkamper, eller mange som ute. Så absolutt solkrem. Og så det lov å ta seg en dukkert, og det begynner å bli fine forhold I sjøen, altså.
0: Ja, jeg har funnet fram badetemperaturen, jeg kommer straks til nå, vet du.
2: Det gjør det, ja.
0: Ja, ja, ja.
2: For vi har sånne uoffisielle målinger på rundt 20 grader, jeg har hørt.
0: Ja, så det jeg har også sikker I boksen her, altså. Det ikke dårlig. Nei, men det oppfordring å bade I dag?
2: Ja, kanskje det, kanskje.
0: Det fint. Vi får se. Jeg har så funnet ut hvor fiskeskjær siden det skulle være fint vær der.
2: Skal jeg tippe?
0: Ja, vi tipper.
2: Tippet det egentlig var I nord.
0: Ja, men det sikkert der også. Det kan jo virke som noen bare har funnet en bitteliten øy I Moss.
2: Østfold,
0: ja. Ja, Østfold det som har claimet fiskeskjær. Det mener jeg at det to forskjellige små øyer I det som virker som det Vestre Vannsjø utenfor Moss ved høyden.
1: Ja, men ja, Ova, på hvilket grunnlag?
0: Nei, ja, jeg helt enig. Jeg synes jo at hvis det noen I Storoslo som ønsker å ha en liten holm kalt fiskeskjær, så det jo bare å ta det navnet med selvfølgelig.
1: Ja.
0: Moss kan jo ikke vinne over oss. Skal vi ikke ha noe av?
1: Nei, jeg tenker det fiskeskjær, det skal vi klare å hoste opp vel, her I Storoslo. Et fiskeskjær.
0: For ikke å snakke om isbiter, I går hadde vi en stor greie hvor vi satt isbiter da, til frys, helt vanlig vann, I et helt vanlig fryser, en helt vanlig isbit holder. Hvor lang tid tok det? Vi skal få svaret I løpet av morgen og dele ut det som en helt ny gave for oss I NRK Storoslo, nemlig en liten kjøleboks. Alle tider. Nei, men så fint, Kristian Gislefoss, statsmeteorolog. Ha en fin dag I vannet, da.
2: Jo, takk for det.
0: Det vi finner,
2: ja.
0: Ja, det bra, da. Til badetemperaturen I dag, altså. Vermebukta 18 grader. Svartskjern 17. Søringa 20. Og på topp I dag, med 22 grader I vannet, finner du Ulvøya. Dere vant. Ja, dere vant. Fiskeskjær, hakke tallene. Det ikke vårt område. Bry meg ikke, med mindre det noen som ønsker å opprede fiskeskjær, da, I vårt område. Sam Smith nå, før en titt på de lokale.

0: Sam Smith. The Only One, kvart på sju, natt til lørdag stenger Romeriksporten for trafikk, Amanda.
1: Det stemmer, Mats. Tunnelen skal være stengt fram til 10. august. Dermed går togtrafikken nå på hovedbanen. Det går både færre tog og saktere. Det betyr lengre reisetid, innstillinger og buss for tog for de som skal reise I retning Gardermoen. Fra og med I dag kan du leie elsparkesykler I Ruter-appen igjen. Tjenesten ble stengt for et år siden fordi barn snek seg unna 18-årsgrensa. Nå har Ruter innført strengere sikkerhetsgrep med aldersverifisering gjennom VIPS. Pressevakt Knut Martin Løken forklarer hvorfor det har tatt tid.
2: Det handler rett og slett om at både Oslo kommune og Ruter tar sikkerhet veldig seriøst og stiller høye krav til funksjonalitet I operatørenes apper. Oslo har veldig mange flere aktører enn mange andre systemer, og for en stor og kompleks by så det naturlig at det tar tid altså, å utvikle løsninger som trygge og fungerer på tvers av mange aktører.
1: Nå blir det enda enklere for båtfolket å kvitte seg med septikk på lovlig vis. I dag settes en helt ny tømmestasjon for båtseptikk I drift I Paddehavet utenfor Ormøya I Oslo. Den nye stasjonen erstatter et utdatert anlegg og har nå fått dobbelt kapasitet. Anlegget vil være åpent året rundt og helt gratis å bruke for alle båteiere. Det et viktig bidrag på veien mot en renere Oslofjord, sier kommunen.
3: After the crazy schedule of The UK tour straight into America, straight into three festivals with kind of no rest.
1: Ja, det var lyden av artisten Youngblood som altså nå har avlyst konserten på Ekebergsletta under Tons of Rock. Artisten sier I et lydopptak på Instagram at han har problemer med stemmen, og at han har fått beskjed av legen om at han må stå ved konserten. Youngblood var fredagens hovedattraksjon, og flere publikummere la allerede I natt dagspasset sitt ut for salg.
0: Og det Amanda Kolvangsnes som gir deg de lokale nyhetene.
4: Ja, så da ligger det mange pass ute til salg, og for de som da liker Joan Jett, så det jo bare å kaste seg på da.
0: Det veldig gøy. Jeg elsker når du på en måte, i en verden hvor du tenker, ah, Youngblood var kanskje ikke helt min greie, og så sånn, ja, hvem det de har fått på lista da? Ok, men da blir det fredag likevel da. Ja, For ikke snakke om alle de som John Jett-fans som ikke hadde billett, som nå da har muligheten til å komme seg opp på en utsolgt festival. Det må vi ikke glemme.
4: Så nå, det nå du skal sjekke.
0: Det nå du skal sjekke. 10:07 klokka norsk musikk fra Skår. I could miss you forever. God morgen og velkommen til torsdag.

0: Score, I could miss you forever, PNK-pen. Ja, disse nye skiltene da, Else Karine. Elsparkesykkel ulovlig på Fortau.
1: Ja.
0: Dukte opp 60 stykker på Vålinga.
1: På Vålinga, ja. Så det liksom første sted, og så vil det vel da spre seg ut over byen etter hvert.
0: Ja.
1: For å tydeliggjøre at det ikke lov. Du får faktisk bot hvis du kjører med elsparkesykkel da på Fortau.
0: Så spørsmålet. Vil du komme til å vinke og prøve å stoppe, eller liksom fortelle elsparkesyklister, hei, du vet at det ikke er lov til å kjøre? For du må jo ha en slags sånn justis. Politiet kommer jo ikke til å gjøre så mye kontroller, helt åpenbart. Sånn at det må jo da, i hvilken grad skal vi vanlige borgere ta på oss liksom politihatten og si, ei, ei, ei, det der skulle du ikke finne på å gjøre.
1: Nei, altså det jo, det jo en avveining. For du kan fort bli veldig mye. Jeg hadde jo en sånn at jeg snakket til folk som gikk med sko inne i dusjområdet på treningssenteret.
0: Gjorde du det?
1: Vet du hva, det ga jeg opp.
0: Oh, ja.
1: Jeg fikk sånn, du orker jo ikke, så hold på sånn. Men,
0: så, det samme folk som kjører med elsparkesykkel på?
1: Nei, men jeg bare tenker at liksom, hvis jeg da skal begynne, så det hei, hei, hei, det der ikke lov. Ja, jeg vet ikke, altså.
0: Nei, jeg kan finne på, jeg synes det altså, noe av det mest provoserende. Jeg går på Fortau, så kommer en elsparkesyklist som forventer at jeg skal flytte på. Tenker jeg, nå har jeg loven i min sanne hand.
1: Ja, hvis du går selv på Fortau, liksom, og bare ser, ja, liksom, og det til hinder for deg.
0: Ja,
1: ja, ja. Nei, da det lov å si fra, absolutt, selvfølgelig.
0: Ja, vil du sagt fra, fortell oss gjerne i appen NRK Radioen Poll, skal vi legge ut der også. I går tog Kristina og Andreas turen til Vålinga da, for å sjekke ut de nye skiltene.
2: Her skiltet.
3: Der det. Helt flunkende nytt.
2: Synes jeg pent?
3: Det veldig forståelig i hvert fall. Det en elsparkesykkel med en sånn rød forbudstrek over. Gjelder fortau.
2: Ikke glem den pila inni der som viser at det en elektrisk sparkesykkel.
3: Ja, så bensindrevne sparkesykler helt lov å kjøre på for fortau med andre ord da. Det ser jo ganske nytt og flott ut, eller det nytt og flott da, men det har fått litt sånn flekker allerede, ser du det?
2: Ja, men det skal ikke mye til i denne byen før jeg er skitten av det.
3: Men det noen som har hoppet opp for å ta på det, tror du?
2: Ja.
3: Det ser jo litt fingeravtrykk ut.
2: Kanskje det en sånn greie?
3: Ja, skal jeg prøve?
2: Ja. Yes!
3: Da har vi markert det vi også. Ja.
2: Hvis det skjer at politiet må komme og ta fingeravtrykk her, så det du som den mistenkte.
3: Ja, shit. Det jeg som har tatt på det. Men noe som gjerne har merket til, for nå står vi inntil Strømsveien hovedveien, og der det sykkelfelt, så der det ikke sånn skilt. Men inne på Vålinga her, så vi ikke noen skilt da vi drev og parkerte bilen. Men det står jo zone der. Zone er også viktig.
2: Du kommer inn i zonen nå, ja.
3: Ikke lov i denne zonen å kjøre elsparkesykkel.
2: Men det ingen som vet hvor stor zonen er.
3: Nei, det sant.
2: Eller sikkert noen, men ikke de som kommer på elsparkesykkel, kanskje.
3: Jeg håper Statens Vegvesen, for eksempel, vet hvor stor zonen er. Og vi har jo sett kart av det.
2: Men hvis du ikke snakker norsk, da, så kommer du...
3: Gjelder for ta. For de amerikanere alle som kommer hit, selvfølgelig.
2: Gjelder for ta.
3: Gjelder for ta. For ta. Til og med svensker kan jo ha problemer med å forstå dette her. De sier, hva det de sier igjen da? Promenade...
2: Trottoar.
3: Trottoar.
2: Men altså, da kan man jo tenke, ok, zone, ikke elsparkesykkel, så da kommer de ikke seg inn her i det hele tatt.
3: Nei, for zone skjønner de. Ja. Og elsparkesykkelen veldig grei.
2: Ja. Så da bare det ingen turister her, det greit. Vi trenger ikke den inn på her.
3: Jeg tipper at folk på Vålinga synes det helt fint, ja. Men, og vi har jo altså foreløpig ikke sett en eneste en som kjører elsparkesykkel på Fortau.
2: Nei, men ikke så mange som kjører på vei heller, da.
3: Nei, eller så mange som går på Fortau. Det ikke så mye folk i det hele tatt.
2: Det var en som kjørte her. Da vi kom, han kjørte på veien.
3: Men var det innenfor her da?
2: Det var innenfor zona, ja.
3: Ok, så han fulgte reglene.
2: Ja, men da tenker vi at dette blir et prosjekt, eller et prøveprosjekt som vi har tro på, da, eller?
3: En foreløpig stor suksess, ja, jeg synes det.
2: De minuttene vi har stått her, så har det gått kjempebra.

0: sorry for the times I caused you pain. Her er NRK Nyheter klokka 7. 32 personer er så langt stadfestet omkomne i de kraftige jordskjelvene som råket Venezuela i natt. Det sier den fungerende presidenten i landet, Delcy Rodriguez, som har erklært unntakstilstand. To skjelv med styrke på 7,2 og 7,5 har ført til store ødelegginger. 700 personer skal være skadde ifølge Rodriguez. Det fortvilende bildet som kommer fra Venezuela nå, det forteller utenriksreporter Øyvind Nyborg.
1: Vi ser folk I sjokk, sitte ute på gatene, mange må ha legebehandling og redningsfolk, de leiter fortvilt etter skadde og omkomne I bygninger. Flere bygninger som bare har rast sammen og som ligger helt flate på bakken. Andre steder det veggene som har ramlet ut eller rast ned, og du kan bare se rett inn I stua til folk, og folk forteller om jordskjelvet, hvordan det hele var som en scene fra en skrekkfilm.
0: Revolusjonsgarden I Iran avviser en ny rute gjennom Hormuz-sundet, som kunngjort uten samordning med Iran. Revolusjonsgarden sier I dag at sikker seglas, trygg seglas gjennom det strategisk viktige sundet kun mulig langs ruter som Iran har kunngjort. Offshore Norge og forbundet Styrke samlet om en ny tariffavtale for å tilsette på landbasene, men det blir det ingen streik på forsyningsbasene for offshore. I tillegg til et generelt tillegg I tråd med frontfagsoppgjøret, fikk forbundet gjennomslag for krav om forskottering av syke, foreldre og pleiepenger, opplyser Styrke. Sondre Goli fra Rauland blant de beste I verden I functional fitness, trass I at han har diabetes type 1. All aktivitet krever nøye planlegging. Treninga må tilpasses både matinntak, insulindoser og kontinuerlig kontroll på blodsukkeret. Barnelege ved Oslo Universitetssykehus, Lars Krogvold, mener prestasjonen både krevende og imponerende.
2: Det krevende, for det klart at du må... I tillegg til å gjennomføre treningen som alle andre som skal bli toppidrettsutøvere, så må du passe på blodsukkeret ditt. Det går ikke automatisk da, I og med at du har type 1 diabetes. Så det krevende og imponerende, de som får det til.
0: Det ventet kraftig graspollen på Øst- og Sørlandet de neste dagene, det melder Norges Astma- og Allergiforbund I en pressemelding. Det store regionale skillnader denne sesongen, men noen områder har allerede registrert svært høye nivå. Og I Oslo har graspollensesongen I år vært blant de kraftigste som registrert, skriver forbundet. NRK Nyheter, Bjørne Østrem, Jukastein.
3: God sommer ved NRK P1.
4: Altså, det så fin start på dagen. Strålende sol, 27, 28, kanskje 29 varmegrader. Vær obs på at det blir veldig, veldig, veldig varmt. Da må vi fram med sprayflaska. Vi roer oss helt ned, og I går så startet vi det som skulle da være en slags jettekonkurranse. Fra vann til isbit, hvor lang tid tar det? Alle har... Jeg bare forventer at alle sendte inn sitt forslag for å stikke av gårde med da altså vår helt egen NRK Storoslo fryseboks. Fryseboks å ta noe veldig.
5: Ja, det tenker jeg. Da det store forventninger. Dette en slags sånn fryserumpetaske.
4: Fryserumpetaske. Ja. Som hendig I dag da.
5: Ja, absolutt. Det jo perfekt å ta med seg hvis du skal på festival, for eksempel, eller absolutt. På stranda.
4: Vi skal kåre en vinner av VM som klarte å gjette hvor lang tid det tok fra helt vanlig vann til ferdig isbit. Det blir om 20 minutter.
5: Og så skal vi jo, nå skal du straks få vite hva du kan snakke om I grillen eller på stranda I dag. Men vi tar også med at vi har jo snakket om rødt garn, og at det mangler, og det fordi Helene Spilling, kona til Martin Ødegård, har laget en bøttehatt I norske farger, og det skal alle ha. Men så spør vi da, I appen NRK Radio, har du bøttehatt? Og da kan du gå inn og stemme. Forløpig så det flest som ikke har det.
4: Ikke sant. Det skal bli høyligt. Jeg har masse bøttehatt, men jeg går aldri med det. Kanskje jeg skal ha det I dag? Jeg skal på festival I dag. Kanskje jeg skal det? Ja, det kan godt. Jeg skal grave godt I skuffen. Nu, hva skal du prate om rundt grillen I dag, altså? Alldeles straks, så ja, det blir høyligt. Det blir musikk, og Bob Dylan står på lista med etter Nick Kershaw. I won't let the sun go down on me. God morgen, og velkommen til torsdag.

0: Det klokka har blitt 7 minutter over 7. Som betyr at jeg skal fortelle deg ikke hva du skal snakke om I lunsjen dag, men hva du skal prate om over grillen. Og vi skal til en artist som kommer til Oslo da, Spektrum, 17. oktober 2026. Once upon a time you dress so fine, do the bumps of dime in your prime. Then you Man skulle nesten ikke tro det, men Bob Dylan da bekreftet som artist til Oslo Spektrum. Det ikke sluppet billetter enda, men ventelistene I gang. Vår tids største låtskriver, ikke direkte, live. Det blir jo direkte da, norsk oversett da. Det en sjelden mulighet av hans eneste Norges konsert I oktober I år.
1: Og han jo ikke noen ungdom lenger, så hvis du skal få sett han I løpet av livet, så det jo en unik sjanse. Altså det der kommer jo bli revet bort på... få minutter vel.
0: Absolutt. Billetter står jeg ikke når de skal slippes. Man må inn og sjekke da, for nede på, hva heter det for noe? Oslo Spektrum. Så må åpne igjen. Det gleder jeg meg litt til. Slipp å dra ut til hyene til arena hele tiden. Så skal vi til Tons of Rock da. Festivalen bare sparket seg selv I gang I går med et deilig lite strømbrudd. Da ble det pipekonsert. Så man bare var tatt den pipingen og puttet inn I en sånn transformator, så kunne du fort ha tatt og fått strøm på scenen igjen. Det var hele området da som hadde blitt knocket ut av et strømbrudd. Strømbrudd der stemmeproblemer for Youngblood, hovedartisten som skulle runde fredagen på konserten, festivalen. Nå da erstattet med Joan Jett and the Blackhearts. Klart det blir stemning på fredag.
1: Ja. Det den eneste låten jeg kan med, men jeg tror at det andre sikkert minst like bra.
0: Jeg håper at det andre minst like bra. Joan Jett and the Blackhearts tar over da, altså som fredliner på fredag. Og så skal vi over Else Karine til. Og jeg kan jo ofte bli sagt at jeg kan snakke litt høyt innimellom. Prøv ikke å gjøre det så mye på radioen, nødvendigvis. Men vi skal til en mann som blitt nå da kåret av Guinness World Records som verdens mest høylytte mann.
1: Oi, wow! Eller,
0: Ja, det da rett og slett en 58 år gammel australsk rengjører av ventilasjonsanlegg som da heter Joseph McGuile Baitop. Fint navn for han, har altså satt en rekord på 122 decibel. Det omtrent like høyt som en motorsag, et fly på avgang eller en ambulanse på nært hold. Så skal jeg bare si at jeg har passet på så lyden kommer ikke til å liksom overraske deg så mye nå, men dere kan jo høre litt av det altså verdens mest høylytte person.
2: Oh yeah! Oh yeah! Oh yeah!
3: You just heard a world record for the loudest person being broken. That's Joseph McGuile Baitop, an honorary town crier in Australia.
2: I have a message to relay!
4: I can tell you my daughter's deaf now. It took me 7 attempts just for one word, which was the word now. I've been winning some town crying competitions, but I thought, what can I do that's a little bit different? So I turned to the Guinness World Record book.
3: Guinness World Records confirmed the 58-year-old Canberra resident recorded the loudest shout ever recorded after he yelled,
2: No!
0: Det så gøy. Han har jo da altså verdensrekorden. Det en dame som har rekorden på 121,7 decibel. Så han har da verdens mest høylytte mann, mens hun da verdens mest høylytte kvinne.
1: Ja, og det, men altså det var like høy som en flymotor, var det ikke? Ja,
0: det sinnssykt, altså... en motorsak. Det veldig gøy å titte I kommentarfeltet på den saken her I sosiale medier. For det veldig mange som skriver sånn, åpenbart du ikke møtt kona mi.
1: Hun jo den kvinnelige vinneren,
0: ja, sikkert. Veldig gøy. Svigerforeldre mine kunne slått den rekorden der på sekunden, det en som skriver, for ikke å snakke om en dame som skriver «Jeg har 3 unger og roper høyere enn denne mannen. Kom til Nigeria, så skal jeg fortelle deg». Ja. Men så spørsmålet...
1: Han har litt konkurranse.
0: Det det ingen tvil om. Her det mange som kommer til å melde seg på. Det hard konkurranse for Joseph McGuile Baitop når han skal prøve seg neste år I å være altså verdens mest høylytte mann. Og når det han skal komme til Nigeria?
2: No!
0: Fantastisk. Ropekonkurranse. Jeg elsker at verden så tullete. Og du vet hva du skal rope over grillen I dag. Straks en titt på de lokale nyhetene. Et litt Westlife if I let you go.
2: No!
0: Måtte, vet du. Dette Westlife. 11, 12 minutter over 7.

0: kvart over sju, Westlife. Det blir stadig vanligere å ta utdanning senere I livet, Amanda.
1: Det stemmer. Det viser en fersk rapport fra Lånekassen. I dag får over 36 000 personer over 30 år studiestøtte fra Lånekassen til høyere utdanning eller fagskoleutdanning. Det om lag 7400 flere enn I 2021, viser de nye tallene. Lånekassen har lenge sett en økning I det de kaller for eldre studenter. Det forteller analysesjef Beate Ellingsen.
2: Vi vil peke på det samme som Lånekassen sier, at det økt fokus på livslang læring. Det har vært store forandringer I arbeidsmarkedet med hvilke på måte, ferdigheter som trengs og kreves. Men man ser vel også en viss tendens til at man tar omvalg.
1: Forskningsinstituttet NIFU tror utviklingen I arbeidsmarkedet en grunn til at flere studenter etter fylte 30 år. Det har vært to innbrudd I Oslo sentrum I natt. En person ble sett inne på et gatekjøkken I Storgata, men smatt unna før politiet kom. Det har også vært et innbrudd I Bernt Ankers gate. Politiet søker nå etter gjerningspersonen og sier det for tidlig å si om innbruddene henger sammen. Det ventet kraftig gressbollen på Østlandet de neste dagene, det melder Norges Astma- og Allergiforbund. Det store regionale forskjeller denne sesongen, men noen områder har allerede registrert svært høye nivå. I Oslo har gressbollensesongen I år vært blant de kraftigste som registrert, skriver forbundet.
0: Og det Amanda Kolvangsnes som gir av de lokale nyhetene denne torsdagen. Ai, ai, ai. Veldig, veldig varmt I dag. På med sprayflaska I bakgrunnen her. Må kjøle oss ned opp mot 27, 28, 29 varmegrader kan du forvente deg.
3: Og den sprayflaska, den, du kan jo ha to da. Du kan ha en med solkrem, og så kan du ha en med kaldt vann I.
0: Ja da.
3: Så du kan gå, lage deg en sånn egen dusj.
0: Ja. Eventuelt ta en skikkelig iskald dusj funker også. Det skal bli skikkelig varmt I dag, og I går så snakket vi om at det var greit å være forberedt da, ved å lage isbiter, sånn at du I dag, når det blir varmt, kan si skulle det vært litt isbiter I den drinken der? Ja da, men hvor lang tid tar det fra vann til isbit?
3: Det prøvde vi å finne ut I går, eller vi fant jo ut.
0: Ja, vi har funnet ut. Det tok lenger tid enn radiosendingen. Mange av dere var med og gjette, og vi har jo da fått en ny gave vi kan dele ut, nemlig en liten slags rumpetaske I kjølebag.
3: Ja, veldig praktisk å ha med på festival eller på stranda.
0: Den skal vi dele ut alldeles straks, for vi har tiden det tar. I hvert fall en helt vanlig fryser med helt vanlig vann I en helt vanlig isbitbeholder etter Susanne Sundfør og Aljosha på NRK P1.

0: Alyosha, Susanne Sund før på NRK P1. Det blir varmt I dag, og det blir varmt I morgen, slik har livet blitt for oss her I NRK Stor Oslo. Og I den anledningen tenkte vi må lage noen isbiter, og vi må være før var, så de klare nå som det har blitt skikkelig varmt. Så I går tok vi da altså noen helt vanlige isbitbeholdere, fylte de med vann, satt de I fryseren og ventet til de var klare og satt på klokka.
1: Ja, og kakka litt på dem, sjekka, fordi de skulle jo være, altså de måtte jo bli helt harde.
0: Ja, da, de må være klare og harde sånn at de faktisk utgjør den forskjellen I en glass vann, for eksempel, hvor du, åh, ikke sant? Ja. Åh, eller en drink, eller noe deilig.
1: Når det klirrer litt I glasset der.
0: Ja, det noen gærne folk som heller opp I rødvin også, vet du, og hvitvin tar seg en liten isbit oppi.
1: Ja, hvitvin, jeg blant dem altså, det må jeg bare innrømme.
0: Og på slutten av dagen I går, så... Så du ikke søren det ble isbiter også, vet du? Suksess vil jeg kalle det, men hvor lang tid tok det? Det var mange som var med å gjette Randi, tippa 4,5 timer nesten. Bish var på 5,5 timer. Frank tippa 2 timer og 18 minutter. 3 timer og 22 minutter var Berit på minken, 2 timer og 3. 3,5 timer var det flere, og det var mange som var spesifikke på 2 timer og 23 minutter, for eksempel.
1: Ja, og, du, og veldig mange, eller en del, var veldig nær svaret.
0: Og en av de som var usedvanlig nær, det var deg, Ingeborg. God morgen!
2: God morgen!
0: God morgen, god morgen. Det jo det første spørsmålet før vi sier noe annet. Hvordan temperaturen hjemme akkurat nå?
2: Her det nå 21,8. Nei, det inne. 18,0 det ute.
0: Ja, ikke sant. Det isbit-tid, Ingeborg, ikke det?
2: Ja, helt klart.
0: Hadde du isbitet klar I fryseren når du hørte på I går, eller var vi til god hjelp på en påminner?

0: kan jeg ha lite grann igjen I fryseren, ja.
1: Ja,
2: du er alltid klar.
0: Ja, når det nærmer, når det hvitvinsesong, så det hvitvinne. Nei,
1: der du god. Klar. Det må være lov, det klart det. Ok, ved siden av hvitvinen, ja. Hva annet det du putter isbitter opp I?
0: Saft. Oh. Saft og brus.
1: Åh, så deilig. Hva slags saft ja. Du lager da?
0: Og sånn iced tea peach.
1: Oi, den god, den veldig god.
0: Ingeborg, ja, ikke sant? Det den beste.
1: Du jo en slags isbiddronning, og det I beste mena, altså, det må jeg bare si.
2: Ja, og et tips ja. Også sånn dagen etter, hvis du har tatt litt mye hvitvin, så kan du legge isbitt på øynene, sånn at du får den her lille puffy-looken.
0: Takk for tips.
1: Skal jeg bare stikke, eller må jeg få fram med flaske her? Jeg bare ro oss helt nedover. Det veldig gøy. Det et godt tips, altså. Og det å ta isbitt I panna, så renner det nedover. Det deilig. Ingeborg, du var da med I går, og gjetta. Hvor lang tid trodde du det skulle ta fra vann til ferdig isbitt?
0: 2,28.
1: Else Karine, jeg ser bort på, skal vi se om vi kan få litt sånn, sånn dramatisk musikk da, selvfølgelig, for det jo dramatisk dette her. Det jo ikke noe lek.
2: Vi, du altså blant de som aller nærmest, Ingeborg. 2,28, det altså vi har ikke gått, vi kunne ikke kunne ikke så se på at isbitten frøs. Det litt sånn maling tørke. Men det, vårt tidspunkt ble altså 2,5 timer tok det. Da var de ferdig, klare for drinken, de isbitene. Og du tippet 2,28, så du en av dagens vinnere.
0: Åh, så gøy! Det var kjempemoro.
1: Det vi gjør da å ta de isbitene, putter en konflutt, og så sender vi det deg I en retning. Nei, Ingeborg, du skal faktisk få en helt ny, flunka ny gave vi har her I NRK Storoslo, nemlig en liten kjølebag, og den skal du få I posten som forhåpentligvis kan brukes I sommer. Høres ut med en plan?
0: Ja, det høres veldig bra ut.
1: Hva det jeg hører I bakgrunnen? Det noen isbiter på vei opp I noen saft, eller Ingeborg?
0: Ja, jeg har ikke kommet så langt enda, for foreløpig det bare vann.
1: Fantastisk, du veldig hyggelig å ha deg med, så håper vi at du får kjølt deg ned I varmen.
0: Det satser vi på.
1: Alldeles fantastisk. Ha en hyggelig torsdag videre.
0: Takk det samme.
1: Ha du.
2: Og så trekker vi en vinner til, vi.
1: Ja, for det en som enda nesten mer på merke, altså.
2: Ja, vet du hva, Leonora fikk ikke tak I henne, men 2,5 timer på merke har hun svart.
1: Ikke dårlig. Da lander vi det. Det tar 2,5 timer. Og det derfor du må legge isbitene klar dagen før. Og hver gang du tar en, bare held opp litt, så det klart.
2: Nei, ikke sant? Og det veldig godt tips, ja. Du brekker ut de du skal ha, fyller på med nye.
1: Utmerket. Og så det jo kanskje verdens beste lyd. Takk for at dere med og leker, altså. Vi skal dele ut flere små kjølebagger I løpet av sommeren, så bare følg med. Oi, da igjen Ross, da. I alle dager finner han sprayflaska med en gang. God morgen straks. Litt nyheter og strutting. God morgen.

0: God morgen fra NRK Dagsnytt klokka 7.30. Flere titals er omkomne i kraftig jordskjelv i Venezuela. Dødstallet er fryktet å stige. Helseministeren kommer marsjordre til sykehuset. Få ned ventetider på abort som har gått opp.
1: Man kjenner hvordan kroppen endrer seg, og det er en sånn emosjonell, det er en krig i kroppen, egentlig, og hodet.
0: Landslagskapteinen takker for støtta i fotball-VM.
2: Jeg tror alle har blitt litt sånn sjokkerte over, over den støtten og engasjementet som jeg har fått.
0: Men først til Venezuela. Det er som scener fra en skrekkfilm, det sier folk i landet etter to kraftige jordskjelv råket Venezuela i går kveld lokal tid. 32 mennesker stadfestet omkomne så langt. Det er frykt for at dødstallet kommer til å stige.
3: En fortvilt kvinne tar seg til hodet i sjokk etter at to kraftige jordskjelv rammet hovedstaden Caracas i går kveld lokal tid. Rundt henne står og sitter folk på gaten. Blokka som en gang var et hjem har rast helt sammen.
4: Jeg var her da jeg lovde å vestire meg.
3: Alle veggene slo sprekker, men vi klarte å åpne en dør og komme oss ut. Det var en stor røyksky, slik at vi ikke så noen ting, og da vi gikk ned trappene var det som en scene fra en skrekkfilm, sier Maria Alejandro til nyhetsbyrået Reuters. Ut av den totalt sammenraste bygningen klarer redningsfolk å redde ut en person og inn i en ambulanse. En mann filmer seg selv i terminalbygget på hovedflyplassen. Støvskyene står mens folk springer for livet.
5: Observen cómo quedó el aeropuerto Maiquetí estando nosotros acá dentro. Mira, el desastre que hay. Acabado totalmente.
3: Det rister. Se katastrofen her. Helt ødelagt, sier han. På en pressekonferanse erklærer fungerende president Rodriguez unntakstilstand.
6: En este momento de gran sensibilidad para nuestra población y
3: dette er en vanskelig tid for vårt folk, og vi sender våre kondolanser til de som dessverre har mistet et familiemedlem, sier hun.
6: Nuestras condolencias inmediatas.
3: Amerikanerne sender redningsfolk og mat og medisiner. Akkurat nå ser det virkelig ut til at Venezuela kan trenge all den hjelpen de kan få.
0: Det sa reporter Øyvind Nyborg. Og den hjelpen som Venezuela så sårt trenger, den stiller mellom andre Caritas opp med. Der er du generalsekretær Ingrid Rosendorf-Joys. Hvordan er Venezuela rigget for å møte en sånn krise?
7: Svært dårlig, vil jeg si. Det er jo et land som i mange tiår har vært vanstyrt innenifra og hatt restriksjoner på seg utenifra. Så befolkningen lider. Det er fattigdom, og det er en stor humanitær krise. Det er en infrastruktur i samfunnet som ikke fungerer. Helsevesenet ligger med brukket rygg, så de er særdeles dårlig satt opp for å kunne takle denne krisen nå.
0: Når det er tidlig enda, og vi vet lite om omfanget annet enn at dette er stort, hva vil dette kunne føre til på lengre sikt?
7: Nei, vi får jo håpe, altså det er jo, da jeg var der i mai, så var opplevelsen min av at venezuelanerne holdt pusten, men de pustet litt lettere. For regimet er jo på en måte det samme, men det kom til en ny, altså vicepresidenten er den som er inne, men det er jo de samme folkene, så det er en usikkerhet knyttet til det, og USA er inne som vi vet. Vi må håpe at dette kan føre til at man nå setter befolkningen i sentrum og gjør ting for at mennesker skal ha det best mulig. Dette er et samfunn med stor fattigdom hvor folk lider.
0: Takk skal du ha, generalsekretær i Caritas, Ingrid Rosendorf-Joys. Så heimat. Ventetider på abort har økt ved flere av de store sykehusene i landet det siste året. Etter at NRK omtalte abortventetider har helse- og omsorgsdepartementet hentet inn tall som stadfester lengre ventetid. Helseministeren krever at helseforetakene får ned ventetider. Vi har møtt en kvinne som måtte vente i 14 dager på abort.
1: Da sa de at vi har veldig lang ventetid. Den kan ikke skje før om 14 dager. Og da så jeg bare svart.
8: Hun var blitt gravid i en vanskelig fase i livet. Som alle andre kvinner ble hun satt i en ventekø for å ta abort. En kø som har blitt lengre ved sykehus over hele landet det siste året.
1: Og så sa de bare at det kan ikke jeg hjelpe dem med.
8: I fjor ble grensen for selvbestemt abort flyttet fra 12 til 18 uker. Helse- og omsorgsdepartementet har, etter at NRK avslørte lengre ventetider, hentet inn tall fra sykehusene som bekrefter at kvinner venter lengre enn tidligere på time til abort de fleste stedene i landet.
9: Hvorfor er det vanskelig å vente 2 uker?
1: Man kjenner hvordan kroppen endrer seg, og det er en sånn emosjonell, det er en krig i kroppen, egentlig, og hodet.
8: I Norge er det kun sykehus som utfører aborter, og kvinnen må være minst 6 uker på vei før første undersøkelse. Hittil i år er ventetiden i snitt på over 14 dager for kvinnen tar kontakt med sykehuset til hun får utført aborten. Helseminister Jan Christian Vestre sier de har hatt møter med helsedirektoratet og gitt klar beskjed til helseforetakene som styrer sykehusene etter at NRK avslørte ventetider.
10: Nå ber vi alle de regionale helseforetakene om å sørge for at det er tilstrekkelig kapasitet. Der hvor vi ser at ventetidene nå har steget noe, er det viktig at det settes i gang lokale tiltak for å komme tilbake på det nivået vi har pleid å ha i Norge.
1: Jeg følte meg veldig dårlig ivaretatt.
0: Reporter i denne saken, Marianne Ytreide. Rapporten fra Skattekommisjonen er ment å roe de steile frontene mellom politikerne når det gjelder skatt. Nå starter jobben med å bli samlet på Stortinget. Økonomiprofessor Ragnar Torvik leier det siste skatteutvalget, og han har et råd til politikerne.
11: Det viktigste rådet nå tror jeg er å lene seg tilbake, ikke ta stilling til enkeltsaker uten å se på helheten.
12: Dette rådet kommer fra økonomiprofessor Ragnar Torvik, som leier sist skatteutvalg.
11: Det vil være mye press nå for enkelte skatter, men politikerne må prøve å heve seg over det, snakke med hverandre.
12: Og finansminister Jens Stoltenberg tar godt imot rådet.
13: Jeg tenker det er veldig klokt å se på helheten, fordi da kan man få til noen med noen skatter og noen på noen andre skatter, og så er det helheten som til slutt avgjør.
12: Men selv om det ofte er steile fronter når det er snakk om skattepolitikk, ser det ut som både SV sin Kirsti Bergstø og FRP sin Hans Andreas Limi kan være enig.
14: Hva tenker du om det rådet?
15: Helt enig, fordi skattepolitikk det er helhet.
16: Det er viktig å se på helheten, så det er et råd vi absolutt tar med oss.
12: Og så gjenstår det å se om det blir enighet, eller om en enkeltskatt som tildømmes formueskatten vil hindre det. Den har vært viktig for både FRP og SV.
15: Det er flere partier enn Fremskrittspartiet som ser at den norske formuesskatten er problematisk, og så ønsker vi å fjerne den i sin helhet.
16: SV ønsker å kutte i formuesskatten, det finnes ingen rettferdighet i det.
0: Reporter Julianne Curie Eikrem. Så fotball. Kaptein Martin Ødegaard tror den lange ventetiden siden førre mesterskap har bidraget til å samle nasjonen denne sommeren.
2: Tror fotball det er vel kanskje den sporten hvor flest mulig mener de kan mest mulig. Da. Så det er liksom alle som sitter og ser på kan ha en mening og på en måte tenke at du vet best, som er jo en fin ting. Og det gjør at folk blir veldig engasjerte. Og så tror jeg det har litt med historikken å gjøre, at vi ikke har vært her på 30 år, og at det har vært så mye snakk om det i så lang tid. Og vi på en måte har vært det laget som aldri fikk det til. Og så tror jeg folk kanskje synes det er ekstra kult da, når vi da endelig lykkes, at man blir enda mer happy på våre vegne og på hele landets vegne, da, at vi endelig har klart det. Så jeg tror det er med på å prege det og gjøre det enda mer spesielt. Jeg tror alle har blitt litt sånn sjokkerte over den støtten og engasjementet som vi har fått, altså særlig her da, hvor du ser som skal spille på stadioner som tar 70-80 000, og man er liksom spent på hvordan det blir og hvordan det ser ut, men også sett den støtten vi har fått, hvor mye nordmenn som har vært her og sett så mye liv som de lager da, både her og selvfølgelig hjemme i Norge også, men jeg føler at vi får enda mer med oss hva som skjer her da, så altså, det har vært helt enormt og over all forventning, så det er en fantastisk følelse å kjenne på den støtten og kjærligheten.
17: Er det noe VM så langt som har gjort ekstra inntrykk på deg personlig?
2: Jeg tror det må være bare den støtten som vi har fått, og sett hvor mye nordmenn som er over her. Altså, vi vet jo selv at det er ikke lett å få til en sånn tur. Det koster litt, og det er mye planlegging, og det er mye greier. Så det å se hvor mange som har prioritert det og fått til det er vel det som har satt mest inntrykk. Ja.
0: Det sa Martin Ødegaard. Ansvarlig for NRK Dagsnytt i dag, Arild Svalbjørg. Mitt navn er Bjørne Østrem Jukastein.

0: Working on a dream. På NRK P1, det klokka blir kvart på åtte. Sondre Lerche på vei inn som vår torsdagsartist alldeles straks. Sluppet ny musikk og kommer altså, skal på en vild turné I løpet av høsten både I USA, I Europa og I Norge. Og kommer til Parkteatret 6 kvelder på rad.
1: Så vi får det, vi får høre hvordan han lader opp til det.
0: Ja, han har kommet gående hele veien fra hjemme og til NRK I dag, så han på vei inn straks. Vi skal først en sving innom de lokale nyhetene av mandag. I dag det 4 år siden terrorangrep I Oslo sentrum.
2: Det det, og I ettermiddag samles folk til minnemarkering for 25. juni-terroren. Markeringen holdes for å minne de to som ble drept, og vise støtte til alle de som ble berørt av skytingen. Støttegruppa 25. juni forteller at ettermiddagen skal handle om samhold, men også om å stå sammen om kjærlighet og mangfold. Eldre studenter strømmer tilbake til studiebenken, det viser en fersk rapport fra Lånekassen. I dag får over 36 000 personer over 30 år studiestøtte fra Lånekassen til høyere utdanning eller fagskoleutdanning. Det om lag 7400 flere enn I 2021, viser de nye tallene. Lånekassen har lenge sett en økning I det de kaller for eldre studenter, det forteller analysesjef Beate Ellingsen.
3: Vi har jo sett at det har vært en gradvis vekst av eldre studenter over tid, hvor det ble flere under koronapandemien spesielt, men at antallet det har fortsatt å øke da også etter pandemien. Så det jo det I tråd med da politisk satsning på livslang læring, omstilling og behov for nye kompetanse I arbeidslivet.
2: Forskningsinstituttet NIFU tror utviklingen I arbeidsmarkedet en grunn til at flere studenter studerer etter fylte 30 år.
4: Vi vil peke på det samme som Lånekast sier, at det økt fokus på livslang læring. Det har vært store forandringer I arbeidsmarkedet med hvilke på måte, ferdigheter som trengs og kreves. Men man ser vel også en viss tendens til at man tar omvalg.
2: Det sa seniorforsker Siv Elisabeth Kjellbred. Det ventet kraftig gresspollen på Østlandet de neste dagene, det melder Norges Astma- og Allergiforbund. Det store regionale forskjeller denne sesongen, men noen områder har allerede registrert svært høye nivå. I Oslo har gresspollensesongen I år vært blant de kraftigste noen gang som registrert, det skriver forbundet.
0: Amanda Kolvangsnes var det som gjør deg, de lokale nyhetene. Så, da går vi og henter Sondre Lerche, og så han vår torsdagsartist etter Julia Michaels nå. Issues kvart på åtte.

0: Julia Michaels, Issues, nå 10 minutter på 8. Og vi har fått besøk. Kommer ikke unna den der, Sondre.
1: Den fin her, altså.
0: Det veldig bra. Sondre Lerche er på besøk. God morgen!
1: God morgen!
0: Og god sankthans!
1: Ja, det har det også vært.
0: Ja, du fikk deg en liten sommerkrans, så jeg på mandag.
1: Ja, det var det. Jeg forvillet meg inn I en eller annen tenning av et eller annet bål ute på Oslofjorden.
2: Jeg synes det så ut som det var planlagt. Du var jo klar med gitaren og greier.
1: Ja, men den har jeg bare alltid med. Just in case.
0: Du vet aldri når det blir konsert med Sondre Lerche.
1: Nei, da, plutselig så var kulturministeren der, og jeg hadde blomsterkrans på, og så spilte jeg den nye låten min. Sånn ble det.
0: Ute med ny musikk, og også som sommergjest. Det jo, Sondre Lerche en sommermann, eller?
1: Ja, altså, jeg liker jo å tenke at jeg tilhører alle årets tider, men det jo noe spesielt frigjørende med sommeren, når den kommer.
0: Ja. Fall of the River andre låt ut av da fra det 11. albumet ditt.
1: Ja, gud, det høres jo veldig mye ut.
0: Du veldig arbeidsom fyr, da.
1: Altså, det jo jobben min, å lage musikk, og spille den inn, og komme seg ut og spille den på konsert, og Det rart å kanskje for folk med vanlige jobber, men det en jævlig gøy jobb.
0: Det skjedde jeg veldig godt.
1: Så jeg har liksom ikke så mye å klage over annet enn å fortsette å lage musikk, så jeg tenker jeg kan tåle å potensielt måtte spille resten av livet.
2: Ja, og det der at du bare kjenner, du må jo bare kjenne sånn at låten bare strømmer på, da.
1: Ja, noen ganger så det sånn, og det jo den deiligste følelsen, det det du jobber for. Og noen ganger så må du gå på jobb og sette deg ned og bestemme deg for, nå skal jeg skrive en låt. Ja. Noen ganger så skriver du en låt så skjer, sånn som den nye singen Follow the River, den skrev jeg på en ettermiddag hjemme ja. Forfjor sommer. Og så har du andre sanger som du jobber med I 2 og 3 år før de ferdig. Så det liksom, jeg glad ingen, det ikke noe timelønn her da, men jeg håper at det går opp I opp til slutt.
0: Ja. Det da når du ute og går at de beste ideene kommer, eller?
1: Ja, eller løping. Altså, eller løping og going, det mer sånn jeg bruker til å redigere og på en måte jobbe med ting som allerede eksisterer. Men tekstideer og melodier og sånn, det kan komme når du mister og enter det, så da må du frem med iPhone og så ta opp og sånn, for det, jeg kan aldri stole på at jeg husker det faktisk.
0: Nei, ikke sant?
1: Du må prøve å fange det. Veldig ofte når du hører på de opptakene senere, så høres det bare ut som en galmannsralling. Men man må hele tiden være på vakt.
0: Ja, for da du midt I et slags halvmaraton-persing-greie, og så hører du sånn, og så det en sang hvor du...
1: Ja, da ikke det sjans, da må du bare løpe på, altså. Så det, men det et merkelig yrke da, og det jo også på en måte, jeg har jo et publikum, men det jo samtidig, det jo ingen som har på en måte, det ingen bestilling på en måte, det jeg skriver jo sanger for det at jeg bestiller det fra meg selv på en måte, og så tar du sats, og så går du ut og møter publikum, og så satser du på at du greier å få folk revet med I det du giret over.
0: Ja, mange som gleder seg til Acrobats kommer da 21. august. Ja. Slapp Little Kids forrige måned, og nå da Follow River. Vi skal høre den over klokka 8 her, tenkte jeg. Og så kommer denne festivalsommeren, og så kommer altså da en liste. Og jeg glad I å reise. Det bare ser at du skal ut I verden. Begynner I USA?
1: Ja, det begynner en USA-turné I Boston 10. september. Ja. Og så vi da ferdig 2. desember Du husker ikke hvor det men jeg tror det I Nederland, et eller annet sted.
0: Og inni midten der så det 6 kvelder på Parkteatret.
1: Ja, vi skal altså, I hele oktober så det rundt I Norge da, blant annet 6 kvelder I Oslos nydelige intimscene Parkteatret. Ja.
2: Det viktig at det en intimscene når du I Oslo?
1: Ja, vet du hva, for det siste jeg spilte I Oslo, det var I fjor, og da gjorde jeg 2 utsolgte operaen. Og da lagde jeg på en måte livets show, da var vi 52 mennesker på scenen, og jeg lagde på en måte en helt sånn, en diger, karriere-retrospektiv forestilling, så tenkte jeg, hva skal jeg gjøre denne gangen? Jo, ok, nå bor jeg I Oslo, og jeg bor rett ned I gaten fra Parkteatret. Jeg liker jo å spille intimt. Hva hvis vi kan gjøre et skikkelig, på en måte, en skikkelig opplevelse ut av å spille så intimt som mulig? Da? Så jeg har med meg fullt band, og sannsynligvis forskjellige gjester hver kveld, for nå har vi jo da 6 kvelder, der vi eier liksom storstuen der. Men å gi folk på en måte en storslått intim opplevelse, det det vi skal ha på Parkteatret.
0: Du har jo vært artist lenge da, som du sa, 11. album kommer til høsten nå, og du ute og spiller, og du elsker hele prosessen.
1: Ja.
0: Ja? det fortsatt litt nerver når du nå da, nå slipper du jo liksom singler og sånn, og så når du skal ut?
1: Ja, altså det jeg vet ikke om det nerver eller bare spenning på en måte, men nå det jo enda nesten 2 måneder til platen kommer, og den har vært klar på min harddrive siden september I fjor, så jeg merker liksom at det har dratt ut noe veldig. Så jeg hadde faktisk forrige uke så inviterte jeg litt sånn venner og fans og press og sånn på en liten hemmelig lytter jeg spilte fra vinylen og fra testpressingen av albumet I et lite lytterom i Oslo. Og det var, tror jeg var mest av alt bare for min egen nytelse. Ja. For å få litt forløsning nå før fellesferien begynner, og mens det enda tross alt 7 uker igjen til platen kommer.
0: Så det lov å si at 3. etasje på Bekko et utmerket sted å spille den plata. Noen som hadde vært der og som skrev at lyden av Acrobats I all majestetisk prakt. Det mye å ta inn over seg I en omgang, rett og slett også.
1: Ja, jeg har prøvd I hvert fall denne gangen å ikke lage et dobbelt album der, om ikke en. Forrige platen var dobbelt, Og det gikk jo jævlig bra. Altså, det skal jo sies. Det var jo et dobbeltalbum som fikk flyt. Mm. Og Spellemannpris og glede, liksom. Men jeg tenkte, jeg vil ikke gi ut enda et dobbeltalbum. Eller det kunne blitt et trippelalbum, liksom. Så jeg prøvde å I hvert fall begrense meg til vinylens 2 sider, da.
0: Ja.
1: Selv om på strømming så det jo ingen begrensning. Men det 46 minutter med ganske mange tanker og følelser og ideer.
0: Jeg tror det mange som gleder seg til. Vi tar med oss samarbeidet med Fetter også her nå, ja. Opp mot 8. Vi prater mer med Sondre Lerche straks, som vår torsdagsartist. Dette ler meg ihjel og litt nyheter denne torsdagen. 27 varmegrader og strålende sol. God morgen!

0: Her er NRK Nyheter klokka 8. Så langt 32 mennesker omkomne I jordskjelvet I Venezuela, det opplyser presidenten I landet. I natt norsk tid ble landet råket av to kraftige jordskjelv med styrke på 7,2 og 7,5. Venezuela ikke forberedt på denne typen krise, det sier Ingrid Rosendorf Joyce, som generalsekretær I den humanitære organisasjonen Caritas.
1: Det jo et land som I mange tider har vært vanstyrt innifra og hatt restriksjoner på seg utenifra, så befolkningen lider. Det fattigdom og det en stor humanitær krise. Det en infrastruktur I samfunnet som ikke fungerer. Helsevesenet ligger med brukket rygg, så de særdeles dårlig satt opp for å kunne takle denne krisen nå.
0: Det en norsk borger I Venezuela som registrert og gjort greie for, det opplyser det norske utenriksdepartementet, som sier det ikke har annen oversikt over hvor mange nordmenn som I landet. Norge trapper opp energistøtten til Ukraina. Regjeringen gir 900 millioner kroner til reparasjoner og investeringer I nye energiløsninger, det skriver Nærings- og Fiskeridepartementet I en pressemelding. Støtta skal bidra til å sikre strøm til det ukrainske folket og gjøre energisystemet mindre sårbart for nye åtak. Ventetider på abort har økt ved mange av de store sykehusene I Norge det siste året. Det viser tal helse- og omsorgsdepartementet har hentet inn etter NRK laget sak om økt ventetider på abort. Nå krev helseministeren at helseforetaket får ned ventetider. Vi har møtt en kvinne som måtte vente I 14 dager på abort, og som syntes det var veldig vondt.
2: Man kjenner hvordan kroppen endrer seg, og det en krig I kroppen, egentlig, og hodet.
3: I Norge det kun sykehus som utfører aborter, og kvinnen må være minst 6 uker på vei før første undersøkelse. Hittil I år ventetiden I snitt på over 14 dager for kvinnen tar kontakt med sykehuset til hun får utført aborten. Helseminister Jan Christian Vestre sier de har hatt møter med helsedirektoratet og gitt klar beskjed til helseforetakene som styrer sykehusene etter at NRK avslørte ventetider.
4: Nå ber vi alle de regionale helseforetakene om å sørge for at det tilstrekkelig kapasitet.
0: Reporter I denne saken, Marianne Ytreide. Flere tyskere vil inn I forsvaret. Søknadene har økt kraftig siden innføringen av en ny frivillig ordning for militærtjeneste. Nesten 40 000 har søkt så langt I år, 24% flere enn samme tid I fjor opplyser forsvarsdepartementet I Tyskland. Tyskland avviklet den obligatoriske militærtjenesten I 2011. NRK Nyheter, Bjørne Østrem, Jukastein.
5: Du hører NRK Storoslo på NRK P1.
6: Torsdag, strålende sol opp mot 27-29 varmegrader kan du forvente deg. Skal du være ute, som de fleste kanskje skal være I dag, så det greit å kjøle seg ned. Statsmeteorolog Christian Gislefoss, han sier at det lov å bade I lunsjen I dag.
7: Yes, da gjør vi det.
6: Ja.
7: Du, det litt kø ved Sandvika på E18 Vestra innover mot Oslo, eller så ser det som det går veldig, veldig greit denne morgenen. Det sommer som overskriften for byen og området vårt akkurat nå.
6: Vi har besøk av Sondre Lerke. Hvordan kjøler du deg ned da når det blir for varmt?
8: Altså, I går så hadde jeg planen om å gå og bade med en kompis I går kveld, men så forsvant solen akkurat der vi satt.
7: Og da ble det iskaldt, eller?
8: Ja, så ble det bare liksom sånn, åja, ok, kanskje det I morgen det skjer, tenkte jeg. I morgen det skjer. Så, ny dag, nye muligheter.
6: Ja, det blir strålende varmt. Ta og husk solkrem. Ditt 11. studioalbum, det kommer I august. Acrobats.
8: Ja.
6: På engelsk står det, it's a return to joy and love. Har du beskrevet det som selv?
8: Ja, altså, hvis ikke det fristende, så... Nei, det kommer jo sikkert av... nå har jeg hatt et par album som har vært mer sånn eksistensielle og grublende og undrende om liksom hva det vi her for? Særlig da Avatars of Love, det får jo platen. Så Acrobats jo noe mer høyst menneskelig og fysisk på en måte. Og det handler jo om å faktisk finne å være så heldig å finne kjærligheten på ny I en verden som ikke til å tro.
6: Nei.
8: Ja.
6: Du en leken type?
8: Ja. Det vil jeg si.
6: Det skal vi jo få høre nå da. Her får du Acrobats, Fall of the River med Sondre Lerke.

0: Follow the river.
1: Helt ny musikk fra Sondre Lerche.
0: Alle dager. Det Susanne på vokal her.
2: Ja, Susanne Zumbundu.
0: Ja.
2: Det gospel.
0: Ja, ikke sant?
2: Ja, altså, hun gikk til og spurte, du, kan du være et helt gospelkor? Ja. Og det sa hun, yes, det kan jeg.
1: det hun som synger for Susanne Sundfør også, som korist der? Jeg har nemlig sett også som...
2: Nei, det Rohei. Det Rohei. Hun en fantastisk sanger også, som jeg har faktisk gleden av å synge duett med.
0: Ja. Låten beskrives som en sommerlig romantisk disco-odyssé.
2: Ja.
0: Ja, ja, ja, det som space litt ut. Altså, det en helt fantastisk. Elsker din, du hadde et fint bilde
1: til den låta. Ja, jeg så for meg, for den jeg synes den veldig, veldig romantisk, den låta. Og så for meg liksom et par på en sykkel, der en sitter bakpå, den andre foran, og flagrende hår, og noen hvite klær, og rett og slett den der nydelige romantiske sommerfølelsen.
2: Ja, dette de bildene jeg ønsker å male frem med den sengen.
0: Gaffa også skrev vel at vi følger to forelskede gjennom musikk, duft, smak, barbesøk og svette by sommergater. Det jo lagt opp til at det kan bli en fin sommer I Oslo med denne musikken her også.
2: Ja, altså, og det jo det verste av alt at den skrevet fra faktisk fra opplevelse og fra gode minner også. Ja. Så den jo, den den er sannferdig. Jeg husker godt... Jeg har levd den sangen, for å si det sånn.
1: Men det jo en dobbeltbunn her også, hvis jeg forstår det riktig, Sondre Lerche. Fordi at du det noe med at dette det romantisk, deilig musikk igjen, og det om å finne kjærligheten I en litt vond og vanskelig verden.
2: Ja, altså det jo bare den kontrasten. Denne sangen på en måte tar jo ikke hensyn til det. Den den eneste på platen som helt sånn ubekymret og på en måte forsvinner inn I kaninhullet. Men det jo, ellers så albumet liksom jeg vet ikke det forelskelse jo flukt på en eller annen måte og jeg tror jo at alle går vi sikkert rundt og noen dager og tenker at vi ønsker å flykte fra samtiden på en eller annen måte fordi at man har en følelse av at verden ikke står til påske lenger og så det jo samtidig en veldig, et veldig privilegie å nettopp kunne flykte inn I musikk og forelskelse og alle ting
1: som
2: jeg gjør, men vi trenger jo det, ikke sant?
0: Ja.
2: Så det handler platen litt om.
0: Fjordets livesuksess I operan også det mange som har et godt minne til og kringkastningsorkestret med også på denne platta, var ikke det?
2: Ja. Jo. De med på en låt ganske kraftig.
0: Nå du da, altså 11. Studioalbum her da, eller album da, Sondre. Vi har gått tilbake
2: okay.
0: I tid, selvfølgelig.
2: Ja, ja.
0: Skal vi gjøre det til, jeg har lyst til å gjøre det til en quiz, egentlig, for Else Karina har vært helt fantastisk. Vi skal til midt I musikken på et NRK-program, det 25 år siden. Du forholdsvis ung, 2001 året, og programlederen sammenligner deg med om du den nye. En eller annen norsk artist.
2: Okay.
0: Husker du dette? Det I så fall utrolig imponerende.
2: Ikke det intervjuet spesifikt,
0: nei.
2: Jeg husker tiden.
0: Ja. Ok, det fint.
1: Du var ung. Okay.
2: Ja, jeg var vel 2-3 år eller noe sånt, ja.
0: Exakt, det blir jo feil. Det noen du kan tenke deg at du kanskje kunne blitt satt litt sånn, den nye, liksom?
2: Det husker jeg. Jeg husker at hvis det virkelig tidlig, så var jeg den nye Lene Marlin.
0: Oi, oi. La oss høre på klippet.
3: Dette bandet Side Effects med 18 år gamle Sondre Lerche fra Bergen I spisen. Nå prøver Lerche å stå på egne bein og I media omtalt som den nye Lene Marlin lenge før han har stoff nok til å snekre sammen et debutalbum.
0: Det veldig imponerende. Hvorfor ble han sammenlignet med Lene Marlin?
2: Jo, fordi at jeg hadde fått platekontakt med samme plateselskap som Lene Marlin, og hun hadde akkurat tatt over Europa. Det var en kjempesuksess. Og han fyren der, Per-Erik Johansen, nydelig fyr, han signet meg. Jeg var den neste signingen, jeg var den neste Lene Marlin.
0: Ja.
1: Det ble du
2: også. Enkel logikk.
0: Det veldig gøy. Du, vi har jo, altså nå Acrobats kommer til I august, og så det da disse kveldene på Parkteatret, som på en måte for de som hører på dette programmet I Stor-Oslo, nært sitt hjerte. Må gjerne ta turen rundt og se sånne andre steder I verden også, men hva kan man forvente seg da? Det jo liksom 6 dator her.
2: Ja, altså, det jo gleden over å kunne på en måte ta over en scene over flere kvelder jo at du kan gjøre det hjemme koselig, du kan invitere venner og andre musikere, gjester.
1: Kommer fetteren din?
2: Ja, altså, han bor ikke så langt unna, så han skal ha en jævlig god unnskyldning for å ikke komme opp. Men, nei, ikke sant? Tanken jo at vi skal spille med og bandet. Variere, ha litt forskjellige setlister hver kveld, og også da kanskje ha en eller to forskjellige gjester. Mm. Jeg har vurdert, skal jeg ha liksom en magiker som oppvarming eller noe sånt? Altså, så akkurat nå jeg på myldrestadiet fremdeles, da, men målet jo at det skal bli en helt unik opplevelse hver kveld.
0: Ja.
2: Og at man går hjem og tenker at nå har jeg opplevd noe som ikke de får oppleve i morgen.
1: Åh, du vet å friste folk.
2: Ja.
0: Lene Marlin kanskje er det?
2: Ja. Ringer altså, hun bor i byen hun også. Jeg møter hun støtte stadig.
0: Og så står det en eller annen 18-åring nå med bandet sitt og håper på verden nye Sondre Lerche. Det ingen tvil om ny musikk over i august. Det var veldig glad å få besøk.
2: Takk for meg.
0: Ha en fin sommer da. God sommer. Vi lyser etter nå med Fremmed Farvann.

0: Sunetter heter bandet så dere verker på besøk ny musikk kommer I august og så ligger da den nye låta som vi nettopp hørte Follow the River der du finner musikken din over til en titt på de lokale nyheten akkurat nå Amanda har en oversikt og fra med I dag kan du gjenleie elsparkesykler I ruterappen
1: Det stemmer. Tjenesten ble stengt for et år siden fordi barn snek seg unna 18-årsgrensa. Nå har Ruter innført strengere sikkerhetsgrep med aldersverifisering gjennom VIPS. Pressekontakt Knut Martin Løken forteller hvorfor det har tatt tid.
2: Det handler rett og slett om at både Oslo kommune og Ruter tar sikkerhet veldig seriøst og stiller høye krav til funksjonalitet I operatørenes apper. Oslo har veldig mange flere aktører enn mange andre systemer, og for en stor og kompleks by så det naturlig at det tar tid altså, å utvikle løsninger som trygge og fungerer på tvers av mange aktører.
1: I dag det 4 år siden terrorangrepet I Oslo sentrum. I ettermiddag samles derfor folk til en minnemarkering for 25. juni-terroren. Markeringen holdes for å minne de 2 som ble drept og vise støtte til alle de som ble berørt av skytingen. Støttegruppa 25. juni forteller at ettermiddagen skal handle om samhold, men også om å stå sammen for kjærlighet og mangfold. Natt til lørdag stenger Romeriksporten for togtrafikk. Tunnelen skal være stengt frem til 10. august. Dermed går togtrafikken nå på hovedbanen. Der går det både færre tog og saktere. Det betyr lengre reisetid, innstillinger og buss for tog for de som skal reise I retning Gardermoen. Ahus har avslørt minst 2 alvorlige saker med journalsnoking på fødeavdelingen. Det melder Romerikes Blad. En sykepleier skal ha snoket I pasientjournaler av ren nysgjerrighet, mens en annen ansatt snoket

0: Hamsterer,
1: ja, ja, ja. Han må gå gjennom hele rekka.
0: Ja, ok. Nei, men vi kan kjøre en liten quiz til. Vi har jo noen handelnettliggende her. Hva heter magasinen? Er det ikke et magasin?
2: Jo.
1: Ja, det er et magasin. Ja.
0: Nei, men i alle dager, Ron Keating, hva gjør du her?

0: Ron Keating på NRK P1. Dette var Double Notting Hill I alle dager. Hva mer forventer du? Tenk hvis du nyforelsket nå og rusler ut. Å, du var kanskje og badet I går. Og kanskje det jo noe. Å, det stas.
1: Og synes du ligner litt for Gina Roberts?
0: Ok, hva heter magasinet da? Jeg har svaret. Og det var det mange andre som hadde I appen NRK Radio også.
2: Det det. Altså, det jeg skriver, var det horse and hund eller noe?
0: Hun ønsker alle en strålende dag. Horse and hound.
2: Horse and hound var det. Hound and horse, Nina, det ikke helt
0: noe. Nei, det blir ikke noe handlet på Nina, det klager det. Men så
2: horse
0: spørsmålet.
2: And hound, det Steinar har det helt riktig, altså.
0: Hun spiller jo, Julia Roberts spiller en skuespiller, som spiller en sånn romfilm. Og jeg prøvde å finne ut hva den heter. Den romfilmen heter Heist. Det tror jeg ikke, det var veldig vanskelig quizspørsmål. Men vi kan jo ta en trippel da, av Notting Hill.
2: Ja, men jeg synes vi må sende handlene til en av de som...
0: Ja, det skal vi gjøre. Ja. Men vi får finne ut hvilken det først, og sette opp et lite spørsmål mens nyhetene går.
2: Ja.
0: Så skal vi kåre en vinner da, og trekke noe handlenett I Notting Hill-konkurransen vår. Som plutselig bare skjedde. Men hva heter karakteren til Julia Roberts I filmen Notting Hill?
3: God sommer med NRK P1.
0: Se svaret ditt I appen NRK Radio.
4: Her NRK Nyheter klokka 8.30. Flere land sender nå redningsmannskap til Venezuela etter jordskjelvet som råket landet I natt. Blant de USA, det ser utenriksministeren Marco Rubio. To kraftige skjelv råket landet. Utenriksreporter Øyvind Nyborg, hvor store skadene etter disse skjelvene?
5: Ja, det store skader på boligblokker, hus og kjøpesenteret, og også på hovedflyplassen, den stengt. I hovedstaden Caracas så blant annet slik at en 22-etasjers blokk har rast sammen. Andre bygninger ligger flate på bakken. Folk fanget I ruinen og mange døde eller skadet. Og strøm og internett borte. Og så det slik at oljevirksomheten ikke helt går som den skal på grunn av strømmen som rammet. Men det skal ikke være noen infrastruktur rundt oljen som ødelagt.
4: Hva vet vi om dødstallet så langt?
5: 32 bekreftet omkommet, men I de aller hardeste områdene, som cirka 10-15 mil vest for Caracas, så har man ikke oversikten enda. Hverken skadeomfang eller antall døde. Problemet at Venezuela et kriserammet land, men både USA og nå andre land sier at de sender nødhjelp, mat og medisiner.
4: Takk skal du ha, utenriksreporter Øyvind Nyborg. Helseminister Jan Christian Vestre krever at helseforetaket får ned at ventetider på abort. Ventetider har blitt lengre ved mange av de store sykehusene I landet de siste året, viser tall fra helse- og omsorgsdepartementet. Det ett år siden abortgrensen ble utvidet fra 12 til 18 veker. Det kan være en del av forklaringen, forteller politisk kommentator I NRK, Tone Sofie Aglen.
6: Det naturlig å spørre om det har en sammenheng, at det kommer en litt sånn systemendring I sykehusene, at det haster kanskje ikke riktig så mye. Det kan være en forklaring. Det kan selvfølgelig være mye press på sykehusene. De har jo hatt mye ventetidskrav på seg det siste året. Men så må det også sies at sykehusene har jo ikke noe ønske om å utvide denne fristen, for det jo den medisinske aborten, eller hjemmeabort som det kalles. Der går jo grensa ved 10-11 uker, og det jo ønskelig at de fleste foregår før den tida, så det kan selvfølgelig også være uttrykk for en litt sånn tilfeldig variasjon.
4: Youngblood har avlyst konserten på Tons of Rock I Oslo I morgen. På Instagram forteller en hes britisk artist at han har problem med røysta og at legen har gitt beskjed om at han måtte over konserten. Youngblood var rockefestivalen sin hovedattraksjon I morgen. Flere skuffet publikummer la allerede I natt billetterne sine ut for sal. NRK Nyheter, Bjørne Østrem, Juka Stein.
3: God sommer med NRK PN. NRK
0: Åh, det blir altså så varmt. Fram med sprayflaska og isbitene. Hvem som snakker går med isbit-konkurransen. Kåret vi for en time siden. Du skal få høre straks hvor lang tid det tok fra vann til ferdig isbit. Men Else Karine, vi har ramlet inn I en Notting Hill-quiz.
2: Ja, det så mange som kan denne filmen på rams.
0: begynte med Elvis Costello med ski. Ja. Da var spørsmålet veldig enkelt. Hvilken film dette fra? Notting Hill det mange som har svart over. I da var dette magasinet het. Som han Hugh sier Grant. At han fra.
2: Ja. Ja, han må jo spille journalist.
0: Jeg elsker Venke. Horse and Dog. Det nesten, Venke, du nesten der. Horse and Hound, var det vi landet på.
2: Ja. Og så det da, sitter vi ett spørsmål til, ja. For å skru det enda mer til.
0: Det klart, vi må ha en triple ja. Nothing Hill.
2: Hva heter rollefiguren til Julia Roberts I denne filmen?
0: Ja.
2: Det var...
0: Anna Scott.
2: Anna Scott.
0: Anna Scott, og det også veldig mange som har klart å gjette seg frem til for datamaskinen til å velge oss ut en av dere som har sendt inn, gjør vi ikke da?
2: Det gjør vi, skal vi se. Kan du bare si stopp?
0: Stopp.
2: Linda Katrine hadde
0: Linda
2: det på.
0: Linda Katrine, gratulerer. Ja. Veldig bra.
2: Kort, si bare, hun heter Anna Scott.
0: Fantastisk, det ikke mer. Det var det vi spurte om.
2: Det var bare det vi spurte om.
0: Enkelt og greit. Sånn greit. Det. Når vi ramler inn I en Notting Hill-quiz, så det klart det. Ja. Hva dette her for noe?
2: Oh, ja. Det jo fra en film?
0: Nei, det ikke. Nei. Det triple Notting Hill? det? Det den legendariske?
2: Hvor vi her da?
0: Åja, Else Karine. Ok.
2: Ja, nei, nå...
0: Årstidene går.
2: Åja, herregud, det den mest fantastiske scenen I filmen.
0: Det ikke det da?
2: Han går gjennom fire årstider.
0: Ja, selvfølgelig, fra Bill Withers.

0: Malone og Morgan Wallen. I det klokka har blitt kvart på ni. Det blir varmt i dag, altså. Og vi så alle meldingene. Det var usedvanlig mange som var med på å gjette hvor lang tid det tok å lage isbiter fra vann til ferdig isbit.
1: Så det jo da noen som får en liten kjøleberg i post.
0: Ja, det stemmer det. Og så det, håpet vårt var jo at dere faktisk gikk og lagde isbiter i går. Hvis ikke du har gjort det, så kan du gjøre det i dag. Klar for hotte temperaturer. Fram med sprayflaska. Roer seg ned helt, altså. Statsmeteorolog Christian Gislefoss sa også at det er lov å bade i dag.
1: Så det jo sommerstille i trafikken, men det også litt kø ved Sandvika på vei innover mot Oslo på E18. Ikke hørt at det har skjedd noe spesielt der, så det nok det morgenrøsjet, som litt senere kanskje enn vanlig.
0: Ja, det ja, det pusher litt på, vet du. Ja. Det mange som har ferie og fri, og så det alle som på jobb, og det veldig hyggelig at dere tar oss med på starten av dagen deres, uansett. Et kvarter til. Ja, bare den der, den passer jo veldig godt hvis man på en måte, hvis det veldig varmt og du skal ut og vaske bilen. Man kan ha sånn sprayflaske, så kan man blande noe... Kanskje ikke.
1: Ja,
0: den mest effektive med sprayflasken på bilen.
1: Ja, så litt fort ut. Hvis du tar feil flaske da, sprayer litt såpevann i øynene.
0: Ja, det sant. Vær litt opps på det. Vi skal ta tid på de lokale nyhetene. Amanda har en oversikt nå kvart på ni, og folk over 30 år strømmer tilbake til studiebenken.
2: Ja, det viser en fersk rapport fra Lånekassen. Blant de over 30 år får i dag over 36 000 studiestøtte fra Lånekassen. Det over 7 000 flere enn i 2021. Analysesjef i Lånekassen Beate Ellingsen tror det flere grunner til at mange velger å studere etter fylte 30 år.
3: Det kan være så mye om så mangt. Det sikkert noen som fordyper seg i det man har, noen som har behov og ønsker om å ta nye retninger og omskolere seg.
2: I dag det 4 år siden terrorangrepet i Oslo sentrum. I ettermiddag samles folk til minnemarkering for 25. juni-terroren. Markeringen holdes for å minne de to som ble drept og vise støtte til alle de som ble berørt av skytingen. Støttegruppa 25. juni forteller at ettermiddagen skal handle om samhold, men også om å stå sammen for kjærlighet og mangfold.
4: After the crazy schedule of the UK tour straight into America, straight into 3 festivals with kind of no rest.
2: Ja, det var lyden av artisten Youngblood, som altså nå har avlyst konserten på Ekebergsletta under Tons of Rock. Artisten sier et lydopptak på Instagram at han har problemer med stemmen, og at han har fått beskjed av legen om at han må stå over konserten. Youngblood, han var fredagens hovedattraksjon, og flere publikummere har nå lagt ut dagspasset sitt for salg. Natt til lørdag stenger Romeriksporten for togtrafikk. Tunnelen skal være stengt fram til 10. august. Dermed går togtrafikken nå på hovedbanen. Der går det altså færre tog og saktere. Det betyr lengre reisetid, innstillinger og buss for tog for de som skal reise i retning Gardermoen.
0: Og det Amanda Kolvangsnes som gir deg de lokale nyhetene, og det varmt der oppe. Det ille varmt, Kristina sier hilsen fra Lillesand, som jeg synes det hyggelig å høre på. Det veldig varmt, så skulle gjerne hatt noen isbiter her på jobben. I industrien, og smelteovnene gjør det ikke akkurat bedre.
1: Ja, det høres veldig varmt ut, men Christina, det litt vanskelig. Hvis ikke du har en fryseboks i nærheten, så det jo kumpelig det der.
0: Ja, det en annen som lurer på, hva var den gode saften, som jeg synes var så god? Og det sånn peach-saft. Hva det peach? For noe,
1: peach er fersken.
0: Fersken, selvfølgelig. Fersken, ja.
1: Men heter det noe spesielt annet enn peach?
0: Nei, det peach. Alt av peach godt for.
1: Peach-saft.
0: Peach-saft. Du, det tomt for rødt garn i Oslo. Men vi har funnet det straks.

0: flere som sliter med å få tak I rødt garn, Else-Karine.
1: Ja, det jo blitt, blitt en greie.
0: Blitt mangelvare. Folk driver og dealer svart garn på forskjellige nettsider om dagen og sånn. Og vi snakket om det I dag tidlig, og spurte egentlig, det noen som har klart å få tak I noe rødt garn? Det liksom det store spørsmålet. Og Caroline, hun hadde gjort det til stor jubel på kontoret. Og det betyr at det tomt for rødt garn I byen. Hva gjør man da? Caroline, hva gjør man da når man innser at man skal hekle eller strikke noe rødt, og så ikke garn igjen? God morgen forresten.
2: God morgen. Ja, nei, det et godt spørsmål. Da må man aktivisere alle man kjenner I hvert fall. Jeg hadde egentlig først bestemt meg for å ikke hoppe på trenden. Tenkte jeg, nei, det må man ikke gjøre. Man må ikke hoppe på alle trender. Men det måtte man tydeligvis, men da var det for sent.
0: Da var det for sent, ja. Ok, nei, men hvordan gikk du frem da, Caroline?
2: Nei, det gikk jo veldig, det gikk greit faktisk. Jeg ringte rundt til nesten alle garnbutikkene I hele Oslo. Fikk det samme svaret, møtte de samme litt sånn halvoppgitte ansatte. Så nei, vi har ikke rødt garn. Nei, vi har ikke noe alternativ. Men jeg ga ikke opp altså.
0: Nei.
2: Så jeg fant ut av det. Det en butikk på Majorstua som til og med får påfyll I dag.
0: Oi. Dette jo en toppsaken på nrk.no, spør du meg.
2: Så der på Majorstua får du altså kjøpt rødt garn om dagen altså.
0: Det jo helt fantastisk. Hvordan var stemningen på kontoret når du kom inn med rødt garn?
2: Ja, det var veldig gøy. Det litt lett fotballfeber om dagen, som det sikkert overalt. Så da var det jubel og applaus, og nå blir det hatt.
1: Men hva skal du stå på hatten din, Caroline? Hva det du går for av mønster?
2: Vet du hva? Jeg går for en bare helt lett stripe der, ja. Altså med rød som på en måte grunnfarge, og så blå og hvite striper.
0: Ja, det fantastisk. Det bøttehattstemning da?
2: Ja, nå det bøttehattstemning, altså.
0: Men Caroline var så fin, rett over klokka 6:30 I dag til, og disse bøttehattene det jo da...
1: Det Helene Spilling, hun danser, kjent fra Skal vi danse, og også kona til Martin Ødegård, som med I VM da. Og hun det som startet hele bøttehatt-greia, altså, med å lage sånne norske bøttehatter. Hekla, rødt, hvitt og blått, og mye rødt selvfølgelig da, siden det skal være det norske flagget.
0: Det da en bøttehatt-ballett? Så hun startet bøttehattepaletten.
1: Ja, det kan være. Hele bøttepaletten. Ja, hekle... Nei, hva har du kalt det igjen? Min mottale skrev heklene spilling. Heklene spilling, kaller vi henne nå.
0: Den god, den altså. For en herlig torsdag med strålende sol. Isbit-konkurransen rundet av. Alle har nedkjølte drinker klare for å hoppe ut I på oppfordring fra statsmeteorolog Christian Gislefoss. For ikke å snakke om 29 varmegrader der ute. Husk å smør deg. Ta pause. Og jeg tipper at hvis du går til sjefen I dag og sier sånn, ja, jeg burde egentlig vært hjemme nå og slappet av. Fordi det faktisk nesten på grensen at det ulovlig å være på jobb.
1: Ja, vet du hva som skjer da? Da kommer sjefen is til alle!
0: Nei. Ja, ok, det fin oppfordring. Is til alle på jobben I dag. Du hørte det på NRK P1 aller først. Du har også vært innom da, altså verdens mest høylytte mann.
1: Ja, vi må innom han. Ja, altså, det var på høyde med flymotorer og de verste lyder. Ja,
0: når du står rett ved siden av ambulanse. Han har altså blitt registrert gjennom Guinness World Records. Guinness rekordbok opp til 122 decibel på et rop hvor han da roper no! Skru ned lyden litt, vi kan ta den en gang til
3: no!
0: Han høres som en pappa som litt sånn kan du komme ned fra rommet ditt? Kan du komme ned?
3: No!
0: Ja da, til et kommentarfelt som hysterisk for det flere som bare sier sånn åja, han snakker høyt, da har du søren meg ikke møtt dama mi
1: Eller, det noen som har en sånn ropert hjemme
0: ja, sviger familien eventuelt Else Karina Archer, Mats Svaler som har vært her også I hele dag, Amanda Kolvangsnes har gitt deg de lokale nyhetene. Sondre Lerke var innom også.
1: Koselig, fin fyr.
0: Veldig fin fyr, mulighet til å se han på festivaler rundt omkring og til høsten da, med 6 datoer på Parkteatret. Du, jeg skulle ta tur, eller?
1: Vi skal.
0: Ja, det da.
1: Altså, vi har hemmelige gjester også, det veldig spennende.
0: Ja, da. Ble jo da kalt for den, hva var det var I da? Den nye Lene Malin tilbake I 2002, eller sånn, var ikke det?
1: Ja, og nå det jo da spørsmålet, eller nå jo han kanskje blitt, altså, den nye Sondre Lerke. Har vi noen der?
0: Vi fant et klipp her, hvertfall.
4: Dette bandet Side Effects med 18 år gamle Sondre Lerke fra Bergen I spisen. Nå prøver Lerke å stå på egne bein og I media omtalt som den nye Lene Marlin lenge før han har statsmakt til å snekre sammen et debutalbum.
0: Han den nye Lene Marlin, det ingen tvil om.
1: Ja, det var samme plasselskap da. Så det var...
0: Ja, det var derfor det var.
1: Ja, han var liksom... Nå hadde de launchet Lene Marlin, hun har gjort det veldig bra. Nå kommer Sondre Lerche på 18 år. Kan han bli den nye Lene Marlin?
0: Oi, veldig hyggelig. Du kan scrolle deg tilbake. 10 på 8 hadde vi besøk av han. Bruno Mars nå. I just might heter låta faktisk. Så høres vi igjen I morgen. Ha det!

0: Her er NRK Nyheter klokka 9. Eksperter frykter at flere 10.000 mennesker kan være døde etter to kraftige jordskjelv i Venezuela. 32 personer så langt stadfest omkomne, det sa den fungerende presidenten I natt kort tid etter skjelva. Bygninger har raset sammen I mellom annet hovedstaden Caracas, kring 200 kilometer fra epicentra for skjelva. Og det erklært unntakstilstand I det søramerikanske landet. Den tidligere fotballspilleren Fernando de Ornelas fra Venezuela bor I Skien I Telemark. Han har tett kontakt med familien sin, som I god behold, men fremdeles redde.
1: Dette det største skjelvet siden 1967, da det var...
2: De I god stand, men de frykter at det kan komme tilbake. Det så vanskelig å beskrive hva kan man gjøre. Og så man bare tenker og husker på sine nærmeste der borte, venner, barndomsvenner, og, som har mistet huset sitt, og han mistet leiligheten sin, familie og sine nærmeste. Så som sagt, altså, akkurat nå det nesten vanskelig å fordøye.
0: Det sa Fernando de Ornelas fra Venezuela som bor I Skien. Det må bli enklere for helsepersonell å hente inn informasjon fra andre instanser når det mistanke om medisinsk barnemishandling, også kjent som Munchausen by proxy. Det mener barnelege Unimette Køpp ved Sørlandet sykehus. I går fortalte NRK historien om to søstre som mener mora hele barndommen sykelig gjorde dem, men det ble ikke fanget opp av helsevesenet. Køpp mener reglene gjør det svært vanskelig å oppdage denne formen for vold mot små barn.
3: Tenker at det en absolutt en svakhet at ikke vi kan for eksempel ringe til helsestasjonen eller ringe til fastlegen for å høre om de bekymret. Og gjennom alle disse årene hvor jeg har jobbet både I denne tematikken og generelt på barnemishandling, så tenker jeg at det hadde vært veldig stor nytte om vi kunne ta opp telefonen. I en del tilfeller så sitter vi på hver vår tur og bekymret, men hvis man hadde lagt sammen disse puslespillbrikkene, så hadde man kanskje sett at bekymringen var større enn det vi trodde.
0: Regjeringen arbeider nå med regelendringer som skal utvide muligheter til å dele teieplikt-belagt informasjon for å avverge alvorlige lovbrott. Mora til søsteren NRK har fortalt om avviser skyldningene om vold, og sakene mot henne ble lagde vekk fordi de var foreldre. Reporter I denne saken var Amalie Henden. USA sender humanitær hjelp til Venezuela etter jordskjelva. Det blir det mer om på NRK TV nå og NRK.no. NRK Nyheter, Bjørne Østrem, Jukastein.

0: på å si titt hei, men litt sånn småekkelt å starte reiseradion med en barnelek. Men hei, er vel mer normalt. Her sitter Kåre Magnus Berg og Marte Stokstad, og vi håper også at du der hjemme på plass.
1: Da. Ja, det du, så da kan vi jo starte. Dette jo en selvstendig dag, torsdag 25. juni, men for nordmenn som opptatt av VM, så det jo dagen før dagen. For i morgen spiller vi kamp, ikke vi. Det de som spiller kamp. Vi skal heie. Du vil ikke ha oss på lag, men herrelandslaget skal spille mot Frankrike. Og i den forbindelse så får vi besøk av Tete Lidbom, som skal lade opp med forspillsending på NRK før kampen, og skal også snakke litt om supporterkultur.
0: Ah, vi gleder oss. Kommer gjør også Ingebjørg Brattland, så det ikke noe umiddelbare tegn på at dette skal gå gærent, men vi får se da.
1: Vi får se, og musikalsk så starter vi med en motiverende låt her i Reiseradion. Først og fremst for de som liker tørt hår, men også for de som prøver å holde seg flytende da, mentalt gjennom sommeren. Her Preble og Morten Abel med Hodet over vannet. Velkommen.

0: er jo faktisk en god låt, vet du.
1: Ja, nydelig samarbeid mellom Preple Horn og Morten Abel, Hode over vannet.
0: Men du er jo en, det fordi det begynte å demre under denne låta, du er jo en sånn bader som ikke har hodet under vann, vet du.
1: Nei, men dette her henger igjen fra oppveksten.
0: Selv om det 100 varmegrader, så driver du med sånn stiv nakke.
1: Det henger igjen, fordi jeg brillebarn.
0: Det sånn?
1: Jeg har et brillebarn inni meg, vokste opp med briller, og da var jeg livredd for at de skulle dette under vannet. Da. Ja. Så da måtte jeg hodet over vannet, og så gjorde jeg det frem til jeg fikk linser, men da var det på en måte etablert. Men jeg dykket masse, jeg dykket ikke, jeg var under i fjor da. Skal under i år igjen da. Det skal du ikke tenke på. Dette er jo et lytteprogram, så man kan gjøre ting samtidig.
0: Så rart. Radio er sånn. Man lytter.
1: Eneste sansen du trenger å høre, det er ørene. Men vi ønsker å få dere i dialog og prat, og hver dag så starter vi jo med et ganske enkelt og konkret spørsmål til dere. Vi har vært igjennom, hva gjør du?
0: Hva skal du?
1: Ja, det er i det landskapet der, og noe alle kan svare på. I dag så høyner vi det med, hva ser du? Akkurat nå, mens du hører på reiseradion,
0: hva du kikker på,
1: hva titter du på?
0: Jeg var informert jo i går om at jeg var og hentet fuglebad i Nesbru,
1: ja.
0: Nesbru, som var en utrolig lang tur. Jeg brukte jo 2 timer hjem fra Nesbru til kampen. Det skal ta cirka 30 minutter.
1: Ja, det var altså mange som var i Nesbru og Askerområdet som tenkte, her kan vi ikke være. Jeg bor der, ja. Men det mange som tenker, her kan vi ikke være. Og så vil de fort tilbake igjen til byen, ja. Og da blir det kø.
0: Da blir det kø. Uansett, dette fuglebadet er nå oppe i min bakgård. Noe som er jo veldig rart, at jeg valgte å sette det opp da såpass langt unna mitt eget vindu at jeg ikke ser det. For det var jo hele ideen.
1: Det skal en stor, ja. Stort fuglebad.
0: Stort fuglebad. Jeg skulle jo titte på at fugler bader.
1: Ja.
0: Og så har jeg satt det for langt unna, så når jeg kommer med ettersending så må jeg flytte på det. Poenget er at hvis jeg ikke hadde hatt sending i dag,
1: ja.
0: Så ville jeg da sitte med kaffekoppen og titte på fuglebadet for å se om det kom noen fugler.
1: Etter å ha flyttet det,
0: selvfølgelig. Etter å ha flyttet det, selvfølgelig.
1: Ja. Ja.
0: Så det kan være små ting. Det kan være store ting.
1: Kanskje noen overraskende ting.
0: Ja.
1: Send inn da går du inn i NRK Radio-appen, og så trykker du på Reiseradion og send inn, og så skriver du hva du ser på, og så sender du inn, og så tar vi en vurdering, dette gjør vi underveis kontinuerlig, ja. Om vi skal lese det opp eller ikke.
0: Ja. Det er rart det vi spør om, men jeg liker det.
1: Ja. Hva ser du på? Nå skal vi høre en låt fra 2006 som jeg veldig glad i. Plystring, det her fungerer plystring optimalt, vil jeg si. Det Peter, Bjørn og John med Young Folks. Og de kaller seg det, for det det de heter. Altså det Peter, og det Bjørn, og det John. Hva skal vi kalle oss? Nei, men det blir det da.
0: Står det, når man søker opp, står det Peter, Bjørn og John? Eller står det Peter? For det mange i Sverige som heter Peter Bjørn. Det jeg 100% sikker på.
1: Ja, litt oppe i nord der.
0: Ja, oppe i Dalarna.
1: Dalarna
0: er nede. Nei, det lenge ned. Hva heter den lenge oppe? Luleå.
1: Luleå, ja. Ja.
0: Peter Bjørn.
1: Peter Bjørn.
0: Peter Bjørn har kommet her.
1: De kunne hatt et komma der. For det Peter Bjørn og John, men de kunne jo ha gått for John, Peter og Bjørn også.
0: Mm.
1: Litt tyngre avslutning med Bjørn på slutten der. Eller litt mer markant åpning. Bjørn, Peter og John.
0: Ja, det altså feil.
1: John, Bjørn og Peter, det minst flytt, etter min mening. Nei, de valgte riktig.
0: Valgt riktig.
1: Peter, Bjørn og John.

0: For en låt, Young Folks, med Peter, Bjørn and John. Og det altså Peter som de andre ble veid og funnet for lett, plystremessig. Så det Peter som sjefsplystre.
1: Det helt sikkert hatt plystremøte.
0: Ja.
1: Hvem best?
0: Ja.
1: Det meget
0: ren. Du også god, John, ja, men ja. Peter helt annen liga.
1: Ja.
0: Jeg var også med Victoria Bergsmann i mixen der, som var på gjestevokalet.
1: Mm. Vi har også fått inn en til i mixen her.
0: Gjestevokal?
1: Gjestevokal, Petter Lidbom.
2: Ah.
1: Velkommen. Du skal da sammen med Silje Nordnes lede oss gjennom et VM-forspill før kampen i morgen. På Ullevålstadion. Ja. Er det 17:30? 17:30?
2: Oi, shit, nå spør det godt. Jeg på USA-tid, så jeg usikker.
1: Altså. Jeg tror det var rundt der, 17:30.
0: Altså, vi veldig glad for at du her nå, kvart over ni, men hvordan døgnrytmen din nå?
2: Nei, det helt, det, for meg det jo et sted mellom ettermiddag og kveld, tror jeg.
0: Ja.
2: Ja, så det er veldig rart å være opp nå. Dro hit og så tenker jeg, det stemmer det, sånn det ser ut når folk skal dra til jobb.
0: Ja.
2: Når jeg drar til jobb, så drar folk hjem.
1: For du sitter jo da og har fotballvakt på NRK.
2: Ja, jeg sitter og ser fotball. Enten, altså, hvis jeg på jobb, sitter jeg i studio og prater om kampene og sånn, men det var jo som i går, så jeg må jo se kampene nå for å kunne...
0: Du kan ikke bare se det der hvor du
2: i studio? Nei, så jeg satt jo så Brasil. Brasil spilte klokka 14:45 i går, eller i dag, jeg vet ikke hva det er. Jeg vet ikke helt hva tida er.
0: Men noen skal si fra til deg i morgen, for da skal du være på Ullevålstadion,
2: ja.
0: Og lede oss gjennom da forspill for Norge i Frankrike, det skal vi snakke mer om. Men når vi har det her, så skal vi jo innom en fast påle i Reiseradion, og det skippermøtet. Hva slags forhold har du til ordet og tittelen skipper?
2: Og jeg tenker jo med en gang på tegneseriefiguren som spiser...
0: Skipperen?
2: Ja, som spiser spinat.
1: Ja.
2: Jeg synes han var fet når jeg var liten. Var livredd for spinat. Visste at spinat er jo, har holdt seg bedre enn skipper.
0: Det gøy at hvis, det du tenker på når vi sier skipper er tegneserien, ja. Det sier jo man noe om at du ikke er så mye ute i båt.
2: Jo.
0: Altså,
2: men ja, men jeg har jo ikke båtlappen,
0: eller som ansvar for båt.
2: Jeg kan sette pris på en god båt. Båttur, skulle ønske jeg var mer i båt, men igjen, Trondheim, hvor jeg vokste opp, vakkert sted, ikke akkurat Norges travleste skjærgård.
0: Nei.
2: Det er masse vann der, men det dypt, det kaldt, og det ble som oftest sidelengs.
1: Hva slags forhold har du til møte?
2: Hatet det. Når jeg begynte i NRK, så var jeg vel en av dem som slo hardest på tromma. Skal vi ha stående og etter hvert gående møte, sånn at de varer kortere?
0: Ja.
2: Det sjeldent et møte som har vært over 8 minutter av gitt meg noe som helst.
1: Når det du begynner å klø på møter? Altså jeg tror det noe med alder å gjøre, fordi jeg mener i 20-årene når det var møter, så aksepterte jeg digresjoner.
0: Det tror jeg ikke du gjorde det.
1: Gjorde
0: jeg
1: ikke? Nei, men nå er det altså,
0: ja, er det.
1: Hvis det en digresjon, da går jeg.
2: Ja, nei, altså digresjoner i livet generelt er jo, altså livets smågodt, altså det er jo helt fantastisk,
0: ja.
2: I møte. Akkurat som du sier, da kløe, utslett.
0: Mm. Men nå skal vi da slå i sammen en ting du liker, skipperen, og møte.
2: Ja, men det er jo, det her varer jo ikke i 5 minutter.
0: Det er et kjempekort skippermøte, da setter vi i gang.
2: Mange båtførere har en eller annen gang blitt overrasket over dårlig vær på sjøen. Skal du ut på langtur eller ferdes på åpne havstrekninger, det er derfor viktig å sjekke vær og vindforholdene godt der du er. I dag kan du lære mer om lokale værfenomener og få tips om en god og trygg seilingsrute når Redningsselskapet arrangerer skippermøte klokka 10 ved redningsskøytene Christian Gerhard Jebsen i Egersund, Erling Skjalgsson i Farsund og Stormbull i Stavern.
0: Nå er det ferdig. Kjempebra.
1: Det var veldig, veldig god.

0: Der du brente vår bro, Ruben og Miriam Bryant.
1: Jeg har en liten melding her. Vi spurte jo hva folk ser på mens vi sitter her og prater, skal prate med deg, Tete. Vi ser Alpene på biltur på vei til Italia, og I dag skal vi kjøre Stelvio Passe. Etter reiseradion må det bli Sound of Music. Åh.
0: Oh, ja, der, ja.
2: Og det vakkert. Jeg ser på to voksne mennesker som har kledd seg helt likt.
1: Ja, vi har kledd oss helt likt.
2: Dere begge på dere hvitt. Ja, utrolig søtt.
0: Og shorts.
1: Jeg har lagt ut på Facebook og på Instagrammen min. Altså, det tullete likt. Det tvillinglikt.
0: Ja. Det faktisk en slags premiere. Jeg har aldri gått med shorts på jobb før I dag.
1: Nei, og så traff det så til de grad med min shorts. Ja. Helt lik shorts. Du, vi skal snakke selvfølgelig mer om hva som skjer på forspillsendingen deres fra Ullevål I morgen, men vi tenkte, når vi har det her, Tete, vi må snakke litt om supporterkultur.
2: Ja.
1: For det en ting hva de presterer på banen, men så det et helt eget liv. Nå får vi jo inn overskrifter om at nordmennene med roinga tar over USA og New York og sånn. Er det bare vårt blikk på det, eller det faktisk det vi driver med roekonseptet, noe som slår an?
2: Vi her I Norge roligere på roing enn verden. Det I verden det har tatt av.
1: Ja. Altså,
2: ja, vi har jo enten en litt ironisk eller litt klen distanse til det, mange av oss I hvert fall, men verden elsker det. Jeg vet ikke om dere husker Island EM I Frankrike?
0: Jo.
2: Det klappinga.
0: Ja.
2: Da synes jo vi, det begynte jo vi med på festivaler og sånt, ikke sant?
1: Jeg tror kanskje det var inspirasjonskilden også
2: ja,
1: til han som
2: det inspirasjonskilden.
1: Med det.
2: Ja. Så nei, verden elsker roinga, de synes det så gøy, og det har blitt VMs største fanfarsott, og det, mine damer og herrer, har aldri skjedd med norsk fankultur nå.
0: Men det litt fordi, sånn som I mange andre ting, vi må ha tydelig konsept, det mulig å misforstå.
2: Ja.
0: Der føler jeg roinga og viking-image til Norge har blitt.
2: Ja.
0: Det lett å kjøpe.
2: Det lett å kjøpe, det enkelt å gjøre, det litt rart, og så det jo også, liksom, du kan feste det til noe historisk, noe faktisk norsk, som gjør det for resten av verden, usett vanlig eksotisk.
1: Og veldig visuelt.
2: Ja, ja men det jo
1: midt I all
2: en som
1: sånt,
2: ror, litt flaut. Ja. 10, ok, men når det begynner å bli 500 000, så skjer det jo mektig ut.
1: Men det var gøy også, han ene som nekta ro.
2: Ja, ja men han får en viktig stemme for mange som har suttet rundt et forspill og tenkt,
1: jeg må kunne heie uten å ro.
2: Ja,
0: det føler jeg kunne vært meg, altså. Ja. Eller, jeg skal ikke ro. Jeg skal ikke ro. Men dette jo liksom vår

0: vårt kjennetegn. Mm. Er det noen andre land som liksom har et veldig sånn tydelig supporter-image?
1: Ja, jo, jo, jo, det er masse. Altså, nå har jo Usbekistan er jo med i VM for første gang. Jeg må jo bare hylle dem som ridd. Det var flere av fansene dem som ridd inn i full armor, altså rustning, som om de var altså, klar for krig i de gamleste dager. Det var litt sånn vakkert. Så de har gått liksom all in den veien. Det er jo egentlig litt samme som,
2: ja,
1: litt samme som vikinger, ja. Men så har du jo kanskje min favoritt, og det er jo egentlig bare en mann som på en måte stikker ut i noe annet fargerikt, fordi afrikanske land er jo kjent for liksom dansing, masse farger, sminke og sånt, mens Kongo har da en superfan. De kaller han faktisk, han er kjent som superfan. Han heter Lumumba Vea, og det betyr da Lumumba er et navn, og så Vea betyr står. Og hans oppgave gjennom en hel kamp, det er å stå som Patrice Lumumba-statuen i Kongo. Han står helt klink stille, akkurat som statuen, og hyller da mannen som ble statsminister når Kongo frigjorde seg fra Belgia i 1960. Han har på seg de vakreste fargerike dresser, og der står han, altså det er så fett. Det er så kraftfullt.
2: Men hvis de skårer, han jubler ikke da?
1: Hvorfor? Han står mens resten jubler. Og han står også høyere enn resten. Så det, han er en ekte statue.
0: Men er det sånn stil, sånn, det var jo, nå har det feil med å forsvinne, men sånn folk som står lekeskulptur på Karl Johan, liksom, er han så stiv?
1: Han er så stiv, og han er hakkefet. Altså, han er demmers Haaland.
0: Ja.
1: Ja, han er Karl Johan statunes Haaland. Han er den fetteste fyren. Men så har du kanskje de to grupperingene i VM som er best, altså de aller beste fansen, det er Argentina og Skottland. Og det, Argentina har det jo enkelt, de har jo Messi, ja. De vant jo sist VM, de kommer altså i hopetall. Vi har jo liksom sagt det nesten til kjedsommelighet, men i Sør-Amerika så er fotball religion, og det skjønner du når du ser en Argentina-kamp. Altså det er et konstant kjør. Og det liksom, det løftes opp spebarn. Hver gang du ser...
2: Jeg får hjemme på kamp,
1: ja. Ja, men hver gang du ser Argentina-fans på tribunen, så er det sånn...
2: Har vi noen unger å løfte?
1: Spebarnet! Der er vårt barn. Mens Skottland-fansen, like mange, altså i hopetall, de kjører mer den pub-fest-aktige greia. De drakk altså bossen tom for øl. Det er nå en blanding mellom bekymring og begeistring i USA om hvor mange halvt skotske barn det kommer om 9 måneder.
2: Oi, det er såpass.
1: Altså, det har vært et enormt trøkk fra Skottland, men det som er så vakkert, Skottland har jo vært dårligere i Norge i VM-historien. De har vært med, det er 9. gangen de er med, de har aldri gått videre fra gruppa, og nå tappte de jo mot Brasil i natt. 3-0, som gjør at...
0: Var det noen tabber der og sånn?
1: Ja, det var noen tabber. Det var ordentlig vondt. Det
0: var litt vondt.
1: Og så skotske fans har en veldig sånn selvironi. De vet at de alltid er der på lånt tid. Altså, deres største supportersang er jo en sang som handler om at vær så snill, Skottland, ikke kom hjem for tidlig. Så de klarer liksom å komme til VM med å tenke at alt er bonus.
2: Og så brenner de alt fordi de vet at vi skal ikke være her så lenge.
1: Det blir jo maks 2 uker.
2: Da tar vi Boston Beer Party.
0: Det er jo det er noen helt nydelige folk, til meg bare si. Ja. Altså, hvis det hadde vært et lag som hadde vært helt greit å ta på mot, så føler jeg nesten hadde vært Skottland. Altså.
1: Da er det Skottland. Ja, jo, nei, absolutt. Ja,
0: det er altså så nydelig.
1: Og så mine favorittfans. Hæ? Japan.
0: Ja.
1: Der er det så ordning og reda. Det er under kampen, så er det de, alle vet hvilke sanger han skal synge. De støtter laget sitt.
2: De har program liksom.
1: Ja, de har program. Og de støtter laget sitt uansett hva. Og så gjør de det som jeg synes er det vakreste. De rydder opp etter seg.
0: Ja.
1: Og de rydder opp etter deg.
0: Ja.
1: Og de rydder. Og
2: det gjør... Gå langs radene og ta med seg popcornbeger. Og...
0: Men det er jo... Ja, men jeg har vært i Tokyo.
1: Ja.
0: Det er, altså, det er ikke et fnugg på bakken. Og så er det heller ikke noen søppelkasser.
1: Nei.
0: Er det ikke rart? Så de tar med seg søppla.
1: De putter det i lomma.
0: Putter det i lomma.
1: De har forstått konseptet lomme, og de har jo også, kanskje mitt favorittklipp fra VM så langt, siden det da er norsk, roinga jobber fortsatt med det, kan sette pris på det. Mitt favorittklipp er det her kjente krysset i Tokyo, Shibuya-krysset.
0: Ja, Shibuya der.
1: Det største krysset. Rett etter en kamp hvor Japan klart 1-1 med Nederland, så bare koker det i det det blir grønt lys, så bare samles alle på midten. Det ser ut som, ok, nå blir det eskalerende opplegg her. Nå kommer de til å rive ned hele byen, liksom man ser hvis franske lag vinner i Paris, ikke sant? Det bare, de står og jubler, klikker, blæser i fløyta, bare helt sinnssykt. Og så hører du, ja, nå det rødt lys, da går de på... Da det helt rolig, da sprer han seg. Da vi ferdig med feiringen.
2: Du nevnte den skotske låta Don't Come Home Too Soon, ja. Selvfølgelig, vi må jo spille den.
1: Ja.
2: Bli litt lenger da, Skottland.

0: Vi har besök av TT som sammen med Silje Nordnes skal lede da en forspillsending fra Ullevål stadion i morgen. Mm. Vi sa 17.30 da, men den starter jo 17.15.
1: Ja, det sant det. Men det fordi at jeg ikke hadde helt peiling på tid i Norge.
2: Jeg på Jetta.
1: Jeg på USA-tid på grunn av VM.
2: Men fortell, hva det som skal skje? For dette jo et prosjekt som har kommet opp på kort tid.
1: Ja.
2: Du har bare fått liksom noen dager forberedelser.
1: Ja, men det jo sånn de beste forspillene oppstår. Det, ja. Hvis du tenker tilbake på de beste festene og forspillene du har vært på, det dem som du har planlagt over lang tid, eller dem som bare skjer imprompto?
2: Vi gjør det nå.
1: Ja, vi gjør det nå. Nei, så det jo sånn at det kommer jo da 35 000 mennesker og skal se Norge-Frankrike på Ullevål. Og det jo strålende sol i Oslo. Og da tenkte vi, her må vi jo gjenskape det som da Norges største dag, 17. mai, ja. Bare at det fokus på fotball. Så jeg og Silje, vi skal stå der og holde stemninga i gang med god hjelp fra resten av landet. Det jo det som litt vakkert med det her fotballlaget vi har sendt til USA, som nå leverer bedre enn vi kunne ha drømt om. De jo fra alle krinker og kroker i Norge. Mm. Altså, Holmgren Pedersen, som skåret første målet mot Senegal, han jo fra Hammerfest. Det betyr at han nå verdens mest nordlige skårer i VM. Historien! Noensinne! Ingen som har kommet så langt fra nord. Så vi skal jo innom forskjellige distriktskontorer.
2: Det akkurat som på 17. mai.
1: Ja! Vi skal til Lyngdal, der Ryerson fra. Vi skal se folk som selvfølgelig har bygd om kjellerstua til fotballstadioner. Vi skal snakke med en baker fra Grue som kjenner Ståle Solbakken. Altså, skjønner du?
3: Jeg helt på 17. mai, merker.
1: Og hvis det noen som nå roper, men hva med Arne Skeie da?
2: Ja.
1: Ja, selvfølgelig. Arne Skeie kommer på besøk. Han kommer til Ullevål. Og der skal vi da holde I gang de tre viktigste emmene. Hva det?
2: De tre viktigste emmene.
1: Ja.
3: Mat,
1: ja.
2: Mm.
3: Musikk.
1: Riktig.
2: Og moro.
1: Mimring.
2: Mimring.
3: Jeg tenker på mølje.
1: Ja. Men ja, det inner mat.
3: Ja,
1: Nei, men vi skal jo selvfølgelig få gå gjennom noen deilige matgreier som man kan bli inspirert av på den her store kvelden, fredagen som det blir. Vi skal selvfølgelig ha deilig VM-musikk,
2: ja.
1: Og så skal vi jo mimre. Det har jo vært VM snart i 100 år.
3: Mm.
1: Så det har vært noen øyeblikk. Altså, hvis jeg sier til deg da, Karin Magnus, VM, og så tenker du tilbake, det noe som dukker opp? Er det noe du tenker sånn?
3: Ja, det jo i USA, hvor det bare ser veldig, veldig varmt ut,
1: ja.
3: Når vi spiller med Mexico.
1: VM 94?
3: Ja, det ser altså så varmt ut. Ja.
1: Husker du hvordan Norge forberedte seg til varmen da?
3: Ja, det var vel noen søppelsekker da.
1: Riktig, vi trent i svarte søppelsekker, for å være klar for varmen.
3: Men det ikke rart, fordi vi som da opplevde det norske landslaget på 90-tallet,
1: ja.
3: Og hatt det som et sånt på netthinna, og jeg har sagt til min sønn, når vi vant på 90-tallet, sånn, nå starter det. Dette ditt øyeblikk til den nye reisen. Og nå har vi fått det nye norske landslaget. Nå begynner disse 90-tallsspillene å viske sakte, men sikkert ut. Er det ikke rart?
1: Det kjemperart, men det jo fordi vi så gode nå. Og det jo derfor vi nå skal ha den her forspillsendingen på NRK 1. For å bare gire... Det, her har vi jo egentlig... Vi har jo drømt om det siden vi visste at vi skulle møte Frankrike. De jo en av VMs aller største favoritter. Men så det jo sånn at nå har vi spilt så bra at det gruppefinale. Vi skal ja, går det bra, eller?
3: Har du fått fotball i halsen?
1: Ja. Vi har fått fotball i halsen.
2: Jeg
3: var
2: ute
3: hos deg.
1: Ja.
3: Martin, gå ut hos deg, så prater vi litt mer fotball.
2: Snakk om det B-lag. Vi møter B-lag, da.
1: B-laget? Ja, det var... Ja.
3: Ja. Det var veldig gøy at du tenkte at dette må jeg bare huske å si før jeg går ut og hoste.
1: Jeg skal hoste, men jeg skal snakke mer.
3: Men Tete, altså to Norge har sagt det, Ståle har sagt det, vi kommer til å stille med et slags B-lag, og det gjør vel Frankrike også. Hva slags kamp tror du dette blir?
1: Det jo fordi begge lagene vet at de skal videre, så vil man jo spare på litt spillere som kanskje litt sliten, passe på at man klar for sesedelsfinale. Og B-lag blir jo egentlig feil å si i begge denne troppene, for det så sterke tropper. Så Frankrike sitt B-lag er jo alle sitt A-lag, på en måte.
3: Ja.
1: Men vi har jo sett nå at når Norge bytter spillere, så bytter vi oss også bedre ofte. Så det jeg tror at den kampen, uansett hvor mange bytter det blir, så blir den åpner enn hvis det var liksom startelveren til begge lag. Og så blir jeg overrasket om de to beste ikke starter, Mbappé på Frankrike og Haaland på Norge, for de to er jo på sin egen tokt i tillegg. De skal jo ha toppskorertittel.
3: Ja, og så det vel noe her med å spare, men også være i flyt.
1: Ja, man holder i gang, ja.
3: Ja, Haaland, han jo så sulten på målene at å sette han på benken, det vel ikke nødvendigvis så lurt det heller.
1: Nei, han jo mannen som måtte ha fått både unge og gamle til å huske på uttrykket, hvis det var det en gang, kromme nakken.
3: Ja.
1: Altså, det jo, jeg må innrømme at jeg fortsatt litt usikker på hva det betyr på andre mennesker. Men når kommentatorer sier nå krummer nakken, da skjønner jeg det. For meg er det bare Haaland som kan krumme nakken, og han er så krumma nå at han bare har lyst til å gå ut på banen og krumme nakken og score mot Frankrike.
3: Tete, tusen takk for at du kom.
1: Det var
3: hyggelig. Du får deg litt søvn før denne sendingen. Jeg vet at du har mye oppe på natta om dagen.
1: Ja, jo. Det jo mest på natta og på kvelden det skjer. Ja. Og altså, blir det så ille at Marte ikke kommer inn igjen, så må du bare si fra. Så jeg har ikke noe å gjøre akkurat nå. Det går bra. Ja. Det rister jo veggene her. Husk det da, folkens. Forspillsending i morgen. 17.15 på NRK igjen. Og gjør noe litt smartere valg enn Marte. Pass på helsa.
3: Takk for at du kom til.

0: Emma Steinbakken for alle type ting I reiseradion.
1: Ja, da, og da jeg tilbake igjen etter en liten hostekule på utsiden av studio. Vi spurte jo dere I dag, hva det dere ser på akkurat nå? Her har jeg fått en fra Fritjof, ser på ryggen til min kjære kjæring gjennom 43 år som elter sammen surdeisbrød sitt ved kjøkkenbenken. Snakk om å være heldig, så står den og lusker på baksida der og sender melding til oss. Det veldig hyggelig.
0: Ja, veldig hyggelig.
1: Og så det en sted på bryllupsbilder og en Mette som har utsyn til Sunnmørsfjellene med litt snøflekker på og litt lavt skydekke. Det greit.
0: Vi kan bare minne om da, vi ute etter hva ser dere på akkurat nå. Mm. Hvis dere vil dele det med oss, så gå inn I NRK-appen, finn reiseradion, og så helt oppe I høyre hjørne, så står det send inn.
1: Ja, da gjør du det.
0: Da gjør du det. I går så var vår reporter Even på en gård I Engerdal I Østerdalen, og nå har han kommet seg videre til Røros, befinner seg I en kirke, mener jeg, sammen med en organist.
2: Jeg ikke bare kjørsje, ja. Du må ikke spørre hva vi fikk denne ideen, men altså nå jeg på vei opp klukketårnet I selve Røros kjørsje. Og skal opp på klukke, og så har faktisk passert kjørsjeklukken for lenge siden. Nå begynner det å bli ganske myrt her, alle fullback må, du sikker på at det skal lenger?
3: Jeg vet at det går bare en vei her nå, opp.
2: Det går bare en vei, men det begynner å bli trangt her da. Men også, det jo tøft å få oversikt, tenkte jeg, når du først på en ny plass. Du, hva det å være organist I selveste Bergstaden sier Røros kirke?
3: Ja, på en dag som det her så det I hvert fall veldig, veldig artig. Ja.
2: Og så nå begynner det å bli justat, og det betyr at nærmer oss toppen sikkert da. Oi, oi, oi. Nå står oss rett og slett på toppen I spire all fullback mo. Dette her vanlig like morgentrym for organister?
3: Ja, det pålagt trappe opp og så vinke til byen. Ja. Ta det med ro, organisten våken. Ikke få panikk.
2: Men det var overraskende lite kjei.
3: Ja, altså, jeg vet ikke. Jeg blir ikke kjei.
2: Kokki organist. Men her ser det oss I hvert fall utover hele byen. Og denne kirken ruva jo ganske tøft I denne småhusbebyggelsen rundt oss.
3: Ja, det vel få plasser der effekten av et sånt bygg så tydelig som Røros, egentlig da.
2: Og så var det en ny kirkerum her, før vi begynte å gå opp så her forferdelig lange tropp inn, og orgel her var ganske stort.
3: Det stort. Det to da, det et som lite også. Det vært så fint det.
2: Du, hva får du plass oppi der?
3: Ja, altså, jeg har jo tenkt at det var kanskje litt derfor jeg fikk jobben da, for jeg tynn. Så jeg kommer innom trange gangene.
2: Kvalifikasjonen var først og fremst tynn, ja. Ja. Nå står og ser mot Slagghaugen og Røros. Hva du burde ser du hjemme nå?
3: Nei, nå ser jeg, nå må jeg snu meg. Og 180 grader.
2: Ja, da ser du.
3: Da ser jeg mot Røros Hotel, og så bak der. Der regnbunnen kommer fra. Der bor jeg.
2: Der bor organisten. Men så ser du den her, ja, hva tenker du om arkitekturen? I Røros, når du står her og ser nedover gata, de har vært nøye med rette lino.
3: Ja, de må ha hatt en plan, ja. Det tydelig. Det var vel tyskerne.
2: Det er tysk presisjon på gaten her.
3: Ja, uten at jeg egentlig vet det så godt, men tror det.
2: Jeg må tenke på å stille deg spørsmål om kirka, men du jo først og fremst organist.
3: Ja, altså, det...
2: Du vet hva det sa.
3: Jeg vet å fortelle skrøner, ja.
2: For deg frykta. Men nå står det og ser mot Slagghaugen. Ja. Og da, dit har jeg egentlig tenkt meg litt etterpå, mm-hmm. For der ser du at den driver rigget mot et visst spel som heter Elden. Mm. Dit tror jeg må etterpå.
1: Ja, hva skal du gjøre der?
2: Du jo det, ja, Norges største spel da, som foregår I disse store, store svarte slagghaugen og går for Røros. Der ser jeg at man har fått opp en tribune. Og mye høytalere og forskjellige styr, så der tipper jeg at det noe action. Ja. Så det tror jeg skal dit etterpå, jeg hører hva den driver med. Jeg kan spille litt. Ja. Ja.
4: Staring at her text. She went from a one to an ex.

0: Pepsi-radions sommerkonkurranse.
1: Ja, da det bare å finne frem penn og papir hvis du har litt, ja, litt dårlig hukommelse.
2: Ja.
1: Vi skal nå ha konkurranse. Det sånn at du får tre spørsmål, og så det da et svar på hvert spørsmål. Og så det sånn at forbokstaven i hvert riktig svar danner da et løsningsord til slutt.
2: På hvor mange bokstaver, Kåre Magnus?
1: Tre bokstaver.
2: Sånn. Da begynner vi med spørsmål nummer en. Vi skal frem til en tysk-fransk duo som fikk stor suksess på slutten av 80-tallet med låter som Girl, You Know It's True. Ble jo litt nedlag for duoen da det ble avslørt at de ikke sang selv. Han ene kalte seg Vanille. Dette lett. Men hva het han andre?
1: Ja, hva het han? Så spørsmål to, vi skal til navnet på en influencer fra Tønsberg, jobber som modell, kjent fra tv-serien Født I Feil Kropp. Forbokstaven I fornavnet vi ute etter.
2: Og så spørsmål nummer tre, Martha og Durek gifta seg I 2024 innerst I en fjord. Hva forbokstaven på denne fjorden? Og der fikk du altså tredje hint, og sett sammen de tre bokstavene fra svarene, og så sender du det da inn I NRK radioappen under reiseradion og send inn. Så da vil vi ha løsningsord, og så må du ha navn og adresse med, og gjerne noen ekstra setninger også, så ringer vi deg opp mot slutten av programmet.
1: Og I potten, kjølebag og badetermometer.
2: Sånn.
3: Financiamos todos nuestros servicios.
4: Gratis.
5: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: Vi skal aldri gå hjem før soloppgang med Raman, hørte du her i Reiseradion med meg, Marte Stokstad, og deg, Kåre Magnus Berg, og vi har fått en melding med en liten kritisk pekefinger som vi tar.
1: Han har helt rett. Det er Trygve som sier, synd at noen i Reiseradion omtaler noen av våre beste menn i VM, at man omtaler liksom et B-lag. TT har vært på besøk, vi snakket da om landslaget, og at det skal foretas en del bytt på Norge i forhold til denne Frankrike-kampen, og da sa jeg at vi stiller med B-lag. Det er jo totalt feil.
0: Ja, fordi at det er jo et A-lag.
1: Det er et A-lag.
0: Men det er kanskje de som ikke spiller så mye, ja. Så derfor så har det jo blitt omtatt også i media som
1: B-lag. Det har det.
0: Og grunnen til at vi gjør dette er jo fordi at du og jeg, Kåre Magnus, vi er jo også et B-lag.
1: Vi er et B-lag.
0: Hadde vi vært A-lag, så hadde vi jo
1: Da hadde vi jobbet i BBC, ja. CNN, det er jo nå de virkelig store mediehusene.
0: Men B-laget, vi fortsetter fram til klokka blir 11. Nå blir det snart nyhetsoppdatering her i NRK P1 før vi er tilbake igjen. Og inn mot nyhetene så skal vi spille en favorittartist av deg, Kåre Magnus, ja. Veronica Maggio, som jo er svensk, og det er jo en stor del av det.
1: Ja, intervjuet henne en gang for mange år siden, tror jeg var 2017. Jeg klarte nesten ikke å si et ord.
0: Hadde ikke språk. Kom seg ikke, så si noe du da. Startet det med, og så gjorde hun det, og så gikk hun.
1: Og nå skal hun synge. Ja. Veronica Maggio med Sergels
0: Torg. Å, den er nydelig. Vær så god.

0: Her NRK Nyheter klokka 10. Det haster å finne overlevende I ruinene etter to kraftige jordskjelv I Venezuela I natt. Eksperter frykter at flere 10.000 kan være døde etter skjelva nær hovedstaden Caracas. 32 så langt stadfestet omkomne, sa den fungerende presidenten I natt, kort tid etter skjelva. Håkon Jakob Røting I Røde Kors sier flere tilsette og frivillige nå jobber på spreng med søk- og redningsarbeid.
1: Vi må regne med at de aller fleste som skal overleve dette, blir funnet og blir tatt levende ut av ruinene, det må skje inn I morgen kveld. Så det tidsvinduet kort, og det stort sett bare lokal innsats som betyr noe I den sammenhengen. Samtidig så det sånn at de som jobber på klinikker og sykehusene våre, de har fått beskjed om å prioritere naturligvis pasienter fra, som rammet, og gjør også det offentlige. Så all innsats I landet nå rettet mot å hjelpe flest mulig, fortest mulig, fordi tidsvinduet det veldig, veldig kort.
0: Norge trapper opp energistøtten til Ukraina. Regjeringen gir 900 millioner kroner til reparasjoner og investeringer I nye energiløsninger, opplyser Nærings- og Fiskeridepartementet. Støtta skal bidra til å sikre strøm til folket og gjøre energisystemet mindre sårbart for nye angrep. I dag det 4 år siden terrorangrepet mot Skeive I Oslo sentrum. To mennesker ble drepne og flere titall skadde da det ble fyrt av skåt utenfor London Pub og Per på hjørnet. Styremedlem I støttegruppa for 25. juni, Henning Meling, måtte selv springe for livet.
2: Det gått 4 år på dagen I dag. Jeg fortsatt preget av at jeg opplevde det. Og så går jo på mange måter livet videre også. Men særlig under Pride og I oppseilingen mot Pride, så det sånn at jeg merker at jeg mer sensitiv, kanskje litt fortere I forsvar og reagerer på måter som ikke gir helt mening for andre.
0: Nesten alle videregående skoler I landet har nå regler for å få ned mobilbruken. Det viser en spørreundersøking utdanningsdirektoratet har gjort blant skolene. Et flertall av skolene sier at eleverne må levere fra seg mobiltelefonene ved starten av hver time. Samstundes har 37% tilsvarende regler for smartklokker. Der venter kraftig graspollen på Øst- og Sørlandet de neste dagene. Det melder Norges Astma- og Allergiforbund. Det store regionale skillnader denne sesongen, men noen områder har allerede registrert svært høye nivå. I Oslo har graspollensesongen I år vært blant de kraftigste som registrert, skriver forbundet. NRK Nyheter fikk du av Julie Brende Helle.

0: Velkommen tilbake til Reiseradion. Etter hvert så får vi besøk av Ingebjørg Bratland. Tipper at hun i ganske godt humør. Det pleier jeg i hvert fall. Det pleier å bli livet. Og så det jo sånn at dere veldig flinke til å sende inn meldinger. Jeg må lese opp en melding her. Det fra Åsil. Den begynner med caps lock bryllupsdag. Hørte i går om et par som feirer 40 års bryllupsdag. I dag feirer vi 32 års bryllupsdag. Jeg skal tilbringe mesteparten av dagen i bil med min mann Ola.
1: Ja.
0: Hei Ola.
1: Hei Ola.
0: Nå lurer jeg på hvor langt ut på dagen det går før han husker at vi har bryllupsdag. Hilsen dame 56. PS. Vi hører på reiser.
1: Der fant Ola det ut.
0: Hei Ola.
1: Da det bare å kjøre inn i en liten lomme og se konemor i øya og si legge meg flat. Og der, jenta mi, nå skal du få noen gode ord og setninger.
0: Ja, for gave har du sannsynligvis glemt.
1: Men gave kommer i ettermiddag, for det ikke søndag, og det muligheter å raske med seg noe fra butikken. Så lykke til med den praten i bilen. Her får vi Sondre Justad, som jo passende da. Det jo romantiken, det her, riv i hjertet. Velkommen skal du være til time 2 av Reiseradion.

0: Ja, riv hjertet med Sondre Justad. Dere utrolig flinke til å sende melding til oss, og det må jeg bare si. Vi spurte jo da, hva sitter du og ser på akkurat nå? Og her det melding fra Toril. Jeg sitter og ser ut vinduet og ser på kuene og ungdyra til naboen.
1: Ungdyr.
0: De koser seg ute på beite, spiser litt gress, ligger og drøvtygger og tar seg en kollektiv løptur med halene rett i værs, sånn innimellom. Deilig med sommer på fjellet. Det må jeg bare si, ungdyr.
1: Altså, kalv.
0: Hvis det hadde gått an og hatt kalv inne, eller det var dårlig gjort mot kalven, men hvis det hadde vært mer utbredt å ha kalv som koster.
1: Ja, og som bare får ble kalv.
0: Altså det på min soleklare førsteplass når det gjelder dyr, altså så glad i kalv. Jeg har jo hatt, Hatt kalv? Nei, jeg har en bestemor fremdeles, men da jeg var liten gikk inn i fjøset, de drev gård. Og det å få kalv til å suge på han. Og så suttelyden der. Altså din veldig søte fortenne. Har du sett kalv av høylandsfe? Altså de er veldig, veldig
1: hårde. Jeg må google det etterpå.
0: Ja,
1: som er veldig hårette.
0: Hårette.
1: Ja.
0: Som har altså et så søtt ansikt.
1: De smiler nesten.
0: De smiler,
1: ja.
0: Og veldig store fortenner. Det er altså nå det søteste.
1: Så gøy at det så ustrukturert i beina. De hopser.
0: Hopser rundt.
1: Ja,
0: det altså så søtt.
1: Jeg så glad. Grunnfølelsen glad.
0: Ja, ja, ja.
1: Vi har en annen som også sitter og ser på et annet dyr. Sitter i godstolen og ser på min fantastiske turkompis, engelsksetteren Ask. Han snart klar for dagens andre tur. Ok, andre, ja, ja, men det jo engelsksetter, så det, de vil jo ha litt tempo de.
0: Skal vi hjelpe setteren litt, eller?
1: Ask. Tur?
0: Skal du gå på tur?
1: Ja,
0: ja du går
1: kom
0: på tur.
1: Da. Ja, kom da. Stakar sitter i godstolen. Vil bare slappe litt. Nei, Ask, tur. Sorry.
0: Og nå skal vi kalle litt, fordi Ingeborg Bratland, hun utenfor
1: vinduet. Se på din det samme kjole, jente.
0: Ja, kom inn.
1: I oransje.
0: Ja, kom da.
1: Kom da. Se, tur.
0: Ja, tur.
1: Vi ut på tur,
0: hun. Skal du ut på tur?
1: Jeg tenkte.
0: Kom da.
1: Ja, kom da.
0: Ja, kom da. Der det.
1: Ja, for nå vet du at du på plass, så kan vi prate med henne etterpå. Nei, så skjønn. Det korallkjole? Du jo, ser veldig, veldig godt ut i dag.
2: Takk.
1: Skal du på noe etterpå?
2: Nei.
0: Sandalene matcher også. Du har korallfarge altså, på sandalen der.
2: Det er så tilfeldig ute i gangen og bare ventet på meg.
1: Ja, i dag klaffer alt. Det kommer til å bli tidens prat etter allerede. Ja. Hvis vi måler ut fra antrekket. Jeg for Magnus likt kledd. Og du,
2: ja, det kan være litt kjedelig egentlig.
1: Ja, men det er jo du som skal skinne.
0: Det er du som skal skinne.
1: Ja. Vi skal snakke mer med Ingeborg Bratland. Men først skår, I could miss you forever.

0: som heter Her og Nå, og ja. For de som ikke har hørt den før, ta og lei oss litt inn I den.
1: Altså, det som det at det, det en slik, om dagen, for meg, for ikke for alle, så det jo en slik strøm av informasjon på, liksom, I alle bauger og kanter, på, liksom, I nyhetsbildet, på sosiale medier, og sånn, veldig, veldig, det, det bare strømmer på hele tiden. Så sitter dere da I studio og tenker, hva skal jeg skrive om? Så tenkte jeg, nei, jeg skal prøve å skrive om det der, og være litt mer til stas, være litt mer I øyeblikket. Så liksom, det det, det det sången handler om. Det en... oppfordring til meg selv, vel så mye som til alle andre.
0: Og den føler jeg du har tatt.
1: Ja, det føler jeg.
2: Det der går bra.
0: Antwerpen!
1: Ja. Yes!
0: Samme kjole!
1: Her og nå!
0: Her og nå.

0: Ja, det var Boy George og Culture, Culture Club, Do You Really Want to Hurt Me, som vi da spilte fordi Ingeborg Bratland skal til Kent, og Boy George fra Kent, men så viste det seg at hun skulle til...
1: Surrey?
0: Surrey? Ja. Så der vi.
1: Ja, dette var en slags hymne om da Ingeborg skulle få I seg gluten I løpet av turen. Vi skal til vår reporter Even. I stad var du I et klokketårn på Røros. Nå du på et spel, eller forberedelsene på et spel.
2: Ja, forberedelsen omringet av store svarte slagghauger på ja, ved slagghaugen øst I Røros. Her det mange folk I aktivitet. Og her kjøpte en gul en gul Rolls-Royce. Hei!
1: Oi, såpass!
3: Hei, hei!
2: Du, hva heter du for noe?
3: Hva sier nå?
2: Hva du heter for noe?
3: Ja, da Arnfinn Strømmevold.
2: Arnfinn Strømmevold, for alle kjenner det på Røros. Så det ingen som spør etter navnet ditt?
3: Nei, det fordi jeg I ferd med å glemme over selv da.
2: du har skrivet dette her spelet Elden, som på en måte vært det Norges største spel. Hadde du forventet at det skulle bli så stort som dette her?
3: Nei, overhovedet ikke. Jeg må rette seg til lite, fordi at vi var to stykker som dro det I gang I sitt tid. Ja. Men den andre kameraten dessverre borte, så nå får jeg såle mye glansen helt for meg selv. Ja.
2: Jeg må si litt om det. Du har jo hatt og skinnjakke og gul Rolls-Royce og langt hår og skjegg. Du en type?
3: Ja, det har noe godt slik I alle år, så jeg likte meg ikke å begynne å forandre på noe heller.
2: Nei, det litt sent. Men hva tykker du om utviklingen på spillet da, at det har vært så stort?
3: Det har vært det veldig. Det sånn en merkelig å se egentlig. Du får et sånt litt fjernt forhold til det også. Fordi at før så var det jo enkelt og lite, men nå hadde det vært så stort at du liksom miste oversikten.
2: Hva som historien bak den her tøffe Rolls-Royce'en din da?
3: Nei, du, det bare at jeg hadde så gale øres på en slik en ungdommens år. Og så tenkte jeg, nei, endelig, nå skal jeg få tak på en, og så var det noen her. Det var en kostbar bil da.
2: Ja. Ja. Og jeg tykte den kledde godt.
3: Ja, jeg var vist igjen. og så veldig gjørlått da.
2: Fryktelig jordat. Men nå skal jeg burde prate med folk som ikke så jordat. Du ikke Rolls-Royce.
4: Nei, det har jeg dessverre ikke. Kanskje med året.
2: Du sjef for Elden her. Si litt om struktumspillet.
4: Ja, skal vi si det. Det jo et, jo ganske fersk I faget, men det har utviklet seg til. Det blir et kjempestort arrangement da. Med 12 000 publikummere og fra hele Norge. Utrolig engasjement også utenfor Røros, men spesielt innad I Røros, det jeg tror det henger I DNA etter alle her. De har holdt på I 30 år, og de fleste har enten vært med, eller har en unge som har vært med, eller et eller annet, en nabo som engasjert, så utrolig mange som med å hjelpe til. Så det har vært det som en slags institusjon.
2: Du må si navnet ditt her.
4: Jo, ingen jeg setter.
2: Og her det ei som det står Elden på t-skjorta på. Hva det Elden handler om? Hva liksom tematikken I spillet?
5: Ja, tematikken I spillet, det handler jo, hele bakgrunnen når Karl XII skulle erobre Norge, så tok Armfelt, general Armfelt tok med seg 10 000 soldater fra Sverige over Tydalsfjellet. Og når kongen da ble drept, så måtte han trekke seg tilbake, og det var rundt nyttår I 1718.
2: Hvor mange folk har dere innen på spillet her, og hvor mange det aktivitet når det begynner?
5: Du, vi har jo cirka 450 stykker som involvert, enten frivillig fra Forelden, eller andre dugnadsgrupper som kommer hit og jobber og tjener seg litt penger for sine egne organisasjoner. Så det ganske stort, men innen delen så vi cirka 300 da, 350.
2: Det jo et gigantisk med folk I arbeid her. Her en fyr med julaster. Du driver med at det ja, delvis frivilligt. Hva det som gjør at du gidder å være med her, Kortår?
6: Nei, det jo samholdet. Vi blir jo en egen familie som med, og det gør det trivelig å være med. Så det fjerde året jeg med på teknisk nå.
2: Hva heter du for noe?
6: Jeg heter Kurt Ove Holden.
2: Her det Rørosinget I full drift, og nå lurte jeg nesten på om jeg skulle få lov til, og så jeg har aldri kjørt Rolls-Royce, du Arnfinn. Kan jeg få være med deg og tande?
3: Ja, nå jo egentlig, jeg har hulen fra mye fremsett der, ja, men jeg kan ordne, ta bort pleddet, så skal jeg volumen.
2: Det jo ikke heller Rolls-Royce som var hundseng I fremsettet, men jeg passet I hundseng, jeg.
3: Ja,
2: jeg hoppet inn,
3: ja.
2: Ja, jeg hoppet inn, jeg.
0: Dytter du ikke hunden, da?
2: Du där
1: tar du på fanget?
2: Jag kan sätta mig bak så. Kanske sätta mig bak. Jag kan sätta mig bak så att det där är ända flottare.
1: Ja, för lite vind i håret
0: där. Tvingar sig till de hundarna när de ska pröva att gå bak.
2: Nå sitter Andle I baksätet på en Rolls Royce.
0: Och hunden sitter föran.
2: Kosa med. Hon föran och Arnfinn.
1: Det är så att du ska till Trondheim, ska han köra dig dit eller?
2: Ja, jeg må nå I hvert fall spørre om han vil kjøre med en bit på vegen.
0: Du oppdaterer I morgen hvordan det går. Hils Arnfinn da. Lokalpokal og forfatteren av spillet Elden. Takk skal du ha, Even.

0: boom, boom, even brighter than the moon, moon, moon. En lyrik fra Katy Perry. Firework her I Reiseradio.
1: Dere sender inn meldinger, det vi veldig glad for. Bente sier, sitter på hytta I Rysør og ser utover havet og hører på Reiseradion sammen med min kjære mann. Mm-hmm. Et av dagens mange høydepunkter. Bryllupsdag her også. Veldig mange bryllupsdager I dag. 43 år. Den skal feires med middag på Seilmakerfruns kro på Vakre Lyngør. Denne datoen her må jo ha falt på en lørdag.
0: Helt tydelig. Sannsynligheten stor.
1: Ja. For her det mange som feirer bryllupsdag.
0: Hilde på løren skriver, «Jeg sitter på verandaen min på løren og ser på den fine bakhagen vår med blomster, busker og grønne plener. Men hvis jeg bare ser rett frem, så ser jeg en stor grønn plastkasse som det står sand på. Den får vi nok ikke mye bruk for de nærmeste dagene, med mindre vi heller ut sanda og lager vår egen lille sandstrand. Og ved siden av den så står det to plastbøtter oppi hverandre med noen slags grønne planter oppi.» Aner ikke hvorfor flere utropstegn og det så gøy Hilde for det jo tegn på at du I en slags feriemodus
1: ja, sunt,
0: hvor du sitter og titter rett fram informerer oss om hva du ser og så begynner du å lure på hvorfor står de der ja. Så har man faktisk tid til å gå noen runder med disse plastbøttene
1: Fortsett å titt, ikke rør, min oppfordring.
0: Og fortsett å sende inn da, hva du ser på akkurat nå til oss I radioappen, så kan du sende inn der. Nå skal vi snart spille en låt som vi spiller hver eneste sommer, det Seasons in the Sun med Terry Jacks. Og denne låta her jo, han har jo ikke kommet på den helt selv. Nei. Såpass ærlig skal vi være, det var jo en slags one hit wonder. Han har latt seg inspirert og egentlig nappa melodien av Jacks Brel. Det tror jeg sånn det sies.
1: God gamle Jacks.
0: Jacks Brel.
1: Han fransk.
0: Ja, og for dette her en låt originalt da, med trist tekst mot lystig tempo. Teksten går da ut på at han sier farvel til tre spesifikke personer, altså sin venn Anton, sin venn Emil og til kona. Og her forvirringen fordi at Emil var en god venn som han delte vin og kvinner med. Mm. Anton en god venn som skal passe på kona når han dør.
1: Ja.
0: Men så det da Nini, hans kone, som overraskende nok I denne teksten avslører at hun har vært utro da med Anton, så han, han forlater liksom vennene og kona, og alle de har seg med hverandre på en måte. vi kan høre et lite utdrag fra da originalen, som høres ut som lystig tematikk, men det det ikke.
2: Tu prendras soin de ma femme, je veux qu'on rie, je veux qu'on danse, je veux qu'on s'amuse comme des fous, je veux qu'on rie, je veux qu'on danse, quand c'est qu'on mettra dans ton trou.
1: Det var veldig lystig tropet her, til å være så dårlig tekst.
0: Nå marsjerer jeg meg ut av livet, for dette orker jeg ikke mer. Dette kaoset som rundt meg. Og så gikk jo da Terry Jacks, han gjør det litt sånn mildere, for han sier bare sånn, ha det mine venner. Nå går jeg. Husk på de gode minnene da. Takk for livet.
1: Så han droppet alt gruffet?
0: Ja, alt det gøy gruffet, og marsjen, den droppet han.

0: det som kanskje var en litt trist låt ble litt gladere med x antall modelleringer mot slutten.
1: Ja, gir seg ikke Terry Jacks med Seasons in the Sun. Nå skal vi kåre vinneren av dagens konkurranse.
0: Ja, og vi har funnet en vinner. Vi, Victor, på seilebåt med kona. Du med oss?
2: Ja, da jeg med.
1: Der du, Victor. Der du.
0: Her står du. Du har vært der i to uker, altså vært på båt to uker allerede.
2: Ja, da jeg seilt fra Oslo for to uker siden, og så har vi seilt opp til Ryfylke, og så har jeg vært inne i Ryfylke, og nå har vi snudd på vei mot Sørlandet og Østlandet igjen.
1: Har dere en plan, eller seiler dere litt på måfa?
2: Nei, vi seiler helt på måfa. Vi følger vær og vind, og det utrolig deilig. Vi har null planer.
1: Åh, så deilig.
0: Ellers, hvordan liksom livet? Er dette en seilbåt, eller?
2: Dette en seilbåt, ja. Og derfor følger vi... Vinden. Vi seiler den vennen vinden blåser.
0: Ikke sant? Hvordan, liksom generelt, hvordan livet på en seilbåt?
2: Ja, det helt fantastisk. Du må jo holde det fast da, så nå blåser det 14-15 knop fra nord, så vi har medvind. Og da seiler vi platt lens, så vi må holde oss litt fast da, men sola skinner, og det utrolig deilig.
0: Og du seiler mens vi snakker?
2: Ja. Det går helt fint.
0: Det går helt fint.
1: Ja, for nå det en, for da har du liksom mobilen, bare se det for meg. Ja. Mobilen i en hånda og hånda, andre hånda på rattet.
2: Nei, jeg har mobilen i en hånd, og den andre hånda er fri. Jeg går på autopilot nå.
1: Åh, så det du kjører autopilot, ja. Så du bare står der.
0: Er dette, nå får jeg et lite inntrykk at dette en ganske sånn moderne seilbåt du holder på med.
2: Ja, på en måte så det det, men den 22 år gammel, så, men den har jo mye nytt utstyr da.
1: Ja, holder seg godt. Ja. Men ja, du er vinner av konkurransen, gratulerer med det. Nå kan vi gå gjennom svarene som du fikk helt rett. Vi begynner med den tysk-franske duoen som fikk suksess på slutten av 80-tallet, som det viste seg at ikke sang selv på plate, men de danset
2: på
1: egen hånd.
2: Jeg er så gammel at jeg husker de veldig godt. Det var Milli Vanilli.
1: Ja, og vi skulle jo, Vanilli hadde vi, men hva heter han andre, og det var Milli.
2: Ja.
0: Husker du at du var sjokkert at du fikk vite at de ikke sang selv?
2: Nei, men jeg synes det var veldig morsomt, for det var så mange av jentene i klassen som elsket disse to karene her, og så var det bare fake alt i sammen.
1: Da koset du deg.
2: Ja.
0: Vi skal til spørsmål 2, og da skulle vi frem til navnet på en influencer fra Tønsberg, som jobber som modell, kjent fra tv-serien Født i feil kropp, og vi skulle ha forbokstaven i fornavnet.
2: Ja, det E for Emma.
0: Ja,
1: helt riktig. Og så skal vi da til Martha og Durek, som gifta seg i 2024 innerst i en fjord. Forbokstaven på denne fjorden. Riktig svar her er...
2: Og det Geirangerfjorden. Jeg skulle gjerne ønske jeg kunne seilt til Geirangerfjorden.
1: Ja, det vakkert, men det også blitt et løsningsord ut av det. Og riktig svar er...
2: Geiranger.
1: Ja, men når du slår seg om bokstavene...
2: Åja, det meg.
0: Ja da.
1: Der vi.
0: Vi skal jo sende da kjølebag og badetermometer i posten. Noe sier meg at dette ikke blir hentet med det første, for hvor lenge skal du seile rundt?
2: Ja, vi må være hjemme om... det går litt i sur med dagene, men 8-9 dager til jeg, 10 dager til jeg må være hjemme. Senest.
1: Ja. Skal surre rundt på havet. Kos dere og hils kona. Hold dere fast.
2: Ja, vi holder oss fast.
1: Og så helt til slutt, for du får jo et badetermometer. Vet du cirka hva temperaturen ligger på nå på utsiden av båten?
2: Ja, jeg så nerd at jeg noterer temperaturen i vannet og lufta hver dag, og det har jeg gjort i 30 år.
1: Oi!
2: Så her er det nå, nå løper jeg ned, og så skal jeg se nøyaktig ut forbi jæren, og så er det 14,9 grader i vannet.
0: Oi, er det sånn at du bader i 14 grader, eller?
2: Ja, jeg gjør det, men de siste dagene har det ikke vært mye bading. Det har vært kaldt oppover Vestlandet.
0: Ja.
1: Men dette føler jeg da at du får en premie som virkelig kommer til å bli brukt.
2: Den kommer til å bli brukt kjempe mye.
0: Ha en nydelig sommer!
1: Takk skal du ha!
2: Tusen takk! Ja,
1: adieu!

0: da det klart for badetemperatur, og vi starter I Agder, Kristiansand, Haus, der det 17,8 grader. Buskerud, Lier, der det I Engersand Havn, 16,8 grader.
1: Så har vi Parstranda I Akershus, 17,2, og Torpstranda Innlandet, 16 grader.
0: Så vi I Møre og Romsdal, Ålesund, Kverve, der det 12 grader, og vi skal til Oslo, der det Brekkedammen ved Frisja, der det 19 grader.
1: Så har vi Ulvøya, 22 grader, Godalen Friluftsbad, Rogaland, 15 grader.
0: Telemark, Kjønnøya, 17 grader, Salentangen I fortsatt I Telemark, 18,5 grader.
1: Og så Trøndelag, Lianvatnet, har 16 grader, og Hurpehørn, Vestland, 10 grader. Ja.
0: Vestfold, Nordre Jarlsberg, Brygge, 18 grader, Sandviken, Vestfold, 16 grader, Korbø. 12 grader.
1: Ja, skal vi ta med oss papper på Østfold også da, 18,5, og det var vel egentlig en grei gjennomgang av Norges vanntemperaturer?
0: Det vil jeg si. Mm. Vi tilbake I morgen, da det både kampdag og ny reiseradion. Vi får besøk av Janne Forme og...
1: Morten Hegseth. Mm. Og så må vi bare takke alle som har bidratt I dagens sending. Dere har vært meget gode, både på konkurranse og på å dytte informasjon inn I oss om hva dere ser på akkurat nå. Nytt Klink-spørsmål får dere I morgen, så vi gleder oss til å snakke med dere da også. Marte Stokstad og Kåre Magnus Berg, tropper av. Nå klokka 11. Vi høres I morgen. Ha en fin torsdag videre.
2: Ha det!

0: Her NRK Nyheter, klokka 11. Så langt har 32 mennesker omkommet og 700 skadde I jordskjelva I Venezuela. Det opplyste den fungerende presidenten I landet kort tid etter skjelva I natt. Reporter I den finske kringkasteren Yle, Mia Salmi, I hovedstaden Caracas. Fortell at folk I gatene der svært redde etter det som har vært et av de største jordskjelva I Venezuela på 100 år.
1: People are here on the streets camping because they are afraid of the massive aftershocks that we already had one small aftershock. But yeah, people are very scared here because it has been the worst earthquake in decades.
0: Og ingen nordmenn skal være skadde I jordskjelva, det forteller utenriksminister Espen Barth Eide.
2: Det en registrert borger, og vedkommende har vi vært I kontakt med. Vedkommende trygg. Det det vi vet om nordmenn. Men vi sender jo vår solidaritet til det venezuelanske folk. Dette kom jo på toppen av en allerede hardt prøvet humanitær situasjon I Venezuela. Det var ikke slik at ting var enkle før dette skjedde, så det vil jo alltid gjøre konsekvensene verre, både de umiddelbare konsekvensene, men også det som følger av ytterligere ødeleggelse av infrastruktur, for eksempel.
0: Andre nyheter nå. En oljetanker har seglet gjennom Hormuzsundet trass I iranske trusler. Tankskipet som segler under liberisk flagg har brukt en rute langs kysten av Oman, som FNs sjøfartsorganisasjon og Oman har tatt til ordet for. Revolusjonsgarden I Iran sier det forboden å bruke andre ruter enn den Iran har gitt løyve til. Ventetiden på abort har økt ved mange av de store sykehusene det siste året. Det viser tal fra helse- og omsorgsdepartementet. Nå krever helseministeren at helseforetaket får ned ventetiden. Vi har møtt en kvinne som måtte vente I 14 dager på abort.
3: Man kjenner hvordan kroppen endrer seg, og det en krig I kroppen, egentlig, og hodet.
4: I Norge det kun sykehus som utfører aborter, og kvinnen må være minst 6 uker på vei før første undersøkelse. Hittil I år ventetiden I snitt på over 14 dager for kvinnen tar kontakt med sykehuset til hun får utført aborten. Helseminister Jan Christian Vestre sier de har hatt møter med helsedirektoratet og gitt klar beskjed til helseforetakene som styrer sykehusene etter at NRK avslørte ventetider.
5: Nå ber vi alle de regionale helseforetakene om å sørge for at det tilstrekkelig kapasitet.
0: Reporter I denne saken, Marianne Ytreide. Så tenker vi med at regjeringen vil innføre obligatorisk registrering av alle fritidsbåter. Hensikten å gjøre det enklere å ansvarliggjøre de som forurener, og å styrke tryggleken til sjøs. NRK Nyheter fikk du av Julie Brende Helle.
6: Sommermusikk I NRK P1 med Janne Helene Juliusen.
7: Tusen takk til Julie for din nyhetsoppdatering. Flere nyheter om en time her hos meg. Nå får du Gnarls, Barkley og

Charles Barkley og Crazy. Du hørte den her I sommermusikk I NRK P1, 6 minutter over 11. Velkommen skal du være hit til meg som heter Janne-Helene Juliussen. Tusen takk til Marte og Kåre Magnus som fortsetter med Reiseradion også I morgen. Og så det sånn at du som vanligvis hører på P1 mellom 11 og 1 om hverdagen, for du bruker jo å høre landsmøte, men som sagt, de har tatt sommerferie og inn med sommervikarene da, vet du. Og en av dem, det meg. Bli med videre her I dag. Jeg skal dele ut en sommerpakke I dag også til en av dem som sender inn melding og som I tillegg tar med fullt navn og adresse. Har jo et tema vi skal snakke om I dag også, og hvis du har lurkika I appen NRK Radio, da vet du kanskje også hva dagens tema så du kan smette innom der hvis du vil ha et lite forsprang da. Du kan også ønske deg en låt I dag hvis du har lyst til å gjøre det. Gjør gjerne det sånn at vi får spilt litt sommermusikk her også. Når det nå faktisk heter sommermusikk I NRK P1. Vi tar med oss Camilla North nå aller først, og her låta som du.

er det når man spør om det da? Ikke sånn som bare skjer? Ny liv, kan jeg få lov til å elske deg før den hørte Ray og Love Me Again. Det ser ut som at I inboxen min, altså ser ut som at folk prøver å være litt tryllet med meg, eller jeg vet ikke, for det ganske mange rare stedsnavn som har dukket opp her. Men det mest interessante av alt jo det at jeg satt syltevorpa, var så artig. Og her får jeg melding da fra noen som anonym. Syltevorpa, det faktisk også betegnelser på den kraften som har stivnet utenpå en grisesylte etter at den har ligget I press. Og det her ikke noen ting som jeg driver med til vanlig, så det kunne ikke jeg vite, men syltevorpa, veldig artig stedsnavn, men også artig at det en ting. Jon Petter, han skriver I Fredrikstad, og Valer har vi blant annet glufsa, kjæringsgreve og julemu. Det siste vel det rareste jeg vet om, skriver Jon Petter, og det det ingen andre som har kjent inn heller. Julemu, hvor kom det ifra? Og alle de her stedsnavnene har jo en opprinnelse, ekstra artig. Dag Martin forteller at på Bømlo I Sunnhordland, da kan du besøke Skinnhuenese. Og så finnes det Brøløs I Vevelstad kommune I Nordland, skriver Karen, men også I Halden, skriver Helge Brøløs der altså. Tappeluft ligger I Troms fylke, skriver

klumpkjønn inn I lierne også en god gjenganger I inboxen. Keep them coming, som man bruker å si. Flere rare stedsnavn tas imot med takk, men husk da, husk fullt navn og adresse hvis du vil være med I trekningen av denne sommerpakken vår.

Theo, hva det her? I don't wanna dance. Jeg skal ta med en melding fra Eivind her nå, som gjerne vil sende en melding eller en helsing til seg selv, står det her. Skal til Statens Vegvesen på Evje og fornye klasse 2 for andre gang på 14 dager. Sist hadde fastlegen glemt et kryss I legeattesten. Dumme meg, sjekket ikke attesten som hun hadde fylt ut. Håper du har noe fin kjøremusikk til meg, skriver Eivind. Det høres ut som at det en bit å kjøre da til Evje der da. Jeg vet jo ikke hvor du bor her, Eivind, men vi skal fikse kjøremusikk, fordi Stian har også sendt melding, og han ønsket seg en låt, og jeg tenker at dette en sånn låt som bestandig dukker opp på sommeren. Veldig sjelden jeg spiller den I oktober, men I juni og juli, da søsterhjemmet en veldig, veldig fin gjeng å dra fra. Susa I hodet ønsket av Stian til deg, Eivind.

Det høres jo litt ut som de sønger susa I håret også, og det jo ikke så langt under hodet, så det får være greit. Søsterhjemmet var det her, ønsket av Stian, men også sendt av meg til Eivind, som var ute på kjøretur I dag, da ønsket seg litt kjøremusikk. Apropos ut og kjøre, vi skal ta med en liten melding fra trafikken også. Det ser ut å gå greit på de store hovedveiene akkurat nå, men vi kan ta med det her ferjesambandet mellom Bodø og Moskenes da, I Nordland. Ferje der, der det ny rutetabell på sambandet som gjelder fra I morgen. Så vær obs på det, da blir det sommerruta der, høres det ut som. Og du som skal kjøre langt I løpet av dagen I dag og alle andre dager I sommer, anbefales å legge turen innom Statens Vegvesen for å sjekke om det skal være veiarbeid og sånt på strekningen du skal kjøre. Kan det være greit å være forberedt.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Nå vi endelig I VM, I et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
2: I want to go out and watch these great athletes.
1: Jeg I USA og lager min drømmepodcast.
0: Hør Mørk og VM I appen NRK Radio.

Away I sommermusikken her I NRK P1. I Stjørdal, står det I meldingsinboksen min, så det et fjell som heter Stav, altså mellom Stjørdal og Trondheim det her da. Vattnet heter Stavsjø, fjellet heter Stavsjøfjellet, og da de da fikk tunnel der, så kalte de den naturligvis Stavsjøfjelltunnelen. De likevisst å stable ord oppå hverandre der, og tenker at det noe greit det da. Du trenger ikke å finne på mye nytt hele tiden. Og så fikk jeg også en melding her fra Vegard. Her står det, en av mine favoritter Seter. Setra I Heim kommune. Da har man gått om for kreativitet, eller det kanskje nettopp kreativ de har vært her? Ikke godt å si. Og da vi kanskje ferdige med alle de grove stedsnavnene over på de veldig rare. Jeg vet ikke, bare fortsett å sende inn. Så fikk jeg også melding fra Charlotte her for en stund siden. Hun skal ikke snakke om noe stedsnavn, men det et litt artig navn på låta som hun har ønsket seg, nemlig Dai Dai fra Shakira og Burna Boy. Fantastisk VM-låt som får alt for lite spilletid, overraskende nok, skriver Charlotte, melder at de bobilturister på vei mot Helgelandskysten. Ok, dai dai, god tur, håper sola blir med nok.

Dadai fra Shakira og Burna Boy ønsket av Charlotte. Purkeskinnsfeten. Det navn på en steter og et kjent landemerke I Øystre Slidre, skriver Anne, som måtte se to ganger på turkartet da hun så det navnet skrive. I Nordland det et sted som heter Vatne, og Vatne som der heter Vatnevatne, skriver en anonym innsender, og akkurat det samme har vi på Ørsta på Sunnmøre også, Hans Magne. Vatnevatne et vatten ved Vatne, like ved Ørsta på Sunnmøre. Ja. Kreativiteten på topp der. Og så har vi fått meldinger fra Jan Ivar, som ikke orsker å komme med noe stedsnavn I dag. Han mest opptatt av å få seg en ordentlig god sommerlåt på radioen. En av de beste sommerlåtene som finnes, skriver han. Jeg kan se meg enig I det. Vi tar den med, for det Jan Ivar som bestemmer musikken akkurat nå. Chris Rea, det On The Beach.

Admiral P og syster Sol, hei sommer, skriv dem. Og Mette, eller syng da, Mette, skriv Kvikkjokk. I Nord-Sverige jo et morsomt stedsnavn, det jeg enig I. Anne Berg-Grete forteller at på Hjølme I Orkland har de en badeplass som heter Grislesthøle. Gøy det, og Tore på Hidra så det en plass som heter Kosjen, og på Andabelløy finner du Katterøa, begge plassene I Flekkefjord kommune. Og så, min favoritt her da. Den anonym, den som har sendt inn det her. I Sogndal kommune så finner du England og Pikkhaug.

Når vi ferdig med rare stedsnavn, så kan vi jo begynne med rare navn på folk også. Boynch, som har hørt hun her blitt omtalt som, heter egentlig Beyoncé og Jay-Z med Crazy in Love. Og vi skal straks overlate det til nyheterne. Vi må få siste nytt her også fra NRK Nyheter. Før det, en låt fra Petra Marklund som Randi har sendt melding og ønsket seg. Med håp om sol og gode temperaturer, skriver hun, og da strekker vi alle hendene mot himlen og ønsker oss nettopp det.

0: Här är NRK Nyheter klockan 12. Hetebølja i Europa har fått alvorlige konsekvenser. En 3-åring funnet død i en bil i Paris i Frankrike, ifølge lokale styresmakter. Tidligere denne veka ble 2 barn også funnet døde i en bil i Sør-Frankrike. I Spania melder styresmakten at over 200 mennesker kan ha mistet livet som følge av den ekstreme varmen denne veka. I Berlin i Tyskland det ventet nær 40 grader inn mot helga, og i Storbritannia det sendt ut rødt for varsel for store deler av landet. Statsmeteorolog Kristian Gislefoss sier hetebølgene nå kommer tidligere enn før.
1: Tidligere så var det absolutt ikke normalt, men dessverre med klimaendringer så ser vi nå at disse hetebølgene de kommer tidligere, de kraftigere, sånn at du oppnår 40 grader eller mer tidligere på sommersesongen enn det vi gjorde før.
0: 3 av de 4 tiltalte etter drapet på Jonas Aarseth Henriksen får skjerpa straffer. Det klart etter at dommen i ankesaken i dag kom i Borgarting lagmannsrett. I tingretten ble mannen som mistenkt for å ha bestilt drapet dømt til 14 års fengsel. Lagmannsretten landet på at 19 år var riktig straff. Det var i august for 3 år siden at 30 år gamle Jonas ble funnet skutt og drepen utenfor en hytte i Nes i Årdal. Eksperter frykter at flere 10.000 kan være døde etter jordskjelva i Venezuela i natt. 32 så langt stadfestet omkomne, sa den fungerende presidenten kort tid etter skjelva. Venezuela ikke forberedt på denne typen krise, det sier Ingrid Rosendorf Joyce, som generalsekretær i den humanitære organisasjonen Caritas.
2: Det jo et land som i mange tider har vært vanstyrt innenfra og hatt restriksjoner på seg utenifra, så befolkningen lider. Det fattigdom og det en stor humanitær krise. Det en infrastruktur i samfunnet som ikke fungerer. Helsevesenet ligger med brukket rygg, så de særdeles dårlig satt opp for å kunne takle denne krisen nå.
0: Nesten alle videregående skoler i landet har nå regler for å få ned mobilbruken. Det viser en spørreundersøking utdanningsdirektoratet har gjort blant skolene. Et flertall av skolene sier at elevene må levere fra seg mobiltelefonene ved starten av hver time, og samstundes har 37% tilsvarende regler for smartklokker. Norges friidrettsforbund har tilsett sin første kvinnelige sportssjef. Det tidligere mellomdistanseløper Hanne Lyngstad som tek over for Erlend Slokvik. Lyngstad har de siste årene hatt flere sentrale roller i forbundet. Det var NRK Nyheter. I studio, Julie Brende Helle.
3: Sommermusikk i NRK P1 med Janne Helene Juliusen.
4: Tusen takk til Julie for denne nyhetsoppdateringen. Vi får flere nyheter om en time akkurat nå. Musikk fra Tone Damli på Berge.

Tone Damli Åberge og The Bliss Song her I sommermusikk I NRK P1. Vi snakker om morsomme stedsnavn, og dem har vi mange av, skriver Rodger I en melding til meg. Røv ligger langs fylkesvei 65, rett ut om Surnadal, og langs E6 I Steinkjær har vi også rygg og kne. Det synes jeg var veldig gøy. Happedam ligger ganske nærme hverandre, rygg og kne. Og så skriver Rodger, min favoritt står muligens ikke på noe kart, men revfetta på innerøya viden kjent, brukes I dagligtalen og har dårlig mobildekning. Ikke langt unna der programlederen har vokst opp, har vi også lille karvann som på folkemunnet blir likkarvattnet, skriver Rodger, og takker for hyggelig underholdning. Ja, det hyggelig underholdning når programlederen sitter og sier mer eller mindre stygge ord på lufta? Kanskje, kanskje ikke. Vi skal I hvert fall trekke en person som får med seg en liten sommerpakke fra dagens sending, også blant alle som har sendt inn en melding I dag, og som har husket å tatt med fullt navn og adresse. Og så skal vi ta med oss sommermusikk også, og en av årets beste sommerlåter kommer ifra Ramon, og heter Vi skal aldri gå hjem før soloppgang.

En god plan for sommeren her, aldri gå hjem før soloppgang. Du hørte Ramon her I NRK P1, som han kommer også med en remix, noen remix da, av noen låter I morgen fra det nye albumet. Og apropos sommerlåta, nå skal du få en liten sommeranbefaling fra meg til deg fra et av mine nye favorittband. For jeg oppdaget Leg Mode tidligere I vår, og det gjorde jeg fordi jeg lurer rundt på nettsiden til Urørt da, I jakt på ny fin og ikke minst norsk musikk. Og det fant jeg, gutta I Leg Mode, de har seilet rett inn på spillelistene mine. Det kommer et album I oktober, det ser jeg frem mot, og de korte ventetiden med å slippe singler derifra selvfølgelig. En av singlene som kom for noen uker siden, det låta Dreamers, som jeg synes rett og slett en liten sommerperle. Den her kan du høre på I hengekøya, du kan høre den I bilen, du kan ha den I hodetelefonene på fjelltur eller sette den på mens du strikker og ser på regnet. En rolig og veldig fin sommerlåt, det her Dreamers.

Ja, det litt fint å få den låta tidlig på sommeren, kjenner jeg. Sommeren kort ifra Thomas Ledin. Det en liten sånn påminner, selv om vi så vidt har startet på sommeren, så husk på at det går fort, så nyt den når du kan. Og vi snakker litt om stedsnavn I dag. Jeg har jo bedt om rare stedsnavn, men det som dukker opp ganske støgge greier. Men det kanskje det som artig også, jeg vet ikke, kanskje vi litt barnsle. Ole Kristian sender I hvert fall Kushøle og Hengfettlia. Det utrolig nok to stedsnavn I Leksvik, og nå kjenner jeg at nå tror jeg vi skal begynne å runde av snart, når vi har kommet dit da. Helene skriver I Meråker, så legger Knurfuglodin på feren. Ja, og så har vi da Mai-Ellen, og nå skal jeg bare veie opp litt da, for Mai-Ellen ser at I Drangedal så har vi Himmelrike, et flott fjellparti med berg og naturlig amfi, Gautefall Heia. En flott tur I vakker natur, skriver Mai-Ellen, så det trenger ikke å være forferdelige navn heller. Vi skal trekke en vinner blant alle som har sendt inn melding I dag, sånn cirka kvart på ti på ett, tenker jeg. Hvis du har lyst til å være med I trekningen av denne sommerpakken da, så kan du bare sende meg en melding I appen NRK Radio og skrive fullt navn og adresse. Du må ikke skrive et støkt stedsnavn. Det heller bare at du melder deg på. Og gjerne ønsker deg en låt også. Det noe med de her svenske sommerlåtene som folk veldig glad I. Og vi skal ta med en av dem. Kanskje den aller største etter Fjellfolk. Det her Hvor tok du vekk?

ikke var fornøyd med hvordan det uttalt det ene stedsnavnet I Meråker, Knulfururul og din. Og det jo ikke at det støkt, men det så vanskelig å si. Ja, ja, fiskløysa et vann med fisk for å forvirre I Namdalen, skriver Gunn Karin. Så var det den her svenske sommerlåta, som jeg føler at altså, vi litt sent ut når vi venter helt til torsdagen med å spille den, men nå skal det bedre med bli. Merete, hun spør om den her låta. Håper du kan spille sommertider med gyllene tider. Det sommerlåt over alle sommerlåta. Flott sommermusikk I regnet her, mens Karin også spør om den. Hun sier, har ingen rare navn å by på, der jeg og Bichan går tur I skogen, men hytta våres døpte jeg umiddelbart til Alvehaugen. Så, da tar vi med den låta som begge de toene, og sikkert flere med, har ønsket seg. Nå det sommer. Sommer!

Det jo litt rart at jeg på en måte har klart å vente helt I dag med å spille den da, men ønskene kom faktisk ikke før I dag, men nå det sommertider altså. Vi skal ta med en liten oppdatering I fra trafikken, da skal vi til E18 I Tønsberg I Vestfold der altså, I retning Drammen. Dette blir rett utenfor Barkåker for deg som godt kjent der. Der Gulli Miljøtunnel stengt på grunn av noe skade eller feil på installasjoner, og det litt kø I området. Og for deg som skal kjøre langt I dag, så turen innom Statens Vegvesen sine nettsider litt smart for å sjekke veiarbeid, og kanskje også sjekke

0: Sommer i P2.
1: Mitt navn Jenny Huse. Når ansiktet mitt forteller en historie om Kina, men språket og verdiene mine norske, oppstår det en kognitiv brist hos de som ser meg.
2: Kjente folk deler historiene som formet dem.
3: Jeg heter Erik Thorstvedt. Jeg tidligere landslagskeeper for Norge. Og i sommer i P2 så skal jeg fortelle deg hvorfor jeg synes fotball både veldig viktig og helt uviktig.
2: Sommer i P2. Når du vil i appen NRK Radio.

Sundreberget kanskje ikke et rart stedsnavn, men det et stedsnavn utenfor Åling Hallingdal. Stein Torleif Bjelle og Mark Ribault ga oss Sundreberget her, altså. Jeg har fått meldinger fra Sigbjørn, som skapet en hel høg med sommerminna oppi høvet mitt. For Sigbjørn, han slenger seg på det her rare stedsnavn-trenden, da, og skriver at Sankt Olavsloppet, som nå pågår fra Trondheim til Østersund, der det straks passering og bytte av pinne, type stavettpinne, på fetta I Fettenfjorden, skriver Sigbjørn. Det for alle som bor I Trøndelag, så vet vi ta den her plassen. Men jeg kjenner det når jeg hører at det Sankt Olavsloppet, at der skulle jeg gjerne ha vært med. Jeg har jo helt glemt at det finnes. Så hvis du som hører på nå har et lite lag til neste år som jeg kan bli med på og springe noen etapper, så si gjerne fra. Dette har jeg lyst til å være med på. Sommerminna Deluxe. Vi skal ta med en siste melding om stedsnavn I tillegg til et låtønske. Det gjør vi etter Ed Sheeran, som her gir oss Castle on the Hill. Jeg håper at torsdagen din aldeles nydelig. When I was six years old, I broke my leg

Du hørte den her I sommermusikk I NRK P1. Vi I ferd med å avslutte dagens tema, som rare og snedige stedsnavn, og vi trekker en vinner av sommerpakken vår da, om en 7-8 minutter. Så heng med hvis du vil høre det. Men alle som har sendt melding I dag og lagt med navn og adresse, med I trekninga, uansett hva du har skrevet I den meldinga. Så enkelt det. Så vi tar med den siste meldinga for I dag. Line, hun skriver «Hei og sjo!» fra solfylte Fredrikstad, der har vi hørt fra tidligere I dag, vet du. Fredrikstad og Valer bidrar godt på stedsnavn, skriver Line, og nevner det her fredagshølet som vi har snakket om før. Men hun sier også at vi kan servere I tillegg til dette her da, møkkalasse. Så vi noterer oss det, og så har Line I tillegg ønsket seg en låt fra en norsk artist, og ber om å få høre Ella Lockert med «Ta med deg, smile ditt og gå». Den spiller vi før vi trekker en vinner av dagens sommerpakke.

ga oss uro den her torsdagen I sommermusikk I NRK P1. Før den så hørte du Ella Lockert og ta med deg smilet ditt og gå. Og da det på tide å trekke en vinner av dagens, ikke tema, men blant det alle de som har sendt inn melding I dag. Det veldig enkelt hos meg da. Send melding, skriv nesten hva som helst og tar det med en annen adresse, så det med I trekningen av den her lille sommerpakken vår da. Vi har fått systemet til å plukke ut noen, og det har kommet inn så mange stedsnavn I dag. Blant annet fra Kine I Tromsdalen, og hun skriver «Hei og god sommer! Vi har feriehus I Nord-Troms, og der heter det Latteren!» Jeg synes det gøy. Her tilbringer vi hver sommer, står det, og så står det noe som litt snedig. Det så fint der. Stilt og fredelig. Hvis det heter Latteren, så det vel kanskje på tide å gjøre noe med hvor stilt og fredelig det Sett dere ned og flir. Men Kine, det du som vinner dagens sommerpakke her hos oss, og du får handlenett og solbriller. Jeg håper du får bruk for begge deler I løpet av sommeren. Og vant ikke du I dag, du som hører på, så det nye muligheter på mandag, for I morgen mellom 11 og 1 så Ronny på plass her I NRK P1. Han har enda ikke tatt sommerferie, så han får lov til å være med deg en fredag til. Så vi tilbake igjen på mandag med nye premier for alle dem som har lyst til å melde seg på. Og nå skal vi ta med oss Robbie Williams her I P1. Dette låta You Know Me.

You Know Me fikk du I sommermusik I NRK P1 og den første uka her med sommermusik har jo vært veldig, veldig gøy og vi skal ha mange uker flere I lag her I P1 Jeg skal ta med en låt nå som ble foreslått I går under gårsdagens tema låta vi har hørt feil på og den her meldingen ble sendt inn av en person som ville være anonym men her står det I hvert fall at sønnen til den her personen hadde hørt trenger ikke båt, penger og bil, heller ikke ström för det har jag inte tid till. Och kan Fredrik Kalas egentligen synge? Ja, det kan du väl höra här då.

0: Her NRK Nyheter, klokka 13. Tallet på omkomne til jordskjelv I Venezuela I natt har stiget til 164, og det ventet å stige enda mer. I tillegg skal over 900 være skadd, det opplyser styresmaktene. Flere land sender nå hjelpearbeidere til Venezuela, blant annet Spania og Frankrike. Det haster med å finne overlevende I ruinene etter skjelvet, sier Håkon Jakob Røting I Røde Kors.
1: Det må skje inn I morgen kveld. Så det tidsvinduet kort, og det stort sett bare lokal innsats som betyr noe I den sammenhengen. Samtidig så det sånn at de som jobber på klinikker og sykehusene våre, de har fått beskjed om å prioritere naturligvis pasienter fra, som rammet, og gjør også det offentlige. Så all innsats I landet nå rettet mot å hjelpe flest mulig, fortest mulig, fordi tidsvinduet det veldig, veldig kort.
0: Utenriksminister Espen Barth Eide sier det ikke skal være noen nordmenn som skadet eller rammet av jordskjelvet. Tre av de fire tiltalte etter drapet på Jonas Aarseth Henriksen får skjerpet straffer etter ankesaken I Borgarting lagmannsrett. Lagmannsretten mener drapet på Jonas var planlagt. I tingretten ble mannen som mistenkt for å ha bestilt drapet dømt til 14 års fengsel. Lagmannsretten landet på at 19 år var riktig straff. Ivar Borgen stefar til Jonas, som ble funnet skutt og drepen I Nes I Årdal for 3 år siden.
2: Det var følelsesmessig veldig, veldig sterkt å få dommen. Vi veldig glad for å bli trodd på at dette var et bestilt drap. Og det lille vi har fått opplest fra dommen viser jo at retten har vært veldig tydelig på dette punktet og sagt at dette var et bestilt drap.
0: Leder av Miljøpartiet De Grønne, Arild Hermstad, får god hjelp, men det kommer til å ta tid før han blir frisk igjen. Det opplyser nestleder Ingrid Liland, som sier partiet må fortsette å jobbe en stund til uten han. Hermstad alvorlig kreftsyk, og Liland fungerer som partileder medan han får behandling. I Danmark har Folketinget vedtatt å sende mannskap og droner til Hormuzsundet. Bidraget en del av EUs marineoperasjon, og flere andre land skal også bidra. Målet å styrke tryggleiken I området og sørge for at skip kan trygt segle gjennom sundet. Regjeringen vil innføre obligatorisk registrering av alle fritidsbåter. Hensikten å gjøre det enklere og ansvarliggjøre de som forurener, og å styrke tryggleiken til sjøs. Registreringsplikten skal forankres I småbåtloven, og forslaget skal leveres til høring til høsten. NRK Nyheter fikk du av Julie Brende Helle.
3: Dette NRK PN.
4: Dødstallene stiger etter at 2 kraftige jordskjelv rammet Venezuela I natt altså. Fernando var hjemme I Skien da han ble ringt av moren sin som opplevde skjelvet. Du møter ham I dagens. Venezuela var jo allerede I krise før disse kraftigste skjelvene på 125 år. Nå tilbyr mange land humanitær hjelp. Og 2 uker ut I fotball-VM så har de såkalte underdogsene gitt oss store overraskelser og gleder. Kapp Verde for eksempel, som klarte uavgjort mot regjerende Europamester Spania. Hvorfor elsker vi sånn når underdoggen vinner, og hvor kommer nå egentlig ordet underdog fra? Norge en underdog, eller vi kanskje mer en dark horse? Vi snakker idrett og språk denne torsdagen. Jeg heter Anniken Sande Krøvel. Så får du også god musikk her den neste timen, blant annet denne fra Soul Asylum, når klokka 13.04.

0: Det er Soul Asylum. Du fikk Runaway Train her I NRK P1 på en torsdag. Klokka den 13.07, og vi skal utenriks først I dag. For Venezuela I unntakstilstand etter to voldsomme jordskjelv I natt. Med styrke på 7,2 og 7,5 så var dobbeltjordskjelvet det kraftigste I landet på 125 år, ifølge det amerikanske jordskjelvsenteret USA. GS. Til nå så 164 personer bekreftet døde og over 900 personer meldt skadd etter at flere bygninger kollapset I hovedstaden Caracas I natt. Og det sånn at ekspertene frykter at dødstallene blir mye høyere og hjelpemannskap på plass. Dette her det lyd fra da selve traf flyplassen Simon Bolivar utenfor Caracas.
1: Observen, después el terremoto. Observen cómo quedó todo, señores. Grave la situación que estamos viviendo acá.
0: Alt ødelagt. Se hvordan det ser ut her. Situasjonen veldig alvorlig, sier dette øyenvitnet som filmet på flyplassen under og etter skjelvet. Det dramatiske bilder det, og du kan se den snutten inne på NRK.no. Med I dagens nå du, Fernando de Ornelas. Du kom til Norge som fotballspiller for Odd Grenland I 2005. Nå du pastor og spillende trener for IF Storm, og du med oss fra Skien nå, men familien din hjemme I Venezuela bor I bydelen La Candelaria I Caracas som hardt rammet. Moren din ringte I natt og fortalte om skjelvet. Hvordan var det å få den telefonen?
2: Ja, som sagt, og så mamma ringte klokka 1 om natten, og det var rett etter at jordskjelvet hadde rammet Caracas hovedstaden. Og så både pappa og mamma bor I en bygning med 25 etasjer, så det en veldig høyt bygning. Og de måtte gå ned trappene fra den 18. etasje der leiligheten deres ligger. Da det mye som på en måte som foregår I de sekundene, altså det både kaotiske og angst og dramatiske øyeblikket hvor de måtte takle. Det vanskelig å beskrive nå med ord, men jeg prøver det jeg kan, for det Så mamma og pappa over 80 år gammel, så de måtte gå ned I de trappene klokka 7 på kvelden, etter de hadde spist litt av middagen. Så det har vært utrolig trist å høre all det som skjer I etterkant. Men der og der når de ringte, det var mange følelser som kom inn I bildet. Så, som sagt, det var klokka 1. Om natten her I Norge, så man blir våknet og blir sjokket, rett og slett.
0: Ja, det lett å forstå, så klart, når vi hører hva de har opplevd. Hvordan de beskriver de jordskjelvet til deg da?
2: Ja, også det var når de på en måte begynte å spise middag, og så kjente de en liten sånn bevegelse I bygda, men I leiligheten. Men etter hvert det øker intensiteten, og så da begynte ting å ramme ned, og veggene sprekk, og ting begynte, altså lyden var så voldsom, og pappa beskriver det at det noe som han aldri har opplevd før, siden også han opplevde den jordskjelv som var I 1967, hvis jeg tar ikke feil. Så han sier at dette en helt annen nivå, og de gjorde det de kunne, de tok det de kunne, og så gikk ut av leiligheten og kom ned. Og mens mamma ringte, jeg kunne ikke høre henne, men jeg kunne se henne, fordi hun ringte via FaceTime. Ja. Så etter noen minutter, da, 20 minutter, og så fikk jeg ta tak I henne og høre hva som skjedde. Men det var kaotisk her også, for her I Skien, for jeg og kona og meg, vi visste ikke hva egentlig skjedde Nei. Der og da.
0: Nei, da kjenner man på avstanden, ja. Vet du hvor de nå da, og hvordan de har det?
2: Ja, så jeg snakker nå akkurat I sted med både pappa og mamma, og de I god behold, men samtidig også de sier at altså bygning hvor de bor, de rammet, og så de sprekket overalt, så de tenker på å spørre da borte myndigheter om det trygg å bo der, og så alle de som også bor I den bygningen, altså de må sørge at det trygg I disse dagene å bo der, for det mange rundt den bygningen som rammet, som kollapset totalt, og det det på en måte man tenker hele tiden, og så hva skjer nå? Mm. Så det ikke lett.
0: Nei, du vokste opp i Caracas før du flyttet for å satse på fotballen som 19-åring. Nå jobber jo redningsmannskaper flere steder, men du altså i Skien da, mens resten av storfamilien din i krise milevis unna. Hva gjør de nå, og hva håper du skal skje i timene fremover?
2: Ja, det det som du nevnte nå, så dette med hjelpeorganisasjoner og redningsorganisasjoner som aktive siden natt, og så det noe som landet ikke forberedt, det må man bare si, og så det et samfunn som ikke rustet for å håndtere jordskjelv, så der nå jeg har hørt og lest at generalsekretær i Caritas, som på en måte har litt kontakter, altså var i mai i Venezuela, og nå har jeg kontakt med humanitære organisasjoner som også fra andre lander begynner å gripe inn og sende sine hjelp.
0: Mm. Ønsker deg og familien din alt godt, Fernando de Ornelas. Takk for at du var med i dagen, så det nettopp generalsekretæren i Caritas, dere som lytter til NRK PN og skal få høre fra snart, for vi skal prate om hvordan redningsarbeidet går straks etter musikk fra Emilie Hallå.

0: Dette var neste stasjon fra Emilie Hollow, som du fikk her I dagens, hvor vi snakker om Venezuela og jordskjelvene der, for det sånn nå at mange land tilbyr humanitær hjelp etter dobbelt jordskjelve I natt, og det kommer også flere etterskjelv. USA sender søketeam, medisinske ressurser og militær hjelp, og også Kina, Spania og Mexico blant landene som sier de klare til å bidra nå. Utenriksminister Espen Barth Eide sa tidligere I dag at også vi skal hjelpe til.
1: Vi sender jo vår solidaritet til det venezuelanske folk. Her det tilgjengelige midler I blant annet FNs nødhjelpsfond, der Norge en svært stor bidragsytter. Vi har jo nå et system på, for å kunne få veldig raskt penger fram I slike akutte nødsituasjoner. Det systemet bedre enn de var før, og nå det viktig å få en oversikt over skadeomfang og hva som trengs for å kanalisere midler på riktig måte.
0: Ja, det sa utenriksminister Barth Eide. Ingrid Rosendorf Joyce, du generalsekretær I den humanitære organisasjonen Caritas. Dere har 30 000 frivillige og ansatte I Venezuela. Hva forteller kollegaene dine I Caracas nå?
2: Jo, de forteller jo om en ganske forferdelig situasjon, ganske uoversiktlig. Vi har vært I kontakt med de gjennom natten, og de ansatte på hovedkontoret bekreftet trygge, og så driver de og samler informasjon om de ulike regionene, bispedømmene, der det store frivillige nettverk, og også mange ansatte, for å sjekke at, både for å sjekke at de trygge selvfølgelig, men også for å sjekke hvordan man kan respondere godt og riktig I den situasjonen som de I nå.
0: Ja, og landet sto jo allerede I en humanitær krise, og så kommer disse kraftige jordskjelvene I tillegg. Hvordan det I det jordskjelvrammede området nå?
2: Det altså Venezuela et land I humanitær krise, rett og slett, før jordskjelvet, som du sier, og en tredjedel av befolkningen trenger humanitær hjelp. Over 60% lider av underernæring, og det kollaps I grunnleggende tjenester som helse, vann og strøm. Så dette jo utgangspunktet et veldig sårbart land med veldig mange fattige og sårbare mennesker, og så kommer dette på toppen. Et helsesystem som ikke fungerer, og nå skal da dette helsesystemet ta imot tusenvis av skadde mennesker. Så dette en helt prekær situasjon. Mm. Vi samarbeider med Caritas Venezuela, blant annet I disse områdene som er sterkt rammet, og episenteret for jordskjelvene. De til stede og har et veldig godt posisjonert med et landstekkende nettverk og lokal tilstedeværelse, så de nå da I gang med disse umiddelbare behovene som handler om å finne husly til folk, ikke sant? Mat og nødvendighetsartikler, vann, sanitær, hygiene, helsetjenester og også traume behandling og psykosocial støtte. Det enormt dette rigget som egentlig må på plass nå. Da.
0: Ja, sant, og det skjønner man jo når man ser på de dramatiske bildene som kommer etter disse skjelvene, men jeg vil spørre deg, det jo bare et halvår siden omtrent at USA gikk inn og arresterte president Maduro I en militær aksjon. Nå har de ny fungerende president, Delcy Rodriguez. Du var jo selv I Venezuela I mai. Har det endret seg på noe vis, blitt noe bedre I landet på den tiden som har gått?
2: Altså, jeg følte at det var et sånt snev av optimisme, for det hadde ikke skjedd noen arrestasjoner, for eksempel, de siste månedene, ikke sant? Det var noen politiske fanger som var blitt sluppet fri. Mens vi var der, så var det et par demonstrasjoner som ikke medførte noen arrestasjoner, og det var nytt. Det har ikke vært demonstrasjoner på flere år. Så på den ene siden kan du si at det kanskje kunne se ut som det ble sluppet litt opp på det sivile rommet, men samtidig så det jo de samme menneskene I posisjonene, så jeg sa det sånn som at det virket som de holdt pusten, men at de pustet likevel litt lettere. Men jeg har lyst til å si at folket I Venezuela, De altså et fantastisk sterkt og ressurssterkt i seg selv mennesker. De bretter opp ærmene nå og vil nok på en måte både avhjelpe denne nøden så godt som de kan, men også bruke det mulighetsrommet da, til at det kanskje kan komme en endring også for et bedre fremtid for venezuelanerne.
0: Mm. Vi skal høre til slutt fra Håkon Jakob Røtting, som leder internasjonale operasjoner i Røde Kors, som også peker litt på noe av det samme.
3: Nå har det inntruffet, så nå må de bruke det de har, og de systemene de har. Og det vi ofte ser i denne situasjonen, er at folk som politisk sett krangler i vanlige tider, de står sammen side og side for å hjelpe sine kjære og sine naboer i en dag som dette, og i dagene fremover.
0: Ja, det sa Håkon Jakob Røtting i Røde Kors. Det er altså sånn at mange tusen er savnet i Venezuela, og man frykter jo høye dødstall etter jordskjelvene. Må si tusen takk også til generalsekretær i Caritas, Ingrid Rosendorf Joyce. Så kan du lese mer om dette inne på nrk.no nå. Vi tar musikk fra Victor Lex selv her i NRK P1. Du får låta som heter Svag.

0: Jeg tenkte sånn, hvor gammel den låta her? Den vel, ja, par år gammel, tenkte jeg, Victor Leksell og Svag. Den fra 2020, den. Tida blir. Sånn det var altså, Victor Leksell der. Her I dagen så skal vi videre til noe veldig mange har ventet ganske så lenge på.
1: Lucia, do you know why you're here?
2: Bad luck, I guess.
0: Ja, dette her, det en snutt fra traileren til Grand Theft Auto 6, eller GTA 6, som de fleste kanskje kjenner dataspillet som. I dag så starter forhåndssalget av dette spillet, som jo fansen har ventet på kjempelenge. Spillanmelder her I NRK, Rune Fjell Olsen, hvorfor det knyttet så mye spenning til dette nye spillet?
3: Det jo dels fordi alle de tidligere GTA-spillene har jo vært fryktelig gode, satt litt ny standard for åpen verden og alt dette der. Men det også mye nostalgi knyttet til dette, tenker jeg da. Nå snakker vi om liksom ganske mange år siden GTA 3 og dette her inntok populærkulturen på den måten de gjorde. Og her blir det jo veldig flørting med da GTA Vice City, som var en av de store utvidelsene av GTA 3. Med samme lokasjon, masse kostymer og musikk og radiokanaler og sånt som peker tilbake på det folk opplevde I GTA Vice City. Så det en kombinasjon at dette på en måte det største du har innen spill. En sånn underholdningsmaskin som har levert nå I år etter år. Og det 13 år siden sist, og da blir folk ganske klare også.
0: Ikke sant, men bare for å starte helt fra scratch da, for alle som ikke automatisk får bilder I hodet når de hører GTA, hva slags spill det?
3: Dette jo, altså akkurat dette spillet kan du se for deg Bonnie and Clyde, også et par som lever litt på I lovens skygge. Ja. og alle disse spillene jo litt sånn, dette jo kriminelle, eller folk som med eller uten forelegg har havnet i kriminelle situasjoner. Mm. GTA betyr jo liksom, altså Grand Theft Auto jo en politikode for at noen stjerner biler, og det jo en av de tingene du kan gjøre her.
0: Ja.
3: Det blir en litt sånn der thriller- basert på lovløse hele veien.
0: Mm. For meg som har folk I livet mitt som jeg har sett spille dette, men aldri har spilt det selv, så ser det jo egentlig ut som man bare kjører rundt og banker folk, men det mer enn det, har jeg skjønt. Hva det man får?
3: Ja, for eksempel da GTA 4 så styrte du en hovedperson som Niko Bellic, som var da en innvandrer I USA som egentlig bare ville følge den amerikanske drømmen og skape et bedre liv for seg selv, og så blir han uforvarende da, lurt på en måte inn I et kriminelt nettverk og en sånn vedvarende konflikt mellom hva han egentlig har lyst til å gjøre og hva han må gjøre fordi han bare havnet den situasjonen. I GTA 5 så fulgte det jo tre forskjellige hovedroller, med hver sine motivasjoner og sånne ting. Og det som begge de to spillene har vist oss at her har du på en måte skrevet en historie med veldig spennende rollefigurer som du blir glad I, eller I hvert fall engasjert I, som har på en måte en klassisk thriller-oppbygging med en begynnelse og midt og slutt og alle disse tingene her.

0: Og det viktig å få med seg også, fordi dette jo et åpen verdensspill hvor du kan gjøre hva du vil, og mange gjør jo det. Mange driter jo i historien. Men historiene her har vært veldig gode altså.
1: Og klippet vi spilte i starten her hørtes jo ut som en trailer til en film egentlig, så det jo, ja, det noe med det med historiene. Men du var jo inne på dette med at det 13 år siden forrige GTA-spill kom ut. Siden da så har jo både spillbransjen og de teknologiske mulighetene utviklet seg enormt, mens fanten har fortsatt å vente og vente. Kan de leve opp til forventningene, tror du?
0: Det jo et veldig stort spørsmål, og særlig fordi dette jo en serie som på en måte i veldig stor grad da, har basert seg på satire av det amerikanske samfunnet. Hvordan skal de klare å gjøre satire på det amerikanske samfunnet i dag? og jeg veldig spent på hvor de legger seg her. Dette kan fort bli et sånt spill hvor Maga ikke helt happy med hva de får se i dette spillet.
1: Ja.
0: Det foregår i Florida. Der ligger jo også Mar-a-Lago, og det på en måte litt Trumps hjemfylke. Jeg veldig spent, og det ikke gitt også, at de klarer å lage et like bitende satirisk spill som de har klart før, når virkeligheten som den i USA.
1: Forhåndssalget starter altså i dag, men selve lanseringen jo først 19. november, så man må vente en stund til. Hva vet vi om prisen?
0: Ja, den fikk vi jo vite i natt. Jeg satt klar samtidig som Brasil-Skottland-kampen startet. og den ligger jo da på 949 kroner for det de kaller Standard Edition, og 1189 for Ultimate Edition. Og dette jo en ikke helt uproblematisk måte å prissette spill på, fordi det du får i tillegg da, for Ultimate Edition jo en del ting som jeg tenker mange kommer til å få lyst til å få, og som man får litt FOMO hvis man da velger Standard Edition og ikke kan gå inn i tatueringsshoppa som har designs av en veldig kul kunstnerduo i Brooklyn som heter Fail, eller du kan få flere design på skjegget ditt i en annen frisørsalong eller en skikkelig kul sånn offroad bil som bare inkludert med Ultimate Edition. Dette innhold som i utgangspunktet jeg mener da burde bare være i spillet, at de kunne bare tatt en pris for dette her i stedet for å liksom spille litt på den der pokkeren, eller det jo bare 140 kroner ekstra, ja. Ikke sant? La oss legge inn det for å få alt.
1: Verdens mest etterlengta spill kommer mot slutten av året, men i dag altså forhåndssalget i gang. Rune Fjell Olsen, takk for praten.
0: Bare hyggelig.

0: Avsted var det gjort vi med Emil Karlsen og Manne der.
1: Dette dagens med Anniken Sande Krøvel på NRK P1.
0: Temperaturene stiger, og det gjør også skogbrandfaren. Nå det lokal skogbrandfare på store deler av Østlandet og I Agder. Det kan være lurt å huske på det da, ute I naturen. Nå tar vi værvarslet fra Meteorologisk institutt, som gjelder for resten av dagen. På Spitsbergen blir det for det meste skya og litt regn av og til. Longyearbyen får 7 grader. I Finnmark blir det enkelte regnbyger på Vidda, og I øst ellers blir det opphold og periode med sol. I Troms skyer det til fra sør, mens det I nordlige områder blir stort sett pent vær. I Nordland øker vinden til sørvestlig liten kuling. Det blir skya og regnvær. Kirkenes får 14 grader, Tromsø 17 og Bodø 12. Trøndelag og Møre og Romsdal får skya med regn og regnbyger I dag, men I indre strøk blir det lite nedbør. Det vil blåse sørvestlig frisk bris. På Vestlandet sør for stad blir det litt regn I ettermiddag. Nord for Sognefjorden, ellers blir det oppholdsvær og til og med periode med sol I Rogaland. Det vil blåse mellom sørvest og nordvest, opp I liten kuling utsatte steder. Trondheim og Ålesund får 15 grader, Bergen 16 og Stavanger 20 grader. På Sørlandet og Østlandet blir det en ny varm dag med mye sol. I går var Drammen varmest med 29,3 grader. I dag kan flere steder komme opp I 30 grader både på Sørlandet og på Østlandet, vest for Oslofjorden. Det blir stort sett rolige vindforhold, men I ettermiddag vil det I perioder blåse sørvestlig frisk bris på kysten. Kristiansand og Drammen får 30 grader, Oslo 28. Og I fjellet I Sør-Norge blir det en del skyer I vestlige og nordlige områder, ellers pent vær. Finse for 10 grader. Og flere detaljer om været finner du inne på yre.no.
1: En podcast fra NRK.
2: Hei, jeg heter Mia Hunvin. Jeg programleder I sportsdesken Brenna. Det kommer til å skje så mye gøy og spennende under VM. Blir det rastaflette på Håland?
3: Hvem vinner Pride-kampen? Det Iran eller det Egypt?
2: Kan Martin Ødegaard vinne skjegget på slutten av køppen?
4: Lei av tørre sportsnyheter? Da har vi podcasten for deg.
1: Sportsdesken brenner I hele sommer I appen NRK Radio.
0: Anbefales det, og vi skal faktisk snakke sport ganske snart, og språk på et vis. Heng med etter Rebecca Bangfield.

0: Rebecca Bangfield var det som ga deg Untangling her I NRK PN. Du hører på dagens, så I dag så fotball-VM 2 uker gammelt, og så langt så har jo dette mesterskapet her bydd på flere store overraskelser. Små fotballnasjoner som Kongo, Curaçao og Kap Verde har charmert oss med en sånn enorm innsatsvilje mot antatt mye bedre motstandere. Bare hør her.
1: Legges inn på bakerste her da. Vissa! Og så skårer han Vissa! Og Kongo, de har sjokkert Portugal.
2: De feirer som om de skulle vunnet VM. Fansen, de blåkledde på tribunen. Et historisk poeng til Curaçao.
3: Kommer skuddet I mål! Det mulig for et skudd? Det mulig? Kapp Verde sjokkerer fotballverden, sjokkerer Uruguay. Og folk tror ikke hva de ser, og det gjør egentlig ikke jeg heller.
0: Ja, det rimelig engasjerte NRKs kommentatorer her også som vi hører. Men hvorfor lar vi oss fascinere sånn av disse såkalte underdoggene? De som kvalitetsmessig, I hvert fall på papiret I alle fall, mye dårligere enn motstanderne sine. Tom Henning Øvrebø, du tidligere toppdommer på internasjonalt nivå I en årrekke. Velkommen til dagens.
4: Tusen takk.
0: Du, hvilken underdog I årets VM det som har imponert deg mest hittil?
4: Jeg synes jo det artig med alle som her blir nevnt, og spesielt kanskje Kap Verde, som både klarte å spille uavgjort mot den store fotballnasjonen Spania, og som også klarte å hente inn Uruguay I den matchen. Så hvis jeg skal trekke fram en, så ville det vært lille Kap Verde med 500,000 innbyggere, og som viser et engasjement og en innsats som helt forbilledlig. Mm.
0: I tillegg til å være tidligere dommer, så det jo også psykolog, og hvis du skal ta på deg de psykologbrillene dine, hvorfor har vi en tendens til å heie på underdoggene og ikke overdoggene, holdt jeg på å si?
4: Nei, jeg tror det kan være mange årsaker til det, og det ene at det kanskje gir oss en form for et håp, og det kanskje spesielt viktig nå I dagens verden, hvor mye styres av bøller, og at man ser at det å komme nedenfra og gi disse store, mektige fotballnasjonene motstand, og kanskje også by på noen overraskelser, det skaper håp I oss, og for nasjonen så blir det også på mye stolthet, og vi kan kanskje identifisere oss med det da, det å klare å stå imot de store motstanderne.
0: Ja, det heter kanskje ikke overdog, topdog kanskje, men det jo et rart begrep dette, underdog. Mari Nygaard, du også med oss. Du professor I norsk didaktikk ved Institutt for lærerutdanning på NTNU. Velkommen til deg også.
5: Takk skal du ha.
0: Du kjenner jo til underdog-begrepet og bakgrunnen til dette ordet her. Hvor kommer det fra?
5: Du, det kommer jo akkurat det underdog-begrepet, kommer fra engelsk fra 1800-tallet, fra sånne historiske hundekamper, som heldigvis, må vi kanskje si, blitt ulovlig. Mm-hmm. Der det rett og slett helt så konkret som at den hunden som ble presset ned under ble en underdog, og den som dominert over ble en overdog. Så det finnes det begrepet overdog, har jeg skjønt det.
0: Sånn, okay.
5: Ja. Eller kanskje også toppdog. Men så har jeg lyst til å nevne at I norske folkeventyr så det her ganske sånn kjent motiv egentlig, ikke sant? Vi heier jo på Askeladden, det litt det samme. Per og Paul, de var de eventyrguttene som ble liksom heia frem, og de som foreldrene hadde liksom grooma opp, men så kommer Askeladden og rasker med seg litt på veien, og vi blir jo glad når han vinner, og når han får prinsessa, så det jo litt det samme tema vi ser egentlig I fotballverden da.
0: Mm. At man har lyst til at den som blir herset litt med kan ta igjen.
5: Nettopp.
0: Men Tom Henning, det vel psykologisk enklere også å være underdog enn å være toppdog, eller?
4: Ja, på mange måter, for du har ikke noe å tape, ikke sant? Du I en veldig fin angrepsposisjon, og du vet kanskje da at dette med hardt arbeid og mot og ren viljestyrke kan overvinne ferdigheter, så som underdog så har man jo ikke noe å ta på. Det kan jo også frigjøre en del energi når du da skal spille en kamp mot et lag som I utgangspunktet bedre enn det laget du selv en del av.
0: Ja, men når man da har disse innebygde menneskelige impulsene, holdt jeg på å si, til å kjenne litt ekstra for den lille mannen eller det svakeste laget på papiret, har man det som dommer også? At man har litt lyst til å dømme litt med dem, de trenger litt medvind?
4: Nei, jeg litt usikker på det, for da ønsker man jo kanskje å være mest mulig rettferdig, og vi får jo ofte høre det motsatte, altså at vi gjerne dømmer for de større nasjonene og de større lagene, men jeg håper i hvert fall at det er så rettferdig som mulig, men en viss sympati ligger nok der, selv om det ikke nødvendigvis da går utover de endelige beslutningene man gjør som dommer.
5: Mm. Ja, altså, det jo også noe med at man vil kanskje at den, altså, nå har jo idrett blitt, toppidrett blitt veldig sånn, ikke mekanisk, men man skal trene, og alt skal, altså det at det litt uforutsigbart, gjør det jo mye morsommere å følge med på som publikum også. Mm. Jeg synes det var litt artig, jeg har hørt noen som sa, ja, den første Norge-kampen så begynte jeg nesten å slutte å heie på Norge underveis, fordi at den andre framstod som en underdog.
0: Ja, ikke sant? Ikke sant? Ja. Selv så sterkt kan det være. Mm. I morgen så spiller jo Norge mot Frankrike i sin siste gruppespillkamp. Det blir jo kjempespennende, jeg vet ikke helt vi underdog der, ja, men det skal vi snakke litt mer om etter hvert, etter musikk fra Van Halen. Dette Jump.
6: Dette dagens med Anniken Sandekrø.

0: Kanelen sang Jump der, og vi snakker om underdogs I idretten her I dagens. For eksempel så husker jeg veldig godt da Island gjorde det overraskende sterkt mot store nasjoner både I EM I 2016 og I VM 2018. I år har for eksempel Kap Verde imponert ved å spille 0-0 mot stormakten Spania. Spania har jo nesten 50 millioner innbyggere og vant EM for 2 år siden. I øystaten Kap Verde bor det drøyt en halv million mennesker. Dette en snutt fra VM-låta til Kap Verde faktisk. Den heter Pa Mundu. Den låta der det en trønder som står bak, men det ikke det vi skal snakke om nå. Vi snakker om underdogs I idretten, som Kap Verde jo og de klarte også uavgjort mot Uruguay denne uka, så de kan faktisk gå videre. Norges landslagsherrer jo med I fotball-VM for første gang på 28 år. I morgen møter vi Frankrike. Vi en underdog I dette mesterskapet her, Tom Henning Øvrebø?
1: Jeg litt usikker. Skulle jeg velge et ord, så ville jeg kanskje heller valgt et ord som en dark horse, hvis vi kan bruke det ordet, fordi at jeg tror nok en del har fått øynene opp for de kvalitetene Norge har, og ikke nødvendigvis at vi å se på som en underdog, og jeg så at Sport Illustrator blant annet rangerte oss ganske høyt oppe, som mer en sånn dark horse, bare slått av Ecuador og Japan I forbindelse med dette VM-et, så jeg litt usikker på om underdog det riktige begrepet.
0: Ja, du tidligere toppdommer, du jobber nå som psykolog Tom Henning. Med oss også har vi Mari Nygaard, som professor I norsk didaktikk ved NTNU. Dark horse, var det noe det da?
2: Du, det, dark horse jo fra veddeløpsidretten, fra hestesporten, og jeg fant et sitat her som var sånn, det et øk som få vil satse penger på, men som forbløffende nok vinner likevel.
0: Ja, det
2: jeg
0: det
2: vet
0: man...
2: ikke helt om jeg klart å kalle det norske landslaget for et øk, det. Så betegnende. Det var kanskje å dra det litt vel langt,
0: ja.
2: Men det I hvert fall noen som har utsikt til å vinne ganske overraskende over dem som egentlig favoritter, men så, ja, Norge begynner kanskje å se litt opp da, det skal jeg kanskje ikke uttale meg så mye om.
0: Hvordan skal det gå med dette øket da, Tom Henning?
1: Det blir spennende å se, og det klart nå det jo et lag som både har spillere I verdenklasse, og som også fremstår som veldig veldig stort samhold, og det klart den biten også viktig når man skal være en del av et mesterskap som varer over mange uker, så det kan hende at også det samholdet vil ha noe å si når vi kommer nå til disse slutspillskampene.
0: Ja, men disse underdoggene, de har jo en tendens til å være med litt sånn I starten, men så de litt som stjerneskudd, de sånn sterke og intense, men de varer litt kortere enn man skulle ønske kanskje. Har du et eksempel på en underdog som har blitt en overdog eller en toppdog?
1: Ja, altså hvis man skal se historisk på det, så vel kanskje Danmark I 92 et eksempel, hvor de egentlig ikke hadde kvalifisert til mesterskapet en gang, men gikk, kom inn på grunn av krigen I Jugoslavia og vant mesterskapet.
0: Ja.
1: Og vi har jo også eksempler utenfor fotballen, nå sist med ishockeylandslaget, som jo tok en formidabel bransjemedalje I VM, så... Så det jo utrolig artig med disse Askeladden-historiene altså.
0: Ja, men nå snakker vi om underdog, vi snakker om dark horse, og så det også noe som kalles wildcard, Mari, hva det?
2: Det jo det at man kan få en spesiell tillatelse til å delta I en konkurranse, selv om man egentlig ikke har kvalifisert seg på forhånd, så det på en måte arrangørens liste over ekstra deltagere. Og det har vi gjort I VM på den måten.
0: Nei, men det var kanskje litt det som skjedde med Danmark som du nevnte, Tom Henning.
1: Ja, definitivt. De kom jo da inn fra ingensteds nærmest. De måtte jo hente spillere fra ferie og kom inn og vant jo hele mesterskapet og var vel sånn sett da en underdog eller kanskje til og med en dark horse som da slo til skikkelig. Mm.
0: Men nå sitter vi her og sier masse engelske ord for ting som vi jo egentlig snakker om ganske ofte. Har vi noen norske ord på disse begrepene?
2: Ja, om vi har det for de her begrepene, vet ikke jeg, det jo et helt tydelig engelsk påvirket område, og ikke minst det et område med masse begreper, så det jo åpenbart at vi har behov for et språk for å snakke om alt det her folk opptatt av.
0: Ja.
2: Om vi har norske ord for akkurat de her begrepene vi har snakket om, vi har jo ikke underhund og villkort, og
0: mørkhest,
2: ja det tror jeg kanskje finnes faktisk innenfor mørkhest, men vi har jo en del andre type norske begreper, altså vi har sambafotball og hva heter det, boksåpner, tåblæser snakker vi om her I Trøndelag.
3: Hva det?
2: Tåblæser, at du, ja, nå ble jeg med å korrigeres da, men det vel at du skyter med tåa først, sånn okay. at den ikke mister styring på ballen.
3: Og tuppe liksom?
2: Jeg tror det.
3: Ok, ja. En tåblæser.
2: En tåblæser, ja, og en luksusspiller.
3: Mm. Mm. Men vi har jo oversatt corner til hjørnespark, og
2: vi sier straffespark. Ja, vi har jo oversatt mål, altså goal til mål også, men om det brukes, det brukes jo likevel. Å, det var goal, Nei. Eller brukes det at det var mål? Vi har målvakt til keeper også.
3: Ja. Ja, vi har jo det.
2: Ja, og vi har hat-trick, ikke hat-tricks.
3: Vi får kanskje bare fortsette litt til da, med disse underdog-begrepene.
2: Ja, og kanskje jo bedre Norge gjør det I fotball, jo mer aktivt det blir, jo flere norske ord blir det da.
3: Mm. Til slutt, Tom Henning, altså hvordan tror du det kan gå med underdogs da?
1: Jeg tror det kan gå ganske bra. Jeg tror også vi kan få noen fine opplevelser fremover med disse ulike underdogsene, og så tror jeg nok at de dessverre ikke når helt opp. Altså det, jeg tror det ingen som så gode av disse underdogsene, men at de gir oss noen gode sportsøyeblikk på veien, det jeg veldig, veldig trygg på. Mm.
3: Det altså flere underdogs som har overrasket store nasjoner også I dette mesterskapet her, så får vi se hvor langt både de og vi da går til slutt. Mari Nygaard og Tom Henning Ørve, tusen takk for at dere begge var med I dagens.
2: Takk.
1: Helt takk.
4: Dette dagens med Anniken Sande Krøvel på NRK P1.

0: Nummer 4 gjør alt feil, synger de om helt til slutt I dagens I dag. De som har vært med å lage den sendingen her, det Johanne Brevik, Erling Molt Korsnes, Jon Arne Hoff Johansen, Even Nilsen som var produsent, og meg som heter Anniken Sande Krøvel og var med deg siste timen. Takk for følge. Om noen minutter får du lokale sendinger, men først så får du siste nytt.
1: Her NRK Nyheter klokka 14. Fungerende president I Venezuela, Delcy Rodriguez, sier nå at minst 164 mennesker har omkommet I jordskjelvet I landet. 970 skal være skadde. Tallet har likevel ventet å stige, da det enda ikke har kommet tal fra regionene som hardest rammet. Benedikte Bull, professor ved Senter for global bærekraft ved Universitetet I Oslo, forteller at folk hun kjenner I Venezuela beskriver situasjonen som veldig alvorlig.
2: Dette det største skjelvet siden 1967, da det var et enormt jordskjelv også I Caracas, med flere hundre døde og nesten 2000 alvorlig skadd. Og at det helt ville bilder, og at uansett hvor de har vært, så har de kjent skjelvet veldig, veldig tydelig. Så det folk skremt og bekymret for det som kommer. Det et land som dårlig rigget til å takle en krise, altså.
1: Og flere land sender hjelpearbeidere til Venezuela. Frankrike, Spania og Schweiz blant dem. I tillegg har USA og Kina sagt at de ønsker å sende hjelp. Heimat, helseminister Jan Christian Vestre, krever at helseforetaket får ned at ventetiden på abort. Ventetiden på abort har blitt lengre ved mange av de store sykehusene I landet det siste året, viser tal fra helse- og omsorgsdepartementet. Det et år siden abortgrensen ble utvidet fra 12 til 18 veker. Det kan være en del av forklaringen, forteller politisk kommentator I NRK, Tone Sofie Aglen.
3: Det naturlig å spørre om det har en sammenheng, at det kom en litt sånn systemendring I sykehusen, at det haster kanskje ikke riktig så mye. Det kan være en forklaring. Det kan selvfølgelig være mye press på sykehusene. De har jo hatt mye ventetidskrav på seg det siste året. Men så må det også sies at sykehusene har jo ikke noe ønske om å utvide denne fristen, for det jo den medisinske aborten, eller hjemmeabort som det kalles. Der går jo grensa ved 10-11 uker, og det jo ønskelig at de fleste foregår før den tida, så det kan selvfølgelig også være uttrykk for en litt sånn tilfeldig variasjon.
1: Folkehelseinstituttet undersøker et nasjonalt utbrott av mage- og tarminfeksjonen Yersinia. Så langt 9 personer bekreftet smitta, og kjelda ikke kjent. Yersinia en bakterie som vanligvis kommer fra svin. For de fleste det en forbigående diarésykdom, står det på FHI sine nettsider. Meteorologene har sendt ut gult farvarsel for skogbrann på store deler av Øst- og Sørlandet. De oppfordrer folk til å tenke seg om før de fyrer opp grillen og minner om det generelle bålforbudet. Så tek vi med at Equinor vil gå videre med planene om Wisting-feltet, som vil bli tidenes nordligaste oljefelt, mer om det på nrk.no. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.
4: Tenk deg om før du fyrer opp grillen, sier meteorologene. Gult farvarsel for skogbrann.
5: Ja.
4: Det kanskje ikke så rart, det veldig tøft altså.
5: Ja, det jeg synes det regnet veldig mye en periode, men så sluttet det bare.
4: Det holdt ikke det helt tatt. Jeg kjøpte en staudo, så kom jeg hjem og skulle plante I en potte på balkongen.
5: Mm-hmm.
4: Og så oppdaget jeg at jeg var tom for jord, så den stauden måtte stå et døgn da, alene I den potta fra butikken.
5: Rakk hun ikke sending med God Morgen Norge da, eller?
4: Hæ?
5: Rakk hun ikke sending med God Morgen Norge da, eller?
4: Vår, liksom.
5: Vår staudo, ja. Kan jeg gi meg selv en liten sånn her jeg trykker på knappen ja. Jeg tar den, ja Tar til meg selv ja. Takk skal du ha
4: Den kom ikke fra meg for å være helt trygg på det I hvert fall, den hang som en nebbe denne vår stauden på tross av ferie etter ett døgn at jeg nesten ikke ikke sikker på om jeg redda den altså, etter at jeg plantet med ekte jord da I går
5: Du holder en litt sånn kunstig liv litt sånn koma nesten
4: Ja, jeg veldig spent på å komme hjem nå Det altså så tørt eller det blir så fort så utrolig tørt Så tenk deg om før du sender opp grillen, Virkelig. Og det betyr ikke bare sånn tenk deg om, men liksom saufar litt, det riktig som du gjør da.
5: Det er jo alltid en tanke bak når du fyrer opp grillen, men tenk, ja, ta en vurdering da.
4: Jeg tente opp grillen I går.
5: Gjorde det? Selv med vår staude som stod rett ved siden da, og hang med hodet.

0: Every time we touch, Andreas Augdal og Kristina Eklund i NRK Stor Oslo.
1: Og vi starter i trafikken på E6, rett etter Operatunnelen under Svartdalen mot Ryen, altså rett etter at du kommer ut. Av tunnelen så høyre felt stengt på grunn av en lastebil med stans mot Ryen, altså. Det fører til ekstra kø gjennom Operatunnelen opp mot, ja, i retning Ryen, østover da, Operatunnelsystemet. Østover på Ring 3 mot Ryen går det også sakte. Der det jo lav sol, men ellers ingen hendelser som jeg har hørt om da, i trafikken. I Storoslo.
0: Banker i bordet,
1: og så disse togene da på L2, Østfoldbanen mellom Oslo og Ski. Færre avganger på grunn av varmt vær, eller tog som kneler i varmen, som gjør at det blir ekstra trangt på de togene som da går.
0: Jeg ser alltid for meg når vi sier at de kneler i varmen, at det liksom, toget bare siger liksom sammen foran.
1: Ja.
0: Gjerne litt sånn Thomas-toget som bare...
1: Ja, det smelter nesten ned i skinnene. Ja. For kneling, jeg tenker det noe man gjør for kongen, eller noe sånt da. Det noe du gjør med vilje. Du kneler, togene kneler jo ikke med vilje.
0: Ja, du kan jo knele fordi du blir så sliten, du klarer ikke mer, så kneler du.
1: Ja, det kneling det også.
0: Det det toget gjør da. Du blir så sliten, du klarer ikke mer. Åh.
1: Ja. Jeg skjønner jo det, det jo veldig hett nå.
0: Det veldig hett.
1: Og hettere skal det bli.
0: Hvor, hvis du tar en skala fra 1 til 10, hvor ubehagelig denne lyden her?
1: Åh. Jeg føler at de krabler inn i øret mitt, og de kiler liksom inn i øret. Åh. Åh, forsvant det litt. Det var deilig. Ja, jeg gir en 9'er, jeg.
0: Såpass,
1: ja, 9 av 10, ubehagelig. Jeg ikke, jeg en sånn, tror jeg i hvert fall, at jeg en sånn som myggen liker.
0: Ja.
1: De pleier å stikke meg når jeg rundt når jeg hører den lyden her.
0: Men 9 av 10, det var høyt. Det liksom verre enn en gråtende barn, isopor og en sånn grafsing på tavler. Tannlegebor.
1: Nå har jeg ikke rangert dem da. Skal jeg rangere det? Gråtende barn? Det vil si jeg kanskje en jeg vet ikke om det ubehagelig på sånn. Det ikke ekkelt liksom. Men en kanskje 5 av 10 da. Synes synd på dette barnet og foreldrene kanskje som hanskes med det. Isopor, den ganske høyt oppe, men selv den en 8'er altså.
0: Ja.
1: Og hva var det siste du sa?
0: Det var sånn grafsing på tavle.
1: Grafsing på tavle, ja. Ja, den på 9'eren det nå, ja.
0: Den her 9.
1: Får ikke du sånn frysning av det?
0: Jo, men ikke 9'er. Kanskje mer enn sånn 5'er.
1: Ja, ok. Det går greit.
0: Men du kommer kanskje til å få grøsninger i dag ganske ofte, fordi det jo myggår i år.
2: Det bare å stålsette seg for kløe. Forskere varsler nemlig langt flere mygg enn normalt denne sommeren. Og det vil merkes over hele landet.
3: Her svermer det allerede, altså. Å, fytti for en mygg. Det det noe av det verste.
4: Jo. Den elsker vi jo å klaske, eller bruke insektsmiddel for å hindre. Men nå viser ny forskning at insektsmidler i noen tilfeller kan ha motsatt virkning. At her lukter det matfatt for myggen.
3: Hvor du på leggen nå?
5: Litt sånn passe. Det ikke så hyggelig å sitte her. Ikke over tid i hvert fall.
0: Ja. Det jo bumblebees, det der da, men det kunne like godt vært mygg, den musikken
1: ja.
0: Altså.
1: Ja, det like hektisk når den flyr rundt.
0: Men du som Andreas, liker myggen deg godt, eller du en som myggen ikke bryr seg så mye om? Vi spør i appen NRK Radio nå.
1: Liker myggen deg, jeg spør spørsmålet, og du kan trykke på ja, alltid jeg som får flest myggestek. Nei, heldigvis, eller aldri tenk på.

0: kveld skal det skje, taus, tror jeg fell.
1: Fått en trafikkmelding sendt I appen NRK Radio fra Herr og Fru Supp, for trafikken flyter fint forbi Malmö.
0: Åh, har de ikke kø der?
1: Ikke noe kø I Malmö akkurat nå I hvert fall, eller forbi Malmö I hvert fall, der går motorveien ganske langt utenfor bykjernen, ja. Sånn som de fleste steder egentlig nå, nå om dagen da. Tips fra Per også, neste tunnelen I, kan se ut som at det stengt I begge retninger, dette på E6 ser ikke noe tegn til det på køkartet mitt her men det kan jo godt hende, jeg skal ta en ekstra titt ja.
0: Gjør det, det mygg I år det hørte vi jo, de sa det I Dagsrevyen I går også mm-hmm. over hele landet og det ikke bare mygg, men det også knottår knottene, de kan jo også bite og Katrine Ås, hun skrev til oss for noen dager siden, da var det bittelitt regn I Finnskogen der hvor hun hytte og etter regnet så skriver hun kom den irriterende bittelille knotten og nå jeg 100 stikk filleren Katrine stålsetter du deg for den kommende mygg- og knottsesongen?
2: Ja, det vel ikke noe annet å gjøre, tror jeg, med den varselen.
0: det veldig mye av det på hytta di?
2: Ja, nå jeg mest her på hytta, så jeg vet ikke hvordan det ellers, men her oppleves det så mye, ja.
0: Ja, men kan du merke at det siden de sier I Dagsrevyen at I år blir det spesielt og sånn? Merker du at det mer enn I fjor, for eksempel?
2: Nei, det jeg har ikke registrert I. det har jeg ikke, så det vet jeg ikke.
0: Du teller ikke?
2: Nei, jeg får bare stole på ekspertene.
1: Men da du kanskje en som tiltrenker deg litt grann, både mygg og knott av det som da, eller?
2: Egentlig ikke. Jeg får ikke sånne kjempestygge stikk, men jeg får stikk.
0: Mm. Ja, for du, når du da fikk 100 stikk for et par dager siden, hvordan ser de ut nå?
2: Det var kanskje en liten overdrivelse det med 100, altså. Det kan jeg innrømme. Men nei, de litt sånn røde. Ja, så du ikke noe sånn håpløst.
0: Men hva synes du om den lyden av myggen som Andreas ga en 9 av 10 I ubehag? Hvor mange poeng gir du den?
2: Jeg gir den ganske høyt, hvertfall hvis jeg skal prøve å sove, og det en på soverommet. Mm.
0: Ja, den ene på soverommet, den det det verste.
1: Ja. Tenk at lyd fra en knott eller mygg kan gjalle mellom soveromsveggene.
0: Ikke knott. Ja, det helt utrolig. Men knott helt stille, ikke det, Katrine?
2: Jo, den stille.
0: Det okay. som sleipe. Myggen sier I hvert fall fra.
1: ja, sant.
2: Og knotten, den jo ikke noe plagsom når det varmt I været sånn som det nå. Bortsett da på kvelden da.
0: Ja, da dukker den opp. Og så har du kleggen også da. Har du det der også?
2: Masse. den irriterende.
0: det så mye som bra med å være I skogen, men det ikke akkurat disse insektene.
2: Nei, ikke akkurat det.
0: Nei, men vi krysser fingrene for at det skal gå bra med deg, Katrine, og at ikke du blir helt slått ut av disse myggene.
2: Ja, det tror jeg går fint også.
0: Ja, så bra. God sommer!
1: God sommer!
2: Tusen takk for det samme. Ha det.
0: Ja, det noen som blir noen som elsket av mygg. Det jo fint det, å være elsket av noen og ha mygg.
1: Du har fått litt kroppskontakt I hvert fall, om det ikke med et menneske, så insekt.
0: Ja, Katrine var jo ikke en sånn som var så elsket av mygg. Du veldig elsket av mygg.
1: Ja, jeg synes det, men akkurat I år har jeg ikke merket noe enda.
0: Nei, jeg veldig lite likt av myggen, jeg.
1: Mm. Nei, de kan ikke fordra deg.
0: Nei, egentlig kan det ikke det. Det veldig, veldig sjeldent jeg på myggesikk.
1: Føler du deg litt utenfor da?
0: Nei, føler meg veldig innenfor. ikke akkurat med myggen, kanskje. Men det det vi spør om. Liker myggen deg?
1: Mm-hmm. Jeg på NRK Radio, ja, alltid jeg som får flest myggestykk. Nei, heldigvis liker den ikke meg, eller det har jeg aldri tenkt på, og foreløpig. Mange som sier at ja, de liker meg, ja.

0: for mine harket var det hold meg fast.
1: Det riktig det som Per sendte melding om I appen NRK Radio om Nøstetunnelen stengt I begge retninger på grunn av veiarbeid, sånn som det ser ut her hos meg, stengt til I morgen klokka 05.30.
0: Og så har det ikke blitt noe kø av det?
1: Nei, det ser ikke ut til å påvirke trafikken noe særlig, skiltet omkjøring. Men det fortsatt tidlig på ettermiddagen, da, så vi får se. Men østover I Operatunnelen og østover på Ring 3, der går det tregt. Vi har fått melding om at rett etter at du kommer ut av Svartdalstunnelen opp mot Ryen på E6, så står det fortsatt en lastebil med stans som skaper ekstra kø. Early morning There's a message on my phone It's my mother saying, darling, please come home

0: Martin Lewis var det som lurte på. How do I say goodbye?
1: Det høres jo så lett ut å si goodbye når du bare sier goodbye. Ja. Men så vil du kanskje legge litt mer følelser I det og vise at du setter pris på tiden sammen.

0: Har man funnet mat et eller annet sted?
1: Ja, må de ta seg sammen, ellers så blir maten deres tatt av myggfangeren.
0: Ja, og det vil du ikke da.
1: Du synes jo det var ekkelt med mygglyd. 9 av 10 sa du i ekkelskala.
0: Ja, det var... jeg kjenner den, bare vi snakker om det nå.
1: Ja, Christian skriver at han får skifte kanalfrysning av sånn lyd.
0: Ja, da blir det over på... Hvor det ikke er mygglyd enda?
1: Alle andre kanaler oppe på. Det jo ikke her heller lenger. Jeg skal ikke spille noe mer.
0: Nei. Du trenger ikke å bytte over til P3 eller P4 eller P2 eller noen av de andre penne.
1: Trenger ikke det.
0: Ikke P6 Rock engang, det helt sikker på at de ikke har.
1: Jeg har spurt om myggen liker deg. Hva det myggen liker med forskjellige folk da? Jeg har mye forskning på det. Den liker at man puster. Den liker utpustet ditt.
0: Ja, og det gjelder jo de fleste av oss.
1: Alle puster, men voksne mennesker puster, har mer utpust enn barn har.
0: Og ja, for vi har større lunger.
1: Ja, så der ligger en voksne bedre enn barn. Og gravide skal vise noen puste på slutten av svangerskapet, så puster de veldig mye tungt og mye.
0: Ok.
1: Så den liker voksne gravide, høygravide, best. Og så liker den noen mygg i hvert fall, noen type mygg, liker melkesyre. Og da liker den folk som trener.
0: Ja, men de som trener puster jo også raskere.
1: Ja, ja. Puster mye, og melkesyre. Og så kan det hende at myggen liker folk som drikker øl, men det utrolig dårlig forskning. De har brukt 13 testpersoner. Så den kan vi egentlig bare se bort fra.
0: Akkurat på øldelen, eller resten av
1: dem? Nei, øldelen.
0: Ja,
1: jeg skjønner. Akkurat øldelen. Hvis noen sier sånn, burde ikke drikke øl, for myggen tar deg, så kan de si, de testet det på 13 mennesker.
0: Ja.
1: Så den gidder ikke.
0: Hvis du får den i fleisen mens du drikker øl i sommer, liksom, ja. Kan du si at det ikke noe gyldig, det ikke noe bra forskning, ikke noe ordentlig kontrollgruppe sikkert da.
1: Nei, jeg vil ikke se bort fra den. Men det forskning som viser at de liker best blodtype 0. Ja. Det hvis et eller annet spesielt sukker i den blodtypen som myggen liker. Derfor er kanskje man sier sånn, har du søtt blod?
0: Jeg fikk jo høre det i barndommen og ungdommen, at sånn, jeg har så søtt blod, jeg. Så det er noe i det. Det er noe i det.
1: Andre barn fikk høre at de var så søte, men du hadde søtt blod, da.
0: Søtt blod, ja. Du er søtt på innsiden, i hvert fall, Andreas, hadde jeg.
1: Ja. Så da er det altså voksne, høygravide med blodtype 0 som trener som myggen liker best, da.
0: Ja.
1: Så det er jo en gjeng, det.
0: Føler du deg truffet av alle de tingene, så må du gjerne sende melding til oss i appen NRK Radio.

0: Frida Amundsen var det hjem igjen.
1: Så det trafikken på E6 etter Operatunnelen under Svartdalen I opp mot Ryen, så det åpent for trafikken nå. Det har jo vært, eller det sto en bil der med

0: med stans, en lastbil med stans og sperret et felt, kommet seg videre også, men kø har det blitt, og køen kommer nok til å henge igjen en stund. Ellers det bare å sende trafikktips I appen NRK Radio I togtrafikken, så jo dette med at det færre mangel på togsett, færre avganger på linje L2 Østfoldbanen på grunn av varmen, så der blir det nok ekstra trangt på de avgangene som går.
1: Og vi skal ha nyheter. En lastbilsjåfør dømt for uaktsomt drap I bydel Alna I fjor, Elinor.
2: Sjåføren I 60-årene dømt til 75 dagers fengsel etter dødsulykken, det melder TV2. Hendelsen skjedde I juni da en mann på elsparkesykkel ble påkjørt og døde. Retten mener lastebilsjåføren handlet grovt uaktsomt og brøt vikeplikten, men dommen kan fortsatt ankes. Lørenskog kommune ruster opp beredskapen etter å ha blitt rammet av to store kriser på en gang. Under et alvorlig dataangrep I mai brøt det samtidig ut en større brann I kommunen, og hendelsene viste at de trenger flere måter å nå ut på når det digitale svikter. Derfor ønsker de nå faste informasjonspunkter hvor innbyggerne kan få hjelp og viktig informasjon hvis internett og mobilnettet forsvinner. Arbeiderpartiet reagerer etter beskyldningene mot det private sykehjemmet Uranienborg-hjemmet I Oslo. Pårørende melder om for få på jobb, tvungen leggetid og dårlig mat. Nå ber Marte Skarning Lund I partiet byrådet om å rydde opp.
3: Det svært alvorlig dersom det stemmer at våre eldre går sultne og tvangslegges på kveldene på Høyres privatiserte sykehjem. Det vitner om omsorgssvikt mot noen av de mest sårbare byene våre. Nå må Høyre handle umiddelbart og ta ansvar for rotet de selv har skapt. Alle kort må på bordet, og det gjør det enda mer alvorlig at dette heller ikke første gangen vi har fått alvorlige bekymringsmeldinger om dette sykehjemmet etter at det ble privatisert.
2: Smartlegen som driver sykehjemmet peker på at det vil være manko på helsepersonell fremover, men sier at bemanningen ved sykehjemmet har økt etter at de tok over. Prinsesse Ingrid Alexandra har I dag besøkt Hudøy feriekoloni, hvor over 400 Oslobarn tilbringer sommeren. Barna sto spente på brygga da prinsessa ankom den tradisjonsrike øya I Oslofjorden. Hudøy har vært Oslo kommunens feriested for barn helt siden 1916 og drives I dag av kirkens bymisjon. Og på den helt mobilfrie sommerleiren fikk prinsessa blant annet være med barna ut på krabbefiske.
4: Utrolig flaks med været.
0: Ja, virkelig, tenk det. Tenk så du pøser deg en, da.
4: Ikke sant? Elinor Hopen det som har nyheten I ettermiddag.

0: Knut Anders Sørum, det rømmer ifrå. Ellen, hun sitter på sommerresidensen på Hvaler og skriver at her vipper det nå over 30 grader I skyggen, godt og varmt selv under parasollen. Bente Wahl, hvor varmt har det blitt rundt omkring I Stor-Oslo?
1: Ja, varmest det her på Blindern. Vi nå oppe I 26,6, så det det høyeste på våre målestasjoner, 25 på Kjeller I Lillestrøm. Og så ligger det liksom tett opp med at 25 stort sett rundt omkring. Da. Tryvann relativt kjølig, bare 22 grader.
0: Ja, så hvis man veldig varm, så får man ta en tur opp dit. Men hvor langt, eller hvor høyt opp tror du vi kommer da?
1: Nei, jeg tror det fort kan stige et par grader til I løpet av ettermiddagen. Det jo gjerne liksom 4-5-6-tiden at de høyeste temperaturene kommer, så tror ikke vi tipper 30-tallet, men det ikke helt umulig. Men 28-29 det nok noen steder som når I dag.
0: Og hvor lenge varer dette her?
1: Nei, det egentlig ut helgen, og jeg tror nok også varmen vil ligge det meste av mandagen. Det vel først på tirsdag at vi vil merke noe sånn ordentlig. Da går denne varmebølgen, den har jo kommet nå fra Spania og Frankrike, det har mange hørt om, ligget der mange dager, vært godt over 40 grader over store områder, og så har den nå dratt seg nordover og dekker nå sørlig Skandinavia. Her blir den liggende da ut helgen, og så begynner den å trekke østover, men vi får nok ganske varmt hos oss også på mandagen.
0: Ja, det godt at den blir litt kjøligere da, på veien opp hit.
1: Ja, litt kjøligere blir det jo. Den tar med seg litt. Det fortsatt litt kaldt I havet, så kysttemperaturen jo fortsatt veldig avhengig av vindretningen. I dag det ganske varmt, men I morgen hvor det blir litt mer sønnavind, så kan temperaturen krype ned en grad eller to I Oslo, og særlig da langs kysten for de som tar helgen ute I kystområdene. Men med en gang man får litt pålandsvind, så det litt kjøligere, for det ikke så varmt I havet enda.
0: Betyr det at dette kanskje kan bli den varmeste dagen da?
1: Ja, for akkurat for Oslo så tror jeg kanskje det, men så på lørdag så det mindre vind igjen, så da kan det bli litt høyere temperatur igjen. Men det jo fortsatt veldig varmt, det jo ikke sånn at det blir veldig mye kaldere, men det kanskje kystområdene fra kanskje 28 I dag, så kryper de kanskje ned mot 25-26. Mens litt inn fra kysten så det jo like varmt de neste dagene, og kanskje enda varmere når man, hvis man snakker om sånn som Telemark og Buskerud og sånn, så det nok enda flere som når 30 grader både I morgen og lørdag og søndag.
0: Ja. Nei, men da det bare å stålsette seg og kjøpe vifte, det får vi bare holde ut. Takk skal du ha, Bente.
1: Ja, men vi må, kan jeg få nevne en ting til på slutten?
0: Brandfare?
1: Ja, nei, jeg har egentlig litt lyst til å nevne I morgen, fordi I morgen kveld det sikkert mange som skal se fotballkamp, skal være ute I Oslo området. Litt sånn nærmere midnatt, så nærmer det seg noen kraftige regnbyger med torden. Veldig usikkert på hvor disse bygene treffer, men vær litt forberedt på at natt til lørdag, så kan det være litt ordentlig kraftige byger og torden over våre områder.
0: Oi, ja, det var veldig viktig å få med.
1: Det litt viktig å få med, særlig siden det så mye utearrangementer. Så om du går hjemmefra på ettermiddagen I lette klær, så ta med en regnjakke og følg litt ekstra med. Og siste kjøringene jeg fikk nå, så legger den noen heftige byger over.
0: Og der bryter det, for det gjør det kvart på tre, men altså, det ligger noen heftige byger over våre områder, det vel hun skulle si.
2: Ja, så ta med en regnjakke, hvis du skal ut og se kamp på sent I kvelden morgen, men da blir det jo litt tøff, da får vi ro I regnet da.
0: Ja, det hadde ikke jeg fått med meg, at det skulle komme plutselig noen voldsomme byger.
2: Ja, men de jo aldri langt unna de byggene, dessverre. Mm.
0: Popper opp, vet du. Mm. Ja, ja. Men ja, nå får vi vaske litt grann da, I hvert fall.
2: Ja, det ikke greit å få bort alt det pollen og myggen og...

0: Kristian Ingebrigtsen var det. Things are gonna change.
1: Akkurat som været I morgen natt til lørdag.
0: Ja, med den der torden. Men som Bente Wahl sa da, vet ikke akkurat hvor du treffer, og det jo det som med de tordenbyggene.
1: Mm.
0: Man kan tro at det kommer akkurat der hvor du og så kommer det ingenting. Eller så kan man tro at her kommer det sikkert ingenting, og så kommer det masse.
1: Men hvis det pøstregner veldig da, og det masse folk som ute og skal ro og greier. Det pøstregner jo veldig da Norge, I USA, da Norge spilte sin, en av kampene sine. Var det den andre kampen, jeg husker ikke?
0: Kamp nummer to.
1: Og det var kamp nummer to, ja. Og da var det noen som la ut videoer av norske supportere som satt I regnet og hadde den ro-greia, og det var mega fett.
0: Ja, ja. Jeg ikke så bekymret for det regnet, siden det skal være så varmt og sånn, men Nei. Det den torden og lyn som litt mer sånn
1: passivt. Ja, den litt kjedelig.
0: Ja. Elin skriver, flaks med årets husmorferie en uke alene på hytta I Valers.
1: Uff.
0: En uke før Mygg og Knott, de kommer rundt månedsskiftet, nyter kaldere luft her enn på jobb og med vy I Oslo nå.
1: Gjør det, ja.
0: Takk, skriver hun, og det skjønner jeg godt, men hun kan jo egentlig takke seg selv, som dro til Valers og fikk en uke med ferie.
1: Ja, det er sikkert egen fortjeneste det.
0: Ja, ja.
1: Det har ikke blitt tvangssendt på hytta I Valers av noen andre.
0: Så det høres veldig, veldig deilig ut.
1: Mm-hmm.
0: Myggen liker altså noen bedre enn andre. Vi hørte jo det. Forskning viser, liker voksne bedre enn barn, liker gravide, høygravide bedre enn andre voksne, liker folk som har melkesyre, altså trener,
1: ja.
0: Og den liker folk med blodtype 0 best. Viser forskning.
1: Så har du blodtype 0, trener, høygravid, og hva var det siste? Eller var det de tre?
0: Trener, høygravid, ja. Og voksen.
1: Og voksen.
0: Ja.
1: Hvis du høygravid, så håper jeg at du også voksen.
0: Ja.
1: Men hvis du hugger av på alle de indikatorene, så send melding til oss.
0: Ja,
1: kan vi sende en kjølebag da?
0: Det har Sturla gjort.
1: Ja.
0: Han skriver, har vi blodtype 0, så her det full pott. Bingo! Han var kanskje ikke gravid, men det vet vi ikke.
1: Nei, det vet jo ikke vi.
0: Nei,
1: men... Vi får si fra Sturla, så får vi sende det til deg, I så fall.
0: Frank skriver, nå skjønner jeg at det ikke gjelder meg, ikke under noen av de kategoriene. Selv om jeg kan se litt gravid ut, men det vel grunnet ikke overdreven trening.
1: Nei, så det null av de to I hvert fall da.
0: Ja, kan hende myggen ikke klare å se helt forskjell på den magen da?
1: Det kan hende. Og tungpusta kan han I hvert fall bli.
0: Ja, veldig tungpusta. Så skriver Hans Petter her, var med en kollega og planta et lite tre på Bardufoss I desperat tempo. 11 myggestikk på yttre høyre ankel. Zm, zm.
1: Ja, når du oppe I nord, der er de noen...
0: Kjappiser på plantetrær.
1: Ja, det det. Og men det fordi myggen tilsvarende kjappe, da.
0: Ja, nettopp. De lærer seg å være raske når de ute.
1: Mm.
0: Liker myggen deg bedre enn andre? Du kan gå inn I appen NRK Radio og trykke på ja. Eller nei?
1: Eller, det har jeg aldri tenkt på. Det også et alternativ. Det ikke alle som tenker på det like mye. Selv om det sent Sjekk alle lysene

0: Her NRK Nyheter klokka 15. Equinor vil gå videre med planene om å bygge Wisting-feltet I Barentshavet, som vil bli tidenes nordligaste oljefelt. Det opplyser selskapet I en pressmelding. Planene ble utsatt I 2022 til stor jubel for flere miljøorganisasjoner som var mot utbyggingen, men I dag har Equinor sendt et forslag til høring, og det Hilde Rollefsen Ness I Arctic Energy Partner glad for.
1: Det en enorm milepæl for Nord-Norge og nordnorsk leverandørindustri, uten tvil. Aktivitet ute I havet, det genererer aktivitet på land, så vi jo utrolig, utrolig glad for at det gir signaler nå om at vi får enda et felt I Barentshavet etter hvert. Så håper vi på at det skal generere mye aktivitet også, både direkte I leverandørindustrien og indirekte på hotellnæring og overnatting og alt det som kommer med.
0: Samstundes får utbyggingsplanene reaksjoner fra flere politiske partier, Senterpartiet skriver at utbyggingen vil bidra til vekst og verdiskaping. Frøya Scholz-Sjursæter I MDG kaller Wisting-feltet en klimabombe, og så det virkelighetsfjernt av Equinor, samstundet som hetebølgene herjer I Europa. Flere land sender hjelpearbeidere til Venezuela etter de kraftige jordskjelvene med styrke 7,2 og 7,5 I natt. Frankrike, Spania og Schweiz blant dem. Minst 164 mennesker har omkommet, og 970 skal være skadde, ifølge styresmaktene. Franske marinesoldater har stoppet et tankskip med tilknytning til Russland utenfor kysten av Italia. Ifølge Frankrikes president Emmanuel Macron tankskipet tilknyttet Russlands skuggeflåte, som ble brukt til å omgå vestlige sanksjoner. Skipet seilte under kamerunsk flagg. I dag det 4 år siden terrorangrepet mot Skeive I Oslo sentrum. To mennesker ble skutt og drepne og flere skadde da en væpnet mann fyrte av skutt under Pride-feiringen. Støttegruppa 25. juni arrangerer I dag en minnemarkering. Leder for støttegruppa, Espen Evjent, var en av de som ble skadd I angrepet.
2: Når det noen som prøver å ta livet av deg på grunn av det menneske du så det en veldig ubehagelig følelse på en måte. Jeg sliter jo fremdeles med det. Hver dag, og det mange som enten fikk seg en fysisk skade, om det var en skuddskade, eller om det var noe annet som oppstod I alt kaoset, og enda flere som ble alvorlig skremt, og som har fått psykiske reaksjoner på det I ettertid. Så det litt av det som sitter igjen.
0: Norges friidrettsforbund har tilsett sin første kvinnelige sportssjef. Det tidligere mellomdistanseløper Hanne Lyngstad, som tek over for Erlend Slokvik. Lyngstad har de siste årene hatt flere sentrale roller I forbundet, mellom annet som vicepresident. NRK Nyheter fikk du av Julie Brende Helle.
3: Gratulerer til Hanne Lyngstad, som da blir sportsjef I Norges friidrettsforbund. Jeg synes det litt rart ikke de har hatt kvinnelig før, men...
4: Jeg tenker at det så mye kvinner I Norsk idrettsforbund,
3: ja.
4: men ikke akkurat den jobben da.
3: Nei, men nå det.
4: Nå har det vært det. Gratulerer med ny jobb. Du, det trøbbel I togtrafikken mellom Lillestrøm og Oslo S, så det... Jeg har fått melding om en signalfeil. Togene kjører saktere, du må regne med forsinkelser og mulige innstillinger. Det en slags prøveåpning, det en soft launch av buss for tog som starter natt til lørdag, og da starter det jo med Romeriksporten mellom Oslo S og Lillestrøm. Ja, da vil det ikke gå tog på en stund, gå på hovedbanen I stedet for.
3: Ja, man må bare ta sommeren som den ikke så lett å flytte seg rundt I.
4: Nei, og da det jo mindre utsatt for å bli stukket av både mygg og... Greier også, kanskje?
3: Hvis du ikke flytter
4: deg rundt. Hvis du bare sitter stille på et sted hvor ikke de da.
3: det spørs hvor du en, da.
4: ja, det sant. Hvis du en myr, så det ikke så...

0: Billy Ray Cyrus var det, Achy Breaky Heart. Du, nå skriver Jan her, Jan fra Skulder, at Løstetunnelen er åpen begge veier.
1: Vi har fått melding om at den har vært stengt i begge retninger på grunn av veiarbeid, men så bra. Da den åpen da, i begge retninger. Nøstetunnelen altså på E6 sør for Oslo. Ellers er det bare å sende melding i appen NRK Radio, du også, sånn som Jan. Hvis du har trafikktips om noe som skjer, vi var inne på togtrafikken, togene kjører saktere på grunn av en signalfeil mellom Oslo S og Lillestrøm. Det betyr at ja, det blir forsinkelser, og for lørdag, natt til lørdag, så begynner jo buss for tog. Da går det ikke noen tog gjennom Romeriksporten, men de som skal ta tog for eksempel til Oslo Lufthavn fra Oslo, der er det. Hovedbanen, gamle hovedbanen på Byggerord og Alna og sånne ting.
0: Så det går.
1: Det skal gå.
0: Ja. Det er mygg går, vi hørte på Dagsrevyen i går at nå er det skikkelig mye mygg, og det er også mye knott.
1: Mm-hmm.
0: Og forskning viser altså, hvis du er voksen, ikke barn, men voksen og høygravid kvinne, det er ikke det at du er kvinne i seg selv som fører til at du får flere myggesikk,
1: Nei.
0: Men Altså, dette er jo helt sånn, jeg tror ikke helt på alt sammen, jeg.
1: Det er veldig mange unntak fra den forskningen, da. Ja.
0: Men hvis du er voksen, høygravid kvinne, er trener, og da puster tungt og har mye melkesyre, det var de tingene, var det flere ting?
1: Det var at du var voksen, og trente mye og var høygravid, ja, var det ikke det da?
0: Ja, det var de tingene.
1: Og blodtype O0.
0: Ja, det var viktig. Også med, det var veldig viktig.
1: For det var noen spesiell type...
0: Det var mer noen sukkertype i det blodet. Da er det den myggen som, da liker bygget deg best.
1: Mm.
0: Men dette tror jeg litt sånn svogerforskning her nå, fra det vi har fått tilsendt fra dere, så viser det seg at det ikke helt stemmer da.
1: For det er ikke svogerforskning, det som folk har sendt til oss.
0: Det er svogerforskning.
1: Det er det som er svogerforskning.
0: Men det andre vi sa, det var ekte forskning.
1: Ja, riktig. Ja. Det er lett å blande de to av og til. Altså.
0: Ja, det er det. For eksempel Monica, da, hun skriver, jeg sov over med kjæresten på et tak i Hellas i 20-årene. Jeg var ikke gravid, jeg har ikke blodtype 0. Jeg fikk 86 myggestikk, han fikk 0.
1: Riktig.
0: Ja, så det er ikke sant. Men, hun burde jo ikke fått så mange hvis denne forskningen hadde vært virket på hele tiden.
1: Ja. Ja. Og skulle det vært helt rettferdig for myggen også, det kan de ta til seg da, så skulle de fått 43 hver. Det er ganske mange myggestikk
0: det
1: også.
0: Det burde myggen tenke litt på. Ja. Vivi skriver, far sa som barn til meg, la den stikke så får du motgift i deg. Og det funket. Den liker ikke meg nå. Og angående knott så svermer den jo opp hvis du går i eller virvler opp gress i kvellinga. Unngå det. Og god sommer.
1: God sommer, Vivi.
0: Ikke virvle opp. Lars Ivar skriver, det er jo også T-banemygg nede i tunneller for tog og T-bane i Oslo og andre større byer. Disse surrer rundt og stikker. Har null pluss, og myggen elsker meg.
1: Ja, og er altså, kanskje spesielt T-banemyggen da.
0: Som er ekstra glad i Lars Ivar.
1: Ekstra glad i Lars Ivar, sier de. Hyggelig å se deg igjen.
0: Inge Johanne skriver, da jeg dro til Thailand for 2 år siden, så sa sønnen min at jeg måtte passe meg for denguefeber, som jo smittes med mygg. Jeg flåste av han og sa det er ingen fare. Hverken myggen i Norge eller i Thailand liker meg.
1: Mm-hmm.
0: Det ble skikkelig jinxa, for hvem ble smittet av dengue på den turen?
1: Nei.
0: Nei. Ble skikkelig, skikkelig syk. 2 ganger på sykehus og syk i over 2 måneder. Vaksinerte meg før neste tur til Thailand, for å si det sånn, for sannsynligheten for å dø hvis man får dengue andre gangen er over 90%.
1: Å, fytti gata. Ja, da er det greit å ta den vaksinen,
0: ja. Ja. Ja, det skjønner jeg. Da sa sønnen, hvem var det? Hva var det jeg sa? Altså,
1: ja, og det er jo det motsatte av det rådet som Vivi fikk av sin far, da. Om at bare blir stukket mange ganger, så får du motgiften i det. Ja. Det gjelder ikke dengue, da.
0: Det gjelder ikke Thailand.
1: Nei.
0: Katrine, vi snakket jo med Katrine i sted, som har blitt bitt av veldig mange knott.
1: Mm-hmm.
0: Og så spurte vi om det var mer knott og mygg i år enn i fjor, og det husker hun ikke. Men nå skriver hun, jeg kom på noe.
1: Ja.
0: Dere spurte om det var mer insekter i år enn i fjor. Det vet jeg ikke, men det jeg vet er at det er mindre eller færre insekter nå enn for 11 år siden da vi kjøpte hytta. Hvordan jeg vet det? Fordi før så bilen min ut som et fluepapir stappet med insekter. Nå lite lik på bilen.
1: Ja, det er jo mye, det er sånn jevnt over er det vel ganske, eller mange steder i verden så er det jo mindre eller færre insekter på grunn av klimaendringer, og det er jo ikke bra. Så sånn sett bør vi jo prise oss lykkelig for at myggen vil ha oss i deltatt.
0: Men er det mange den vil ha da? Er det noen den elsker mer enn andre?
1: Ja, det er faktisk veldig mange som sier at ja, myggen liker meg, alltid jeg som får flest myggestikk. 53% som har vært inn og stemt da, i avstemmingen i appen NRK Radio, sier det alltid jeg som får flest myggestikk. 53% er det, over halvparten. Så er det 28% som sier nei, heldigvis, og 19% som ikke tenker noe over det.

0: Camilla North var det som du Og du sa jo før Camilla North sang her at det jo færre insekter. Mm. Og det jo en svær greie med at man må prøve å ta vare på biene og alt det der.
1: Ja, ja, ja.
0: Og da det jo mange som har laget seg sånne fine blomsterenger. De ja. Selger frø med sånn villblomster og fargerik blanding og så videre.
1: Ja, ja, og det ikke noe som skal, noe som skal klippes og holdes jevnt og flett. Da skal det vokse fritt.
0: Det skal bli en sånn fin, flott blomstereng. Mm. Og på, i Grünerløkka nabolagsgruppe på Facebook så, har fornøyd vaktmester og gartner Thomas, som han skriver, han har lagt ut bilde, eller film faktisk, av byens fineste blomstereng. Han skriver det, byens fineste blomstereng står nå i full blomst, inngang Dalenenga. Det altså rett ved Carl Berner, rett ved kryss og masstrafikk, der det altså en fantastisk blomstereng.
1: Han, I storbyen, tjas
0: og
1: mas!
0: Ja, han skriver det, tok mye jobb å grave opp, rydde området, pluss frø og vann, men så ble den magisk fin. Du på vandring, så titt innom. Og da ble jo vi litt nysgjerrige og tenkte, vi ikke på vandring, men vi kan jo være på vandring.
1: Vi kan komme oss, vi kan vandre hvis vi vil.
0: Ja, så da vandret vi til Dalenenga for å se på denne blomstrenga, for å se om den faktisk var magisk. Ja, hva vi syns? Da kan høre etter Before Francis og Days of August, Falling Out of Love.

0: Falling Out of Love. Byens fineste blomstereng står I full blomst ved Dalenenga, skriver fornøyd vaktmester og gartner Thomas, og inviterer alle på å titte innom hvis du på vandring. Vi dro dit, og det var noen som stod og tok bilder da vi kom.
1: Ja, de gjorde det, av hverandre og seg selv og Og blomstrengen.
0: Med blomstrengen bak. Så den det folk som titter innom, og det gjorde altså vi også.
2: Se, det altså så fantastisk nydelig.
3: Det ser ut som om du bare har fått lov til å vokse fritt, og så det bare masse forskjellige farger. Likevel. Hæ?
2: Kjenner du igjen noen blomster?
3: Jeg så dårlig på blomster, vet du. De røde der, det som de der som heter, ikke sant?
2: Valmur.
3: Valmur, ja. Valmur. Jeg tenker på sånn Østens sånn mystisk medisin da, når jeg hører valmue.
2: Tenker du ikke på dop?
3: Jeg tenker ikke på dop. Er det dop? Kan man røyke det?
2: Valmuefrø.
3: Kan man røyke valmuefrø?
2: Opium.
3: Ah, ikke sant? Der ser du. Det jo en slags Østens medisin da, så jeg hadde jo litt rett.
2: Kornblomst I blå der.
3: Hva kalte du den? Kornblomst?
2: Mm.
3: Ok.
2: Og så det kløverblomst.
3: Ikke der det da? Det rosa?
2: Den rosa der.
3: Ja.
2: Det kan være mange farger. Det ser som en ball. Det altså, se som et postkort, så pent ja. Det.
3: Jeg kunne hatt det som bakgrunnsbilde på PC-en min, som sånn forhåndsinstilt. Og det positivt, altså.
2: Og det humlene, vet du. Masse humler.
3: Ja. De koser seg her.
2: Se, det sommerfugl. Det så mye insekter her.
3: Ja.
2: Dette sånn film... Altså, nå står det jo på skiltet her, ikke plukk og ikke gå opp I her og sånn, det skjønner jeg veldig godt.
3: Ja, men, det gjør du ikke på film.
2: Nei, men altså, at det noen som sitter liksom og ligger oppe her på et picnic-pledd, altså, det ser jo sånn ut. Burde vært med I filmscenen, dette.
3: Ja, synes det. Så hvis det noen som driver og ser et locations til film I Oslo-området, og du har en scene I en blomstering med masse forskjellige farger, så det veldig flott.
2: Kanskje man kan legge seg sånn pent her etter forespørsel fra vaktmesteren. Og så fuglebad I midten.
3: Ja, og en liten sti til fuglebadet, da. Og veldig svært fuglebad. Ja, det kunne nesten vært bålpanne.
2: Tenk om alle disse brennesle burotengene I Storoslo kunne vært sånn dette her, da.
3: Nei, det synes jeg vi skal ta det siste. Ta til seg. Litt mer farger.
2: Hvem skal ta det til seg?
3: Engene med burot og gress.
2: og brennesle.
3: Og brennesle.
2: Ja. Nei, det var nydelig. Vi må ta et bilde.
3: Jeg tar av deg,
2: ja. Ta meg, du.

0: Gilberdal i alle tider. Du, vi var på Dalenga og så på dine blomsterenga som var der.
1: Hva fint det, rett til Carl Berner, tenkte jeg.
0: Ja, kjempefint. Men så blir jeg litt sånn, hvor vanskelig kan det være? Er det bare å kjøpe noen frø og så kaste det ut i hagen, eller på, i en kasse på balkongen, eller?
1: Vi sa jo det, flere burde gjøre dette her.
0: Ja.
1: Og du fikk litt lyst, eller?
0: Jeg fikk litt lyst, og har tenkt på det egentlig ganske mange ganger. Og så har jeg tenkt at det sikkert veldig mye jobb. Og det tror jeg det egentlig. Det ikke bare å kaste det ut, liksom.
1: Da ville jo alle gjort det sikkert, hvis ja. Det bare var å kaste ut.
0: Så vi har snakket med vaktmesteren Thomas, som står bak denne blomstringa for å finne ut hvor mye jobb det egentlig. Er det sånn vi bare kan finne på å gjøre selv, eller er det, krever det litt mer enn det? Etter nyhetene kan vi finne ut hva han svarte. Dette Rian Cara og Fame.

0: Irene Cara var det, og Fame. Vi skal ha nyheter. Arbeiderpartiet reagerer etter beskyldningene mot Uranienborg hjemmet I Oslo, Elinor.
1: Ja, det nå andre gang det kommer alvorlige anklager om hvordan beboerne har det på det private sykehjemmet, blant annet om at det for få folk på jobb. Marte Skarning Lund I Arbeiderpartiet spør hvorfor Høyre ikke har fulgt sykehjemmet nøyere.
2: Det har allerede vært varslet tidligere om dette sykehjemmet. Da ble det friskmeldt av byrådet. Nå det også både ansatte og pårørende som kommer med ganske sterke påstander om hvordan eldre har det her. Da forventer jeg at byrådet gjør alt de kan for å avdekke det.
3: Det har jo vært saker på også offentlige sykehjem tidligere. Du sikker på at det så mye bedre på det offentlige enn det private?
2: For å drive en bedrift så må du nesten tjene penger. Da det å tjene penger på for eksempel kortere vakter, for det det ulike typer ansatte på jobb som kanskje ikke har like høy utdanning. Det jo det vi har advart mot hele tiden, at du kan komme til å få dårligere løsninger.
1: Reporter her var Carl Anders Sørheim. Smartlegen som driver sykehjemmet svarer at bemanningen har økt etter at de tok over. Nordre Follo kommune har lov til å kreve penger fra staten etter en barnevernssak. Det slo Høyesterett fast I dag. Kommunen mener at staten sviktet da de ikke klarte å skaffe en institusjonsplass til et barn. Staten prøvde å stanse søksmålet, men tapte. Kommunedirektør Øyvind Henriksen opplyser at saken nå kan gå videre til domstolene.
4: Vi vil nå lete gjennom dommen og gjøre en vurdering gjennom sommeren på hvordan vi går videre I saken. Om vi da går til det skritt at vi går til sak mot staten I den saken vi opptatt av her, så må vi se hvordan det, hvilke konklusjoner vi lander på ved ferien.
1: En mann I 50-årene dømt til ett års fengsel for å ha stjålet tobakk for 1,2 millioner kroner I Asker. Tyveriet skjedde I desember I fjor. Da maskerte mannen og en kamerat seg med finlandshetter og brøt seg inn I lokalene til et tobaksfirma. Mannen ble tatt på fersken da han prøvde å løpe fra stedet. I retten tilsto mannen, men nektet å røpe hvem den ukjente kameraten som slapp unna skriver Budstikka.
0: Elinor Hopen har nyhetene.
5: En melding fra togtrafikken. Det en signalfeil ved Grorud stasjon på hovedbanen som gjør at det blir forsinkelser der mellom da, Oslo og Lillestrøm på hovedbanen. Regner forsinkelser, sier da Vy og Bane Nord. Ellers så det trafikk, mye kø på de store veiene I Stor-Oslo. Det har vært mye trafikk denne uka her, og det det denne dagen også. Det jo torsdag I tillegg. Og har du tips om noe som skjer, så send gjerne melding om det I appen NRK Radio.

0: Dennis Lloyd var det, never mind. Vi bryr oss litt grann om denne blomsterengen, fordi den var så fantastisk fin. Dælenengata 11.
1: Ja, Dælenengata 11.
0: Dælenengata.
1: I bakgården, det ligger jo i en bakgård til et borettslag, men det ikke, men det åpent på den ene siden. Ja.
0: Jeg kjente noen som bodde i det borettslaget, og det var veldig sånn, kom god tur her, det var veldig åpent for alle.
1: Ja, jeg har også kjent noen som har bodd her.
0: Ja, det et svært borettslag.
1: Ja, men eller det så, det jo vanlig størrelse på borettslag, det en vanlig sånn bygård fra bygd når det på 50-tallet, kanskje?
0: Jeg tenker at den ganske stor. Mm. Uansett, det da Thomas Vondrås, som vaktmester og gartner, som ansvarlig for denne her, og vi lurte på, det lett å lage en sånn blomstereng? Det bare å kaste ut noen frø? Liksom fristende til å prøve, liksom? Men hvor mye jobb det egentlig?
2: Når vi hadde en gammel plen, så måtte jeg liksom grave bort da, hele laget med plen som øverst på toppen. Og det krever en del av jobb da. Så du kan enten leie en sånn jordfreser, eller så kan du ta det for da, hånd. Da. Så man skraper på en måte, liksom, man høvler av øverste laget med gress, så man får all ren jorden som ligger under opp, og så blander du inn frø, og så det bare å legge på vann. Så hvis du starter med plen, så kan du få en veldig, veldig fin eng første året, og så blir det bra andre år altså. Så første året den på en måte finest. År to så vil det blåse inn litt diverse andre frø, ugress. Og da blir det en blanding av estetisk veldig, veldig pen eng og ugresseng. Så vi valgte etter tre år også på en måte å grave opp alt som hadde da på en måte blåst inn og kommet igjen, og så starte på scratch.
1: Så det å få det opp og stå med en gang, det ikke nødvendigvis så vanskelig, men det det å holde det. Som ja, utfordringen da.
2: Ja, det altså. Altså hvis du går ut i da, skog og mark, så vil du jo finne norske enger, og det på en måte, de har jo satt seg over da flere år, mens de blomstene dere ser hos oss jo liksom plukket ut for å være de fineste, estetiske, mest fargerike, masse mat i humler og bier og sånt, mens det som rundt oss av norske ting da, de vil på en måte ta over, for de på en måte mer egnet til klima. Så året etter da, neste år, så vil det på en måte være litt mindre av de ekstra fine blomstene, og så vil det være mer av de som mer sånn typisk norsk. Da.
0: Ok, så luking, fjern, brennesle og burot hele tiden.
1: Ja.
0: Det er det som gjelder.
1: Egentlig.
0: Luke.
1: Få det vekk, og hvis det begynner å ta over, så må du begynne fra scratch.
0: Ja.
1: Rive opp alt, og så plant på nytt.
0: Så ikke bare å kaste ut frø, men hvis man jobber litt, så kan det bli skikkelig fint.
1: Ja. Hva tror du, har du blitt mer eller mindre gira på å lage det selv, Kristina?
0: Litt mer, faktisk.
1: Litt mer, ja. For det jo en del jobb, som han sa.
0: Ja, jeg skal få se. Mm. Du, vi spilte jo Famous da, sangen.
1: Ja.
0: Og Mona skriver, når du spiller Fame-låten, så går minnet rett tilbake til 80-tallet.
1: Mm.
0: Drev med dans, og alle fikk på seg leggvarmere på trening, fritidsklubben, skole, og man drømte om å være i filmen. Gode minner.
1: Åh.
0: Og så skriver hun, PS, når man sitter ute på kveldene, så kan det være lurt å dekke til beina. Erfaring tilsier at kleggen gjerne prøver seg der. Det jo klegg og mygg og knott vi har snakket om.
1: Ja.
0: Hilsen huset i skogkanten, så langt uten mygg eller knott til tross for nærheten av vann.
1: Åh, ja.
0: Men hvis,
1: så leggvarmerne hun tenker på da?
0: Ja, det har i hvert fall hent fram leggvarmerne igjen.
1: Hvorfor ikke? Fra kjelleren hvis du har dem liggende.
0: Sprayer med litt sånn myggspray på dem, så har du liksom full tildekning.
1: Ja, jeg får mye på beina og legger og sånn selv, ja.
0: Ikke sant?
1: Hvorfor ikke noen leggvarmere?
0: Leggvarmere, eller eventuelt bli kjent med Frode.
1: Ja.
0: For Frode skriver, som jeg alltid har sagt, det det beste myggmiddelet familien kan ha. Men som jeg opplevde på Fiji, hvis man får tilstrekkelig antall stikk over 50 på fotbladene, så blir man etter et par tre dager immun. Men hvis du får Frode til å sitte ved siden av deg,
1: ja,
0: så det myggmiddel for resten.
1: Regn med at du leder for oppdrag, Frode.

0: torsdag skal vi ha nå. Det skal tralles, og vi lurer på hvilken sang som skal tralle, eller hvor mye den tralles I den sangen vi skal spille I dag.
1: Ja, og hvor bra den passer inn på P1, og hvor godt vi liker den, og det mye vi lurer på egentlig.
0: Ja, for vi skal jo gi poeng og se hvor høyt opp på lista den kommer. Hvis du kommer på en tralala-låt som Sjallos, Lallos, Nannes eller et eller annet tilsvarende, så send gjerne forslaget I appen NRK Radio.
1: Vi har jo hørt en hev med låter med tralling I, noen med mye, noen med litt mindre, og vi fikk jo en ny pallplassering forrige uke.
0: Ja, Love No Antiti, den fikk 52 av 60 mulige poeng og kom på andreplass.
1: Forløpig andreplass, ja.
0: Ja, og det 500 Miles med The Proclaimers som ligger på forløpig førsteplass med 55 poeng, og det har den gjort veldig lenge.
1: Den har ligget lenge. Det skal godt gjøres å gå forbi den. Det nok av låter som har prøvd, men ikke fått det til. En lang liste under her.
0: Men vi skal se hvordan det går med dagens låta. Det Torleif som har kommet med forslaget. Hei, Torleif.
2: Hallo.
0: Hei, hvilken sang det du tenker vi burde spille?
2: Ja, det en Bowie-låt da. Som heter This is not America.
0: Tralalalala, shalalalala. Ja, det noe der, ja.
2: Men om den god nok til å komme på første plass, det tviler jeg kanskje på.
0: Ja.
2: Men det jo en kul låt. Jeg tror den kom ut på 80-tallet en gang.
0: Ikke sant, en kul låt, men hva du mest bekymret for? Det sjallingen, lallingen?
2: Ja, det nok kanskje mengden sjalling.
0: Ja.
1: Ja, for det ikke så mye.
2: Nei, men allikevel så det ganske fremtredende I låta da.
0: Ja, ikke sant? Og vi pleier jo, vi litt av og på det, men noen ganger så fremtredende og viktig I låta, så får vi den høyere poeng.
1: Ja.
0: Vi ikke helt konsekvente på det egentlig.
1: Nei, kommer an på dagsformen, ja. Så vi håper at dagsformen god I dag da.
0: Ja.
1: Men det en 80-tallslåt, ja, David Bowie, og de som veldig glad I David Bowie, sier ikke det at det 80-talls Bowie, det ikke så mye å samle på. Det ikke så, det ikke det beste liksom.
2: Jeg vet ikke, jeg liksom ikke sånn super Bowie-fan da, men akkurat den låta her, det var den som jeg tenkte på første gangen jeg hørte på dere, når dere hadde Tralala torsdag, som jeg hørte på I hvert fall, så var det den som liksom, ah, dette låta, tenkte jeg da.
0: Ja. Ikke det litt sånn, vi ikke litt ferdige med det, Andreas, at det sånn 80-tals Bowie ikke noe kult? Var ikke det noe man sa før?
1: Det som passer det?
0: Jeg tror det.
1: 80-tals Bowie inn igjen da?
0: Jeg tror det helt ok.
1: Ja, ok, ja, fint da.
0: Du skriver faktisk I meldingen til oss, nærmere går det ikke å komme oppgaven, spør du meg?
2: Ja, nå var det en stund siden da. Men,
0: ja, men det bra det. Kom litt sånn høyt inn. Det fint. Ja, vi skal høre, vi skal skrive ned poengene våre, og så skal vi se hvordan det går. Takk skal du ha, Torleif.
2: Jo, takk skal dere ha.
0: Ok, blir klare da.
1: Straks klare bare.
0: Ok.
1: Må ha en melding fra togtrafikken bare.
0: Ok.
1: Ja, ble skuffet over melding fra togtrafikken.
0: Jeg vil høre.
1: Ja, jeg skjønner.
0: Så vil jeg ganske være problem med togtrafikken.
1: Nei, det jo kjedelig det. Men det en gladmelding da, fordi nå kjører togene med normal fart igjen forbi Grorud.
0: Ja, det
1: en signalfeil.
0: Da skjaller vi.
1: Da kan vi skjalle.

0: Mariah Carey og Whitney Houston, When You Believe.
1: Vi meldte jo fra togtrafikken at det var trøbbel ved et Grorud stasjon eller signalfeil der, som gjorde at det var forsinkelser på hovedbanen, og at det var i orden igjen. Kristian sier ja, i det vi melder at togene går med normal hastighet, melder selve toget at de har personalmangel og er usikre på når de faktisk går.
0: Og så skriver han, og nå er det visst redusert hastighet igjen.
1: Yes, det blir spennende å se hvor lang tid de bruker. Det er ikke så greit å komme seg rundt med tog.
0: Nei, og heller ikke med bil nå. Du sier det er veldig mye kø.
1: Ja, masse kø, altså på de store veiene og mindre veiene også, selvfølgelig. Da smitter det jo over. Ingen hendelser i Stor-Oslo nå, sånn jeg har fått melding om, men må gjerne sende melding om det i appen NRK Radio. Regn med å bruke lang tid.

0: Her er NRK Nyheter, klokken 16. Dødstallet I Venezuela fortsetter å stige etter det kraftige jordskjelvet I natt. 164 mennesker så langt bekreftet omkommet, og nærmere 1000 skadet. Og fremdeles mange savnet. Reporter I den finske kringkasteren Yle, Mia Salmi, I hovedstaden Caracas. Hun forteller at folk I gatene der svært redde etter det som har vært et av de største jordskjelvene I Venezuela på 100 år.
1: People are here on the streets camping because they are afraid of the massive aftershocks that we already had one small aftershock. But yeah, people are very scared here because it has been the worst earthquake in decades.
0: To terrorsiktede menn I Bergen løslates. De ble pågrepet I slutten av mai, siktet for terrorstøtte til Hamas. De skal ha vært involvert I en våpenleveranse og har vært varetektsfengslet I 4 uker. PST mistenker at våpnene skulle brukes til et terrorangrep mot jødiske og israelske mål I Vesteuropa. PST mener det ikke fare for bevisforspillelse, og dermed løslates begge to, men siktelsen opprettholdes. Equinor vil gå videre med planene om å bygge Wisting-feltet I Barentshavet, som vil bli tidenes nordligste oljefelt. Det opplyser selskapet I en pressemelding. Samtidig får utbyggingsplanen reaksjoner fra flere politiske partier. Senterpartiet skriver at utbyggingen vil bidra til vekst og verdiskaping, mens leder av SV, Kirsti Bergstø, mener byggingen av Wisting-feltet fullstendig uansvarlig.
2: Det her et prosjekt som må skrinlegges fra politisk hold. Fordi det lengst nord som noen gang bygd opp, veldig langt fra eksisterende infrastruktur. Og det skjer I en tid der vi ikke bare har behov for omstilling. At vi må bort fra det fossile og der vi ser mennesker dør av hete I Europa. Men også der vi trenger å ta vare på iskanten, det arktiske.
0: Folkehelseinstituttet undersøker et nasjonalt utbrudd av mage- og tarminfeksjon Yersinia. Så langt 9 personer bekreftet smitta, og kilden ikke kjent. Yersinia en bakterie som vanligvis kommer fra svin. For de fleste det en forbigående diarésykdom, står det på FHI sine nettsider. Leder av Miljøpartiet De Grønne, Arild Hermstad, får god hjelp, men det kommer til å ta tid før han blir frisk igjen. Det opplyser nestleder Ingrid Liland, som sier partiet må fortsette å jobbe en stund til uten han. Hermstad alvorlig kreftsyk, og Liland fungerer som partileder mens han får behandling. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter finner du på nrk.no. I studio Emilie Hellum.
3: Det stadig trøbbel med tog.
4: Det det, og det det I dag også. Ny melding nå fra hovedbanen over Lillestrøm, en signalfeil der. Forsinkelser og innstillinger på grunn av det. Og Bane NOR sier at de leter etter feilen, vet foreløpig ikke hvor lang tid det vil ta å få fikse opp den. Og fra før så det dette trøblet på Østfoldbanen også. Linje L2, der det mangel på togsett. Halvparten så mange avganger som vanlig, så mindre plass på de avgangene som går.
3: Ja, Kristian sliter jo. Han skriver også, ser det mye rødvarsler på kommende avganger fra Lillestrøm nå. Dette toget han på da, det går I alle fall. Ser ut som det full stopp på Lillestrøm.
4: Ja.
3: Så skriver han også, note to self for neste års siste uke I juni. Tons, ikke tog, Kristian.
4: Tons for tog, hadde det vært noe?
3: Ja, jeg skjønte jo når du sitter på toget der og bare vet at på tons det gøy, I tons of rock det gøy, jeg sitter på toget.
4: Husk at, at det vesentlig dyrere å dra på tons enn å ta toget da, uansett om det går eller ikke. Og på tons var det også litt teknisk trøbbel I går.
3: Det var strømbrudd 2 ganger, og jeg så også avisa Oslo skrev at det var veldig mye kø for å komme seg på disse shuttlebussene.
4: Du kan trøste deg med det, Kristian.
3: Ja, nå var alle de som de hadde snakket med I køen, var veldig sånn, det går veldig fort, altså, det går greit, så det var ikke så mye trøbbel da, men det var kø.
4: Det var kø, ja.

0: Jonathan Floyd var det, danser på kanten. Et dagspass på Tons of Rock koster cirka et månedskort, skriver Christian.
1: Riktig, så du har mye moro med det månedskortet.
0: Ja, du kan jo gå til jobb da en måned.
1: Det kan du gjøre. Ja, men noe sånt nå liksom. Hvis du bare veier opp og så kanskje sparer litt inn her og litt der. Det kan jo gå.
0: Det kan gå.
2: Du får meg bare til å hoppe og sprette.
3: Den setter seg veldig på hjernen.
4: Det så gøy. I hele Norge folk gira.
5: Jeg har lyst til å danse.
3: Jeg også.
0: Vi skal høre Trøkk 16.da I dag, som vi forhåpentligvis får folk til å ha lyst til å hoppe og danse.
1: Enten om de sitter I kø her eller der.
0: Ja.
1: Det jo kø på veiene. Flere av de store veiene det veldig mye kø, men det ikke alle, altså. E6 Nordover, for eksempel, der det mindre enn det pleier å være. Men ringveiene rundt Oslo, ring 2, ringe, ikke ring 1, da, der det jo stengt, men ring 3, der, og operatunnelen østover I hvert fall, så går det veldig, veldig sakte, altså. Ikke melding om noen hendelser, da.
0: Nei, det nesten litt rart.
1: Ja.
0: At det går så sakte.
1: Ja, men det mange som skal frem da, og I hvert fall E18 Vestfra så det mye veiarbeid underveis som du må passere. Og,
0: det ikke turister som har kommet da og tenker sånn, jeg skal bare kjøre til Grünerløkka, det ikke noe stress det.
1: Jeg kjører vel hit, kjører alle andre steder, hvorfor ikke? Ja, det kan jo hende det selvfølgelig at det noen forbanna IFOR som kommer og skal bare fylle opp byen med nye biler, flere biler enn som her fra før, det kan hende.
0: Vi skal ta med et myggråd fra Inger også før vi hører på dagens Trøkk 16-låt.
1: Ja.
0: For det jo myggår I år som bare det. Hun skriver, tigerbalsam rundt ankler, håndledd og litt på halsen funker. Var på Kreta med en gjeng som lo av meg en stund, men etter hvert spurte de om å få litt, men da var det allerede bestukket.
1: Ha! Ta den!
0: Tigerbalsam, ja!
1: Den har ikke jeg hørt før om mygg.
0: Det skal testes ut.
1: Mm.
0: Ok, skal vi hoppe og danse litt da? Det Tina som vil høre denne her, The Pointer Sisters. I'm so excited. Det trøkk.
1: Det skal jo godt gjøres å ikke danse til den, eller I hvert fall ikke føle seg litt nedtrykt av den.
0: Bevege seg litt grann, liksom.
1: Ja, selv hvis du har et veldig vondt, hvis du har blitt dumpet I denne låten her, og egentlig synes den veldig trist, du beveger deg litt likevel.
0: Litt rann.
1: Litt rann.

0: The Pointer Sisters, I'm so excited, som altså var dagens Trøkk 16-låt ønsket av Tina, og du må gjerne ønske du også i appen NRK Radio. Bare send en melding, så legger vi den på lista.
1: Det skal godt gjøres å ikke bevege seg, i hvert fall litt rann til den.
0: Ja.
1: Litt rann. Du, jeg kom på en mulig forklaring på at det er veldig, veldig mye kø. Det jo fordi at det mange biler på veiene, selvfølgelig. Men det jo også dette her med den lille festivalen som vi har vært inne på, som på Ekebergsletta, som gjør at Ekebergveien, som går tvers over, den stengt. Så det nok en del som bruker det som en slags gjennomfartsåret som må velge andre veier. Kongsveien stengt og så videre, så det er jo litt trøblete i den delen av byen ja. Å komme seg rundt. Og i tillegg da, så minner Statens Vegvesen også om at lørdag så stenges E18 i Oslo sentrum mellom Håkon Sjunds gate og Dronning Mauds gate på grunn av Pride-parade. Så da skal du heller ikke ta bilen til sentrum.
0: Nei.
1: Det gjelder jo stort sett, det jo sjelden, ja, det, stort sett så gjelder det, hvis du kan la bilen stå hvis du skal til Oslo sentrum.
0: Ja, det ofte slettest uten altså.
1: Ja, men spesielt da, lørdag, der mye folk i byen.
0: Ja. Ole Morten, han spør i appen, lurer på om de som styrer og steller med tog og jernbane noen gang blir flau eller pinlig berørt når togene ikke går som planlagt.
1: Jeg håper at de klarer å distansere følelseslivet sitt fra signalfeiler. Det jo sjelden menneskers skyld.
0: De som styrer og steller, altså de som går rundt og fikser og prøver å finne feilen og sånn, de har i hvert fall ingen grunn til å være pinlig berørt.
1: Nei. Det kan jo alltid gjøre det likevel. Da. Kanskje... Tenk at ja, men jeg jobber med det, og jeg har ansiktet ut av
0: det. Nei, det synes jeg ikke de skal gjøre.
1: Nei, jeg synes ikke det heller.
0: Noen politikere i fortiden og nåtiden kunne kanskje følt seg litt pinlig berørt.
1: Det noen beslutninger som ligger bak som gjør at det mer nå enn før,
0: ja. Ja. Kristian skriver, kom meg opp på en buss, skal ikke si viken, men en kar på veien ser bussen og legger på sprang for å rekke frem til holdplassen i tide. Bussen måtte stoppe på rødt lys, hva gjorde sjåføren? Han åpnet bakerste døra, så han som løp rakk bussen.
1: Det var snilt gjort.
0: En bussjåføren, mann ja, med godt humør.
1: Han skjønner at her det flere som måtte endre reisevei på vei hjem. Da. Ja, for det jo forsinkelser og innstillinger fremdeles da, på hovedbanen på grunn av denne signalfeilen ved Lillestrøm stasjon. Da blir det greit å ta bussen i stedet for. Ja.
0: En som skriver, Tons of Rock var jo rimelig raskt i gang igjen etter strømbruddene. De kunne kanskje gitt Bane Nord et kurs i feilsøking innimellom konserteringen. Det litt mindre å feilsøke på Tons of Rock'en er på tognettet, regner jeg med.
1: Ja, og litt andre feil sikkert også.
0: Ja.
1: Det er artig, nei, det er signalfeil på Tons of Rock. Signalene går ikke. Men det er jo det strømbrud også er et slags signalfeil. Da.
0: Ja, det så svært. Det så mye greier.
1: Det mye greier. Jeg synes det mye greier overalt.
0: Da. Det mye greier overalt, og det også veldig mye greier i form av gresspollen. Det også greier.
1: Det greier, og det bitte små greier.
0: Ja, så man kan veldig kjipe for noen. Og vi har fått en pressemelding fra Astma og Allergiforbundet som skriver at det den kraftigste gresspollensesongen på 45 år.
1: Det lenge det.
0: Ja, det da i Oslo, og det gjelder sikkert Stor-Oslo. Hele Stor-Oslo, det blant kraftigste på 45 år, og at med værmeldingen for de neste dagene ligger alt rette for at mange allergikere vil oppleve betydelige plager.
1: Mm-hmm.
0: Ja, for mange kan dette bli noen av de mest krevende dagene så langt i sesongen, og selv om det skal jo komme regn natt til søndag.
1: Er det ikke natt til lørdag da?
0: Det er natt til lørdag.
1: Etter kampen Norge-Frankrike.
0: Ja, meteorologen sa jo det. Det kan komme ordentlig kraftig regn og lyn og torden.
1: Mm-hmm.
0: Men så sier de da, selv om det regner, så betyr det ikke at sesongen over.
1: Det kjennes jo ofte litt lettere med pollen, i hvert fall litt umiddelbart etter et regnskyld.
0: Det finnes jo råd.
2: Altså, jeg hadde jo kanskje ikke stått og slått gresset akkurat hvis du gressallergiker.
3: Nei. Ta en dusj og vaske håret hver kveld for å få ut det som har satt seg der.
4: Bytt klær. En med gresspollenallergi bør selvfølgelig ikke klepp plæna selv.
5: Så lenge det ikke begynner å klø i skallen, for det det verste, at det føles ut som du har termitter i skallen. Det sånn gresspollen kunne gjøre med meg.
4: Jeg liker det ikke.
6: Men jeg har lite i meg nå, det klaging fra oss pollenallergikere.
1: Ja, okay.
6: Fader som vi klager.
1: Ja,
6: nå kommer jo pollen, nå det bjørk, nå det burot da.
0: Altså, akkurat nå det faktisk lov å klage litt. Nå det 45 år, var det det? Ja, 45 år siden sist det var så ille. Det lov å klage, faktisk.
1: Ja, du synes det?
0: Ja.

0: Det var Taylor Swift, Shake It Off. Det jo som du sa stengt I Kongsveien, og det betyr enda mer sur for å komme seg opp på Tonsil Rock.
1: Ja, det jo den veien som går opp til, til Ekeberg da, fra Gamlebyen.
0: Ja, men så skriver Miert nå, Kongsveien stengt, men tydeligvis ikke for drosjer, spesielt Oslo Taxi. Hilsen syklende Miert uten elsykkel.
1: Ja,
0: Så de sniker seg forbi der.
1: Det skal, nei, på Oslo kommunens side det står at det skal være helt stengt altså, for biler, syklene og gående åpner igjen I slutten av oktober 2026. Men så var det jo meldinger I starten om noen som prøvde å snike seg forbi, I hvert fall om det var gående eller syklister eller noe sånt. Men da det litt, kanskje muligens litt sniking.
0: Ikke gjør det.
1: Nei, med mindre det står noen skilt der som gjør at det lov. Eller, I hvert fall informasjonen vi har at det skal være helt stengt for alle, bortsett fra trikken. Da. Trikken går som normalt.
0: Ja, for den ikke på veien.
1: Nei, den egen trasse. Ja, men... veldig fint på å ta trikken opp der, da.
0: Ja. Absolutt, men hva det som skjer I Kongsveien egentlig?
1: De bygger om, etablerer nytt kjørestert rekkeverk og bygger bro I Kongsveien.
0: Det har vært gøy hvis det var rett vei, for det veldig svinget vei. Så ja. Nå skal vi bygge den som en rett vei.
1: Nå det på tide at vi får ordnings på det greiene her. Kan ikke du få svinge hele tiden? Nei, det rekkeverk.
0: Rekkeverk.
1: Kjørestert rekkeverk ja. Og bygge ny bro.
0: Det fint.
1: Mm-hmm.
0: Synd at sånne ting tar så lang tid.
1: Det mye diggere å bare knipse, og så det, ja. Så det sånn.
0: Liksom ha en sånn tryllestav eller noe.
1: Ja, hvis noen bare hadde hatt det. Det sikkert noe KI kan hjelpe til med etter hvert, tror du ikke det? Vi går så fort så.
0: Kan du lage en KI-bro og KI-stert rettverk?
1: Så rettverk, ja. Og så vi litt skeptiske I starten, jeg tror, og så går det seg til etter hvert. Ja.
0: Nei, og du sa oktober.
1: Oktober meldingen, eller det som står på Oslo kommunens sin side, ja. Slutten av oktober 2026.
0: Og mange tog står, Håvard skriver, så lenge aircondition fungerer på toget, så jeg fornøyd.
1: Ja, det, jeg håper jo det da.
0: Ikke fornøyd med at toget ikke går, men når vi først står stille, så det viktig å holde svetten I denne varmen I sjakk.
1: Da glasset halvfullt, da, Håvard. Det det virkelig. Fortsatte forsinkelser og innstillinger ved, på grunn av signalfeilen ved Lillestrøm, og på Østfoldbanen L2, så det på grunn av mangel av

0: tre da, hvis jeg føler meg litt gæren. Ja. Eller hvis det veldig sånn tunge øyelokk. Og det kjedelig med tunge øyelokk, siden da tror jeg, min teori at kroppen tror at den trøtt når øyelokkene er tunge, og da blir jeg trøtt, selv om jeg egentlig ikke det.
1: Men hvorfor i all verden tåler man ikke gressbollen? Det jo ganske dust av kroppen.
0: Det ganske dust av kroppen, men det veldig mange som gjør det likevel, og det flere og flere. På 40 år så det blitt mange, mange flere pollenallergikere i Norge, og det det forsket på. Anna Bistrup, hun seniorrådgiver i Norges astma- og allergiforbund, og tidligere i sommer så sa hun det at ja, det mange flere.
2: Det ikke ett enkelt svar på grunn av dette her. Altså, det nok mange forskjellige faktorer. Man sier jo dette her med det vi kaller biodiversitetshypotesen, ikke sant? At vi lever jo her i Norge, vi lever veldig renslig og godt, og det veldig fint. Men vi fjerner også mye av det naturlige rundt oss fra barnsbenaren, sånn at immunforsvaret får kanskje ikke trent seg like godt på samme måte når vi små, og vi forbereder oss på ukjente inntrengere, sånn som pollen blant annet. Men man har jo også klimaendringer. Vi har det at kulturlandskapet gror igjen, det vil si at det betydelig mer bjørk nå enn hva det var for 100 år siden. Så dette her ikke et enkelt svar. Det nok en mix av arv og miljø, kan vi kanskje si.
1: Aldri det et enkelt svar. Veldig sjelden i hvert fall.
0: Jeg skulle ønske det var enkelt svar. Litt sånn som den der nye rekkeverket opp Kongsveien. At det var en enkel måte å løse det på. Men det altså, det mer bjørk nå enn det var for 100 år siden, tenkte jeg. Kroppen vår har ikke lært seg å bli vant til det.
1: Ta litt tid, ta lengre tid for oss enn på bjørka. Mm-hmm. Merker du at det rekordmye gresspollen? Spør vi i appen NRK Radio. Du kan trykke på ja, eller du kan trykke på nei.

0: to me now. Vi skal ha nyheter. Arbeiderpartiet og Rødt krever full stans I privatiseringen av sykehjem I Oslo, Elinor.
1: Og det gjør de etter at pårørende igjen slo alarm om uforsvarlig drift ved Uranienborg hjemmet. Byrådet har allerede privatisert 4 sykehjem og 2 til står for tur. Partiene mener det totalt uforsvarlig å fortsette. Helsebyråden fra Høyre har bedt om en undersøkelse av saken på Uranienborg, men har foreløpig ikke kommentert kravet om å stanse planene. Akkurat nå folk samlet til minnemarkering I Rosenkrantzgate I Oslo sentrum, for I dag det 4 år siden terrorangrepet utenfor London Pub og Per på hjørnet. Markeringen holdes for å minnes de 2 som ble drept og for å vise støtte til alle som ble berørt av skytingen. Reporter Silvan Mambari var til stede på markeringen.
2: I toget var blant annet representanter fra minnegruppa 25. Juni, det var eminente stortingspolitikere, og det var også lokale politikere fra Oslo kommune, med veldig mange flere som fulgte tett på. Og arrangementet vil fortsette her ved Rosenkrantzgate med taler og musikalske innslag.
1: Regjeringen innfører registreringsplikt for fritidsbåter for å hindre forsøpling og ulovlig dumping I sjøen. Sjøfartsdirektoratet sier de skal ha et forslag klart til høsten, og direktør I Oslofjordens friluftsråd, Espen Søylen, sier dette vil løse store utfordringer I fjorden.
3: Vi har jobbet for dette I 10 år. Det å vite hvem som eier båten, det vil løse mange utfordringer, spesielt I forhold til båter som forulykker eller blir senket I fjorden. Når vi vet hvem eieren så vet vi også hvem som må betale for at båten berges eller heves. Så vi håper at regjeringen snarest kommer tilbake, og vi trenger å få dette på plass så fort som mulig.
0: Ja, det Espen Søylen, og så det Elinor Hopen som har nyheten I ettermiddag.

0: Maria Mena og Molly Hammar, can't let him win.
1: Det det de sier til Kylian Mbappé, den franske stjernespilleren I morgen. Can't let him win. Ikke la han vinne.
0: Før de går ut på banen, så sier de det.
1: Hvor husker du hva det heter der de står før de går ut på banen?
0: Ja, spillertunnelen.
1: Ja, det veldig bra det. Ja. Noe som slo meg, dette, vi snakket jo om fotball og uttrykk som hvis man ikke følger seg særlig med på fotball.
0: Stammespråket I fotball.
1: Ja, riktig. Vi slo meg med, her om dagen at ja, vi har snakket om spillertunnelen. Ja, det var den der tunnelen som vi står I. Men hvis du slår tunnel på en motspiller, det noe annet.
0: Da sparker du ballen mellom beina på den.
1: Helt riktig. Og det, men det to bruk av ordet tunnel for å gjøre det ekstra forvirrende for kan, de unnvide.
0: Kan man også si, nå ble det tunnelsyn på en eller annen spiller?
1: Jeg tipper man kan si det, men det ikke like etablert.
0: Nei, okay.
1: Eller det da skjønner man ikke helt hva det betyr. Eller du vet hva tunnelsyn da.
0: Ja,
1: de jo veldig fokusert på en måte.
0: Ja.
1: Det, man kan si det, men det ikke et fotballuttrykk, tror jeg I hvert fall.
0: Nei, ok. Og det, nei, det blir ikke stammespråk når alle skjønner det.
1: Nei, det det kommer an på hvor stor stamme du har da.
0: Men den stammen har blitt større og større.
1: Kan man kalle norsk for stammespråk?
0: Ja,
1: for da vi jo en stamme vi som snakker norsk.
0: Kan jo det.
1: Mm.
0: Jeg synes vi skal utvide til det.
1: Kan du utvanne litt? Men?
0: Ja. Du, det jo mange som skal på Ekebergsletta, ja. Og det jo stengt I Kongsveien. Og så skrev Mirt at taxiene kjører der likevel.
1: Mm.
0: Og så skriver han nå, syklene kan sykle opp Karlsborgveien. Det skal vel være Kongsveien.
1: Kongsveien,
0: ja. Så autokorrekt har lyst på litt Karlsborg. Eller Karlsberg, kanskje. Der det forbudt for drosjer, men de bryr seg ikke, skriver Miert nå nesten oppe på Lambertseter.
1: Ja, men det Karlsborgveien jo den, det den veien som går på en måte ned mot, hvis du oppe ved gamle sjømannsskolen, Kongshavn videregående, så det den veien som går ned til Mosseveien, som ser ut som en gang- og sykkelvei egentlig.
0: Som veldig, veldig bratt da.
1: Ja, den veldig bratt ned, ja. Du svinger av fra Kongsveien, og det vel den veien som, som de sier at gå og sykle der, men kan, ikke gå I Kongsveien.
0: Kan man ikke sykle Kongsveien heller?
1: Man kan, nei, det skal være stengt for
0: syklistrasse. Ja, men det var da som Sørna, jeg trodde man kunne sykle der, ja.
1: Ja,
0: Nei, for jeg så noen bilder, var det avisa Oslo der, som hadde sånn det var sperringene I Kongsveien, og så var det noen syklister som prøvde å sykle, og så ble det krangel.
1: Ja, for det ikke plombert akkurat. Det går an å snirkle seg forbi, men det jo da ikke lov da, og da blir det krangel. Må de på død og liv ha dette rekkeverket da? De må, det jo sikkert viktig at de har det, men irriterende når de står på, det synes vel alle.
0: Men Mirt har jo ikke elsykkel heller.
1: Nei.
0: Og da kan Karlsborgveien være ganske bratt. Jeg ikke helt sikker hvor den ligger, men jeg skjønner at den må være veldig bratt. Det jo bratt der.
1: Ja, det veldig bratt, ja. Nedover eller oppover da. Kommer an på hvilken vei du sykler.
0: Så hvis du da sykler oppover der uten elsykkel, og tenk om du til og med har gressepollenallergi.
1: Åh, du sliter og kaster etter pusten. På vei oppover.
0: Og det jo ekstrem gresspollensesong nå. Altså det blant de kraftigste gresspollensesongene på 45 år, skriver Astma- og Allergiforbundet.
1: Og vi hørte jo fra Astma- og Allergiforbundet I stad, som sa det at det jo mange, mange flere pollenallergikere nå enn før. Så det mange flere som merker det nå, I tillegg til at det mye mer enn det pleier.
0: Merker du at det rekordmye gresspollen, har vi spurt om på NRK Radio, det det mange som gjør.
1: Mm.
0: 52% har trykket på ja, 48% har trykket på nei.
1: Ja, så det ganske delt på midten da.
0: Ja.
1: Men det et flertall som kjenner det.
0: Men det jo litt sånn, for jeg jo heldig og ikke har noe sånn pollenallergi, men det kan jo bli kastet på deg plutselig.
1: Ja, du vet aldri når det dukker opp, men det kommer snikende.
0: Og den mora med oss, søstra med, har fått det siste året, liksom.
1: Ja, de har det, ja.
0: Ja.
1: Yes. Og du har klart deg unna så
0: lett. Bank I bordet.
1: Ja. Skal jeg banke for deg, eller?
0: Gjør det.
1: For det som jeg kjenner nå, Kristina, det unner jeg ikke min verste fiende.
0: Er det termitt?
1: Min verste fiende kan jeg unne det.
0: Er det termitter I hjernen, sånn som en sa tidligere?
1: Nei, det var litt mye, synes jeg. Okay. Men det klør litt bare.

0: Sommer i P2.
1: Mitt navn Jenny Huse. Når ansiktet mitt forteller en historie om Kina, men språket og verdiene mine norske, oppstår det en kognitiv brist hos de som ser meg.
2: Kjente folk deler historiene som formet dem.
3: Jeg heter Erik Thorstvedt. Jeg tidligere landslagskeeper for Norge. Og i sommer i P2 så skal jeg fortelle deg hvorfor jeg synes fotball både veldig viktig og helt uviktig.
2: Sommer i P2. Når du vil i appen NRK Radio.

0: Gunn Kvåle var det, Helium. Det mye folk på besøk I Stor-Oslo. Det jo sted å komme på sommeren, det skjer jo så mye her.
1: Ja, det tons of rock og pride, og bare nå denne helgen.
0: Ja, tusen andre ting også selvfølgelig, og da kommer folk på besøk, og da det jo en del ting som de kanskje da ikke helt kan om Oslo oppførsel.
1: Og da må, det viktig for oss som bor her å puste litt med magen og være litt tålmodig kanskje?
0: Ja, jeg tok trikken I dag, og da var det var ikke mye folk på trikken I det hele tatt, men da var det plutselig en melding fra trikkefører om at vi må trykke på knappen for at det trikken skal stoppe, så det viktig at man trykker på knappen. Og så tenkte jeg, I all verden, det en ny kampanje fra Sporveien, eller hva det som skjer?
1: Ja, for det var stopp-knappen, som ja. Trikkeføreren sa.
0: Ja, en lang melding der om at vi stopper ikke på stopp hvis ingen har trykket på knappen, og bla bla bla bla bla, så tenkte jeg, ja, det en ny kampanje? Så vi ringte til Sporveien, og de sa, nei, vi har ikke noen ny kampanje.
1: Nei, ikke noe spesielt fokus på å få folk til å trykke på knappen, men det jo alltid, de sier at det gjelder jo alltid. Ja. Skal du av, så må du trykke på stoppknappen.
0: Men det var de som mistenkte at kanskje det noen som ikke så veldig vant til å ta trikk.
1: At det en trikkefører, kanskje litt frustrert, det vet jeg ikke, men en trikkefører som på egen initiativ har sett, her det noen som trenger litt ekstra opplæring, ja. Sagt over høyt alderanlegget.
0: Jeg synes det litt gøy, og da sånn der, kom igjen da. Ok, men da trykket jo folk på knappen da. Etter at vi snakket med Sporveien som sa at de mistenkte at det var det, så vet jeg nok hvem det var. Det var hun dama som sto og ventet ved døra. Hun gikk mot døra før stoppet, uten å ha trykket på knappen.
1: Riktig.
0: Ikke sant? Og så han sikkert det, eller hun sikkert det da, på et eller annet vis.
1: Ja, ok. Altså, da var det en god grunn til det.
0: Ja. Men det jo mange måter man kan prøve seg fram på, hvordan man skal få stoppet bussen eller trikken.
1: Ja, og det ikke alt som nødvendigvis skjønner deg. Hvis du ikke har vært borte så fryktelig mange stoppknapper før, så det ikke sikkert at du tenker at det er sånn du får den til å stoppe da.
0: For så, det gjelder jo i Stor-Oslo. Det en stoppknapp man trykker på. Men Hanna, som tannlege og fra Uganda, hun visste ikke det.
1: Nei.
0: Så det var litt vanskelig første bussmøte med de norske reglene.
2: I mitt hjemland, når vi skal av, så roper vi bare, stopp! Eller, jeg skal ut! Og det var akkurat det jeg gjorde. Hele bussen snudde seg. Og jeg forstod ikke hvorfor alle stirret på meg. Som jeg hadde ropt, brann! Jeg så bort på den hyggelige damen som jeg hadde sittet ved. Hun var like sjokkert som resten av bussen. Så pekte hun på en liten rå knapp. Der, sa hun. Neste gang, trykk der. Og da skjønte jeg det. Her I Norge roper man ikke. Man trykker.
0: Det ikke så lett å vite.
1: Nei, man skal ikke rope. Trenger ikke å rope her. Man må trykke bare på den lille stoppknappen.
0: Men tidligere uka så snakket jeg faktisk med en venninne som har bodd I Oslo nå kanskje I kanskje 2-3 år.
1: Du fra Ål, eller?
0: Ja.
1: Ja.
0: Men det var dårlig gjort å si, for jeg skulle ikke si, for det var litt dumt at du sa det.
1: Men okay. Du kunne sagt nei da. Men...
0: Ja, det sant. Det bare glapp ut av meg. Fordi hun pleier også å ta trikken mellom, altså på de veldig sånn sentrumsnære stasjonene, og, eller stoppene, og da stopper jo trikken nesten alltid uansett, for det alltid noe som skal av eller på.
1: Ja, ja, ja.
0: Men så hadde hun bestemt seg for å ta trikken litt videre, og så var hun sånn, jeg skjønte ikke, den stoppet jo ikke. Så sånn, nei, trykket du på knappen. Så det kan jo gjelde også når man har vært her en stund.
1: Men det hun jo, ja, nemlig, så man jo ikke alene om dette her. Nei. Ikke helt vite at, åja, sant det. For det som du sier, du jo vant til at den vanligvis stopper.
0: Ja, så da kom den litt for sent på avtale. Ja. Men hun bare hadde som unnskyldning, selvfølgelig. Jeg vet ikke.
1: Du kan jo velge å tro på det. Jeg vet hva som verst, ja.
0: Men en bysommer bra uansett om folk glemmer å trykke eller ikke.

0: Bysommer.
1: Og noe som hører bysommer til forsinkelser I togtrafikken. Det fortsatt forsinkelser og innstillinger på grunn av en signalfeil ved Lillestrøm. De vet fortsatt ikke hvor lang tid dette vil ta å fikse opp I, men de jobber med det, sier Bane NOR.
0: Kristian skriver at det ingen garanti for at bussen stopper selv om man trykker på knappen. I alle fall ble det nesten tur til neste stopp.
1: Ja, han tar bussen I dag, droppet å ta dette toget, så hvor det innstillinger og forsinkelser på hovedbanen.
0: Det hender at bussjåføren glemmer det litt grann. Jeg også opplevde det her om dagen. At jeg var sånn, men hallo, jeg hadde jo trykket på knappen.
1: Ja.
0: Og så stoppet han da. Da kom jeg liksom mellom, litt forbi stoppet, det gikk greit. Det
1: var, måtte du rope da?
0: Men, jeg visste ikke helt hva jeg skulle gjøre. Jeg trykket liksom flere ganger på stoppknappen, og jeg tenkte det hjelper jo sikkert ingenting. Det sikkert, har du trykket liksom.
1: Mm.
0: Men så viftet jeg litt sånn, litt diskret med hendene litt sånn, og så tenkte jeg, håper han ser meg, det gjorde han.
1: Ok, ja, for det finnes ingen måte å gjøre det, og framstå som en kul person. Det går jeg dessverre ikke.
0: Men det var heller ikke akkurat det. Jeg tenkte ikke akkurat da på å være en kul person, jeg tenkte mer på at jeg måtte av.
1: Ja, ja, men du vil heller ikke være helt en sånn, ukul. Rop og veive med armene, du vil jo ikke gjøre for mye ut av deg.
0: Sånn som en tannlegger fra Uganda, som du hørte.
1: Nei, riktig, du vil jo helst, når du vet at det knappen som signalet, da.
0: Du, vi har jo snakket om mygg og knott og det hele, fordi det myggår I år, og ja. Inge-Lise hun skriver om mygg, knott og andre ulumskheter må være unntakstilstand her I år. En stykk mygg, null knott, tre flott på hunden så langt, og har kun knertet fem brunsnegler. Og videre, to stykk stålorm. Den ene ble spist av en nøtteskrike, og hoggormen jeg så var flat etter møte med bildekk. Ja. Hva årsaken til disse forskjellene, må man tro, hilsen Lise I Nittedal, med søtt blod, som på godt og vondt ikke like omsvermet som før?
1: Nei, si det, Lise.
0: Jeg har heller ikke sett noen, Lise.
1: Nei, det var ikke det?
0: Nei.
1: Det har ikke vært fuktig nok akkurat der vi har vært, kanskje?
0: Nei. Det kommer nok, eller ikke. Det vet vi ikke, det må vi bare vente og se. Bjørn Frode skriver, mygg og knott går greit. Mugg, derimot, har jeg et mer anstrengt forhold til, for ikke å snakke om pollen. Ertsjo.
1: Ja.
0: Ja, ok, mugg, det får vi ta en annen dag, tror jeg.
1: Muggsesongen her også nå? Det tror jeg ikke. Da klarer jeg det ikke, dessverre.
0: Når det så varmt som nå, det jo veldig kjapt at ting muggent, da.
1: Ja, må lufte litt, da. Lufte litt. Men da kommer pollen inn nå.
0: Ja, ikke sant? Putte ting I kjøleskapet med en gang, ikke la det stå ute når man griller og så videre.
1: Men må tømme det før ferien.
0: Å, herlighet, det ikke sommer, da.

0: Her NRK Nyheter, klokken 17. Minst 164 mennesker bekreftet omkommet etter jordskjelvene I Venezuela. Men det reelle dødstallet kan være langt høyere, da det enda ikke har kommet opplysninger fra regionene som hardest rammet, og eksperter ved det amerikanske geologiske instituttet USGS frykter at flere titusener kan være døde. Tre av de fire tiltalte etter drapet på Jonas Aarseth Henriksen får skjerpa straffer etter ankesaken I Borgarting lagmannsrett. Lagmannsretten mener drapet på Jonas var planlagt. I tingretten ble mannen som mistenkt for å ha bestilt drapet dømt til 14 års fengsel. Lagmannsretten landet på at 19 år var riktig straff. Ivar Borgen stefar til Jonas som ble funnet skutt og drept I Nes I Ådal for 3 år siden.
1: Det var følelsesmessig veldig, veldig sterkt å få dommen. Vi veldig glad for å bli trodd på at dette var et bestilt drap. Og det lille vi har fått opplest fra dommen viser jo at retten har vært veldig tydelig på dette punktet og sagt at dette var et bestilt drap.
0: En tysk lege innrømmer å ha drept 12 pasienter, det innrømmet han I retten I dag, melder NTB. Mannen tiltalt for å ha tatt livet av 15 pasienter, 12 kvinner og 3 menn mellom september 2021 og juli 2024. Leieprisene I de 4 store byene stiger med 2,8% I andre kvartal I år, det viser en ny oversikt fra Eiendom Norge. På 1 år har leieprisene økt med nær 5%, og høy etterspørsel og lite bostedsbygging blant årsakene. Prisene kommer trolig til å øke enda mer fremover, det sier Henning Lauritsen, direktør I Eiendom Norge.
2: Alle de store byene så det sånn at en typisk utleiebolig, den lønner det seg ikke å kjøpe og leie ut. Og så lenge regnestykket ikke gir utleieren en pluss, så må vi jo regne med at en del utleiere, de velger da å holde seg unna dette markedet. Det gjør at det store grunner til å tro at leieprisene skal en del opp fremover, fordi utleierne vil også ha en liten fortjeneste, og det får man ikke hvis man kjøper I dag.
0: Meteorologene har sendt ut gult farevarsel for skogbrann for store deler av Øst- og Sørlandet. Med høye temperaturer stiger også skogbrannfaren, og nå oppfordrer de folk til å tenke seg om før de fyrer opp grillen og minner om det generelle bålforbudet. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter det finner du som alltid på nrk.no. I studio var Emilie Hellum.
3: Du hører H.C. og Andrea.
4: God torsdag, Norge.
5: Å, hjertelig velkommen, står alle sammen hit til oss.
4: Ukas siste hverdagsfest står på trappene.
5: Ja, men så åpner døra og slipper den inn da, mann.
4: Med glede.
5: Og med Supertramp.
4: Ja, for vi kommer her med It's Raining Again.

0: Supertramp, It's Raining Again.
1: Sånn er det jo for noen.
2: Ja, jeg synes jeg hørte noe om det I vest.
1: Ja, men det kommer en solskinsdag til dere også, etter hvert.
2: Det et løfte. Ta oss på det.
1: Det skjer også alltid, ja. Eller det skjer jo noen alltid.
2: Ja, det alltid sol et eller annet sted, og alltid over skyene.
1: Ja, og noen må ha litt regn.
2: Ja, det sant. Du klar for dagens fotballfakta?
1: Jeg tror det.
2: Vi har jo et hver dag under fotball-VM.
1: Har vi det?
2: I dag det på dagen 17 år siden Cristiano Ronaldo ble solgt fra Man U til Real Madrid.
1: Man kan ikke si Man U, det har jeg lært.
2: Ok, Manchester United.
1: Mm, eller bare United kan man også si.
2: Men det jo flere United.
1: Det?
2: Ja.
1: Ikke så store kanskje.
2: Nei, det mulig. Jeg sier Man U, ja. Rent trass. Mm. I dag det 17 år siden Ronaldo ble solgt fra Man U til Real Madrid for en milliard.
1: Ja.
2: Cirka rundt regnet, vi teller ikke på kronestykkene da.
1: Mm, så forsvant den igjen etter hvert.
2: Ja.
1: Kom tilbake, ja. Forsvunnet igjen.
2: Ja. Det mange som koser seg med fotball-VM om dagen.
1: Ja, det tror jeg du har rett I.
2: Er du på den lista?
1: Jeg koser meg greit nok. Det ikke det beste jeg vet om, men jeg synes det ok.
2: Ja.
1: Jeg får ikke med meg liksom, Kanada og Schweiz, det greier jeg ikke.
2: Nei. Har du vært ute og rodd?
1: Ja, ikke rodd.
2: Nei.
1: Hverken I båt eller på pinnebenker.
2: Nei, ikke sant? Nei, ikke jeg heller.
1: Nei.
2: Ja. Men jeg koser meg med mye annet da.
1: Hva da?
2: Nei, nå driver jeg og pakker. Jeg tenkte jeg skulle ta en båttur I helgen.
1: Mm.
2: Så I går kveld så var jeg og pakket båten da. Fikk jeg satt litt I kjøleskapet og forberedt litt sånn småkos.
1: Ja, for helgen rett og slett.
2: Rett og slett.
1: Ja.
2: Vi inne på tema.
1: Ja, hva koser du deg med for tiden? Og da det jo på tross av været, får vi si.
2: Ja, vi fikk en veldig hyggelig melding I går fra noen som var litt grann I opposisjon til at vi drev og snakket om sommerkos og varmt vær.
1: Jeg tror faktisk det var må dere spille sommermusikk når det regner på Vestlandet, og det kritikk jeg ikke gidder å ta til meg egentlig.
2: Nei.
1: Fordi det, sånn kan vi jo ikke holde på.
2: Nei, og en annen melding så stod det ja, nei, det greit at dere har det varmt, selv skal jeg fyre I ovnen.
1: Ja.
2: Ja.
1: Ja, men så deilig da.
2: Ja, det kan du kose deg med.
1: Det kan du kose deg skikkelig med. Så det kan jo være nyheter du har fått, eller bare noe du setter litt ekstra pris på for tiden. Det må ikke ha med sommeren å gjøre I det hele tatt.
2: Det må ikke det. Og igjen kan det virke inspirerende på andre som sitter og lurer på, ja, hva skal jeg kose meg med I dag?
1: Kanskje du går noen runder rundt I hagen din og titter på alt du eier og har,
2: ja.
1: Og alt du har klart å ta vare på.
2: Ja.
1: Lov å kose seg med det.
2: Klappe deg selv på skulderen og si veldig flink.
1: Fortell oss om det I appen NRK Radio. Søk opp oss, Andrea, klikk på send inn og fortell oss hva du koser deg med for tiden.
2: Akkurat nå kan du kose deg med Emily Hollow, for her kommer sangen Neste stasjon. Neste stasjon.

0: Emily, hallo. Neste stasjon.
1: Kanskje er det togturplanlegging du koser deg med for tiden?
0: All planlegging jo kjempekos, ja.
1: Ja, det I hvert fall ting du koser deg med som vi har som tema I dag.
0: Ja. Gå inn I appen NRK Radio, finn Hasse og Andrea og trykk på knappen send inn og fortell oss til inspirasjon eller begeistring eller kanskje frustrasjon hva du koser deg med om dagen.
1: Ja, det kan jo være så mangt du må ikke ha med sommer å gjøre I det hele tatt. Det kan være en ny artist du har funnet eller kanskje du har fått noen hyggelige nyheter som du koser deg med.
0: Eller har du endelig fått orden på myntsamlinga?
1: Ikke sant?
0: Det I så fall veldig koselig,
1: ja, det
0: tror jeg.
1: Ja, ingen erfaring.
0: Nei, ikke heller. Eller hvis jeg har en myntsamling faktisk.
1: Ja, men du koser deg ikke med den.
0: Nei, den står I et hjørne.
1: Men det ikke for sent. Kanskje nei. Det kommer en dag det, til deg. Inspirasjon og glede.
0: Ikke sant. Mm. En regnfull dag, ja. Kanskje, for eksempel. Jeg tenker som så at for å kunne kose seg I det hele tatt, så det jo viktig å ha noen sommervettregler på plass.
1: Ja, man må ha regler for å kose seg.
0: Neida, man må ikke det. Det jo en rar overgang. Jeg bare så at Folkehelseinstituttet har lansert sommervettreglene I dag.
1: Det sant?
0: Og da, ja, og da tenkte jeg at ja, men sommervett, det kan jo være godt
1: sommervettreglene, altså et ja. Slags spill på fjellvettreglene da.
0: Sannsynligvis. Og det en god del forskjellige her. Skal vi ta... Vi tar alle.
1: Ja, jeg kan trenge så mye vett jeg kan få, ja.
0: Ja, det altså, det ikke bare sommervettregler, det også lykkeråd.
1: Lykkeråd?
0: Ja, for det første sommervettregelen stress ned I sommer.
1: Hvor mange regler det?
0: Det 10 stykk.
1: Ok, ja. Stress ned?
0: Stress ned I sommer, og for å stresse ned, så kan lykkerådene slå inn. Vær oppmerksom, vær aktiv, fortsett å lære, knytt bånd og gi.
1: Mm.
0: Da blir du lykkelig.
1: Ja. Det var mange regler allerede.
0: Ja, det var det.
1: Husker ikke.
0: Nei. Og så det noe, sommervettregel nummer 2, gjør noe som krever litt fysisk aktivitet, men ikke start for hardt.
1: Nei.
0: Ta utgangspunkt I det du gjør til vanlig, og så gjør kanskje det samme eller bitte litt grann til.
1: Luke litt lenger
0: ikke
1: opp
0: sant?
1: I bedet.
0: Ikke sant? Ekstra halvmeteren inn mot veggen.
1: Ja.
0: Sjekk vaksiner hvis du reiser til utlandet, eller så kan
1: veldig
0: du bli
1: smart.
0: Direkte utrygg.
1: Og det burde man gjøre selv om man bare skal til Spania altså.
0: Ja.
1: Sjekk at du har den der vanlige top-up-vaksinen.
0: Ja. Mm-hmm. Du kan for så vidt si også at det kan være lurt å ta en liten vurdering av flott situasjonen der du skal reise også, så hvis du skal hit I strøket vårt, hvor det mye flott,
1: ja.
0: Så kanskje du skal se på en liten vaksine mot det.
1: Jeg har flottet meg med en sånn vaksine, jeg.
0: Ja, du har det.
1: Ja.
0: Vis måtehold med alkohol, står det.
1: Ja.
0: Beskytt deg mot kjønnssykdommer.
1: Jep.
0: Beskytt deg og bruk solkrem mot solen.
1: Jep.
0: Drikk vann og søk skygge ved hetebølger. Ikke spis grillmat som ikke gjennomvarmet.
1: Hæ?
0: Ikke bruk salat og rått kjøtt på samme fjøl.
1: Nei.
0: Og vær forsiktig med gassen hvis du overnatter I telt, campingvogn, båt eller andre steder med gassbeholder.
1: Mm.
0: Ha en gassalarm.
1: Ja.
0: Kan være lurt. Det var jo mye vettugt her da.
1: Ja, veldig. Og veldig mye som mange av oss synder på.
0: Ja.
1: Jo lett å bli litt løssloppen på både det ene og det andre når man koser seg og kanskje spesielt har litt innavbords.
0: Ja, det nettopp det. Direktøren I FHI sier... Varme og sol gjør noe med nordmenn.
1: Ja.
0: Noen finner seg en sommerkjæreste som uimotståelig deilig.
1: Ja,
0: ja,
1: heldig.
0: Men beskytt deg.
1: Det kan kry av dem også.
0: Ja, det helt sant. Men jeg synes det var så altomfattende, så hvis vi følger dette så blir det jo en fin sommer.
1: Ja, hva koser du deg med litt ekstra nå for tiden? Det må ikke være knyttet til sommeren, det bare en litt enkel måte å få det ut av deg på, fordi vi vet at dere nyter sommermusikk og grillmat.
0: Mm.
1: Det som gir deg litt ekstra glede I hverdagen for tiden, altså I appen NRK Radio. Søk opp oss, Andrea, klikk på send inn og husk å stjerne oss.
0: Her Jane Arthur. Say you won't let go.

0: Det høres ut som en kombinasjon av en butler og en konge. James Arthur med Say You Won't Let Go.
1: Ja, vi lover. Aldri skal vi slippe,
0: Nei.
1: For de drar oss ut herfra.
0: Det er helt riktig. Og lykke til!
1: Ja.
0: Du, vi koser oss i dag.
1: Ja, det gjør vi, og vi lurer på hva du koser deg med for tiden. Er det noe helt spesielt du holder på med?
0: Ja. Kanskje du maler sørveggen. Thor forbereder seg til togkjøring i hagen til en kamerat i morgen.
1: Hva sa du nå? Togkjøring i hagen?
0: Ja, dette er visst britisk.
1: Jaha?
0: Hagetog, rett og slett.
1: Okay.
0: Thor forteller om en skala 19 millimeter med damplokomotiver, laget stort sett av Roundhouse Homemade in the UK.
1: Wow.
0: Dette er små tog. Jeg vet ikke om det er lov å kalle det en modelljernbane da, for det er jo større enn det man har i kjelleren. Det går på butangass og vann og litt dampolje.
1: Men kjære vene.
0: Det høres jo veldig gøy ut. Jeg hadde aldri hørt om det før.
1: Nei, ikke heller.
0: Veldig så gøy, Thor. Tusen takk. Kos deg videre med det og hils naboen.
1: Sindre koser seg hjemme for tiden. Han er i pappapermisjon med sin 1 år gamle sønn Mons. Og han setter stor pris på at han har det godt. Kan kalle det en god gammel skolesommerferie. Ja, føler litt på det.
0: Så godt.
1: Og vel så det egentlig. Jeg kan jo gå i shorts og grille meg en pølse nå på ettermiddagen, for eksempel, mens jeg hører på radio.
0: Det er helt genialt.
1: Drømmedag.
0: Oi, oi, oi. Heidi også skriver, hallo, hallo.
1: Hallo.
0: Jeg og min bedre halvdel og 4 hunder koser oss på Værskei i Gausdal.
1: Oi.
0: Ja, her har vi beiset og malt i dag. Det har vært fantastisk vær. Nå sitter vi i solveggen med et glass rosé med veldig god samvittighet.
1: Ja, det synes jeg dere skal.
0: Takk, Heidi.
1: Cecilie sier at for 2 glade rogalendinger på tur i bobil gjennom Moseldalen i hetebølge, så er det ingenting de heller kunne ønske seg nå enn litt regn og lavere temperaturer. Selv nå i Luxemburg ved elven Suer.
0: Mm-hmm.
1: 5 meter fra bilen så har de tilbrakt flere timer med campingstoler i elva.
0: Oi.
1: Enn å sitte på utsiden av bilen.
0: Ja. Ja,
1: Cecilie og Eirik.
0: Ja, men så hyggelig, Cecilie og Eirik. Kos dere videre, og vi har full forståelse for det der med heten.
1: Ja, vær forsiktig.
0: Mm. Så har vi fått melding fra Arnhild, vår venn Arnhild, som skriver hei på dere.
1: Hei.
0: I dag koser jeg meg med jordbær for første gang i sommer.
1: Ja.
0: Norsk, solvarme og jordbær kan aldri bli for dyrt for meg, skriver Arnhild med sommerhilsen. Nå så jeg at de hadde gått ned 10 kroner i dag på den lokale butikken, fra 199 for kiloen til 189.
1: Det nærmer seg.
0: Det er eksklusivt.
1: Jeg er enig, på en måte. Jeg har ikke lyst til at det skal være for dyrt for meg heller.
0: Nei.
1: Men det er det.
0: Men om det så kostet 1000, så kanskje en gang,
1: ja,
0: i løpet
1: liksom
0: av sommeren. En gang, og så får vi heller være flere som spleiser på kurven om det skulle være sånn.
1: Ja, vi kan gå sammen, vi kan snakke litt om det. Ja. Ola i Bodø sier at i Bodø så regner det. Men han koser seg, han går gjennom CD-samlingen sin og finner skatter han hadde glemt at han hadde.
0: Ja.
1: Det er jo en måte å bedrive regnværsdager på.
0: Det er klart det.
1: Ja.
0: Du må se de
1: Sorterer
0: positive
1: litt.
0: Sidene.
1: Mm. Ja.
0: Det gjør også Annika, skriver, hei venner. Jeg prøver å kose meg med at ugresset vokser til uante høyder i uante mengder.
1: Ja.
0: Det har regnet i bøtter og spann. Så det er liten skogbrandfare. Det kan man kose seg med.
1: Mm.
0: Temperaturen har variert mellom 6 og 12 grader, så jeg har ikke fått klippa det der i gresset.
1: Nei.
0: Og vår venn Annika koser seg også med at hun ikke har blitt solbrent.
1: Nei, ikke sant.
0: Ennå.
1: Dette er veldig bra, Annika. Nå jobber du godt.
0: Ha en flott sommer, uansett vær, skriver hun.
1: Ja, den kommer allikevel. Mm. Og så skriver Monica at hun koser seg med et barnebarn på nylig oppnådde 6 år, som hadde lyst til å plukke umodne moreller, 3 markjordbær på strå, og duppe litt i et basseng, og det å bli med Bessa og bestemor på båttur.
0: Ja.
1: Jeg skjønner at du koser deg med.
0: Det er klart det, og ikke så veldig ulikt her nå hos Sissel, som skriver, hei mine venner, jeg koser meg med besøk av barnebarna Sigrid og Solveig på 7 og 9 år denne uka.
1: Åh.
0: Vi bor i Ålesund, men vi har byhytte i Tønsberg.
1: Genialt.
0: Ja. Leier ut i skoleåret og koser oss her om sommeren. Mannen min er nemlig herfra. I dag har vi vært på Ringshaug, og nå sitter vi på terrassen og spiser pizza. Mamma til jentene er på kurs i Frankrike, og pappa jobber i Ålesund.
1: Åh, det er jo noen av de beste minnene da, å få være hos besteforeldre om sommeren.
0: Det er klart det.
1: Ja.
0: Det trumfer mye.
1: Kanskje du skal øve dere på litt allsang også nå, Sissel?
0: Ja, få med deg de to håpefulle i en liten Sweet Caroline, kanskje?
1: Ja, det blir et kjerne mine.
0: Ja. Spesielt hvis bestemor synger lead. Her er Neil Diamond fra Andrea og HC på P1.

0: Jallsangfaktor på Neil Diamond's Sweet Caroline.
1: Det jo så godt.
0: Ja, fint det.
1: Ja. Det også fint å kose seg hjemme med sin 4 måneder gamle borrelås sønn, sier Sofie.
0: Ja, det en du bare vil holde rundt.
1: Ja, eller så tror jeg kanskje det et barn som ikke har lyst til å bli lagt fra.
0: Ah, liksom,
1: at barnet som en borrelås.
0: Ja. Kos for begge.
1: Ja, hyggelig det.
0: Ja. Vi snakker om det i dag. Hva koser du deg med? Og Harald skriver at han koser seg i 6 knop fra Drammen til Holmestrand for å hente kona på jobb.
1: Oi!
0: Med båt.
1: Wow. Haha,
0: 20 grader i vann og full sommer. God båthelg, skriver Harald. God båthelg, Harald.
1: Ja, god helg. Jo, Erland koser seg, skriver faktisk at de koser oss i Øster Hurup i Danmark.
0: Oi!
1: 30 plussgrader i skyggen. Det regner sydenstemningen her nå, men det god mat og drikke.
0: Ja.
1: Og da det lett å leve selv i Danmark.
0: Det sant. Selv i Danmark, ja. Elin skriver at hun nyter tradisjon tro husmorferie på hytta i Valdres.
1: Ja.
0: Kunne du ikke valgt en bedre uke til fjells i fred og ro? Heldig at jeg slipper unna jobb i Oslo og vy i varmen.
1: Mm.
0: God sommer, skriver Elin.
1: God sommer.
0: Mm.
1: Kjempedeilig. Asbjørn og Guro, det to værsjuke finnmarkinger som nå koser seg med biltur til Sverige på langweekend.
0: God tur.
1: Masse god tur.
0: Ragnhild skriver, her på Stad har vi det deilig. Det skodde og regn og 12 grader.
1: Deilig.
0: Vi snekrer en lang benk og et like langt bord, og så gleder vi oss over hvor mange som skal få plass rundt det når det ferdig, og sola skinner.
1: Ja.
0: Tenk så heldig vi er.
1: Ja.
0: Det igjen, vet du.
1: Ja, ja.
0: Da har du knekt koden.
1: Du ser fremover.
0: Ja.
1: Det kommer en dag.
0: Det flott, Ragnhild.
1: Her det en anonym som, ja, står at jeg koser meg med å være naken på naturiststranda.
0: Ja.
1: Må huske å smøre meg godt med solkrem.
0: Ja, høy faktor.
1: Ja. Overalt. I alle sprekker.
0: Frode skriver, her koser vi oss i båt. Vi kom til Kungshamn i dag og fant fersk ørret på den lokale ICA-handelen. Det lykke. Og den har så fint navn, den i Kungshamn, for den heter Skeppet.
1: Skeppet.
0: Tenk å drive en ICA-butikk rett ved havna som heter Skeppet.
1: Ja, det flott. Vår gode venn Einar, han kan nok kose seg.
0: Ja.
1: Han koser seg akkurat nå ved å sitte ved siden av en mobil aircondition hos venninna si i Paris.
0: Jaha.
1: Ute er det 40 grader, men AC-en blåser luft med 17 grader Celsius og rommet holder rundt 30 grader Celsius. Det til å leve med.
0: Ja.
1: Men vi ser fram til å kunne komme ut igjen til kysten i Normandie i morgen, for der det god lufting.
0: Ja.
1: Trikset er jo å trekke mot havet.
0: Ja, det jo det. Kos deg med det.
1: Ja.
0: Jeg tok bussen i dag, og der fungerte ikke airconditionanlegget. Det var 50 sinte pensjonister som satt i 40 grader.
1: Ikke
0: og,
1: bra.
0: Og meg. Heidi skriver, jeg koser meg med en svært energisk valp for tiden,
1: oh.
0: Og river meg samtidig en god del i hånden.

0: håret, leter etter tålmodighet og tar dype pust.
1: Ja.
0: Valp er gøy, sa folk.
1: Ja, jeg har også hørt det. Ja. Det blir vel gøy igjen nå.
0: Du har jo ikke valp.
1: Nei, men det hjelper at de er søte også.
0: Ja.
1: Det er litt som små barn.
0: Ja,
1: på en måte.
0: Det er sant.
1: Det er en grunn til at de ser sånn ut. Åse sier at hun koser seg med radioen, fyr i ovnen, måkeskrik og ville planer for alt hun tror hun skal fikse i hagen når sola endelig kommer.
0: Ja.
1: Men jeg har jo parasoll, så det kan være at det blir mer planlegging i en god hagestol med strikking og rabarberasaft når sola først kommer.
0: Ikke sikkert dumt og deilig.
1: Ja, det er mange som koser seg tross vær og så videre, skriver Åse. God sommer, okke som.
0: God sommer, Åse. Jørn Erik, 57, på Myra, skriver «Nyoppdaget kos».
1: Ja.
0: Det er å bruke det temmelig nye motorsykkelsertifikatet, ja. Selv på vei til jobb.
1: Åh, ja.
0: Da det greit å dra på jobben da, hvis du kan kjøre MC.
1: Ja, jeg elsker å se det i trafikken. Sniker seg gjennom alt mulig, tenker jeg det. For det fortjener dere,
0: ja.
1: Selvfølgelig.
0: Vi gjør det.
1: Bjørn koser seg med hvitkløveren, som ekspertene jo mener bør få være i fred på plenen.
2: Mm.
1: Koser seg derfor med å slippe plenklippen akkurat nå i varmen, og hører en nabo koser seg med kantklipperen i full vigør.
0: Ja, da hadde jeg valgt din løsning, Bjørn.
1: Det er godt å høre på andre jobbet. Ja, det er med det.
0: Veldig koselig.
1: Mm.
0: Det var veldig trivelig og inspirerende og koselig å få alle meldingene deres også. Tusen takk. Vi satser vel på et nytt tema på mandag?
1: Ja, det er klart vi gjør det.
0: Det er ingen grunn til noe annet. Nå skal vi hygge oss med Vinny. Det er fin den her.
1: Ja, veldig. Det ser ut som du krever så mye av meg.
0: Nei, jeg koser meg med lyden av sommer.

0: Dennis, versjon av Halvdan Sivertsens sang. Dette var sommerfugl i vinterland, som han sier.
1: Det er deilig.
0: Det er veldig fint.
1: Sommerfugler er fint.
0: Ja, det kan man kose seg med.
1: Man kan feire det også.
0: Ja, klart det.
1: En annen ting man kan feire er jo at man for eksempel skal, ja, på en fin biltur på vei til Øygården med familien.
0: Ja, sant det.
1: Kanskje man har moren og faren sin i forsetet. Hører hos Andrea på radioen.
0: Ja, kanskje det.
1: Skal møte slekt på Vestlandet.
0: Ja, ikke sant?
1: Kanskje de har en sønn som heter Lars Halvor.
0: Ja, som sitter i baksettet og sender meldinger uten at de foran deg vet det. Det er hyggelig, det kan feires.
1: Det kan feires, og det burde feires.
0: Ja.
1: Det er ikke sikkert det skal feires akkurat i dag her på radioen, men det kan jo hende det blir akkurat det.
0: Ikke sant? Eller at det blir noe helt annet som du feirer. Bursdag, navnedag, bryllupsdag, konfirmasjonsdag.
1: Kanskje du har kjøpt noe fint, kanskje du har solgt noe stygt.
0: Signert skilsmissepapirene, ja. Altså, hva som helst.
1: Kasta noe du har ventet på.
0: Ja.
1: Det er så mange ting man kan trekke fram og feire litt, og du vet hvor du gjør det.
0: Ja, du gjør det i appen NRK Radio, der finner du Hosse og Andrea, og der er det en knapp hvor det står send inn, og da trykker du på den, forteller litt om deg selv, litt om hva du feirer, og for all del alt om telefonnummeret ditt.
1: Ja, hele numret, alle tallene. Det er viktig.
0: Ja, og så må du være tilgjengelig når klokka blir 18.
1: Ja, fint hvis du har lyst da, for det er en veldig hyggelig prat på radio. I tillegg til oss to, så får du jo en veldig stor vending her i radioen, og du får også premie for innsatsen.
0: Ja, i går var det Roy. Mm-hmm. Hvem det blir i dag får vi alle vite rett etter helslaget. Her kommer Sissy Cowboys. Det er hyggelig med det magiske ordet unnskyld.

0: sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
1: Reiseradion, det sommer.
2: Sommerstemning med Reiseradion på NRK PN og i appen NRK Radio.

0: Mai med Try to forget you.
1: Det var fint.
0: Veldig fint.
1: Har du lyst til å bli dagens nye venn, så går du inn I appen NRK Radio, søker opp oss, Andrea, klikker på send inn og forteller oss hva du feirer for tiden. Det kan ha skjedd ja, forrige uke, det kan ha skjedd akkurat nå, kanskje det skjer I morgen.
0: Det mulig. Vi gleder oss uansett til å bli venn med en av dere rett etter nyhetene. Nå skal vi få et værvarsel. Det statsmeteorolog Christian Gislefoss som skal fortelle oss hvordan fredagens vær blir.
2: I morgen så blir det en ny varm dag på Sørlandet og Østlandet med temperaturer over 30 grader. Kan fort komme opp I 33 grader enkelte steder på Østlandet. Gjelder særlig da indre deler av Buskerud og Telemark. Mye sol også I Rogaland. Men når vi kommer til I morgen kveld så vil det komme noen byger fra sør-sørvest. Fra Nordsjøen kommer inn over Rogaland og Agder først, og disse kan nok inneholde en god del millimeter med regn, altså det vil si kraftige byger, og kraftig tordenvær, så vi har sendt ut et gult farevarsel for lyn, som gjelder da I morgenkveld for Agder og Sørlandet. Og utover natta så vil disse bygene bevege seg østover, slik at også Østlandet får besøk av disse tordenskyene. Så her vil det også være, her det også ute et lynvarsel da, for natt til lørdag. Når det gjelder resten av Sør-Norge, så vil det være mye skyer fra Bergen og nordover. Det blir perioder med regn, og også I Trøndelag en våt dag I morgen. I Nord-Norge, mye skyer. Det blir regnvær både I Nordland, Troms og også store deler av Finnmark. I Øst-Finnmark så ser det ut at de fleste slipper unna nedbøren. Her blir det mest oppholdsvær med en sky av hver type. Skyet også på Spitsbergen. Det blåser ifra nord og blir en 7 grader I Longyearbyen I morgen.

0: Ja, dette blir spennende.
1: Ja, veldig.
0: Fra 1986-plata Lille Persille, altså Inger Hagerup-tekster, tonesatt og sunget av Finn Kalvik, eller 2025-låta Galopp med Koseron, Unge Ferrari, Arif og Mai.
1: Spennende, det helt opp til deg. Du bare går inn i appen NRK Radio og finner fram til denne avstemninga. Den ligger ute allerede, selvfølgelig. Trykk på den du helst vil høre om noen få minutter.
0: Hva tror du? Så forskjellig.
1: Ja, det er så forskjellig at jeg ikke tør å si det
0: enda. Nei, nei. Finn står sterkt, altså.
1: Ok, Finn står sterkt. Du setter en knapp der.
0: Men en radiohit, en sommerhit fra i fjor.
1: Ja, den er god, den galopp, altså.
0: Det er du som avgjør, du som hører radioen, ved å gi din stemme i appen. Mens vi hører Oh Blonde med Hot Air Balloon.

0: Hot Air Balloon When the Summer is Over, synger de Oh Blonde.
1: Åh, det behöver vi ikke tenke på ennå.
0: Nei, det lenge til, heldigvis.
1: Ja, det eneste vi skal tenke på nå hva som ble dagens sommerlåt.
0: Ja, resultatet klart?
1: Ja, det klinkende klart.
0: Åh, ble det overlegen seier?
1: Folket vil ha Finn Kalvik, selvfølgelig.
0: Oi, oi, oi. Ja,
1: 70% av stemmene.
0: Oi, såpass.
1: Ja, deilig å vite da.
0: Ja.
1: For finneren.
0: Det finnes år i år.
1: Finneren er vinneren.
0: Så bra.
1: Ja.
0: Skal vi høre på den da?
1: Ja, vi får gjøre det.
0: Sommerøya og Finn Kalvik, dagens vinner i Folkets sommerlåt-duell. Her den. Her den.
1: Nei, den startet, den var bare litt rolig.
0: Ja, så her kommer den, ja, det snekka som er i gang.
1: Ja, ikke sant? Må gi snekka litt tid.
0: Unnskyld, Finn.
1: Det går bra. Han tilgir det.

0: Her NRK Nyheter, klokken 18. I dag det 4 år siden terrorangrepet mot skeive I Oslo sentrum. To mennesker ble skutt og drept, og flere ble skadet da en væpnet mann gikk til angrep på folk som feiret Pride. Støttegruppen 25. juni arrangerer I dag en minnemarkering. Leder for støttegruppa Espen Evjent var en av de som ble skadd I angrepet.
1: Jeg har både grua meg og gledet meg til å stå her I dag, og det klart at det en dag der minnene og bildene og alt egentlig bare kommer tilbake, men det så godt å stå her I dette fellesskapet, og det så godt å se at det som skjedde faktisk betyr noen ting, fordi den dagen det ikke betyr noen ting, da det ingenting som betyr noe. Vi nødt til å ta lærdom av det som skjedde.
0: Flere land sender hjelpearbeidere til Venezuela etter de kraftige jordskjelvene I natt. Frankrike, Spania og Schweiz blant dem. Minst 164 mennesker har omkommet, men det fryktes at tallet vil stige kraftig. Anna Hamra, humanitær rådgiver I SOS Barnebyer, sier at kollegaene I Caracas nå jobber under fryktelig vanskelige forhold.
2: SOS Barnebyer prioriterer jo da å prøve å få oversikt over de barna som alene og trenger hjelp. Det jo også sånn at I store byer, for eksempel som Caracas, så det jo mange barn som alene før dette her skjedde, altså barn som for eksempel bor på gata, og disse vil også da trenge ekstra beskyttelse og hjelp I dagene som kommer. Men det fryktelig vanskelige forhold å jobbe under, både for våre kollegaer som selv har familier og andre som blitt rammet, og folk veldig redde og engstelige, og for etterskjelv som kan komme, så det fryktelig vanskelig forhold å jobbe under.
0: Bruken av kunstig intelligens I skolen varierer kraftig, det viser en ny rapport fra Utdanningsdirektoratet. Mens noen skoler bruker teknologien aktivt og systematisk, andre mer tilfeldig. Variasjonen veldig stor, det sier utdanningsdirektør Morten Rosenqvist.
3: Det behøver ikke være helt likt I hvert eneste klasserom, det vi ikke så opptatt av. Men vi opptatt av at fellesskolen den skal være noenlunde lik for alle elevene. Det som vi leser ut av den rapporten her jo det at vi synes I hvert fall at den variasjonen den veldig stor. Og det vi også ser I rapporten jo at skolelederne de etterlyser å få klarere føringer, mer råd, og det også noe som vi kommer med nå.
0: Norwegians anke I saken om klimakvoter avvist av høyesterett. Flyselskapet skriver I en børsmelding at de tar et tap på 730 millioner kroner. Miljødirektoratet ila flyselskapet en bot på nesten 400 millioner kroner, fordi direktoratet mente de ikke hadde overholdt forpliktelsene I forhold til levering av klimakvoter I 2020. Det var NRK Nyheter I studio Emilie Hellum. NRK
4: Andrea. Hjertelig velkommen skal dere alle sammen være tilbake hit til oss.
5: Hos Andrea, selskapet ditt her på NRK P1 I en time til.
4: Vi gleder oss over å være sammen og over å invitere inn en ny venn hvert øyeblikk.
5: Ja, vi skal bare nyte selskapet til Rihanna først.
4: Her Diamonds. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Prince and the New Power Generation, the most beautiful girl in the world.
1: Jeg håper Rikard sier det til Trude der ute på terrassen I kveld.
0: Han gjør nok det.
1: Jeg håper det.
0: Ja. Det hørtes veldig flott ut.
1: Mm, Rikard, dagens nye venn.
0: Ja, og Trude, hans samleverske, som altså befant seg I, nå skal jeg prøve meg igjen, ja. Hacienda Riquelme.
1: Det høres jo spansk ut, det.
0: Ja,
1: prøvde. Og det var Spania de var I, hadde leilighet der, skulle ha 14 dager, var en uke inn I ferien, og velger da å dra litt tidlig for å komme utenom den turistverste strømmen.
0: Ja, fordi at vi anser jo sommerferien, sånn fellesferien, fra å starte sånn I begynnelsen av juli en gang, mens nedover I Europa så det jo faktisk lenger og lenger ut I juli, midten av juli I Tyskland, tror jeg, siste, altså begynnelsen av august I Italia, tror jeg.
1: Ja, ja.
0: Snakker kanskje mot bedre viten nå, men da blir det travelt og folksomt på golfresort I Spania, og det prøvde vi å styre unna, så drar det heller ned igjen på høsten. Så. Deilig.
1: Ja, og jeg kjenner bare den følelsen av å sitte inne I aircondition og så åpne den der varm døra ut på varme fliser. Det så deilig.
0: Ja, det mye som riktig der. Vi skal nå snakke om noe annet, fordi at det blir en fin helg I sør og sørøst, men det kan bli noe bråk, Christian.
2: Ja da, det gjør det, og med sånne høytrykkssituasjoner som vi har nå, og særlig med tanke på at vi ligger liksom I ut kanten av denne hetebølgen som har rammet Europa nå denne uka, så kan det noen ganger bli litt ustabilt, og nå natt, eller fredag kveld og natt til lørdag så får deler av Sør-Norge besøk av kraftige tordenbyger, og det vil man helt sikkert merke mange steder, både I Rogaland og Agder I første omgang. Her det ute et farevarsel som går fra klokka 8 fredag kveld og frem til klokka 2, mens deler av Østlandet, sørlige deler av Østlandet kan vi vel kalle det. Her forventer vi at lynaktiviteten tar seg opp rundt midnatt og kan vare gjennom natta. Altså. Og da det jo Telemark som får dette først, og så beveger det seg vestover mot Akershus og Oslo, etter hvert også Østfold og sørlige deler av innlandet.
0: Ja. Det rett og slett fordi at det så varmt ute I Nordsjøen også, at havet fordamper I enda større grad enn ellers?
2: Altså, du kan si det at det varmt I sjøen gjør jo at disse tordencellene mottar ekstra energi. Ja. Så de kommer inn mot oss og ekstra ladet, hvis vi kan si det. Altså. Ja. Sånn at vi ser at det potensielt kan bli veldig mye lyn. Og det jo derfor vi også da sender ut dette gule farevarslet.
0: Ja. Og resten av helgen da, og ikke minst helgen for de som ikke I disse områdene for lyn og torden?
2: Ja, for dem som befinner seg da I, ja, hvis vi tar Vestlandet først da, så vil de her få en, det blir egentlig, det går I regn og regnbyger, både lørdag og søndag. Sola kan kanskje titte frem I perioder, men det blir nok veldig mye skyer. Temperaturen kommer nok til å ligge over 20 grader mange steder på Vestlandet. I Trøndelag så ser faktisk helgen ganske lovende ut. Det blir perioder med sol, temperaturer opp igjen 20 grader. Muligheten for byger til stede, men det blir langt færre enn det blir på Vestlandet. Og I Nord-Norge så nok lørdagen veldig grå, men så kommer søndagen, og da ser det ut som at sola skal vise seg frem igjen, og det blir en nydelig vær og veldig stor mulighet for at man får se midnattssol.
0: Ja, og Sør- og Østlandet med unntak av natt til lørdag?
2: Så vil det nok fortsatt være varmt her, og det vil være lite nedbør, mest opphold, mye sol og fortsatt høye temperaturer som du inne på.
0: God helg, Christian.
2: Ja, god helg.

0: Tobias Sten, kometkarriärsten, ja. Hånd i hånd.
1: Kometsten.
0: Kometsten. Komet, en komet, er det en stein?
1: Eller ja,
0: en,
1: ja, noe sant.
0: Du, ja. Vi skal nå ta opp handsken av den her sagt. Vi skal se tilbake på noe veldig spesielt som skjedde for en halvtimmes tid siden.
1: Ja, det er veldig spesielt, og det er noe.

0: Dette var singleversjonen, altså 7-tommer-versjonen av The Bird.
1: Ja.
0: Som kom i hvert fall, jeg tror jeg har 5 remixer av den. Og noen av dem helt sånn spacea, og andre ganske lik denne, men vi måtte jo spille original.
1: Og noen har også, hvis du hørte denne sangen og tenkte, det heter jo ikke det.
0: Nei, så har den altså også gått under navnet Echoes Down the Hall, ja. Som man jo synger flere ganger her.
1: Veldig rar
0: ja.
1: Historie.
0: Ja.
1: Men moro, ikke overraskende at du måtte dra fram litt synt fra din gode gamle ungdomstid.
0: Nei, ikke sant? Litt hemmelighetsfull synt.
1: Sommermusikk?
0: Ja, jeg synes det.
1: Ja.
0: Jeg synes det. Egentlig helårsmusikk.
1: Ja.
0: Nå gleder jeg meg veldig til din torsdagstrudelutt.
1: Ja, jeg skal noen år fram.
0: Mm.
1: Jeg må jo komme til en tid hvor jeg fantes på jorden.
0: Ja, det hyggelig.
1: Så jeg reiser til 1995.
0: Da var du ett år.
1: Ja, jeg husker ikke så veldig mye av det. Annet enn at jeg er veldig fornøyd med å havne i livet.
0: Ja.
1: Jeg har jo generelt vært det. Fornøyd med familien jeg havna i. Og,
0: ja, og vi rundt deg er glad for ja, at du havna
1: ikke
0: her.
1: Ikke sant? Det er hyggelig å komme til verden.
0: Ja.
1: Det er det jeg prøver å overbevise meg selv nå, som jeg skal sette et nytt liv til en litt verden i brand.
0: Ikke sant?
1: Det er så fint å bli født, så det blir bra.
0: Ja.
1: Jeg skal høre smak av honning.
0: Oi.
1: Ade Lillos, og det er jo fordi at det er min, ja, det synes jeg er den deiligste norske sommersangen. En sang som spilles alt for lite på radio, synes jeg. Den minner meg om å ta det litt med ro, gå rundt og tenke på at det er ganske mye, faktisk, som smaker honning. Mange hyggelige ting man kan drive med. Den ble gitt ut på en EP med samme navn, men var også en del av albumutgivelsen sent og tidlig denne her.
0: Mm.
1: Jeg synes bare den er het. Helt tipp-topp, tommel opp. Så det er smak av honning som er min torsdagsrundlutt i dag.
2: Mange lever kun for penger, som de faktisk ikke trenger. Jobber både natt og dag i et evig statusjag.

0: Ja, vi skal bare snaue 2 måneder bakover i tiden vi nå.
1: Ja.
0: Tidsmaskinen tar oss nemlig til begynnelsen av mai, for da ga Maroon 5 ut en ny single som heter Heroin.
1: Ja, gjengen med 3 Grammy-priser på peishylla er tilbake til sine røtter, sier fansen.
0: Ja, og ble du litt redd av den titelen, så er det altså ikke heroin, men heltinne vi skal høre om nå.

0: Maroon 5s nyeste Heroin var det.
1: Ja, kvartetten fra Los Angeles som jo startet I 1994, da hette de Cara's Flowers.
0: Ja, og Cara var det jente de hadde gått på skolen sammen med.
1: Ja.
0: Og gjett hva? Alle gutter hadde vært forelsket I henne.
1: Veldig søt historie da.
0: Ja.
1: Men de har aldri fortalt hvorfor de skiftet navn og hvorfor det ble akkurat Maroon 5.
0: Nei, Adam Levine har sagt at det alt for flaut.
1: Ja.
0: Ja. De har lovet hverandre å ikke fortelle bakgrunnen til noen I hele verden.
1: Men,
0: ja, men.
1: I et intervju hos Howard Stern så har han innrømmet at han har faktisk fortalt det til ett menneske på jorda.
0: Ja, Billy Joe.
1: Ja, overraskende nok.
0: Han kanskje til å stole på han da.
1: Ja, sikkert.
0: Adam Levine traff nemlig Billy Joel på en restaurant I New York. Det vil si Adam traff Jay-Z, som ja. Introduserte den for Billy Joel. Adam var kjempefan. Så de ble sittende og snakke sammen, egentlig om Billy Joels sanger.
1: Ja.
0: Men så fikk han et spørsmål tilbake da, og var hvorfor valgte dere navnet Maroon 5? Og siden Billy Joel hadde vært ganske røvs på drinkene, så var han godeste Adam I en, hva skal vi kalle det, en tilstand hvor han var litt løs I leppa.
1: Løsloppen.
0: Ja, så han fortalte bakgrunnen. Men Billy Joel lovte å ikke si det videre til noen.
1: Jeg lurer på om han har holdt det.
0: Ja, det lurer jeg på.
1: Vi skal høre en sang som heter Falling, vi nå.
0: Ja.
1: Den fremføres av en som kaller seg Alesso, men som jo egentlig heter Alessandro Renato Rodolfo Limbla.
0: Wow.
1: Han svensk.
0: Ja, han svensk. Og det også hun han synger sammen med, nemlig Kinda Ingrosso, som jo gift med Sebastian Ingrosso I Swedish House Mafia. Look at me.

0: Han har vært proffmusiker siden 14-årsalderen.
1: Oi.
0: John Cougar Mellencamp. Nå har han blitt 74 år.
1: Det respektabelt.
0: Ja da, han fra Indiana I USA, men han har tyske og nederlandske forfedre, leste jeg.
1: Ja. Ja. Var det han som het noe annet?
0: Han har blitt kjent under fire forskjellige navn. Det var John Cougar, John Mellencamp, John Cougar Mellencamp og bare Cug.
1: Åh, oh, Cug.
0: Ja. Cug.
1: Veldig kult.
0: Ja.
1: Thundering Hearts heter sangen vi hørte, og den ga han ut på det femte albumet sitt, som allerede var klart i 1981.
0: Ja, et kjempealbum. Ja. Jeg var bare 10 år da, men jeg husker at jeg likte det veldig godt.
1: Ja, så det fikk du?
0: Det fikk jeg ikke.
1: Nei.
0: Men jeg måtte høre på det borte.
1: Ja. Ja.
0: Denne karen har vært gift mange ganger og alltid fått mye medieoppmerksomhet i USA rundt kjærlighetslivet sitt.
1: Mm.
0: Spesielt da han for en 4-5-6-7 år siden var forlovet med skuespiller Meg Ryan.
1: Ja, er han ikke det lenger?
0: Nei, det tok slutt det også.
1: Trist.
0: Ja, han har vært storforbruker av kjærlighet.
1: Ja, det er noen av dem, og det kommer en kjekkass til her.
0: Ja.
1: Han er fra Hollywood og er ikke mer enn 60 år gammel.
0: Oi.
1: Men han også startet jo som musiker i tenårene.
0: Ja, og siden har han jobbet med storheter som Elton John, Eric Clapton, Prince, Rod Stewart, Joe Cocker. Vi kunne fortsette, vi skal ikke det. Best kjent er han nemlig fremdeles som soloartist.
1: Ja, det er kult.
0: Ja.
1: Vi stikker innom i 1991 da han ga ut sitt første album. Det heter bare Curtis Tigers, og vi velger sporet Never Saw a Miracle.

0: dette ble også en hit for Curtis Digers.
1: Ja.
0: Han vel kanskje dog enda bedre kjent for I Wonder Why.
1: Ja, jeg tror du har rett.
0: Men hvorfor sette ting opp mot hverandre?
1: Nei, det helt riktig. Det som var pussy var at alt kom jo fra samme skiva, og han har gitt ut flere plater.
0: Ja.
1: Altså ganske mange etter hvert.
0: Ja.
1: Og så var det var også han som hadde disse kjøkkensendingene sine under pandemien?
0: Ja, det var du som så på det.
1: Ja.
0: Sang han I Wonder Why?
1: Ja, jeg lurer på det.
0: Mm.
1: En kreativ, fin fyr. Hvis du lurer, siden du sa det, I wonder why, I wonder who, det skal være programleder for Kveldsåpen til kveld etter nyhetene,
0: ja.
1: Så er svaret på det spørsmålet Hanna Enger Guttormsgård, så det er bare å glede seg.
0: Ja, det gjør jeg da. Mm. For vi skal jo snart parkere tidsmaskinen for i dag. Det gjenstår kun ett stopp, og det er i 1993, da amerikanske The Hooters skal utplatte Out of Body.
1: En knallplate, spør du meg.
0: Mm.
1: Eric Basilian og Rob Hyman skrev en sang som nok mange vil kjenne best med Ricky Martin og Maya.
0: Ja, deriblant meg, egentlig.
1: Ja, men nå skal vi høre originalen, og den er altså med The Hooters.
0: Jeg har snudd til at dette er blitt min favorittversjon.
1: Å, veldig bra.
0: Så hygg deg med Private Emotion, og husk at vi kan være sammen igjen på mandag.

0: Her NRK Nyheter, klokken 19. Det fryktes at flere titals tusen mennesker har mistet livet etter to kraftige jordskjelv I Venezuela I natt. Venezuelas midlertidige president Delcy Rodriguez har erklært unntakstilstand I landet. Nils Martin Gunneng, Norges ambassadør til Colombia og som også dekker Venezuela, sier situasjonen I landet uoversiktlig og at myndighetene ber om internasjonal hjelp.
1: Veldig mange har sovet ute I natt, fordi selv om ikke bygningene har rast sammen, så de utrygge. Og det kommer de til å fortsette å være I dagene fremover. Og innsatsen nå vil jo fokuseres på å søke og få reddet folk ut av de sammenraste massene. Og det mange land I nærheten som har mulighet til å sende søk- og redningsteam som I ferd med å gjøre det. Og så skal jo myndighetene I Venezuela arbeide hardt for å prøve å få til ly, mat og drikke til alle de som ikke har et sted å bo.
0: Equinor vil gå videre med planene om å bygge Wisting-feltet I Barentshavet, som vil bli tidenes nordligste oljefelt. Det opplyser selskapet I en pressemelding. Planene ble utsatt I 2022 til stor jubel for flere miljøorganisasjoner som var mot utbyggingen. Men I dag har Equinor sendt et forslag til høring, og det Hilde Rolufsen Næss I Arctic Energy Partner glad for.
2: Det en enorm milepæl for Nord-Norge og nordnorsk leverandørindustri, uten tvil. Aktivitet ute I havet, det genererer aktivitet på land, så vi jo utrolig, utrolig glad for at det gir signaler nå om at vi får enda et felt I Barentshavet etter hvert. Så håper vi på at det skal generere mye aktivitet også, både direkte I leverandørindustrien og indirekte på hotellnæring og overnatting og alt det som kommer med.
0: 350 000 haitere og over 6 000 syrere kan bli deportert fra USA etter en ny høyesterettsavgjørelse. Avgjørelsen åpner for at Donald Trumps administrasjon kan frata innvandrere en humanitær status som beskytter dem mot utsendelse. Tre av domstolens 9 dommere stemte mot, men de konservative dommerne ga sin støtte til Trump-administrasjonen. Tons of Rock-festivalen har problemer med vannforsyningen, og akkurat nå det 28 grader på Ekebergsletta der festivalen holdes. Stor pågang I perioder I lavere trykk I kranene på drikkestasjonene, derfor deler vi nå ut ekstra flaskevann, det sier pressansvarlig for Tons of Rock, Lars Teffre Både. Festivalen har allerede opplevd flere problemer I løpet av de to festivaldagene. I går gikk strømmen 2 ganger, noe som førte til konsertforsinkelser. Det var NRK Nyheter I studio Emilie Hellum.
3: Dette kveldsåpent. Hanna Enger Guttormsgaard på NRK.
4: Takk til NRK Nyheter og ikke minst til HC og Andrea. Nå blir det musikk fra De Lillos her I P1.

Venn, det synger Delilos. En låt som faktisk fikk en oppsving under koronapandemien, hvis du også ser tilbake 6 år siden. Det var flere som delte egne musikkvideoer fra både hjemmekontor og karantene, med budskapet at det var viktig å holde sammen. Og da var det denne låta som spilte i bakgrunnen. Litt rart det å tenke på at, ja, er 6 år siden 2020, men det var flere som ønsket at disse musikkvideoene skulle være litt som en tidskapsel. Oslo-koret Retro fortalte blant annet til bydelsavisen Sagene Avis mai 2020 at de hoppet på musikkvideotrenden for å vise både nåtiden og ettertiden at de holdt seg aktive også under pandemien. Best beskrevet var dette av korets styreleder Kirsti Dahl Johansen, som sa som følgende: «Det vil være litt som å si, hvor var du da Oddvar Brå brakk staven? Men hvor var koret Retro under koronapandemien?» Jo, det kan vi faktisk vise frem. Vi var ikke passive. Vi gjorde noe som holdt oss sammen, det sa styrelederen i koret Retro. Om det var det som var tanken da Delillos ga ut Hold på en venn i 2009, ikke sikkert. Men en slags tidskapsel ble det altså likevel. Riktig god torsdagskveld til deg. Det var litt tilbakeblikk, rett og slett. Rart å tenke på. Du lytter til Kveldsåpent på NRK P1, og her skal det bli flere gode låter og musikk, både med og uten store budskap. Mitt navn Hanna, og jeg skal henge her på kanalen fram til klokken blir 10. Nå skal du få mer sommermusikk. Her, ja. Dette en av faktisk årets store sommerlåter. Ganske sikker på at denne vil bli sånn årets sommerlåt i oppsummeringen av 2026.

0: Raman, han god på å lage sommermusikk. Vi hørte låta Vi skal aldri gå hjem før soloppgang fra hans nyeste album Ramuelo her i P1. Juni, det kjent som Pride-måneden, og over hele verden så markeres kjærlighet, mangfold og retten til å være seg selv. Her hjemme i Norge også Oslo Pride i gang i dag i hovedstaden, og den store paraden den allerede nå på lørdag. Samtidig dette også en tid for ettertanke. I dag minnes vi terrorangrepet i Oslo den 25. juni 2022, da to mennesker mistet livet og flere ble rammet i et angrep rettet mot skeive. Minnet om dagen står fortsatt sterkt for mange, og minner oss om hvorfor kampen for å kunne være den man fortsatt viktig. Men i disse dager så feires kjærligheten på ny, og musikk det en viktig del av Pride-feiringen. Vi skal bli med reporter Vilde Pettersen på en musikalsk reise, og hun skal nemlig ta oss gjennom noen av de største og mest ikoniske Pride-låtene gjennom tidene.
1: I juni det Pride-måned, og for å markere det skal vi innom noen av låtene som har fått en helt spesiell betydning for LGBTQ+-miljøet. Musikk har lenge vært en viktig del av både fellesskap, synlighet og kampen for å kunne være seg selv. Og gjennom mange år har artister skapt sanger som har blitt symbol på stolthet og frihet. Vi starter med Madonna, og det litt vanskelig å velge bare en låt fra hennes diskografi, men det ble Vogue fra 1990. Låta var inspirert av voguing-kulturen og ble en stor internasjonal hit, selv om den opprinnelig var tenkt som en B-side på vinylen. Vi beveger oss til 1978, da Chaka Khan kom med I'm Every Woman, og sangen ble en viktig markering av kvinner og deres styrke, og har senere blitt omfavnet av både skeive og transkvinner. Samme året gitt Gloria Gaynor ut I Will Survive. Sangen ble en enorm suksess, og fortsatt en av de mest kjente låtene knyttet til Pride og Pride-parade, mot og det å reise igjen etter motgang. To år senere så kom Diana Ross med I'm Coming Out. Og ideen til den sangen her oppstod etter at to av låtskriverne så flere drag-artister som opptrådde som Diana Ross på en nattklubb i New York. Og resultatet, det ble en sang som i dag forbindes med det å være åpen om hvem man er. Vi hopper frem til 2010 og Robin sin Dancing on my own. Robin har fortalt at hun ble inspirert av triste diskolåter, og sangen har blitt en av de mest populære Pride-låtene de siste årene. Turen til 2017 og Frank Ocean's Chanel. Han biseksuell, og her utforsker han sin egen identitet, og sangen har blitt hyllet for sitt åpne og personlige budskap. My guy pretty like a girl, and he got five stories to tell. I see both sides like Chanel. Vi avslutter selvfølgelig med Lady Gaga sin Born This Way fra 2011. Lady Gaga, hun ønsket å lage en sang som tydelig feirer mennesker sånn som de er, og låta gikk ut til toppen av hitlistene. De her låtene mer enn bare store hits, fra disco på 70-tallet til moderne pop og R&B. De har blitt symboler på stolthet, synlighet og kjærlighet. Og kanskje det nettopp derfor de betyr så mye for så mange.
0: Ja, gjennom flere tiår har Pride blitt forbundet med musikk, og kanskje det ikke tilfeldig at mange av de aller største låtene skapt eller fremført av sterke kvinnelige artister. Kan du nevne noen? Madonna, Diana Ross, Gloria Gaynor har nettopp satt ord på det å tørre å være seg selv. Og få låter har blitt et sterkere symbol på nettopp dette enn den neste du skal få høre her. siden den kom ut I året 1978, har den vært spilt på dansegulv verden over og I Pride-parader år etter år. Her Gloria Gaynor med I Will Survive.

Bra damer som var innom her. Først så hørte vi I Will Survive av Gloria Gaynor. Og her var det danske Hanne Bol som var innom med låta Starting All Over Again. Og hun skal også på turné til høsten, og da skal hun ta turen mange steder I Norge. Som kan være greit å vite om. Men nå så skal det handle om denne karen.

Lionel Richie, han startet I går turnéen The Sing A Song All Night Long Tour, som etter planen skal holde på helt til 14. august. Men nå spørs det litt hvordan det skal gå. For det ble alt annet enn hele natta lang på åpningsshowet I Minnesota I går kveld. Den 77 år gamle artisten måtte avbryte etter bare 55 minutter. Lionel han begynte å føle seg dårlig under hitten Dancing on the Ceiling og måtte sette seg ned. Etterpå så fortsatte han ved piano på Three Times a Lady, men så forsvant han like etterpå. Bandet de ble værende på scenen I 15 minutter, men til slutt så måtte også de forlate scenen. Og etter at fansen tålmodig hadde ventet på Richie I 40 minutter, så kom beskjeden fra saksofonisten hans at showet var over. Lionel Richie selv, han har ikke kommentert noe på dette enda. Det eneste som sagt at han følte seg litt dehydrert før konserten. Vi får håpe at Lionel Richie får føle seg bedre snart, for han har nemlig flere konserter å rekke. Planen I hvert fall at han skal på hele 26 konserter I sommer rundt om I statene, og det skal han gjøre sammen med Earth, Wind and Fire. Så her det altså planlagt et spektakulært show. Men da må jo Lionel Richie bli frisk først. Vi sender han og gjengen en tanke. Her skal du få musikk fra Richie selv. Her blir det Dancing on the Ceiling I NRK P1.

Vi får håpe at Lionel Richie føler seg bedre. Han ga I hvert fall en super konsert her I NRK P1 med låta Dancing on the Ceiling fra året 1986. Fyller altså 40 år I år denne låta. Klokka, den nærmer seg nå 7:30, og jeg har tatt en titt på trafikken. Det lite å melde om på det store hovedveinettet, med unntak av en del veiarbeid. Og vil du se om det noe som påvirker strekningen som du skal kjøre på, så kan du klikke deg inn på 175.no. Og ser du noe på veien som jeg burde vite om, og som jeg skal melde om, så kan du sende meg en melding I appen NRK Radio, og da det kveldsåpent som gjelder, så kan du trykke på send inne. Men nå skal vi ta en tur fra 1986 til 1985. Vi reiser rett og slett tilbake I tid, vi I kveldsåpent. Dette her musikk fra tyske Sandra. Herlig musikk som gikk rett opp I topplistene I Norge og flere andre land I Europa da den kom ut. Det også blitt signaturlåta til Sandra her. Du skal få klassikeren Maria Magdalena.

0: fotball-VM. Fotball-VM. Møter vi fotballgiganten Frankrike.
1: Kylian Mbappé! Han der! Og en høy til!
0: Følg kampen på NRK og hør alle kampene I appen NRK Radio.

En låt med samme navn som albumet til Vamp, Liten Fugl fra året 2012 fikk vi her. Vi skal straks høre at skotske fotballfans blir trukket fram som en av de aller ivrigste under fotball-VM. Her I kveldsåpent så skal du straks få høre deres største fotballsang gjennom tidene, og den spiller på litt skotsk selvironi, hvis vi får si det på den måten. Men først skal det bli litt salig musikk her fra Eric Clapton. Han synger Wonderful Tonight.

på dagtid hvis du fortsatt i jobb, sånn som noen av oss Men du ikke alene, og du skal få bli i godt selskap med mer god musikk her på kanalen. Nå blir det mer norsk musikk St. Morris her med en låt fra året 2010. Bandet med Trygve Skau i front. Her allting blei stilt.

Glad musikk som passer perfekt for en junikveld. Allting ble stilt, fikk vi her av Sankt Morris. Klokka, den nærmer seg 8, og det straks på tide med litt nyheter her på kanalen. Men før den tid, så skal du få en låt som var en del av filmsporet til Marvel-filmen Black Panther. Når denne låta, neste låta her, spilles i filmen, så hovedpersonene på vei inn i et hemmelig kasino I byen Busan I Sør-Korea. Ganske stemningsfullt. The Weeknd og Kendrick Lamar får du her med låta Pray For Me.

0: Her NRK Nyheter, klokken 20. Dødstallet I Venezuela har steget til minst 188, det melder Reuters. Venezuela har allerede opplevd mange prøvelser før jordskjelvene som rammet landet I natt. Korrespondent Anders Tvegård mener det kan bli vanskelig for landets ferske president.
1: Landet skakkjørt, og det har vært en krisestemning I mange år. Mange av dem som hadde råd til det, gjerne med utdanning, har allerede reist fra Venezuela. Akkurat nå så legges den politiske uenigheten til side, fordi det handler om å redde liv. Men mange sykehus har ikke blitt pusset opp på flere år. De mangler utstyr på sykehusene. Vann og strøm forsvant også før jordskjelvet. Nå det veldig kritisk, spesielt av de utsatte områdene. Så det en slitt infrastruktur. Og selv om Venezuelas leder har erklært unntakstilstand for å få arbeidere inn fra andre deler av landet, så det enorme oppgaver de står overfor.
0: I dag det 4 år siden terrorangrepet mot skeive I Oslo sentrum. 2 mennesker ble skutt og drept, og flere ble skadet da en væpnet mann gikk til angrep på folk som feiret Pride. Støttegruppen 25. juni arrangerte I dag minnemarkering, og leder for støttegruppa Espen Evjent glad for å se så mange kommer for å markere, men mener at samfunnet fortsatt har en lang vei å gå.
2: Jeg hadde håpet at 25. juni skulle bli vendepunktet for hvordan vi snakket og tenkte om hverandre, og at vi skulle benytte den sjansen til å komme sammen og lage et mer inkluderende samfunn. Men jeg ikke sikker på at det dit vi på vei, altså vi vet jo at støtten øker. At det flere som markerer Pride enn det var før. Men vi vet også at motstanden og frakten egentlig for skjeve liv øker, og det må vi rett og slett jobbe med. For alt det vi vil å leve som frie, vanlige mennesker.
0: Om et døgn møter Norge Frankrike I fotball-VM. Vinneren av oppgjøret vil stikke av med gruppeseieren. Det ventet at Norge gjør endringer I sin startelver, og Kristoffer Løkberg, fotballekspert I NRK, tror landslagstrener Ståle Solbakken nå prøver å finne en gyllen middelvei.
3: Jeg tror han sitter I snakkende stund og tenker på hvordan finner han perfekte balansegangen da, mellom å hvile nok spillere så de har friske hoder og friske ben til 16-helsfinalen, men samtidig ikke bare kaste bort Frankrike-kampen. Og jeg gleder jo meg fortsatt til kampen. Tenk da, for å se Oscar Bob, for å se Andreas Skjeldrup, det spillere I form, det bare å glede seg, selv om det blir byttet på laget.
0: Tons of Rock-festivalen har problemer med vannforsyningen. Stor pågang I perioder I lavere trykk I kranene på drikkestasjonene. Derfor deler vi nå ut ekstra flaskevann, det sier pressansvarlig for Tons of Rock, Lars Teffre Både. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter finner du på NRK.no I studio Emilie Hellum.
4: Du hører på Kveldsåpent med Hanna Enger Guttormsgaard på NRK P1.
5: Takk til NRK Nyheter som tilbake om en times tid. Nå blir det musikk fra Justin Bieber fra året 2020.

Die In Your Arms hørte vi der, Justin Bieber med skikkelig sånn der tenåringsstemme. Dette var en låt fra albumet Believe fra 2012, og albumet det kom faktisk ut samme året som at Justin Bieber spilte på Operataket I Oslo, hvor hele byen hadde Bieber Fever. Og NRK har til og med laget en liten dokumentar om det I serien Normal Galskap. Da kan du søke opp Jakten på Bieber I NRK TV, så kan du se den. Riktig god kveld og god torsdag. Mitt navn Hanna, og jeg håper at du nyter denne juni-sommerkvelden hvor enn du Kanskje så sitter du og tenker på at der var jo jeg under denne Bieber-galskapen. Eller kanskje så tenker du at du glad som slapp det. Du lytter I hvert fall til kveldsåpent, og hvis det blir mer Bieber her I kanalen, så skal det være Bieber under kontrollerte forhold, I hvert fall. Men fra en artist til en annen, vi skal straks innom denne gjengen.

Ja, tro det eller ei, det 24 år siden Maroon 5 ga ut denne låta her. 2002, det ble også året de slo gjennom, og bandet gikk fra å være ukjent til å bli en av 2000-tallets aller største band. Men vi skal også høre mer, ja. Vi skal høre blant annet at altså, Songs About Jane, det det albumet heter. Vi skal også høre om hvilken spesifikk Jane det snakk om i albumtitteren. Men nå skal vi først gjøre plass for litt George Michael, anno året 1987. Her skal du få Faith.

0: Andre låten I solo-debutalbumet til George Michael Faith fra året 1987 fikk vi her. I dag, den 25. juni, det 24 år siden Maroon 5 ga ut albumet som skulle forandre alt for det den gang ganske lille bandet. Songs About Jane startet om historien om et kjærlighetsbrudd, men utviklet seg etter hvert til å bli et av de største debutalbumene på 2000-tallet. Reporter Ville Pettersen har sett nærmere på historien bak.
1: I juni 2002 ga Maroon 5 ut sitt debutalbum, Songs About Jane. På det her tidspunktet var bandet relativt ukjent, men I løpet av de neste årene skulle albumet bli en av de største suksessene på 2000-tallet. Navnet på albumet kom fra Jane Herman, som var ekskjæresten til vokalist Adam Levine. Forholdet mellom dem hadde nettopp tatt slutt, og mange av låtene på albumet handler derfor om kjærlighet, brudd og følelsene som følger med. Første singel var derimot Harder to Breathe. Mange trodde at den låta igjen handlet om et vanskelig forhold, men Levine har senere fortalt at den egentlig sprang ut av frustrasjon, da bandet følte at plateselskapet presset dem til å skrive flere sanger til albumet. Albumet kom ut, gikk det ganske stille for seg. Men de kan bare takke seg selv for å ha sterke singler, fordi stadig ble det mer radiospilling og interessen vokst sakte. Så over et år senere hadde Songs About Jane blitt en internasjonal suksess, og interessen for bandet vokst. Det ordentlige gjennombruddet kom med This Love. Levine skrev sangen mens han gikk gjennom det vanskelige bruddet, og nettopp den følelsesmessige konflikten ble drivkraften bak Anna Moon 5 sine største låter. Kort tid senere følte She Will Be Loved, som skulle bli enda en kjempesuksess. Låten visste en litt sånn mjukere side av bandet og ble en radiofavoritt over hele verden. Og I dag den fortsatt blant Maroon 5 sine mest spilte og mest kjente låter. Men Songs About Jane viste også fram bandets blanding av pop, rock og funk, noe som skilte dem fra mange av samtidens rockband. En annen låt som skiller seg ut på albumet ved å handle om de gode sider ved et forhold og ikke hjertesorgen,

0: Songs About Jane fortsetter å vokse lenge etter utgivelser og toppa albumlistene I flere land. I dag så regnes albumet som Maroon 5s store gjennombrudd og et av de mest populære debutalbumene fra 2000-tallet.
1: Ja, det var først med Songs About Jane at Maroon 5 virkelig slo gjennom internasjonalt, og siden den gang så har de hatt stor suksess med flere platinalbum, Grammy-priser og turner verden over. Låten du nå hører, og som du skal få høre hele av, det jo, ja, fortsatt en av deres mest kjente, med et ikonisk pianoriff og et fengende refreng. Det selvfølgelig This Love, som du skal få her I Kveldsåpent.

året 2024 sin store sommerhit Sabrina Carpenter sin Espresso. Denne låta her, den skrev faktisk superstjerna mens hun slappet av I en liten landsby I Frankrike, like etter at hun hadde hatt en stor konsert I Paris I 2023. I et intervju med Zane Lowe hos Apple Music så sa Sabrina Carpenter at det hele var en rask prosess, noe som gjorde at sangen høres ut som den gjør. Og nå var det ikke Italia vi var I, men det ikke umulig at det ble drukket en og annen espresso shot også innimellom. Vi skal bevege oss fra Frankrike og amerikanske superstjerner tilbake til Norge og norsk pop. Oscar A, han 21 år gammel artist som har vokst opp I Tønsberg og Kristiansand og skriver og produserer de fleste låtene sine selv. Blant annet varmet opp for Cezinando og Gatas Parlament. Her skal du få låta hans kunstig.

Takker til Oskar A, som var innom låta Kunstig, men nå ble det nesten på tide med å gjøre plass til litt 90-tals jazz her I P1. Svært stor ble denne låta tidlig, og 1990 fra amerikanske Curtis Stigers her. Her skal du få I Wonder Why.

Stigers, han undres hvorfor, I wonder why, fikk du her. Vi tar en titt på trafikken nå som klokka har passert 8:30. Veldig lite å melde om på de store hovedveiene. Unnom at det som tidligere nevnt er en del veiarbeid, og så er det en del veiarbeid som også starter opp på natta. Nå som dagene er lange og varmen setter inn, er det noe du ser som jeg burde vite om likevel, utenom veiarbeid og annet, så kan du melde inn til meg i appen NRK Radio, og da er det kveldsåpent som gjelder. Men nå er det på tide med... Jeg ble helt satt ut der, jeg. Nå er det på tide med musikk fra Bang i Valdres. For gutta i Staut, de spør om ikke du kan slippe dem inn. Her skal du få musikk fra dem.

0: sommer I Peto.
1: Mitt navn Jenny Huse. Når ansiktet mitt forteller en historie om Kina, men språket og verdiene mine norske, oppstår det en kognitiv brist hos de som ser meg.
2: Kjente folk deler historiene som formet dem.
3: Jeg heter Erik Thorstvedt. Jeg tidligere landslagskeeper for Norge. Og I sommer I P2 så skal jeg fortelle deg hvorfor jeg synes fotball både veldig viktig og helt uviktig.
2: Sommer I P2. Når du vil I appen NRK Radio.

0: Musikk fra Voss. Her fikk vi Taus med Trur eg fell. Men vi skal snakke, nå skal vi snakke om været, og særlig så skal vi høre om denne hetebølgen som skyller over Sørøst-Norge nå. Meteorolog Siri Wiberg, vi har fått årets første tropedag I dag. Kjevik har blant annet målt over 30 grader. Hvor lenge det denne varmen her skal vare?
1: Den varer I hvert fall over helgen, ser ut som vi faktisk får en ganske tropisk helg med både tropedager og kanskje også tropenetter fremover, og det blir faktisk litt sånn, nesten litt tropisk regn også enkelte steder.
0: Hva det du legger I tropisk regn da? Hva slags forskjell fra vanlig regn
1: det? Det vel at det kommer plutselig og med torden og at det veldig sånn fuktig luft og lommert I forkant med denne varmen, så føles det litt sånn tropisk.
0: Hvor det, eller hvem det som vil oppleve dette som mest da?
1: Det jo, for det jo I Sør-Norge at det veldig varmt, så nå har vi sendt ut lynevarsel for Rogaland og Agder I morgen kveld, så der kan det brake løs, og så beveger det seg østover mot Østland I løpet av natt til lørdag, så I første gang og første omgang så det disse områdene da, men også hele Sør-Norge kan få tordenbyger I løpet av helgen.
0: Hvis vi kikker lenger mot vest og midt og nord og oppover, hva slags vær? Det kanskje ikke like mye tropestemning?
1: Nei, det nok ikke det. Der det mer lavtryksaktivitet og gråvær med regn og regnbyger. Så de får nok ikke så veldig tropisk vær, selv om det kan bli en god del regn mange steder. Litt tristere kanskje det da.
0: Ja, vi som I Trondheim I hvert fall har merket på duskregnet. Det litt sånn klassisk norsk sommer egentlig. Det her ja. Norsk, og der nede det tropisk rett og slett.
1: Ja, ikke sant. Ja, så det litt forskjell. Men jeg kan jo ta det litt mer detaljert for morgendagen, så får Spitsbergen stort sett skyet og litt spredt regn, og det kan også bli lokal tåke. I Troms og Finnmark blir det periode med østlig frisk bris på kysten av Øst-Finnmark, og etter hvert sørvestlig opp I liten kuling utsatte steder I Troms. Og så blir det nok litt spredt regn og regnbyger, og det kan bli litt sol innimellom, kanskje særlig I Finnmark. Og så blir det litt økende nedbør om kvelden. Og I Nordland, sørvestlig opp I frisk bris på utsatte steder og perioden med regn og regnbyger. Trøndelag og Møre og Romsdal, her blir det vind fra sørvest opp I frisk bris I Møre og Romsdal, og det blir fortsatt gråvær og regn, og det kan også være lokal tåke I Trøndelag, men til kvelden så blir det I hvert fall oppholdsvær I Møre og Romsdal. Og sør for Stad og Dovre da, hvor vi har denne varmen, her kommer vinden fra sør og sørvest, stedvis frisk bris. De nordlige områdene får perioder med regn I morgen, men utover ettermiddagen og kvelden så blir det gradvis lettere vær. Mens I de sørlige strøkene så det fortsatt sol og varme som gjelder, men så kommer altså da disse bygene I løpet av kvelden I morgen, og det da I første omgang Rogaland og Agder som kan få kraftige både regn og hagel og tordenbyger. Så vi har ut et farevarsel på mye lyn da, som starter fra klokka 8 I morgen kveld og gjelder til litt ut på natten. Og så har vi også et farevarsel til for sørlige deler av Østlandet og Agder, fordi det har jo ikke kommet nedbør på en god stund, og det varmt, så da det lokal skogbrannfare I disse områdene til det kommer nedbør av betydning.

sommermusikk. En låt som gjorde det stort i året 1988 med en herlig 80-talls musikkvideo. Her fikk du Belinda Carlisle med Circles in the Sand, og da i denne musikkvideoen så er det levende bilder som flagrer i vinden på en strandsand, og Belinda som ser gjennom lengselsfullt, får vi si, gjennom et fotoalbum, mens hun kikker opp og synger altså. Vi skal straks høre fra et av 2010-tallets aller største artister som er aktuell med ny musikk. Og det skal bli mer om etter annen ny norsk musikk fra Makosir fra hans nye album Spill for galleriet. Her skal du få en låt som spiller mye på ord og uttrykk du har hørt før. Nå kommer låta Jessica. Jessica!

Jessica fra Patrick Makosir, som han heter her fra debutalbumet Spill for galleriet, som ifølge Makosir på Instagram fyller en måned I dag, og det får vi bare si gratulerer med en måned gammelt album. album. Det herlig. Vi skal snakke mer om musik, for det gode nyheter for fans av Sam Smith. I går kom singeren My Guy, og I dag kom nyheten om at Sam også slipper album før sommeren over. Skiva, den skal hete Hazel Eyes, og kommer 21. August, så det blir et sensommer-tidlig høstalbum som nok verdt å glede seg til. Sam forteller selv at albumet veldig personlig, og at de selv også vært produsent. De beskriver også albumet som veldig romantisk, og det kan jo passe bra når det slippes rett før høsten. Smakebiten My Guy altså ute, og Sam sier selv at dette var en låt de hadde ventet et helt liv på for å skrive og synge. Vi venter ikke lenger her I kveldsåpent. Dette her My Guy.

Helt vilt vakker musikk fra Emilie Nicolas, Feel Fine, fikk du her i Kveldsåpent. Vi nærmer oss nyheter, og jeg håper at du føler deg fin, eventuelt gyllen. Like før NRK Nyheter på plass, så skal du få super mega duper svære hitten fra filmen K-pop Hunters. Her Golden.

0: Her NRK Nyheter, klokken 21. Evakueringen av 11.000 sjøfolk gjennom Hormuzstredet settes midlertidig på pause etter et nytt angrep mot et handelsskip, det melder Reuters. Meldingen kommer etter at et fartøy tidligere I dag ble truffet av et ukjent prosjektil I Hormuzstredet. Ifølge FNs sjøfartsorganisasjon passerte ikke fartøyet gjennom stredet som en del av organisasjonens evakueringsordning. Det har vært mer trafikk gjennom Hormuzstredet den siste drøye uken etter at USA og Iran inngikk en intensjonsavtale om fred. Paris forbyr alkoholsalg I morgen på grunn av hetebølgen. All alkoholservering stanses klokken 12 og salg av alkoholholdige varer I butikker stanses før klokken 18. Forbudet innført av politimesteren I Paris som et forebyggende tiltak på grunn av hetebølgen som rammer landet. Tre av fire studenter som kom inn på lærerutdanningen uten en treer eller firer I matte, og dermed fikk unntak fra normale opptakskrav, strøk på matteeksamen I fjor. Det viser tall som ble lagt frem I går av Nasjonalt organ for kvalitet I utdanningen. Mathilde Tybring-Gjedde, stortingsrepresentant fra Høyre, mener det et tydelig bevis på at unntaket ikke var så lurt.
1: Og disse tallene viser at man bekymret for kvaliteten på lærerutdanningen, fordi at dette studenter som har gått 13 år I norsk skole, og så starter de på en lærerutdanning uten tilstrekkelig forkunnskaper til å kunne mestre så komplekst og krevende studie, og det skal være krevende, fordi det det viktigste yrket vi har. Og så ender man opp med at lærerutdanningen skal bruke tid og ressurser på å tette kunnskapshull fra de 13 foregående årene, framfor å utdanne lærere til å bli gode lærere og mestre et mer komplekst og mangfoldig klasserom med de utfordringene som vi har I norsk skole.
0: Bruken av kunstig intelligens I skolen varierer kraftig, det viser en ny rapport fra Utdanningsdirektoratet. Mens noen skoler bruker teknologien aktivt og systematisk, andre mer tilfeldig. Variasjonen veldig stor, det sier utdanningsdirektør Morten Rosenqvist.
2: Det behøver ikke være helt likt I hvert eneste klasserom, det vi ikke så opptatt av. Men vi opptatt av at fellesskolen den skal være noenlunde lik for alle elevene. Det som vi leser ut av den rapporten her jo det at vi synes I hvert fall at den variasjonen den veldig stor. Og det vi også ser I rapporten jo at skolelederne de etterlyser å få klarere føringer, mer råd, og det også noe som vi kommer med nå.
0: Den norske countryartisten Erlend Gunstveit skal opptre på stadion I Foxborough før storkampen mellom Norge og Frankrike I VM I morgen. Det opplyser Gunstveits manager Erlend Buflaten til NTB. Så langt dette den eneste kampen utenom åpningskampene og finalen der artister opptrer. NRK Nyheter, Emilie Hellum. NRK
3: P1 Kveldsåpent med Hanna Enger Guttormsgaard på NRK P1
4: Takk til NRK Nyheter som tilbake om en times tid. Nå blir det musikk fra filmen Døden på Oslo S. Her Englefjes.

Musikk fra året 1990 og filmatiseringen av Pelle og Proffen, altså Døden på Oslo S. Jeg nok ikke den eneste som har sett denne filmen her og tenkt, wow, og jeg visste ikke at Oslo var så skitten og kjip på året 1990. Ser kanskje litt ekstra mørk og skummel ut i den filmen, litt sånn som Harry Hole-serien på Netflix. Der ser Oslo ser rimelig kjip ut, altså. Men bra film er det i hvert fall, og kan jo være greit å vite også at det skal jo faktisk lages en ny versjon av Døden på Oslo S. I fjor så ble det varslet og tett på å si at Døden på Oslo S anno 2027 er på vei, og det er gitt stor støtte til å lage denne filmen. Så vi får satse på en litt mer kul og ren og herlig Oslo i den filmen. Ja, verdt å se da, i hvert fall. Det må bare legges til. Veldig mye bra språk i Døden på Oslo S fra 1990. God torsdagskveld til deg som har skrudd på radioen. Det er Hanna som holder koken og som skal være her i en times tid til. Håper at du har lyst til å henge med. Noen låter, de er laget for mange, mange år siden, men treffer stadig nye generasjoner. Og den opplevelsen fikk reporter Ove da han møtte en jente som hadde sin aller siste dag på ungdomsskolen i dag. Litt tidligere i ettermiddag. Det skal vi høre mer om, men først så blir det svenske First Aid Kit her med låta Blue.

0: Svenske First Aid Kit som består av søstrene Johanna og Klara Söderberg. Her fikk du låta Blue. Det finnes gladlåter og det finnes mer melankolske sanger som gjerne treffer oss på dypere plan. Kollega Ove Gundersen, han har derfor I det siste tatt turen ut til byen på jakt etter de låtene som berører. Midt I fotballstemning I Trondheims gater I dag, så stoppet han en jente som akkurat var ferdig med ungdomsskolen for å høre mer om låta som berører for hennes del.
1: Vienna av Billy Joel.
2: Ja?
1: Ja.
2: Hvorfor liker du den da, tror du?
1: Vi har jo nettopp blitt ferdig på skolen, så det en sang som liksom treffer litt ekstra på hjertet den siste tiden. Nå som vi ferdig på ungdomsskolen. Da.
2: Deilig da, gratulerer.
1: Tusen takk.
2: Men hvorfor tror du akkurat den låten treffer deg da?
1: Jeg må også sette litt mer pris på øyeblikket, og ikke tida går veldig fort da. Jeg må også liksom sette litt mer pris på tida man har.
2: Det jo ganske gammel låt da. Jeg trodde du likte mer sånn helt nyttig, men...
1: Jo, men jeg liker jo det også da. Så...
2: Jeg blir jo nesten forstyrret av Heia Norge her borte. Alt går jo sånne fotballlåter for tiden.
1: Ok, nå skal vi spille Vienna av Billy Joel.
2: Ja, tusen takk. Så dere har riktig godt liv videre etter ungdomsskolen.
1: Takk, det samme.
2: Tusen takk.

Billy Joel, som synger sin egen låt Vienna fra året 1977. En favoritt for en jente som nå ser fremover etter endt ungdomsskole. Vi får prøve å regne litt på det. Man vel 15 når man ferdig på ungdomsskolen, fyller vel 16 det året man starter på videregående, og hvis denne låta kommer til 1977, da det 34 år før denne jenta blir født at låta kom ut. Og det ganske fantastisk musikk, det kan vandre videre og fange ører hos nye generasjoner. Vi skal nå få litt norsk musikk her. Her får du Elia.

Elia skal elske seg selv som hun elsker sin ex. Love Me fikk du her i kveldsåpent I NRK P1. Jeg har fått en melding fra noen som på vei hjem fra tur. Hei, skriver... Skal vi se, hvem det som skriver dette da? Det var... Emilia skriver, hei, vi to jenter på vei hjem fra tur I Aurlandsdalen I Vestland. Veldig hyggelig å ha deg med I bilen når vi ruller mot solskinnet I Asker. Vi hadde elsket å høre noe fra Sondre Justa. Han en stor favoritt, og det skal bli, det vel litt av en tur, kan jeg se for meg. Få ha en nydelig tur videre inn I sola der borte der dere Kjør forsiktig da. Jeg valgte å safe den litt på Sondre Justa-siden og rett og slett kjøre på med en av hans aller største. Her skal du få riv I hjertet.

Marit Larsen anno 2008, If a song could get me you. Det der er faktisk favorittlåta til en god venninne av meg, som litt halvironisk har lagt sitt elsk på smurfeversjonen av denne låta her. Det var jo en periode, la oss si rundt 2010, hvor det var veldig mye prat om smurfesanger, eller veldig mye prat, for egentlig å si veldig mye musikk. Alle mulige slags sanger kom ut også I litt sånn

Kløver, bit av meg, fikk du her i Kveldsåpent. Klokka, den har passert 9:30, og vi tar en titt på trafikken. Jeg ser at på E6 mellom Namsskogan og Malåsen i Trøndelag så er veien stengt. Veivesenet, de melder om berging av et kjøretøy. Og det er også veiarbeid på stedet fra før, som jeg kan se. Dette påvirker trafikken i området. Og kan være greit å sjekke ruta hvis du skal kjøre forbi her på E6. Og hvis du også skal ut og kjøre videre i kveld, så kan det også være fint å se på 175.no, Statens vegvesen sine nettsider, for en del veiarbeid som starter rundt midnatt nå på sommeren. Men vi her i radioen, vi skal holde oss til musikken og få høre låta som er spilt så mange ganger siden den kom ut i 1982. Det er låta om en gammel tante som bor i Schweigaards gate i Oslo, for hun skal ut og mate duene mellom røyk og gass på Harald Hallrådes plass. Jeg tror du vet hvilken låt jeg er inne på akkurat nå. Her får du Lillebjørn Nilsen med tanta til Beate.

0: sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
1: Reiseradion, det sommer.
2: Sommerstemning med Reiseradion på NRK PN og i appen NRK Radio.

Sundreberget fikk vi av Stein Torleif Bjella med sin raspete stemme, og før det så var det Lillebjørn Nilsen som var innom med tanta til Beate. Jeg snakket jo om smurfemusikk, for litt siden spilte Marit Larsen sin if-sang Could Get Me You, og nevnte at jeg har en god venninne som bare elsket smurfevarianter av store hits, og som jeg husker det selv, så var dette noe som ble spilt på at man kunne kjøpe CD-er på bensinstasjoner, hvor det var litt sånn de store hitsa, bare smurfevariant. Og så er det en lytter som har stilt spørsmålet, skal du ikke spille noe av denne smurfemusikken? Hilsen fra en som for ung til å vite hva dette for noe. Og jeg har gjort litt grann research her, jeg kan lese fra beskrivelsen til musikkseden Smurfehits. Det en rekke musikkalbum som basert på den populære animasjonsserien Smurfene, og dette var album som kom ut mellom 1996 og 2002, litt eldre enn det jeg trodde det var. Og flere CD-er hvor man tar i bruk coverlåter av populære sanger fra 80- og 90-tallet, pitcher opp stemmen på vokalistene og gir sangene en ny og barnevennlig tekst som passer bedre til smurfepersonene. Smurfene får vi egentlig bare si. Og ja, jeg skal selvfølgelig også funnet fram en bittelite utdrag av en smurfesang. Vi hørte jo Marit Larsen If a Song Could Get Me You, men her skal du få bittelite grann av Hvis en sang kan smurfe deg.

0: Ja, vet ikke om dette egentlig er noe som har stått tidens tann, eller om det er noe som fortsatt er populært. Det tviler jeg sterkt på, men litt var det i hvert fall av smurfe Marit Larsen, hvis en sang kan smurfe deg. Så der har du et lite utdrag av en herlig periode i norsk popkultur. Vi skal gå fra å prate om smurfer til å prate om film. For du visste det kanskje ikke, men Superman, han har et søskenbarn, og hun heter Supergirl. Nå kommer en ny film om henne på kino, der Millie Alcock, kjent fra serien House of the Dragon, spiller i hovedrollen. Og NRKs kritiker Birger Vestmo, han roser hennes innsats.
1: Here's the thing. My cousin and I have very different ideas about what it means to be a hero.
2: Supergirl har store effekter og et slagkraftig lydspor. Historien som fortelles er imidlertid florlett og syltynn. Det spiller kanskje mindre rolle om man først og fremst er ute etter to timer uforpliktende eskapisme. Men filmen legger opp til en tematisk utforsking av sorg, trauma og hevn. Og da skuffer det litt når det viser seg at regissør Craig Gillespie og manusforfatter Anna Nogueira feiger unna. Det gjør Supergirl til en superheltfilm på det jevne fra det såkalte DC Universe, som også omfatter Superman, Batman og Wonder Woman. Supergirl er pen å se på og har noen stilige sekvenser, men blir til sjuende og sist en anonym film som du raskt vil glemme.
3: When I asked for your help, I did not know you were so capable.
4: Yeah. You won the lottery.
3: Why couldn't you do that on my planet?
4: I get my powers from the yellow sun. The red sun makes me normal.
2: Supergirls egentlige navn er Kara Sor-El, spilt av Millie Alcock. Hun er på en fuktig barrunde på en fremmed planet når 13 år gamle Ruthie, spilt av Eve Ridley, ber hun om hjelp til å ta hevn over skurken Krem, spilt av Mathias Schoenaerts. Når han forgifter Karas trofaste hund Krypto og stikker av, tar hun med seg Ruthie for å finne han og motgiften han bærer med seg. På veien gjennom galaksen møter de også antihelten og dusørjegeren Lobo, spilt av Jason Momoa, som kanskje eller kanskje ikke kan være en alliert. Og det er egentlig hele historien som man ikke akkurat får bakoversveis av.
5: Do you have any information on the Brigands?
6: That's all the information is going to cost you.
5: I'll arm wrestle you for her. Seriously, you win and you can have us both. I win. And you can tell us where the Brigands are.
2: Det beste med Supergirl er den australske skuespilleren Millie Alcocks spenstige innsats i hovedrollen. Hun overbeviser som handlekraftig actionhelt, og har i tillegg et visst komitalent. Jeg skulle bare ønske at manuset hadde gitt hun større utfordringer. Det hintes nemlig om såre trauma bak figurens sort humoristiske vitsing og overdrevne alkoholinntak, som aldri kommer godt nok frem. Mathias Schoenaerts fungerer greit nok som en småmorsom, men todimensjonal superskurk, mens Jason Momoa er merkelig underbrukt som Lobo. Derfor virker Supergirl dessverre som et komma i DC Universe, og det spørs om det blir med denne ene Supergirl-filmen.
5: Okay, this does not look like this is gonna end well. For you guys. I mean...
0: Det var Birger Vestmo som anmeldte premierefilmen Supergirl, og du kan også lese flere anmeldelser på nrk.no/anmeldelser. Nå skal vi høre fra en dame som jeg er utrolig glad at synger uten smurfefilter. Her får du på prinsessa Ylva fra Kristiansand med låta Lover.

Norsk-etiopiske Nat Nael ga oss låta Love Love. 2026, det har vært et relativt godt år for Billy Idol så langt. For det første så feirer han 50 år som artist I 2026, og I mai så fikk han prisen The American Music Awards Lifetime Achievement, en pris som blir gitt til artister med imponerende suksess, som det heter. Han ble også innlemmet I Rock and Roll Hall of Fame, og selve seremonien, den blir arrangert senere I år. Og nå Billy Idol også innlemmet I Hollywood Rock Walk, som musikernes svar på Walk of Fame I Hollywood, og der lager de avtrykk av hendene sine I sementen utenfor The Guitar Center. Og hvis du drar dit, så kan du altså prøve håndavtrykkene til folk som Slash, Steve Vai, Eric Clapton og nå også Billy Idol. Og Billy, som han heter, som nå 70-åring, han har fortsatt rocken I blodet han. Han skal også spille konserter hele sommeren også I år. 50 år som artist altså. Her skal du få en låt som over 40 år, fra 1984, Rebel Yell, for det her I Kveldsåpent.

0: Musikk fra 1984 fikk vi her. Rebel Yell fikk æren av å være den siste låta i Kveldsåpent i kveld. Men frykt ikke, det blir mer god stemning her på radioen. Nå det snart Synnøve Svabø som tar over og som skal holde deg i godt selskap ut denne torsdagskvelden. Mitt navn Hanna, og jeg håper at du nyter sommer og skolefri, holdt jeg på å si. Nå det straks tid for nyheter her på kanalen.
1: Her NRK Nyheter, klokken 22. Dødstallet i Venezuela har steget til minst 188, det melder Reuters. 1500 skadet, og ifølge offisielle tall 200 savnet. Venezuela har allerede opplevd mange prøvelser før jordskjelvene som rammet landet i natt. Korrespondent Anders Tvegård mener det kan bli vanskelig for landets ferske president.
2: Landet skakkjørt, og det har vært en krisestemning i mange år. Mange av dem som hadde råd til det, gjerne med utdanning, har allerede reist fra Venezuela. Akkurat nå så legges den politiske uenigheten til side, fordi det handler om å redde liv. Men mange sykehus har ikke blitt pusset opp på flere år. De mangler utstyr på sykehusene. Vann og strøm forsvant også før jordskjelvet. Nå det veldig kritisk, spesielt de utsatte områdene. Så det en slitt infrastruktur. Og selv om Venezuelas leder har erklært unntakstilstand for å få arbeidere inn fra andre deler av landet, så det enorme oppgaver de står overfor.
1: 74 personer flyttes i kveld fra plattformen Statfjord B på grunn av et strømbrudd. Det bekrefter Equinor overfor NRK. Det er en kontrollert flytting som skal skje via helikopter til de nærliggende plattformene Statfjord A og C. Totalt 137 mennesker var på Statfjord B da strømmen gikk. 350.000 haitere og over 6.000 syrere kan bli deportert fra USA etter en ny høyesterettsavgjørelse. Avgjørelsen åpner for at Donald Trumps administrasjon kan frata innvandrere en humanitær status som beskytter dem mot utsendelse. Tre av domstolens 9 dommere stemte mot, men de konservative dommerne ga sin støtte til Trump-administrasjonen. Norwegians anke i saken om klimakvoter avvist av høyesterett. Flyselskapet skriver i en børsmelding at de tar et tap på 730 millioner kroner. Miljødirektoratet ilagte flyselskapet en bot på nesten 400 millioner kroner, fordi direktoratet mente de ikke hadde overholdt forpliktelsene i forhold til levering av klimakvoter i 2020. Om et døgn møter Norge Frankrike i fotball-VM. Vinneren av oppgjøret vil stikke av med gruppeseieren. Det ventet at Norge gjør endringer i sin startelver. Kristoffer Løkberg, fotballekspert i NRK, tror landslagstrener Ståle Solbakken nå prøver å finne en gyllen middelvei.
3: Jeg tror han sitter i snakkende stund og tenker på hvordan finner han perfekte balansegangen mellom å hvile nok spillere så de har friske hoder og friske bein til 16-delsfinalen, men samtidig ikke bare kaste bort Frankrike-kampen. Og jeg gleder meg fortsatt til kampen. Tenk da, for å se Oscar Bob, for å se Andreas Skjeldrup, det spillere i form, det bare å glede seg, selv om det blir byttet på laget.
1: NRK Nyheter.
4: Signert Synnøve.

0: Velkommen denne torsdag kvelden, hvor jeg aller først må si at denne lyden her, ja, det en trillekoffert, fordi jeg rømmer nemlig landet i anledning at jeg tar ut ferie. Og det jo litt tilfeldig at det passer akkurat samtidig som Norge skal møte Frankrike i morgen. Men det betyr at resten av kvelden så skal du få noen gjenhør med gjester som har vært innom studio denne våren. Og aller først så tenkte jeg en ung, kreativ dame som har mange jern i ilden. Hun har skrevet bøker. Hun holder foredrag om mental helse og selvmord. Hun maler og hun designer vaser nå i glass. Det det siste prosjektet hun har gjort, og også hjerter. Og her har hun gått i sin fars fotspor, Ari Behn, som også gjorde dette for Magnor Glassverk.
1: Signert Synøve på NRK P1.
0: Velkommen hit, Maud Angelica Behn.
2: Tusen takk!
0: Jeg må si, jeg ser deg. Du kreativ hele tiden, så akkurat nå, hvis man hører litt papirrasling, så holder du på med noe av det du liker best, det altså...
2: Origami.
0: Ja, hva du skal brette nå da?
2: Ja, jeg veldig glad i å brette fugler, så...
0: Vi
2: da får du bare høre knittring.
0: Det sånn 24 timer i døgnet at du ja, det kunst i det meste du ser og tar på...
2: Ja, ja, og jeg elsker å liksom fikle med ting og elsker alt kreativt, så jeg veldig glad å liksom gjøre litt forskjellige typer ting da.
0: Stoppe aller først med vasen din. Fortell litt om den, den heter altså Vi møtes.
2: Ja, så da har jeg vært i glasshytta på Magnor og eksperimentert med disse glassblåserne. De jo så talentfulle, skikkelig, skikkelig gøy. Og da har vi på en måte eksperimentert, og så denne vasen kommer i tre forskjellige farger. Det grønn, svart og rosa, og så har jeg tatt en pappbit og klippet to fjes, og så ble det drysset over sånn knust glasspulver som man kan ha i forskjellige farger. Da var det hvit som ble drysset over, og så kommer det en glassblåser med en pinne med, du vet, en smeltende glass på, og på en måte ruller det over det bildet av de to fjesene da. To fjes som vender mot hverandre, som ser mot hverandre da. Og så, ja, så kalte jeg det Vi møtes. Så for meg så hadde jeg veldig lyst til at det på en måte skulle handle litt om det menneskemøtet da. For meg så har mennesket betydd så utrolig mye for meg, og når jeg har hatt det vanskelig, så har jeg vært veldig heldig som har hatt fine mennesker rundt meg som jeg kan snakke med. Mennesker har betydd veldig mye for meg da, så jeg hadde på en måte lyst til å inkorporere det litt i vasen, det der med at vi må være der for hverandre og tørre å spørre hverandre om hvordan det virkelig går, og det med liksom disse to menneskene som virkelig ser hverandre da. Og på bunnen av disse vasene så har det også blitt brukt samme bunn som også ble brukt på hjertevasene, som pappa designet på Magnor. Så jeg hadde på en måte lyst til å ha det i designet for å på en måte hedre han litt.
0: Var det fascinerende? Beskriv litt hvordan man måtte blåse liv i kunst gjennom glass.
2: Ja, det veldig vakkert sagt hvordan du sier det. Ja, nei, jeg synes virkelig det så vakkert med glassblåsing, og det var jo en verden jeg ikke var så kjent med i før. Ja, nei, jeg føler jeg har fått så ny respekt for glassblåsing og det håndverket da. Alt blir jo helt unikt. Det elsker jeg, og det bare synes jeg, jeg bare synes det så vakkert.
0: Så har du laget noen utrolig vakre, munnblåste glasshjerter med hvert sitt budskap, og de heter til deg.
2: Eller ja, at det så lett å glemme å si til de rundt oss hva de betyr for oss da. Det synes jeg utrolig, utrolig viktig å huske på, å si til de rundt oss hva de betyr for oss selv hvis det kommer ut kleint eller rart, for jeg tenker det viktig å si det. Ja, så jeg jo veldig, veldig glad i å skrive dikt og lese dikt.
0: Har du lyst til å lese et dikt i dag, et som står på kortet?
2: Ja, ja, jeg har jo dette røde hjertet her i dag.
0: Ja, det er kjærlighet, ja, til noen som betyr alt for en.
2: Ja, så den kan jeg lese. Ord kan bli blåst vekk i vinden av kaffetrakteren som spruter og tannbørsten som færer mot leppa. Men hvis jeg har glemt å si det, vær så snill inngraver det i brystet ditt. For jeg vil at du alltid skal vite at jeg glad i deg. Så ja, for meg så føler jeg at dikt og kunst henger veldig sammen da. Når jeg har utstillinger og sånt, så pleier jeg ofte å ha dikt på siden av bildene mine. For jeg føler ofte når jeg maler så bare faller dikt i hodet mitt, og når jeg skriver dikt så er det masse bilder som kommer i hodet mitt da. Så for meg så føler jeg at de henger veldig sammen. Og også, ofte det jeg også pleier å gjøre på utstillinger, er at jeg pleier å ha skrivefonten som skrivemaskin. Og pappa, han pleide også å skrive på skrivemaskin, han pleide å skrive skuespill og sånt, som helt vilt, for hvis du gjør noe feil, så må du jo gjøre flere sider på ditt. Og jeg tror egentlig ikke han gjorde det for noen annen grunn enn at han bare syntes det var kult, liksom, at han syntes det var estetisk å skrive, være forfatter på skrivemaskin. Så jeg arvet de skrivemaskinene han, og så begynte jeg å skrive dikt på de da, og ja, jeg bare elsker stemningen av det, og så føler jeg liksom, du må være veldig sikker på alt det du trykker på, hvert ord du legger ned, så jeg vet ikke, da føles det liksom litt mer konkret på en måte, ikke bare sånn flyvende.
3: Maud Angelica Behn, altså du kommer inn og tar meg som, med storm, og du har også fylt hele rommet med kjærlighet og farger. Ja.
2: Vi må ha,
3: vi skal ha litt musikk, og så skal vi snakke mer, og du nevnte faren din, så da tar jeg opp igjen det, fordi du går jo litt, man ser jo ikke fotspor, men han også, Ari Behn, var en del av Magnor Glassverk-familien, med sitt, ja, sine glass og sin, sitt servise, vi skal tilbake 20 år vel, 2007, ganske snart, men har du en sang du kunne tenkt deg hørt nå, en som betyr litt for deg, eller som du glad i, eller som gir deg, det vår?
2: Åh,
3: okay. Ikke heavy punk, eller for mye trekspill.
2: Ok, nei, men jeg elsker trekspill. ok, da jeg veldig, veldig glad i jazz, og jeg veldig glad i Chet Baker, så jeg lurte på om vi kunne kanskje spille Funny Valentine, for jeg veldig, veldig glad i den, av han. Jeg bare synes den så vakker, og hver gang jeg hører på den så bare smelter jeg. Jeg synes den nydelig, jeg hører på den så ofte.
3: Den kommer her, og vi snart tilbake.

0: Maud Angelica Behn, du også gjest her hos meg I dag. Hun I huset, det har dere kanskje allerede merket, det syder og koker på Marienlyst, og det føles at det går hjerter ut av lufta opp I himmelen her nå. Maud Angelica Behn is in the house. Hun jo kjent for oss som forfatter og en offentlig stemme, også for mental helse og mye, mye annen kunstuttrykk. Men I dag så det her fordi at du har også laget glasshjertene til deg, og vasen vi møtes I samarbeid med Magnor. 20 år siden så var din far, Ari Behn, også en del av Magnor Glassverk. Han laget altså glasset og sitt fantastiske servise. Har det ligget litt I bakhodet når du nå har gått inn I denne verden?
1: Ja, det føler jeg garantert. Jeg har jo tenkt mye på han I denne prosessen. Jeg husker at han snakket veldig med oss mye om det, da, og viste oss skisser og sånt. Jeg husker at jeg syntes det var så spennende, og jeg elsket jo de tingene han lagde. Jeg spiser jo fortsatt med de påfyllservisene han lagde I dag. Jeg synes de utrolig fine. Og det hjertet hans, der hvor han skrev «Hver dag en fest, og du et smykke», det synes jeg jo så vakkert. Så ja, jeg husker også at det var en gang der hvor jeg og søstra mi Lea var, da vi var unge, så spurte han oss om å tegne en glassvase, og så ga han den faktisk til glassblåserne på Magnor, og fikk det liksom lagd I virkeligheten av de kronglete barnetegningene våre. Og jeg husker at jeg synes det var så magisk å se tegningene komme I livet, så da jeg ble spurt om å... Ja, samarbeidet med Magnor da. For meg var det veldig no-brainer da, at jeg ble sånn, hallo, så utrolig spennende. Det har jeg veldig, veldig lyst til å prøve da. Og ja, jeg synes det veldig koselig å på en måte kunne følge hans vei da, og på en måte ta det videre. Og faktisk for litt siden, så dette visste jeg ikke, da fant jeg ut at pappa hadde faktisk I den siste tiden tror jeg snakket om at han hadde lyst til å samarbeide med meg på noe med Magnor, og lage noe glass sammen og sånt. Altså, det visste jeg ikke det helt rett, at han hadde allerede tenkt på at han hadde lyst til å inkludere meg. Så det jo veldig hyggelig da, da følte jeg liksom at jeg på en måte, ja, gjør litt det han hadde villet da.
0: Prøvde du glassblåsing?
1: Jeg prøvde glassblåsing, men det var veldig vanskelig. Og det var garantert glassblåserne som gjorde mesteparten av det, men det var så veldig, veldig gøy å prøve. Jeg har så fascinasjon med det. Jeg har så dypt respekt for glassblåsing. Jeg bare synes det helt utrolig.
0: Og noen av disse glassblåserne som du jobbet med, de jobbet også med din far, Ari Behn. Og de sa at de fikk den samme gode, deilige energien og kreativiteten fra begge to, som far og datter.
1: Det så
0: På Bølgen og Moi I 2007 så lanserte han da denne serien Peacock, som da så betyr påfull. Og jeg har funnet en kutt, det greit for deg å høre det?
1: Ja!
0: Fra lanseringen, skal vi høre det?
1: Åh, wow, det blir sterkt, men ja, det veldig koselig. Jeg klar for å høre det.
2: Det var hektiske forberedelser før Ari Behn kunne ta imot gjester og presse da han presenterte sitt rykende ferske, egendesignede servis. Produktet har fått navnet Påfugl, for Ari synes nemlig det greit å være litt jordete.
3: Du kan bruse med fjøra, du kan, og, da, og I det ligger det, altså, som jeg prøver å si også, at du, hvis du har det godt med deg selv, og du på en måte trygg på deg selv, så kan du også være raus og gi noe til andre. Og det selvfølgelig, det ikke, altså, det går opp og ned for oss alle. Men det på en måte litt, kanskje vi nordmenn også litt sånn, ikke sant, flinke til å ta hverandre ned, og litt samling I bånd til tider. At det skal være lov, og så kline litt til innimellom.
4: At hver dag en fest. Og du, og du, og du, og du, og alle dere her et smykke.
1: Wow. Åh, nei, det var så vakkert å høre han si sånn, og du, og du, og du et smykke, wow. Åh, nei, det var veldig stert å høre det. Og så, ja, så elsker jeg det der med at, hallo, det lå bare jålete å kjøre på. Det synes jeg veldig, veldig fint.
0: Jeg var så heldig at jeg fikk møte han på jobb et par ganger og intervjuet han, og jeg må si at han var altså så utrolig god og raus og varm og menneskekjenner og løfte andre. Han sa jo litt at nordmenn må tørre å være litt mer jålete, og han sier det måtte bli påfugl, for vi har mistet innsikten om påfuglens virkelige skjønnhet, medfølelse om empati for verden. Det jo litt det samme som du står for.
1: Ja, det føler jeg veldig. Nei, jeg synes det veldig fint at han snakker om det med at man liksom må tørre å vise sine farger og være seg selv. Det synes jeg veldig fint.
0: Han var jo også kanskje en av de som virkelig fra du var ung da, var veldig begeistret over kunsten din og uttrykket ditt. Han kalte han ikke det for en glittrende diamant?
1: Jo, han gjorde det. Ja, nei, han alltid pleide å bare si veldig sånn, ja, han var jo forfatter selv, så han sa alltid veldig sånn overdramatiske, poetiske ting til oss, som betydde veldig mye. At han liksom, ja, ville sende meg meldinger med sånn, kjære min datter, eller ja, du en glittrende diamant, eller ja, alltid sånne ting da.
0: Hva tenker du han betydde for ditt kunstuttrykk da? Eller kunst, glede over kunst.
1: Ja, mye. Ja, jeg føler jo jeg har vært veldig heldig med å ha veldig oppmuntre mennesker rundt meg da. Som jeg veldig takknemlig for, som liksom har på en måte kunne hjulpet meg med mitt uttrykk da. Ja, han ble alltid veldig, veldig, ja, som du sier, begeistret over kunsten min, uansett hvor liksom krunglete, eller ja, uansett hvordan det var på en måte. Ja, han pleide bare å hoppe opp i været, liksom, ut av ting han så som jeg lagde, og det var ikke fint i det hele tatt. Og jeg føler at det ga meg virkelig sånn drivkraften til å drive med det videre, da. Det vanskeligste med å lære noe nytt er å fortsette å være ok med å gjøre feil og gjøre det dårlig. Jeg føler at den frykten for å gjøre feil og være dårlig og at det ikke er perfekt, holder veldig mange av oss fra i å lære forskjellige ting. Og jeg tenker at det er veldig, ja, veldig viktig å bare pushe gjennom det og på en måte akseptere at det går bra, at jeg dårlig og jeg skal bare ha det gøy og fortsette å prøve å lære. Det føler jeg veldig, veldig viktig da, og jeg har jo fortsatt så mye å lære innenfor kunst, men jeg føler jo, jeg har jo på en måte kommet i det nivået i dag med at jeg liksom tegner så mye. Så det betyr veldig mye da, at jeg har hatt så mange som støttet meg, og spesielt også ja, pappa som har støttet meg veldig mye i det da, og han har jo veldig ja, inspirert meg med hvor lidenskapelig han har vært om dette da. Aldri blir så inspirert av å liksom se hvordan han kommer i sånn konsentrasjonszone når han har malt. Alt synes jeg har vært veldig vakkert, så ja.
0: Gode minner, og vi skal ha litt musikk. Hva kunne du tenkt deg nå da? Har du en låt?
1: Ja, en sang jeg tenkte på er Sunlight av Hozier. Den synes jeg så nydelig, og den virkelig føler jeg bare, ja, setter spor av glede i meg da.
0: Vi skal høre den. Vi tilbake, Mona Gelia. Du sitter her og stråler litt. Du er sola. Nå kommer sola.

0: Maud Angelica Behn, kunstner, maler, poet og nå glasskunstner. Jeg skal bare veldig kort si at du jo oppkalt av din tippoldemor, dronning Maud. Og jeg leste et sted at hun var veldig glad I fotografere, så der har vi en kunstner. Og så det jo arvelig belastet både på farsiden og morsiden. Du har for det første to bestemødre som ganske kreative på hvert sitt sted. Dronningen, det vet vi. Hun har også drevet med keramikk, malekunst, grafikk. Og du har også på din farsiden også en tanteonkel. Som både malere og grafikere. Så du har dette blodet ditt renner av kunst.
1: Ja, jeg har veldig, veldig kunstnerisk familie, og det veldig koselig. For eksempel så har mormor, hun har vist meg mye om grafikk, og liksom inspirert meg der, og fått meg til å ha lyst til å lære mer. Og onkel på farsiden, det var han som lærte meg oljemaling for første gang, og viste meg hvordan man gjorde det, og liksom at du må starte I det mørke, og så gå I det lysere og sånt. Så, nei, det har vært, ja, jeg føler meg veldig heldig der.
0: Og så, du sitter jo her, eller du har sittet og laget en liten ful av papir.
1: Ja.
0: Det også en kunstform som du har tok ganske når du var ung.
1: Ja, jeg veldig glad I å brette fugler, origami.
0: Ja.
1: Og også I tider jeg har hatt det vanskelig, så har jeg på en måte blitt helt avhengig av å brette origamifugler. Og for meg så har det vært på en måte veldig mediterende og roende, hvor repeterende det da, at du bare bretter og bretter og Ja, jeg føler at vanskelig så har det hjulpet meg veldig mye det å skape da. Føler at du kan liksom ta disse negative følelsene og gjøre det om til noe, ja, gjøre det om til forhåpentligvis noe fint ut I verden da. Og apropos, denne fuglen har veldig, veldig lyst til å gi til deg.
0: Det sant?
1: Ja!
0: Skal jeg få den? Altså, det jo kunst. Det jo, må jo være veldig vanskelig. Hæ? Se på vingene, og det var nydelige farger. Hadde du med det papiret?
1: Ja, jeg hadde med papiret.
0: Så du sitter overalt og lager. Denne har jeg fått av deg.
1: Ja!
0: Du har en tatuering.
1: Ja, det faktisk av en origamifugl.
0: Ja, for origamifuglen, den har på en måte da, når du har den på kroppen, også blitt en følgesvenn I livet. Sånt litt viktig.
1: Ja.
0: Det som en slags trøst, en hånd å holde I, et hjerte I hånda.
1: Ja, det veldig sant. Ja, for meg så representerer origamifuglen veldig sånn symbol for håp da, så jeg liker å liksom, ja, ha det på meg da. Når man snakker om ting, da tør mer folk å dele selv. Mm. Ja, altså jeg prøver jo å holde balansen med å på en måte både... Sånn, jeg hadde veldig lyst til å dele noen personlige ting, for jeg har veldig lyst til å vise folk at det ok å snakke om, og har lyst til at folk skal forhåpentligvis kunne kjenne seg igjen og føle seg mindre alene. Men samtidig så har det vært veldig viktig den balansen, da, å på en måte både ha privatliv, men også åpne seg. Da. Og som sagt, generelt jeg en veldig åpen person. Men det sant, den balansen jo selvfølgelig viktig.
0: Våren gjør det noe med deg den tiden vi I nå, blir du mer inspirert har du fått nye ideer allerede
1: ja, det føler jeg garantert altså, vår og sommer gjør meg jo veldig, veldig glad synes det veldig deilig å være ute og føle på luften så ja jeg tror jeg får lov til å si dette men jeg har også et prosjekt til høsten med Magnor så det blir spennende å se det så ja, det med litt forskjellige ting her og der
0: Det skal du blåse liv I etter hvert. Men nå vi I juni, og det den store Pride-måneden.
1: Jeg elsker Pride.
0: Du gjør det?
1: Ja. Jeg elsker å se folk uttrykke seg selv, og være bold, og bare det å feire kjærlighet, og være seg selv. Altså det, ja. Nei, jeg bare elsker det så mye, så det gjør meg så glad når det en hel måned som for det.
0: Noen kritiske.
1: Det synes jeg veldig, veldig synd. Ja, nei, jeg synes det der med å feire at folk skal være seg selv, det tenker jeg veldig viktig, og det synes jeg noe vi alle sammen skal feire. Mm. Så lenge det ikke skader noen, så tenker jeg man skal få lov til å uttrykke seg selv og være seg selv akkurat som man vil. Ja, og du vet, love is love.
0: Love is love!
1: Yes!
0: Og I fjor så var det så mye kjærlighet at du skrev en hilsen ut. Mm. Da sa du det.
1: Ja.
0: Pride I år var helt utrolig, og det var så mye kjærlighet. Happy Pride fra

0: mange måter så det, hva skal vi si, en litt sånn hjemme-alene-fest her for deg som lytter I kveld, fordi jeg, Synnøve Svabø, jeg jo da allerede nå på vei ut av landet på ferie, men jeg har prøvd å finne øyeblikk fra denne våren og disse sendingene som jeg tenker kan være verdt et gjenhør til deg. Tobias Sten, the one and only, Norges store, jeg vil si Nordens store country. Konge har han blitt, selv om han ganske ung fremdeles. Han kom også med album denne våren. Jeg møtte han rett før plata ble sluppet.
1: Signert Synnøve.

0: Du er deilig, årets spillemann, Tobias Sten!
1: Men jeg sier bare, fy faen, du deilig, du så jævlig veldig, så kom deg hjem.
0: Tobias Sten is in the house, kan jeg nå si. Velkommen.
2: Tusen takk.
0: Country-sanger, låtskriver og gitarrist fra Stord.
2: Ja.
0: Det viktig for deg å være sing-songwriter og ikke bare artisten.
2: Absolutt, det jo der jeg kom fra, måtte jeg. För där startade jag när jag köpte min första gitarr och det var många år där jag skrev sånger utan att vara artist för att säga sånt.
0: På engelsk.
2: Ja. På engelska. Och jag gick från bar till bar och spelade på Øy og Stord. Så det var jag egentligen är sant. Och så kallade folk i Oslo mig för artist så då hivade jag mig på.
0: I natt vid midnatt, inte många timmar än alltså så slipper du album nummer 2 Heimakjær.
2: Yes. Har
0: sluppet allerede singlene Tilgi meg og Hånd i hånd som selvfølgelig Hva gjorde de? Føk rett I topps på Spotify. Hva tenker du?
2: Nei, altså det veldig mye. Det da. Og det mye dopamin og mye applaus og folk som skal hedre deg og hylle deg og klemme deg. Men jeg kan ikke si at jeg hater det. Det for sent å klage nå. Men det vanskelig å ta inn over seg. Det da. Og det er vanskelig å se på deg selv og tenke hva det egentlig du får til, sant?
0: Mm.
2: Men jeg veldig, veldig glad.
0: Hvem det som holder deg på jorda?
2: Det vel mine foreldre, mine besteforeldre.
0: Og, besteforeldre så bra å ha i livet.
2: Ja, absolutt. Og nei, jeg vet ikke, øye og mye da.
0: Men klarer du å nyte det?
2: Det jeg prøver på hver dag. Dette her veldig viktig og veldig alvorlig for meg. Så jeg fokuserer heller mer på å få dette til dritbra. Enn å kanskje nyte det. Noe som vi bør bli flinkere på.
0: Altså, for å si dritbra, du har jo allerede gjort det dritbra.
2: ja, men du skal på en måte holde deg sånn, sant? Jeg vil jo ha en karriere til jeg dør, sant? Så du, ja.
0: Ja, hvor gammel du?
2: 22.
0: Ja, ikke sant? Famous words, de skal jeg finne igjen når du blir 60, men da jo jeg dev, da jeg dev.
2: jo.
0: Altså, det Wrangler jeans, det beltespennet i sølv med navnet ditt inngravert, og et par brune semska cowboystøvler kjøpt I Nashville.
2: Mm.
0: Men du har med deg altså en eske, en veldig spennende eske. Jeg trodde først det var en fyrstekake du hadde laget.
2: Ikke sant?
0: Ser sånn ut, men helt sort med håndtak. Men hva det?
2: Det altså, hver gang vi går gjennom securityen på Gardermoen, så spør alltid folk om det jeg har med meg kaka. Men nei, det hatteboksen min.
0: Det hatteboksen,
2: ja. Så jeg kjøpte I startene.
0: I fjor så slapp du jo 23 låter, spilte 85 konserter I Norge og Sverige. Du har vært I studio, du har hatt en Norgesturné som sluttet I februar. Altså, og dette overskuddet ditt, om hvordan klarer du plutselig liksom å... Da var den igjen gitt med nytt materiale.
2: Nei, altså, jeg skriver best når jeg utmattet og sliten. Sånn, jeg skriver veldig, veldig mye på fly, på backstage, og når jeg egentlig helt nede. For da tror jeg alt støy, alt er bare vekk. Sånn, jeg helt død, og da kommer mye bra musikk ut.
0: Unbelievable, ja. Vil Elvis sagt.
2: Jo.
0: Og det da jeg tenker, du trenger jo ikke å sende sms hjem til mora di, eller bestemor, eller kjæresten, for det jo bare fordi å skru på radioen så kommer beskjeden.
2: ja.
0: Det nærmest blitt sånn?
2: Ja, nesten.
0: Det også sånn da, at du har fartet rundt på Norges turné, og det skal dere nå til sommeren også, for du skal på over 33 festivaler.
2: Men ja, nei, vi skal spille opp imot 45 konserter.
0: 45?
2: 45 konserter
0: I sommer. Oi, skal jeg rette det?
2: Ja.
0: Så har du et band I ryggen.
2: Ja.
0: Det ikke plass til de minibussen.
2: Jo.
0: Er det?
2: Absolutt. Vanligvis vi med 12 stykker på tur. Og vi har 4 stordinger med I bandet, så jeg veldig, veldig stolt over. Og ja, vi en helt dundrende gjeng, altså. Vi bare ja, 10 brødre, så jeg glad I
0: kvar. 10 brødre? Ja. Fantastisk. Det nesten et fotballag, da. Hvis det går dårlig med, hvis de får magesjau.
2: Ja, faktisk.
0: Så kan dere spille mot Frankrike.
2: Ja, det har jo. Jeg vet ikke om det blir så mye spilling, men...
0: Nei, teksten din vi skal snakke om nå, og country jo tekster, og det sjangeren for mannen I gata, det altså ekte, ærlig, uten fasade. Hvorfor tror du at dine tekster og dine låter treffer nordmenn så hardt?
2: Jeg tror det en blanding mellom at dialekten, og at det nye måter å si ting på, at jeg kanskje sier ting på en måte folk ikke trodde kunne blitt sagt, men så gir meg ikke mening. Og da at kanskje at det har vært et manko på veldig følsom og direkte musikk I norsk musikk da, I Norge de siste årene. Og kanskje at folk bare tenker, åh, endelig så kan jeg grine I bil igjen, sant? Så ja, det veldig kult å gi folk den følelsen da, at de kan være åpne og komme på konsert og grine, selv om du mann 20 eller bestefar sånn, 70, sant? Så det veldig kult.
0: De danser, de synger, ja. Og de griner.
2: Og de slåss, og de sputter, og de spyr, og de besvimer. Og, ja. Ja.
0: Men gjør du, griner du noen gang av deg selv på konserter? Ja. Og hører låtene? Gjør du det?
2: Egentlig. Mest når jeg har solokonserter, da kjenner jeg musikken veldig da. Så da kan det være da, når jeg skvetter litt i øynene.
0: Du et forbilde for veldig mange norske ungdom, og særlig kanskje også da, ungdom som nå kan kjenne igjen språket sitt eller dialekten sitt i populærkulturen. Og du veldig, veldig opptatt, du fikk jo en pris fra norske målungdom, dialektprisen i fjor. Men du veldig opptatt av at folk ikke skal bytte dialekt.
2: Ja, altså fordi at dialekt er identitet, og hvis du liksom skal bytte bare for å passe inn, eller være sånn som alle andre, så mister du litt av deg selv, du gir litt av deg selv. Og dialekt er bare din måte å si ting på, så er jækla viktig. Du må ha din egen stemme, du må ha litt bein i nase, og da synes jeg en dialekt gjør med deg. Så ja, må holde på den.
0: Du brukte din egen dialekt, Stordamålet, til og skriver kanskje en av de største låtene i fjor. Det var altså en historie om skilsmissen til foreldrene dine. Du var 10 år, og du lengta hjem til fred og ro en fredagskveld i Stova. Mm. Faren din gråt når han hørte den.
2: Mm.
0: Den er helt nydelig. Skal vi høre den?
2: Ja.
0: Og den formidler den litt i følelsene du hadde når du var 10 år og de ble skilt.
2: Ja, og da var liksom mange år der jeg var tyst og ikke snakket om dette og skrev om dette. Og så satt jeg på en fjelltopp på Lillehammer med min beste kompis Lenny, og så skrev jeg denne sangen. Og da bare, ok, nå begynner jeg, liksom.
0: Den kommer her, vi er straks tilbake.

0: Jeg lengt hjem til stovo en fredagskveld.
1: Tobias Steen har altså pustet countrymusikk siden han var liten, og startet rett og slett et eget countryband, allerede som 12-åring.
2: Ja.
1: Hva heter det?
2: Silver Wings heter
1: det
2: med.
1: Wow, ja, ja. Det kunne vært verre.
2: Ja, absolutt.
1: Ja. Og du ble av Universal da kåret til Norges nye countrystjerne i 2024.
2: Ja.
1: På venstre arm, ja. Så vet jeg at du har tatuert en ful.
2: Absolutt,
1: og et anker.
2: Anker og ful.
1: Ja. Og det logoen til ditt største forbilde, fortell.
2: Det logoen til Jason Isbell. Og det sånn, det en artist jeg fant i relativt tidlig alder, og jeg bare satt og hørte på tekstene hans. Og han har liksom, han ikke noe sånn worldwide populær fyr, sant? Men det digg, for da kunne jeg ha han til meg selv, og ingen vet i dag, og sant? I Norge i hvert fall, ingen vet hvem Jason Isbell er, sant? Så det veldig digg å ha han for meg selv, og det var en slags terapi da. Og det anker, og den fugle, anker står liksom for attachments og ting som holder jeg tilbake. Og fugle står for å gi litt faen og være fri. Så jeg tror hvis du finner balanse mellom de to tingene, så har du på en måte knekt koden i livet. Og jeg sliter med å knekke den koden selv av og til, men jeg prøver.
1: Men du har sagt at motstand i livet er viktig da.
2: Det er det, absolutt.
1: Du ble mann i huset tidlig, 10 år gammel.
2: Ja, sant? Hvis du har en unge, sant? Så du pakker inn i bobleplast og aldri hatt et skrubbsår, og aldri vært, fra guttets perspektiv, aldri vært voldelig og liksom... Hvis du går gjennom livet uten noe traume og problem da. Ja, frem til du er 30 år, sant? Så får du ditt første arr når du er 30 år, sant? Du kommer jo til å rable hele livet rundt, sant? Men hvis du i tidlig alder er kjent med disse følelsene og hva dette her kan gjøre med deg, da tror jeg du har mye mer kontroll. Du er sterkere som en person, og du vet hva liv du vil leve.
1: Amen!
2: Amen!
1: Amen! Yeah. Oi, det er sørte av kaffe, men det gjør ingenting, for dette var så viktig.
2: Å være seg selv, sant? Og heldigvis har jeg en artistkarriere som belager seg på at jeg er meg selv. Jeg er 100%. Og det er jeg veldig glad for, sant? For da slipper jeg å ta på meg masker og være noe jeg ikke er, sant? Så jeg er ganske digg.
1: Ganske digg også at country er liksom, Norge er på topp i Norden, vet jeg. Ja. Nå er det, altså alle skal country.
2: Ja.
1: Hva tenker du om det? Var det så sturent når du, la oss si, var 15-16?
2: Nei, absolutt ikke. Jeg var en outsider når det kom til musikk, altså. Jeg fikk aldri ha auksen når vi var med venner. Nei, jeg synes det er kult, og det er litt på tide, sant? Og countrymusikk er så mangt. Det er veldig store variasjoner på både stil og sonisk og alt av det. Men det er kult at folk blir mer opptatt og aware of lyrics og tekster. Da er bra. Det er veldig bra.
1: Så en 30 sekunders country for dummies. Hva bør folk høre? Har du noen titler?
2: En låt? Altså, I Can Still Make Cheyenne av Joe Strait. Got Them Lonely Love av Jason Isbell. Remember When av Alan Jackson. Og Hell of a Year av Parker McCollum. Og ja, det er... Og Heimakjære av Tobias Steen.
1: Ikke min. Og her og nå...

stor. Og de grein, sant? Rusten grein på landstreff. De var sikkert bakfulle, sant? Men de sto og grein, og det var så magisk, sant? Så det var

0: Da nærmer det seg en nyhetsoppdatering her på kanalen. Ganske snart, Anniken Solbakken, altså Norges fotballs første dame. Mitt navn, det Synnøve Svabø, og jeg holder på her på NRK P1 en time til.
1: Signert Synnøve.
2: Her NRK Nyheter, klokken 23. En tenåring pågrepet etter at en person har blitt knivstukket i Fredrikstad i Østfold i kveld. Innsatsleder i Øst politidistrikt, Stein Roger Lunde, forteller hva som skjedde.
3: Vi har hatt en knivstikking ved bussholdeplassen rett bak meg her sånn. Vi har nå pågrepet en person, en 19 år gammel gutt, som ikke har lokal tilknytning, men han pågrepet i Østfold.
4: Hva var meldingen dere fikk inn fra andre nødetater?
3: Politiets initiale melding at vi en person som ikke puster. Og når vi da kommer frem, så blir det oppdaget at han har stikkskader.
4: Hva status på den fornærmede personen?
3: Personen kjørt til Kalnes sykehus. Og status der nå, det vet ikke jeg.
4: Var han på en måte bevissthet da han ble fraktet?
3: Meg bekjent så var han det bevissthet da han ble fraktet bort.
2: Reporter Rahan Basas. Det fryktes at flere titalls tusen mennesker har mistet livet etter to kraftige jordskjelv i Venezuela i natt. Venezuelas midlertidige president Delcy Rodriguez har erklært unntakstilstand i landet. Nils Martin Gunneng, Norges ambassadør til Colombia og som også dekker Venezuela, sier situasjonen i landet uoversiktlig og at myndighetene ber om internasjonal hjelp.
5: Veldig mange har sovet ute i natt, fordi selv om ikke bygningene har rast sammen, så er de utrygge. Og det kommer de til å fortsette å være i dagene fremover. Og innsatsen nå vil jo fokuseres på å søke og få reddet folk ut av de sammenraste massene. Og det er mange land i nærheten som har mulighet til å sende søk- og redningsteam som i ferd med å gjøre det. Og så skal jo myndighetene i Venezuela arbeide hardt for å prøve å få til ly, mat og drikke til alle de som ikke har et sted å bo.
2: Helseminister Jan Christian Vestre lover bedre helsehjelp til transpersoner. Uttalelsen kommer samme uke som forskere ved Oslo Universitetssykehus ble felt for grov uaktsomhet etter å ha brukt pasientopplysninger uten samtykke i artikler om transpersoner. Når tilliten til helsetjenestene våre svikter, er det vårt ansvar å brette opp ermene. Vi kan mye bedre enn dette. Det et løfte, sa Vestre under minnemarkeringen for 25. juni i dag. Paris forbyr alkoholsalg i morgen på grunn av hetebølgen. All alkoholservering stanses klokken 12, og salg av alkoholholdige varer i butikker stanses fra klokken 18. Forbudet innført av politimesteren i Paris som et forebyggende tiltak på grunn av hetebølgen som rammer landet. NRK Nyheter, i studio Emilie Hellum.
1: NRK P1 Signert Synnøve på NRK P1.
0: Resten av kvelden og den neste timen så skal du få noen gjenhør med gjester som har vært innom studio denne våren. Det jo sånn at bak enhver fotballlandslagstrener så står det alltid en veldig klok, smart og varm kvinne, Anniken Solbakken. Hun så vi altså etter kampen mot Senegal, så løp altså Ståle Solbakken oppover. Opp tribunen for å gi henne et lidenskapelig, vil jeg si da. Kyss, de har vært gift i mange, mange år. Og her blir det også et gjenhør, for jeg tok også bilen, raka vegen opp E6-en, for å møte Anniken Solbakken, altså Norges fotballs første dame, hjemme på Domkirkeodden på Hamar for et par uker siden.
6: Prisen til årets trener.
7: Ståle Solbakken, fotball. Tok Norge til det første VM på 28 år. I kvalifiseringen var Norge helt overlegne.
8: Jeg har et fantastisk støtteapparat med Are Hogstad i spissen med meg. Jeg har et fantastisk trenerteam med Brede og Kent som sitter på bordet der. Takk til fatteren som sitter hjemme og ser på. Takk til mutteren som sitter oppi der. Og til slutt, takk til verdens vakreste dame, psykologen Anniken Solbakken. Og det i hjemmet vårt så det jævla lurt av en psykolog. Hun har vært en fantastisk støtte. Takk til Hamar!
0: Norsk fotballs første dame og den sterke kvinnen som ikke, jeg tror står bak, jeg tror du står foran, vår landslagstrener Ståle Solbakken. Og så har du kanskje hatt en finger, tror jeg, med I spillet på hans jordnære filosofi rundt mannskap og landslaget. Man har 11 spillere på banen, 12 publikum, men du, Anniken, 13. spiller for landslaget.
9: Ja, det... Den jeg litt usikker på. I sånn tradisjonell forstand så melder jeg pass her. Men det klart at for Ståle så tenker jeg jo at jeg har en viktig rolle.
0: Men en slags mentor også når det har gått dårlig, sånn som ved Skottland-tapet da? Du går på å løfte.
9: Ja, det kanskje den viktigste rollen, vil jeg si. Det der med å... prøve å ta tilbake hverdagen og etablere en god hverdag når, når Ståle kanskje tenker at det beste hadde vært å bli liggende under dyna de neste ukene og vente på bedre tider. Så, ja.
0: Du jo pedagogisk psykolog, og du på en måte coach Solbakken på hjemmebane. Da. Det teamet dere har, 3 barn.
9: Ja. Og der, den rollen, den tar jeg på meg. Jeg blir den som alle ringer til.
0: Og de, alle bor jo ikke I Norge.
9: Nei, det Sondre som bor I Oslo og jobber på Vang, og så det Markus som bor I Aarhus og spiller fotball, og Ida som bor I København og studerer til jordmor.
0: Ja. Og så helt på slutten et lite barnebarn også, lille Eva.
9: Lille Eva bor også I Oslo.
0: Du skal jo til USA og VM. Tror du da vil bli enda mer involvert I liksom, den mentale prosessen dette laget står I? Da? For det klart, dette unge gutter, pressen på, og nå begynner alvoret.
9: Nesten motsatt, der jeg ikke på. Jeg har veldig lite kontakt med Ståle når han inne I den bobla han nå. Og så pleier vi å si, jeg og Are Håkstad, at vi har delt omsorg for Ståle. Det vil si at når Ståle borte, så det Are Håkstad som tar seg alt det praktiske. Og så har landslaget en psykolog I Martin Langangagård, så han tar seg av de mentale prosessene. Så, da, så faktisk, når Ståle på samling, da slipper jeg tak I absolutt alt.
0: Du har jo din egen karriere å ta vare på.
9: Jeg har mitt eget liv, og det har jeg egentlig vært bevisst på hele veien. Og jeg synes jo på en måte at mange fotballfruer litt sånn ufortjent får litt tyn, for det klart at det kommer, altså I starten der, når man har små barn, flytter rundt, du usikker på hvor du skal bo ved neste overgangsvindu, det å da etablere sitt eget liv, det kan være... Ja, det I hvert fall ikke veldig lett. Du har kanskje ikke familie tett på. Du på en måte nødt til å vite at du må kunne stå I hver dag alene. Du kan ikke planlegge for ting som andre kanskje tar som en selvfølge. Og de årene hadde jo jeg også, hvor jeg var hjemme. Og da hadde vi 3 barn, og så valgte jeg å gå I gang med noen masterstudier etter hvert, når ungene begynte å bli litt eldre, og jeg tenkte at jeg måtte fylle dagene med litt mer innhold når alle de var av sted. Og nå det jo annerledes, fordi å være landslagstrener betyr jo at Ståle har jo mange dager hvor han hjemme, og da var det nok en fordel at jeg dro ut, ja.
0: Du skal jo nå til USA. Du skal se kampene.
9: Ja, ja. Det må vi.
0: Kommer det mye familie?
9: Jeg har jo ikke kontakt med de andre spillerkonene, så jeg jo mer da oppe med koner av de I markedsavdelingen. Eller
0: og FIFA-sjefene.
9: Nei, så det blir jo på en litt... Men det jo mange som skal over, og vi skal også ha mange av våre venner som skal være med over, som... Men nå skal jeg bo med en sånn NFF-delegasjon, I hvert fall I starten av turen, og da regner jeg med at det litt eget opplegg for...
0: Ja, for du får ikke bo på samme spillerhotellet.
9: Nei. Det er avsatt 2 døgn faktisk, hvor vi skal på besøk.
0: Det som en nonnekloster.
9: Sånn må det bli.
0: Men det litt spennende om du skal på date, ikke sant?
9: Ja, og igjen da, så spørs det jo hvor... Det kan være at det andre som får mer ut av den daten enn meg. Det kommer veldig an på hvor I løypa vi
10: Og nå koser han seg. Nå ser du bildet med han litt sånn, jeg ser det som han har blitt litt solbrent, kapsen bak for ham, og han gliser.
9: Ja, nei, han, det er happy days med VM i USA, selv om jeg, det skal sies, jeg har prøvd å få han til å snu den kapsen, for jeg er litt skeptisk på skille i panna når VM over. Jeg vet jo det at Ståle sa at bare de kom til VM, bare vi kom dit, da skulle han bare hygge seg, og da hadde det liksom nådd langt. Men jeg skjønner jo også det at sånn som ting har sklidd fremover, og selv om jeg ser han koser seg gløgg, så vet jeg jo det at det skal vinnes noen kamper i USA, ja, for at det skal bli en hyggelig tur. Det vet jeg.
10: Og hvor sur blir du? Blir han sur da hvis det ikke går veien?
9: Ja, jeg tror han kan godta at de blir slått av et bedre lag hvis alle har, hvis de kan se seg i speil og de har gjort det de kunne, men Ståle vil aldri være en god taper hvis han ser at ting skulle vært gjort annerledes eller hvis han har misset i noen nyanser.
10: Men dere to, Anniken, dere har også vært gift i 27 år, det?
9: Oi, da må du spørre Ståle. Men,
10: 26. juni 1999.
9: Ja, stemmer det.
10: Da gifta dere. Ganske, bare et steinkast unna her, ja. I domkirken, Hamardomen.
9: Hamardomen, det ja, rett her.
10: Det den veien der, ja. Og da tenker jeg, det jo ikke tilfeldig da, at han skal gi deg i bryllupsgave da. Jeg vet ikke hva det betyr da, hvis du har vært gift i 27 år som dere har da. Fordi at, vet du hva som skjer? Du får ikke noe date med mannen din den dagen, for da spiller altså Norge mot Frankrike.
9: Oi, det bra du minner meg på. Fordi, og dette ikke tull, jeg tror jeg husker en bryllupsdag, og det var når en god venninne sendte en gratulasjon tidlig på morgenen, og jeg rakk å huske det før Ståle. Han har også glemt mange, men jeg har faktisk glemt alle.
10: Ja, men da husker du det. Norge møter Frankrike, og det klokka 9, ja. Den 26.
9: Ja, den skal jeg notere.
10: Gratulerer. Anniken Solbakken, du blir skittende denne timen, men vi må ha litt musikk. Vi snart tilbake.

0: at det ble HamKam, det ikke noen overraskelse, men jeg vil si det var jo ikke sånn at det var opplest og vedtatt at jeg skulle gifte meg med en som spilte fotball, men Ståle utgjorde en forskjell der da.
1: Dæven, er det lov å si det, så liker han her midterste sønn?
0: Ja, det og det har blitt mer og mer. Og det nesten liksom, fordi Markus alltid har vært så mørk, så har mange tenkt at han veldig lik mamma. To vakre av slagsen. Men det begynner å bli veldig tydelig at han lik Ståle, ja.
1: Mm. Og Ståle, han var høy og mørk en gang i tida.
0: Ja, han var det.
1: Og mystisk, eller?
0: Jeg vet ikke hvor mye. Altså, det var jo en tidsperiode, som man ser på bildene nå, så det jo klart at sånn stilmessig så satt jo ikke alt i skapet, men han var en kjekk fyr.
1: Ja, han hadde jo lang, jeg så han hadde hockey når han traff deg. Fytt og fyr. Men det skal han ha. Han har aldri vært en jålebok eller forfengelig. Tenker så, ser han litt for meg da, med disse gutta som har Louis Vuitton-bager til en halv million og sånn. Trives han i det? Har han en toalettmappe som Louis Vuitton?
0: Nei, men jeg har kjøpt den, så han har en fin toalettmappe. Men der stopper det, fordi at han bryr seg ikke. Han finnes ikke opptatt av, han er minst jålete menneske jeg kjenner egentlig.
1: Og ikke så glad i å feire eller gå på fest heller?
0: Jo, han kan være glad i en fest, men han altså som fotballspiller da, så var det jo noen ganger man prøvde å planlegge for, altså at man etter kampen skulle, det skal man jo ikke servere Ståle Solbakken, for hvis man har tapt, så skal man virkelig ikke gjøre noe som helst, og det, sånn er det jo litt fortsatt, men altså han kan godt være med på en god fest. Jeg vet han er veldig opptatt av at han er dårlig på small talk, men samtidig så han leverer stort sett varene han altså.
1: Et av uttrykkene for HamKam er jo kamerater, ett liv, ett lag, HamKam til jeg dør. Det er jo et livsmantra også for Ståle Solbakkens filosofi da. Det er jo at dette samholdet i gruppa da, i laget, det virker nesten som en familie. Han virker nesten som en slags sånn far som holder hånda over det, og det er veldig, alle unner hverandre det beste da.
0: Nå har jeg faktisk hørt en del av landslagsgutta har jo også selv sagt noe om det her, at når de er med klubblag så opplever de en konkurransesituasjon, og hvor de må ha litt spisse albuer og tenke litt på seg selv, mens når de kommer med landslaget så blir det noe annet, da er det på en måte... Da er du med en kameratgjeng, og så skal du gjøre det beste for Norge på en måte. Ståle skal jo for så vidt gjøre den samme jobben, enten det er for et klubblag eller for et landslag. Og jeg tror egentlig at jeg tror han er veldig god på det der med å skape en garderobe og en kultur og få flokken til å ville samme vei. Men han har kanskje følt at det har vært vanskeligere på landslaget, fordi de har færre døgn sammen, men samtidig så tror jeg sånn veldig fort at det gikk opp for han at han hadde en helt fantastisk gruppe med gutter med seg. Og så tror jeg også at han, ja, det har vært viktig når han har håndplukket, for det er jo det du gjør da på et landslag motsatt et klubblag, at du plukker dine gutter, og da er det viktig at alle vil samme vei.
1: Anniken Solbakken, vi sitter også her på Domkirkeodden. Og det er jo helt fantastisk, det ligger så nærme Mjøsa. Det er sånn at du kan om morgenen ta på deg morgenkåpen, noen tøfler, og så tusle ned og ta morgenbadet, eller?
0: Ja, det er det. Og den sommeren som var, så var jo helt fantastisk. Så da var det jo nettopp det vi gjorde. Da møtte man jo alle naboene i bikini og badedrakt på kryss og tvers. Det var en helt surrealistisk sommer, faktisk.
1: Ja, for det er jo litt sånn, litt kragere over dette området, va?
0: Ja, det er faktisk det. Mye hvitmarte hus, og ja, det er hyggelig her.
1: Men når da Ståle går ned og tar seg en dukkert, kanskje med kapsen bakfrem, hva vet jeg, får han være bare Ståle fra Domkirkeodden og Hamar da? Eller blir det også... overalt når han går ut, må han prate fotball?
0: Nei, det tror jeg går veldig fint, og Ståle sier vel det selv, at han opplever det som helt uproblematisk, så tror jeg kanskje at de siste månedene har det vært spesielt, fordi at nå er det plutselig, nå angår det her alle, men fortsatt så tror jeg han tenker at alternativet hadde vært så mye, mye verre, hvis det ikke hadde vært i VM, så han tar med seg det.
1: Seier, altså hvis man skulle gå lenger enn lengst her i VM, er han flink til å feire og nyte øyeblikk?
0: Jo, der tenker jeg at vi egentlig har kanskje blitt bedre og bedre, holdt jeg på å si. Men det litt sånn, altså som klubbtrener så var ikke Ståle god til å feire, fordi at da kom kampene så tett at, og han sånn veldig, du er ikke bedre enn neste kamp på en måte, så det som når den, ja.
1: Men med landslaget da?
0: Der det faktisk litt annerledes, fordi at da kan du litt senke skuldra og etter en vellykka samling.
1: Og når han kommer hjem da, så har han tid til å ta på seg smokingen og bli med deg.
0: Smokingen, den har bare vært lufta en gang, men...
1: han ikke glad i å pynte seg.
0: Nei, sånn. Nei, han veldig opptatt av komfort. Men vi må forhandle, fordi at jeg prøver å si at ja, det noen ganger at en t-skjorte blir ikke mindre komfortabel om den ikke har reklame på.
1: Så komfort først, altså.
0: Ja, for Ståle er det det.
1: Ja. Du pedagogisk psykolog, jobber i selskapet Gammel Nok.
0: Ja.
1: Det betyr jo også at du kan veldig mye, vil jeg tro, da, om dette med å se et glass, da, om det halvfullt eller halvtomt. Hvor viktig tror du er med å løfte Solbakken, herre Solbakken? Han sier ofte det at han pessimisten og du optimisten.
0: Ja, det om hersker ingen tvil, men det, jeg tror ikke det har så mye med bakgrunnen min sånn utdannelsesmessig, men det tror jeg mer er som vi er som personer på en måte da.
1: Mm. La oss si nå disse unge gutta da, som skal ut på matta i USA. Det noen kjempestadier, og de unge. Har du noen tanker rundt som du har gitt Ståle da, hvordan disse gutta skal stole på seg selv? Stå i det da, og ikke dømme seg selv så hardt hvis det ikke går?
0: Ja, men der må jeg bare si da, at hvis det en som klarer å svare riktig på alt rundt det, så det jo Ståle. Fordi han vil jo aldri la egen pessimisme, eller egen selvpisking, eller egen... Altså, det, utad og i gruppa, så sier han jo alltid de riktige tingene. Og så er det jo når det skal ventileres, og han skal... Det er jo da de mørke... Eller når han hjemme alene, eller sitter... Ikke sant? Overfor gruppa i garderoben, så tror jeg stort sett det han leverer er 10 av 10. Han har et sånn naturlig ledergen, eller ja, det der med å få med seg flokken sin, rett og slett, at han god på det.
1: Var vel sånn når han startet på HamKam også? Han ble jo observert som en liksom små tøff i trynet. Men det var det du falt for da.
0: Og før det også. Ja. Det har jo vært en reise og en utvikling her.
1: Men du også har vært på den samme lange reisen av gift snart, som vi sa, i 27 år. Og også at dette livet har gitt deg mye?
0: Definitivt. Og jeg tenker også liksom sånn, ja, at det har gitt oss som familie mye. Liksom. Jeg tror det at vi har levd det livet vi har og stått i diverse, både altså ekstremt mange oppturer, da, men også selvfølgelig noen...
1: kriser?
0: Ja, ja.
1: Og dere har løst krisene sammen? Eller kommet ut av de sammen? Ja. På den positive siden.
0: Ja.
1: Bryllupsdagen deres, det også 26. juni. Det skjer, og da det Norge-Frankrike. Den starter 9. Det daten din. Det den romantiske daten din for mannen din.
0: Ja, ikke sant? Bryllupsdag, sånne ting, så går vi ikke så voldsomt opp i familien vår.
1: Tror du han gir deg en seier i gav, eller?
0: Det hadde jo vært å håpe, og så det kanskje enda lettere å tro og håpe at han gir den på forskudd i de tidligere kampene.
1: Har dere da en låt som tenker dere hører på, som dere har noe minne til, som gir litt sånn energi, som du har tenkt, da det glede i huset her?
0: Oi, jeg har en sær, altså jeg hadde jo, jeg feiret 50-årsdagen min på Hamar Teater, og da fant jeg ut at da ville jeg ha et fransk tema, og jeg elsker jo Edith Piaf, og så skulle man jo finne en take på det, og da ble det Britt Synnøve Johansen som kom og sang Edith Piaf, og det var fantastisk. Det koste vi oss med.

0: så ser du en ny nettsak om fotball, om Solbakken.
1: Nei, det forholder jeg meg nærmest ikke til. Jeg ser det, jeg leser det jeg har lyst til å lese, og så hopper jeg over det meste. Han har jo tatt en jobb hvor han stiller seg for høgg. Han står jo til ansvar, sånn at jeg tenker at man kan jo ikke frede han hvis ting ikke går som det skal. Men nå tenker jeg jo at han har vært ganske sånn tydelig og fornuftig det han har kommunisert ut I forhold til at forventningene kanskje skrudd vel høyt. Så,
0: og det jo skrudd høyt på deg også, for han har jo sagt at du den vakreste dama I Norge. Du må jo alltid gå ut døra og være fred.
1: Nei, de som kjenner meg vet at det ikke tilfelle, så det
0: Det var fint sagt da. Det var fint sagt.
1: Ja.
0: Det jo sånn da, at du reiser da til denne jordnære, robuste og ujålete typen fra Grue. Setter deg på flyet til Amerika når?
1: På søndag,
0: ja. Mm. Blir godt da, blir 30 grader har vi sett.
1: Ja,
0: det er solbrent alle sammen.
1: Ja, og dette deler stålet bedre med enn meg, for jeg synes jo det varmt, ja, og ikke vant til storbyferie, så dette skal bli spennende.
0: Hvor lenge skal du være der?
1: Så lenge Norge spiller kamper.
0: Det kan bli finalen, så.
1: Starter I Boston, og så kommer vi oss til New York etter hvert, og tilbake til Boston.
0: Etter det da? Ståle Solbakken har altså forlenget kontrakten, den var ut 2028, da det EM. Men har dere gjort dere noen tanker rundt etter det? Tror du han sulten på utlandet igjen?
1: Dette for langt frem I tid, ja, så dette...
0: Koser dere her?
1: Ja, vi kan ikke svare på hva vi skal neste uke, så begynne å snakke om 2028 med oss. Det
0: Dere litt bohemer?
1: Nei, jeg tror ikke vi ikke bohemer, men vi...
0: Vi lever livet,
1: ja.
0: Nyter det
1: Nå vi her, og så får vi se hvor vi Ja, eller så, og en del av det der fotballlivet, altså hvor det tar deg hen og hva som skjer, og så tror jeg du etter hvert da, når du står der først og har hatt sine år som spiller, og så senere som trener så det det livet her vi har levd, det det vi kan på en måte vi omstillingsparate
0: og nærmer seg da 60 Ståle Solbakken. Hva tenker du I fotballverden da? Man gammel da? Eller tenker du at man fortsatt kan ha et liv som trener?
1: Ja, I fotballverden så har det jo faktisk vist seg at ganske mange står til langt opp I 70-årene. Så, ja.
0: Så han freda? Ståle freda?
1: Samtidig så tror jeg vi litt sånn... Altså nå Ståle... Begynner å bli voksen, og det gjør jeg jo.
0: Jeg jo Ståle. Solbakken like gamle, vi 57.
1: Ja, da begynner du å bli voksen også. Men...
0: Vi skal søke jobb hos deg.
1: Men jeg tror bare det noe med at fortsatt så vi sånn at vi må se hvor livet tar oss, liksom.
0: Ja. Så deilig.
1: Ja.
0: Ja. Og så har du et hus I Frankrike, og dere kan rømme til.
1: Ja, ikke sant? Det ikke det verste, det. Mellom St. Maxim og St. Raphael.
0: Ja, der puster dere ut begge to.
1: Veldig. Hver gang vi kommer ned, så skjønner vi at det var derfor vi gjorde det, ja.
0: Og da kan til og med Ståle Solbakken beste leke med barnebarnet sitt.
1: Ja.
0: Eva, så ja. Dere liker å kalle dere beste og beste, ikke bestemor og bestefar, men bestiser.
1: Beste og bestemor. Jeg står fjellstøtt til bestemor-titteren. Ståle føler seg alt for ung til å bli bestefar. Selv om sist jeg sjekket, så han noen år eldre enn meg, men... Ja, og det faktisk da det aller hyggeligste. Det et stort hus, og det plass til alle. Når vi fyller det med hele gjengen, da det lett å kose seg.
0: Da det seier. Da har dere egentlig vunnet gull, da.
1: Ja.
0: Da. Det større enn VM, da. Ja, har en familie, og har en flokk.
1: Ja, det stort, det altså.
2: Nei, jeg tenker jo at Ståle på samme måte som han... behandler familien som flokken sin, så landslagsgutta det er også flokken hans med støtteapparat og hele gjengen, så han god til å ta vare på de han har rundt seg og nær seg, og så enten det familien eller det laget.
0: Da det bare å si tusen, tusen hjertelig takk Anniken Solbakken for at du ville være gjest, og har du hørt henne som hun har vært her, ja da tror jeg du enig med meg at hun også enig med favorittartisten sin, Edith Piaf. Hun angrer ingenting.

0: signert Synøve på NRK PN.
1: Jag har dödat, och jag ska döda igen.
2: Jag ser inte genom fingrarna på korrupta politifolk.
3: Någon måste städa undan skräp så att alla andra kan andas fritt.
4: Då går kameran i alla
5: fall. Ja, okej.
6: Ja, så på ska det vara. För en Harry, säg bara, snack till mig.
7: Snack till mig?
6: Är det du säger?
7: Ja. Ja, det blir det blir en grej det där, ja.
6: Altså, du har fartet rundt i gammel Ford Escort, 178 locations i Oslo. Selv rottene har fått statistforholder.
7: Yes, og det ganske svære. Jeg følte meg har fått inn sånne London-rotter. Så alt litt større. Oslo by på en måte en, jeg vet ikke om du har merket det, men den jo, vi har fått, Ringnes har fått gondolen sin. Det noen justeringer, noen bygninger litt høyere. Man har liksom dratt litt i Oslo, man har liksom laget et en verden som Oslo pluss 10-15%.
6: Pluss søppelet fra New York.
7: Pluss søppelet fra New York, ja.
6: Så skittent det i byen. Står i avisene. Santelmann briljerer i heftig Harry Hole. Hole in one. Santelmann som skapt for Harry Hole. Hva synes du selv om resultatet? Hva ser vi igjen?
7: Først og fremst utrolig... det jo litt deilig at folk der ute... sette pris på det vi har gjort. Vi har jobbet veldig lenge med det her. Og man blir jo litt sånn... ja, man blir jo spent, fordi vi har... det mange lesere der ute som har sitt bilde av denne karakteren, og så har vi skjønt at vi kommer ikke til å treffe alle lesernes versjon, og det egentlig fint. De skal få lov til å ha sin versjon av Harry. Det har jeg også, min egen bokversjon. Han blir ikke beveget eller rørt eller han, av at jeg nå... spiller han i tv-serieversjonen, så jeg, når jeg leser de nye Harry Hole-bøkene, så det fortsatt han jeg har i huet som lever den historien, og så har vi sammen med Jo og med regissøren og med alle andre involvert lagd denne tv-serieversjonen, og selvfølgelig veldig, veldig hyggelig at folk ser ut til å ha satt pris på det. Mm.
6: Følte du på press, eller brukte du det mer som sånn bensin, energi?
7: Presset var kanskje noe jeg fikk mye spørsmål om, men jeg merket ganske kjapt at det kan jeg ikke bruke til noen ting. Det på en måte veldig sånn, det blir nesten sånn angstfylt sted å være hvis jeg skal kjenne på det hver eneste dag. Så det måtte jeg bare legge fra meg, og det følte jeg var egentlig, vi lykkes ganske med alle sammen. Vi var klare over at vi kom ikke til å treffe alle leserne. Så målet var å finne den som passet best til denne tv-serien.
6: Hvor lik Harry Hole i tv-serien som den Harry Hole du, når du leste bøkene da, hadde i hodet ditt?
7: Han nok litt varmere i tv-serien, tror jeg. At han, altså han kan være ganske holdt i vår versjon også, men han åpner vel litt mer opp noen ganger, men så synes jeg jo generelt at han... i min versjon, altså bokversjonen min, så han høyere og bredere og sterkere og mer hardbarka, kanskje.
6: Men det jo glimrende spilt mot prinsen, altså erkefin, den korrupte politimann Tom Waller. Joel Kinnaman, han avslørte på forhånd, hadde ikke lest en eneste Jo Nesbø-bok. Hva imponerte deg med motspillet, og hvordan var det å spille mot ham?
7: Det var veldig tydelig at Joel trivdes med å spille han psykopaten der. Han lekte fryktelig mye hver eneste dag med den karakteren, så man visste liksom aldri helt hva som kom. Og det jo kjempedeilig. Det jo en liten sånn konfekteske som man... Jeg har jo lest bøkene og lest manus og alt, men han trivdes veldig med å leke med både den charmerende, vennlige, dyktige, som man egentlig får empati med og kan bli glad i, samtidig som man alltid kan switche og bli ganske scary, ganske, altså, og utrolig uberegnelig og spennende og sårbar har han jo også med i det, så jeg synes han har laget en helt sånn fantastisk kompleks karakter. Ja, vi trivdes veldig godt å jobbe sammen. Første scenen vi hadde sammen var vel i episode 5, og ja, etter vi hadde gjort den så vi på hverandre, og så var vi enige med at dette kommer til å bli gøy.
6: Du har jo spilt mye i utlandet før. Men da han kommer på setet, det blir jo en sånn liten boost av Hollywood. Går det mer smak?
7: Ja, altså først og fremst har han jo masse erfaring. Han har jo gjort de veldig, veldig store produksjoner der ute. Så det å få... det veldig tydelig at han har kommet med en sånn både selvtillit og autoritet og trygghet I det han gjør. Og det smitter jo videre på sett. Så det var gøy å få en sånn type karakter inn i universet her I Oslo.

0: Foruten kveldens gjest Tobias Santelmann, som også spiller Harry Hole, ja, så møter du I serien mange kjente skuespillere. Jeg nevner I fleng. Begynner på toppen, Agnes Kittelsen, Joel Kinnaman, Peter Stormare, Anders Basmo, Anders Danielsen, Simon J. Berger fra Exit, Frank Kjosås, Ingrid Bolse Bærdal, Henrik Mestad og Dagny, bare for å nevne noen navn på den spekkede stjernelista. Men da, ikke minst også Pia Kjelta. Hun spiller Rakel Fauke, som altså Harry Holes store kjærlighet I Jo Nesbøs univers. Hun fungerer som hans emosjonelle anker I serien, I kontrast til hans noe destruktive polititilværelse. Og Rakels sønn, Oleg, han spilles av stjerneskuddet, 15 år gamle Maxim.
1: Du vet jævlig godt at jeg har vært gjennom dette før.
2: Harry redder andre, han ødelegger seg selv, han forstår ondskap, men sliter med å forstå kjærligheten. Beskriv hva kjæresten Rakel, altså Pia Kjeltas karakter, da, og hennes sønn Oleg representerer I livet til Harry Hole, og kanskje for dynamikken I serien?
3: Det jo der hjertet ligger I serien. Både Rakel, men etter hvert også Oleg, som blir en veldig, veldig viktig relasjon for Harry. Han har erfart at de menneskene som knytter seg til han blir på et eller annet tidspunkt veldig skadet av det, om de han opplever at han veldig bad news for alle han blir glad I og får en nær relasjon til, så han en sånn, han vil det jo, for han vil ha kjærlighet I livet sitt, han blir glad I mennesker, samtidig som han vet at hans opplevelse, hans erfaring at det kommer til å ende gærent for de menneskene han knytter seg til, så han både vil ha det samtidig som han nesten advarer dem litt på altså, så han blir liksom dratt av både hva han ønsker og hva han forventer og hva han frykter utrolig viktig synes jeg for storyen at den delen også der og det jo I den delen av historien man får se Harrys hjerte da, tydeligst Og så var det fantastisk å få lov å jobbe med Pia igjen. Vi gikk på teaterskolen sammen I samme klasse, så vi ble alltid parret opp I sånne par, så vi har alltid gjort det som Tjekov og Norén og Shakespeare liksom sammen, men så har vi ikke jobbet noe siden. Vi har måtte gått helt om hverandre hele veien, så det var veldig, veldig fint og veldig trygt. Trives veldig med å jobbe med henne, så det, nei, det var en fin greie. Og Maxim, som spiller Oleg, altså en prins.
2: Ja, for det var det jeg skulle si, at selv om dere liksom drar fram kanonene som Peter Stormare, Simon J. Berger fra Exit og Helge Jordal, sågar, så føler jeg at det samspillet mellom deg og Oleg, da, som 15 år, det hans debut, altså første rolle på TV og film. Han heter altså Maxim Bon Bokud, 15 år gammel.
3: Det var en ganske lang castingprosess for å finne han. Utrolig viktig karakter. Men han altså et veldig spesielt talent, synes jeg. Han tør å være stille. Han tør å være I situasjonen uten å ty til sin replikk før han kjenner at den skal lande. Og det ganske unikt når man så fersk. Det kan også rutinerte skuespillere synes vanskelig. At man ofte liksom, ok, det var din replikk, og så føler man litt at man skal komme med sin egen mening. Men han tør å være I det, tør å kikke meg I øya og se hva det denne situasjonen egentlig gjør ved meg. Jeg vet ikke om han klar over selv at det det han gjør, men opplevelsen av å spille med han alltid veldig, følte aldri at nå, av og til når man spiller mot barn, så, eller mot de yngre skuespillerne, så jeg vet ikke hvordan jeg skal ordlegge meg, at man kanskje må være litt mer til stede der, også som en trygghet for at de skal føle seg trygge. Han kjente at jeg kan hvile helt I situasjonene, I scenene sammen med ham, og så får vi se hvordan det, hvordan møter de to karakterene hverandre egentlig, og det Harry kjenner seg selv igjen I Oleg, og Oleg kjenner vel seg selv kanskje litt også igjen I Harry, og det det som også gjør det til et veldig spesielt forhold.
2: Ganske sterkt og ganske rørende, og bare nevne teammeteren I Frognerbadet, og når LP-plata Ramones settes på døra. Vi blir rørt. Blir du rørt selv når du går inn og spiller I en sånn rolle? Du far.
3: Kan bli rørt av å ha scener med barn, ja. Men jeg kan bli rørt av å ha andre scener også. Det man går jo inn I det med den erfaring man selv har, og det man har, og de relasjonene man har hatt I livet, og så bruker man jo deler av det de gangene det naturlig. Så det var, jeg synes det var mange rørende scener å få lov til å gjøre. Og det kanskje det jeg sa litt tidligere om hva som tv-serie Harry har, som bokserie Harry, hvertfall min versjon ikke har så latent, det den kontakten med det følelseslivet da, kanskje.
0: Vi skal høre en låt fra serien Harry Hole. Her får du Sivert Høyems God's Gonna Cut You Down.

0: Tell him the God is gonna cut him down. Tell him the God is gonna cut him down. Tell him the God is gonna cut him down.
1: Forventningene store altså, ikke bare her i Norge, hvor det jo tross alt solgt over 5 millioner eksemplarer av Harry Hole-bøkene, men også på verdensbasis, hvor Jo Nesbøs bøker altså utgitt på over 60 språk, og solgt I mer enn 60 millioner eksemplarer. Her lukter jeg mange TV-serier.
2: Vi styrer samarbeid med Harry Hole.
3: Harry ist der Beste.
4: ¿Cómo se trabaja con Harry Hole?
5: Ich arbeite, Chef.
1: Det jo sånn at tidligere så har man I Norden hørt om Saga Norén, Sara Lund, Forbrytelsen, Broen, Hamilton, Beck. Danmark og Sverige har ledet an, men nå har jo Norge sitt momentum, ikke bare I film, men I tv-serier. Hvordan skal dere bruke det, og hva tenker skuespillerne om dette momentumet?
6: Oi, det vet jeg ikke om jeg kan svare på. På egentlig, jeg synes jo, altså, jeg veldig glad I krimi, og som du sier, de svenske danske seriene som vi vokst opp litt med å se, danskene gjorde jo noe med forbrytelsen som bare sa, ok, vi de skapte en sånn Scandinavian wave på en måte, så helt plutselig var hele verden klar over hva vi gjorde her I Skandinavia, Og vi hadde kanskje ikke lagd den type serie før, men vi ble liksom med fordi de følte at Norge var en del av skatt, så vi også har lagd det. Nå har vi jo, skal jeg sies, vi har lagd ganske mye god krim opp gjennom de siste årene vi også. Og det noe som publikum glad I, jeg glad I det. Og ja, nå har vi en ny en her på trappene, så vi får nå se hvordan det går.
1: Nå møter du jo mye internasjonal presse. På engelsk så kan jo Harry Hole bli Harry Hole, eller Enda verre, Jo Nesbøs Harry Hole. Altså, har du opplevd noen rare situasjoner med journalister I utlandet?
6: Nei, de har ikke tatt opp den direkte med meg, nei. Men jeg har jo sett at det har vært litt... man har hatt noen innslag av det rundt omkring I diverse talkshows og sånt. Men jeg tror ikke nødvendigvis at Jo tenkte over da han skrev bok nummer en, ja, at dette skal på et eller annet tidspunkt... blir en TV-serie som skal vises I hele verden. Da hadde han, jeg vet ikke, kanskje lagt et annet navn på han, men nå det jo det han og så kan ikke rokke ved det. Altså, Harry Hole, Harry Hole, og så får de bare ta det eller ikke.
1: Fotballsupportere der ute veldig spent av. Det noe Vålinga-flagg, og det noe Vålinga I Harry Hole-serien?
6: Det en som har en Vålinga-drakt på seg på et tidspunkt. Det vel det som Vålinga-elementet I det, ja.
1: Det mange fra Exit her, regissør, skuespillere. Bra gjeng, og mye humor. Plutselig så hører vi en telefonsamtale I Jo Nesbø selv.
6: Om det var gøy, jeg hatt det helt fantastisk med denne serien her. Å få lov til å lage denne her I Oslo, og få lov til å leke og møte så fantastisk mye dyktige medarbeidere, både bak kamera, men også så mange fantastiske skuespillere. Selv de som har en eller to eller tre dager, har jo på en måte vært mange av de skuespillere som jeg har sett opp til, I mange, mange år, så jeg har fått lov å leke med liksom en krem av norske og skandinaviske skuespillere som jeg har blitt fryktelig bortskjemt av.
1: Denne gjengen her, med så stor suksess med serie 1, det blir vel en oppfølger nå?
6: Du, det heldigvis ikke opp til meg, så man vet ikke.
1: Du født I Tyskland, men oppvokst I Nordnes. Hvordan ville Harry Hole vært på sørlandsk?
6: På sørlandsk? Ja, nei, jeg føler at Oslo så stor del av Harry Hole, så jeg tror om jeg hadde kommet med sørlandsken min inn her sånn, så tror jeg ikke det hadde ikke vært meg som hadde sittet her, tror jeg.
1: Hvor lett det å legge Harry Hole bak seg nå?
6: Legge han bort, null problem. Det mellomtagninger alltid. Jeg ikke en sånn som tar med meg noen roller hjem, eller altså, det former meg ikke noe. Det sånn det med alle karakterer, at jeg skulle veldig av. Selvfølgelig det intensiv periode, så jeg tar på en måte sånn sett det med meg de gangene det mye, men samtidig ekstremt sånn energigivende, så jeg har ikke blitt så utslitt av å gjøre det. Det har gitt meg veldig, veldig mye.
1: Hvilket øyeblikk I serien var du tenkte, nå jeg Harry Hole?
6: Når jeg var, vet du hva, det vet jeg ikke helt. Jeg vet ikke, kanskje når jeg ser det.
1: Tusen
6: takk. Tusen takk.

0: Nå det bare å begynne å telle ned oss til Norge skal ha avspark I USA mot Frankrike. Vi skal ro for harde livet. Skal vi ro? Takker kveldens eminente tekniker Ida Larald Brenna. God, god ferie til deg når den kommer. Litt varme og kjærlighet, det skal vi få de fleste steder I landet denne junihelgen.
1: Mitt navn, det Synnøve Svabø.
0: Vi høres igjen til høsten.
2: Her NRK Nyheter ved midnatt. I Venezuela leter fortvilte pårørende etter familiemedlemmer I ruinene etter jordskjelvene I natt. 188 bekreftet omkommet, tusenvis fortsatt savnet.
3: Snart ett døgn har gått siden det kraftigste jordskjelvet på 125 år rystet Venezuela. Minst 250 bygninger skadet eller helt ødelagt etter skjelvene målt til 7,2 og 7,5. Dødstallet ventet å stige de neste dagene, og rundt 200 mennesker skal være sperret inne I ruinene. Flere ute på gatene fordi de redde for å gå inn igjen I bygningene. Andre har fått hjemmene sine ødelagt. Og fortvilte pårørende leter og ber om å få familiemedlemmene sine ut I livet.
2: Reporter Anna Ruth Tørresen. USA var tidlig ute og lovte Venezuela hjelp etter skjelvet, og I kveld skriver Donald Trump på Truth Social «Vi vil stille opp for våre nye gode venner». En 19 år gammel mann pågrepet etter at en person blitt knivstukket I magen og brystet I Fredrikstad I kveld. Det bekrefter politiet til NRK. Den skadet fraktet til Kalnes sykehus. Det ikke kjent hvor alvorlig tilstanden Politiet vet ikke noe om forholdet mellom de to. Vi går inn I en helg som ser ut til å bli temmelig varm, I hvert fall I den sørlige delen av landet. Leger kommer med klare råd til dem som planlegger å tilbringe helgen ute I solen.
4: Tons of rock. Nesten 40 000 mennesker samlet på en sted.
5: Vi har vannposter rundt på området, og så har vi tatt inn litt ekstra vann på flaske som vi gir ut. Og så har vi også sammen med samarbeidspartneren hvor vi gir ut sånne type vannposer som du kan fylle med vann på disse vannpostene som rundt på området.
4: Legen har et klart råd til alle som skal ut I varmen.
6: Det viktigste å passe på hele tiden drikke nok vann, eventuelt helle noe vann over huet for å få kjølt seg ned, og passe på seg selv og ikke minst de rundt seg.
2: Det sa lege Arne Skullberg ved Prehospitalklinikk på Oslo Universitetssykehus. Vi hørte også pressesjef ved Tons of Rock, Lars Teffere Både, og reporter var Eivind Molde. Påtalemyndigheten I New York dropper en ny rettssak mot den tidligere filmprodusenten Harvey Weinstein, det melder nyhetsbyrået AP. Årsaken at kvinnen som anklaget ham for voldtekt på et hotellrom I 2013 ikke orker en fjerde rettssak etter at juryen flere ganger ikke klarte å bli enige. 74-åringen blir værende I fengsel hvor han soner 16 år for andre overgrep I California. NRK Nyheter, Varve Tonje Grimstad.

0: Du hører Nattradio på NRK P1 med Nils Åge Nonstad.
1: Ja, og endelig kan vi si de nesten magiske ord igjen da. Endelig det blitt fredag, ja da. Den 26. juni vi på vei inn i, og det Nattradio her i NRK P1. En fin liten time har vi sammen, håper jeg. Nils Åge Nonstad på plass. Velkommen.

Come Hell, synger en av sine flotteste låter, Over You var dette, og før det var det Admiral P, sammen med Nico D som sang Engel. Ja da. Og her I studio står Nils og Nonstad, som straks skal markere bursdagen til en skikkelig verdensstjerne.

Taus, heter damen som synger, tror jeg, fell. I dag ligger det an til feiring I familien Grande Butera, for datter Ariana har bursdag, altså popstjerna Ariana Grande. Hun har jo opplevd massiv suksess, og høydepunktet foreløpig var vel da hun satt Billboard-rekord ved å innta de tre første plassene på singellista samtidig. Det var I 2019, med låtene Seven Rings, Break Up With Your Girlfriend og Thank You Next. Og hun jo også en av de mange artisterne som har kranglet med president Trump, fordi han har brukt klipp av musikken hennes på TikTok uten lov, og det var I forbindelse med ICE-agenter som pågrep folk. Men uansett, her feirer Ariana litt med denne.

Sympathy, det heter låten til Aiba, og før det var det gamle gutta I The Kinks, Don't Forget to Dance. Ja, King of Rock, Elvis Presley, han gikk jo bort I 1977 til manges store sorg, men han var aktiv nesten til det siste, og den siste konserten han noensinne holdt, det var 2 måneder før han døde. Det var I Indianapolis I USA, og den siste sangen han framførte på konsert var visst nok Bridge Over Troubled Water. Mange har jo skrevet låta om Elvis I ettertid, blant annet Mark Knopfler I Dire Straits, og I låta Calling Elvis handler det om en Elvis-fans som fortvilt prøver å ringe kongen.

gamle låta. Men Mark Knopfler selv, sanger, gitarrist og låtskriver I Dire Straits, forteller at det egentlig telefon og telefonsvarer som inspirasjonen til sangen. For svogeren hans hadde forgjeves prøvd å ringe opp Knopfler, men kom hele tiden til svareren. Og til slutt utbrøt den, du jo verre å få tak I enn Elvis. Og siden Knopfler også en fantastisk gitarrist, så måtte jo han selvsagt legge inn en gitarsolo I låta. Calling Elvis ble vel ikke Dire Straits største slager, men den holdt seg på hyggelige listeplasseringer verden over, ikke minst hjulpet av videoen som gikk jevnt på MTV. Ganske lekkert produsert, blant annet med bandet som animerte dukka I god gammel Ivo Caprino-stil. Ja, du finner videoen på nett, og her kommer hele Calling Elvis. Calling Elvis, is anybody home? Calling Elvis, I'm here all alone. I didn't leave the building.

0: Out of yourself, syng Truls. Og før det hørte vi Celine Lunder som sang Always Lonely her I Nattradion. Det var to norske på engelsk det, men nå kommer tre på norsk.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

Nummer 4, syng Det finnes bare vi, helt til slutt I den norske trippelen. Så var det fotballlåta før det da, Nicolai Ram, Markus Neby og stjerner for Norge, og Frida Onvik aller først I trippelen med vant til stemmen din.

Ja, Lisa Stansfield leter etter sin kjære all around the world. Ja, du fikk hun her I nattradion som går mot slutten nå. Men vi har igjen Odd Nordstoga, som du kan kose deg med. Og Nils Hagen Ostad, takk for laget.

0: Her er NRK Nyheter klokken ett. En 20 år gammel mann pågrepet og siktet for drapsforsøk etter at en annen 20 år gammel mann ble kritisk skadet etter å ha blitt knivstukket i magen og brystet i Fredrikstad i kveld. Innsatsleder I Øst politidistrikt Stein Roger Lunde forteller hva som skjedde.
1: Vi har hatt en knivstikking ved bussholdeplassen rett bak meg her sånn. Vi har nå pågrepet en person som ikke har lokal tilknytning, men han pågrepet I Østfold.
2: Hva var meldingen dere fikk inn fra andre nødetater?
1: Politiets initiale melding at vi en person som ikke puster. Og når vi da kommer frem, så blir det oppdaget at han har stikkskader.
2: Hva status på den fornærmede personen?
1: Personen kjørt til Kalnes sykehus. Og status der nå, det vet ikke jeg.
2: Var han på det ved bevissthet når han ble fraktet?
1: Meg bekjent så var han ved bevissthet når han ble fraktet bort.
0: Reporter var Han Basas. I Venezuela leter fortvilte pårørende etter familiemedlemmer I ruinene etter jordskjelvene I går natt. 188 bekreftet omkommet, tusenvis fortsatt savnet. Landet ikke godt nok rustet til å takle en slik katastrofe, sier USA-korrespondent Anders Tvegård.
3: Venezuela trolig helt avhengig av hjelp utenfra. De opplever ikke jordskjelv ofte og har ikke den stående beredskapen som mange andre jordskjelvutsatte land har. De mangler altså da både maskiner og ressurser som man trenger for å håndtere en såpass stor katastrofe. Militære og sivilforsvaret kan selvfølgelig gjøre noe, men Venezuela preget av økonomisk kollaps, et helsevesen som har vært underfinansiert I mange år, et dårlig strømnett og blant de 8 millioner folkene som har dratt rømt fra Venezuela de siste årene så finner man leger, sykepleiere og andre fagfolk, så I Sør-Amerika så nok Venezuela det landet som dårligst stilt eller hva skal vi si har dårligst forutsetninger for å håndtere dette.
0: USA letter også på sanksjoner overfor Venezuela og gir nå tillatelse til økonomiske overføringer til landet dersom pengene går til nødhjelp. Paris forbyr alkoholsalg fredag på grunn av hetebølgen. All alkoholservering stanses klokken 12, og salg av alkoholholdige varer I butikker stanses fra klokken 18. Forbudet innført av politimesteren I Paris som et forebyggende tiltak på grunn av hetebølgen som rammer landet. I fotball-VM det nå straks pressekonferanse med Ståle Solbakken på NRK 1 og på NRK.no før kampen mot Frankrike I morgen. Samtidig starter nå kampene mellom Sverige og Japan og Tunisia og Nederland. De kan du få med deg på radio på NRK Sport og på NRK.no. NRK Nyheter, Tony Grimstad.

Her er NRK Nyheter klokken to. Kong Charles skal ikke bo på Buckingham Palace etter at den 10 år lange oppussingen av slottet ferdig neste år, det opplyser det britiske hoffet ifølge Reuters. Dermed brytes en nesten 200 år gammel tradisjon der slottet har vært den britiske monarkens hovedhjem. Kongen har bestemt at han heller vil fortsette å bo i sitt nåværende hjem, Clarence House. Buckingham Palace pusses opp for nesten 5 milliarder kroner og skal nå kun brukes som offisielt hovedkvarter for kongefamilien.